تصویر چې مشرکان نالل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د یهود بلم سباندې درې ته بوسونه وکړل چې موږ له خبر راکا په باره د روح کې دارنګي خبر راکا موږ ته په باره د اصحاب کعبو کې او خبر راکا موږ له په باره د ذوالقرنین کې د روح او د اصحاب کعبو متعلق الحمدلله تفصیلی بیان شو. نن د دې ځاینا الله جل جلاله د ذوالقرنین متعلق بیان کوي, یعنی دا غدریم سوال متعلق بیان دی. او تاسو ویلو په سورې کعب کې الله جل جلاله بیان د شبهاتو کوي, داغي جوابونه ذکر کوي. نو دا د څلورمې شبې جواب دی. مخکې شبې جواب دا وشو چې موسی علیه السلام سوره لوی عالم دی, خضر علیه الصلات والسلام په تکوینیاتو کې سومره لوی عالم دی, خو لیکن د خدای توب صفتونه ورسره نشته دی. اوس دلته کې ورته وایو, دلته ورته دا خبره ذکر کوي چې ذوالقرنین چې کوم دی نو دا د مشرق او د مغرب په طرفونو باندې تللی و. الله تعالی و تر بادشاہی په اعتبار سره ډیر لوی کمال او صفت ورکړو, خو لیکن د دغه کمالاتو هرگز دا خبره نه ده چې د کې خدای توب صفت و. د کې ګوره د خدای توب صفت نشته دی. ډیر لوی بادشاہی و د الله ورکړی و, اسباب و د الله ورکړی و, خدا د دې خبرې دلیل نه دی چې د کې خدای توب صفت دی, دې متصرف نه دی. نو دا ورته ولیکئ د دې ځاینا د څلورم نمبر شبې جواب دی. ذوالقرنین لوی بادشاہ خو خدای نو, او دا طاقت چې دله ورکړو نو دا ورته الله ورکړو. او دا سوګوري د هغې جواب چې الله کوي نو ټول په نانا باندې کوي. انا مکنا, الله وی مونږ ولې طاقت ورکړو, مونږ ولې طاقت ورکړو. وآتیناه, مونږ ته ورکړو دته. قلنا, مونږ ته ووی. دا نانا سیغی د دې لپاره راړي چې دا دلیل د دې خبرې دی چې ګوره ذوالقرنین کې خپله څه کمال نو, دا هر څه چې کول نو دا زموږ په قدرتونو باندې کول. د صورت د دعوی سره به متعلق شي, تاسو خبره باندې ورسېدی. ویسالونک عن ذل قرنین, الله وی دا خلک تبوس کوي تانه په باره د ذل قرنین کې. نو دی چې تبوس کو نو دی تبوس نه کو, قرآن د کیسو کتاب نه دی چې ګیندی دا تبوس کو چې سی به دا ذل قرنین څوک وو, سی به دا ذل قرنین څنګه بادشاہ وو, او د سر وزیر وو که نه وو, اده بادشاہی ولې کوله. دا خبرې پکې نشته دی. دی چې تپوس کوي دلته کې نو د دې متعلق یې کړو چې دا ذوالقرنین کې خدای توب صفتونه وو, دا ذوالقرنین چې کوم دین دی متصرف وو. نو دا هغې جواب راغی, نه ذوالقرنین متصرف نو, د کې خدای توب صفت نو. چې څنګه هلته د سابقه په متعلق دا تپوس کړو چېره دا دی درې سوه نه کاله ژوندي پاتې شو نو دی متصرفان وو, او دې کې خدای توب صفتونه او ځکه ژوندي پاتې شي وو. نو د هغې جواب راغی, نه دی متصرفان نو, دی کې خدای توب صفتونه نو, بلکې دی چې وو نو دی ته الله تعالی دا مقام ورکړو. د الله جل جلاله اولیاء او د هغه ولایت په وجه باندې الله تعالی دی ته دا عزت او مقام ورکړو. نو دارنګي دلته کې هم الله جل جلاله دا خبره ذکر کوي چې دا ذوالقرنین که څومره لوی بادشاہ او حکومت یې کو, مشرق او مغرب ته تللی و, جنوب او شمال ته تللی و, او یاجوج و ماجوج خلاف دیوال تړلی و. نو دا ټولې خبرې چې دکې وي نو دا د خپل ذاتی کمال نه و, بلکې دا هغه سیزونه و چې الله ورته ورکړو. او چې کوم بنده د بل چا ورکړې ته محتاج ای نو هغه الله نشي کېدی. ذوالقرنین محتاج و, کوم ځای کې محتاج و,
وګوره کنه قوم د سوي ها یو خدای دې چې دې دغه په جب باندې نه پویدو لا یکادون یفقهون قولا هغه دې په جب نه پویدل دې دغه په جب نه پویدو ترجمان ځان سره بوتلو دا دې چې په جب باندې نه پویدل دا احتیاج دې او دارنګ دا سوګوري قوم د کله دیوال وو نو خلکو ته سووي فاعینونی بقوتن تاسو زما مدد وکئ زب تاسو له دیوال تړم نو کله چې دې قوم نه امداد غواړي نو دا دلیل د دې خبرې دی چې کله بنده د غیر الله نه مدد غواړي نو دا دلیل د دې چې د خپل د خدای توب صفت نشته دی تاسو واورئ د الله یعنی معنی د بل نه مدد داسې د غیر الله موایي چې کله یو سړی د غیر نه مدد غواړي یعنی د ځان نه علاوه د بل چا نه محتاج دی نو دا دلیل د دې خبرې دی چې د خپل د خدای توب صفت نشته دی نو دا په دغه بنیاد باندې ذکر کوي حاصل بانی پوه شوی دا می ته حاصل او خلاصه بیان کړو ځکه څوک به سوال کوي چې رسول قرنین د کسی د ذکر کولو دلته کې څه مقصد دی نو ما ووي چې یهودیانو مشرکانو ته ووي تاسو د رسول پاک نه درې تپوسونه وکئ او هغې درېو تپوسونو کې یو دامو نو مشرکانو چې دا تپوس کوو نو دې دپارې نه کوو چې د ده هغه هسټري معلوموله د ده تاریخ یې معلومو دی په دې غرض او مقصد باندې کوو چې هغې وي چې یاره دې کې د خدای توب صفت وکنو اوس دا یو خبره چې ذوالقرنین څوک دی د ده خپل نوم سو او ذوالقرنین وته ولي وی دا خبره ځان سره یاده کوي ها ذوالقرنین څوک دی د کومې علاقې سره تعلق خپل نوم یې سو او دا ذوالقرنین وته ولي وی په دې کې د مفسرینو اقوال ګڼ دي خو یو قول دا دی چې د خپل نوم چې کوم دی نو اسکندرو

خدان تاسو ځان سره یاد لرئ چې د اسکندر په نوم باندې دوه غټ بادشاهان تیر شوي دي. ښه یو اسکندر بن فیلسوف دا یونانی و چې په ټوله دنیا پتخه کړې وه او په ټوله دنیا یې حکومت کړی و. او دا اسکندر چې و دا ذوالقرنین نو د ده تعلق د فارس سره و، دا ایران علاقه چې ده. او دې د ابراهیم علیه الصلات والسلام په زمانه کې تیر شوی دی. ابراهیم علیه السلام سره شریک تواب کړو د بیت الله نه. بعضې حضرات لیکلي چې د دونو مصعب بن عبدالله و

0: محمد
1: سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غواست تاسو اوري د ریډیو دلبر 400 او ماته ولکېږي سلمان شاه اف ام 93.4 نه. بالکل نه خپنی غران ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سحر 8 بجو نواره 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 وړاندې کوي. او په دغه کې پروگرام کې مونږ سره ګډون کوي د خیبر پختونخوا د هم یو پیتی بے تاج بادشاہ ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. خو زمونږ د پروگرام صرف مقصد دا دی چې مونږ تاسو لپاره خپل پیغام وروړو، خپل میسج وروړو، خې خبرې ترې وکړو. چې څومره زما خويندې دي، زما ورونه دا پروگرام وري، نو بیا دا خبرې غور سره ووري چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولا ډیر چوک 400 کې د چهارشنبې او زیارت پر ورځ موجود وي. د سهار 8 بجو نه تر د ماسپخینې د 3 بجو پورې تاسو 400 ته راتللی شو. ډاکټر صاحب نه وزټ کول شي. بل دا خبره کوم چې د جمعې او د خالی بروز مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هومیوپیتھی کلینک کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. هلته مردان ته تاسو راتللی شي او د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شي. بل دا خبره کوم چې د اتوار پر ورځ مکمل چټ وي، خو د اتوار پر ورځ تاسو آنلاین میډیسن چې کوم آنلاین طریقه کار دی په هغه باندې ډاکټر صاحب سره د واتس اپ په ذریعه رابطه کولی شي. ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي او ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شي. بل دا خبره کوم چې پیر او منګول ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي موجود وي. الته تاسو پیر او منګول ثوابه ته راتللی شي. زما څومره خويندې دي، زما څومره ورونه دي، ملګري دي، غي دا وي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو، نو هغه ته هم چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شي. زما هغه خويندې ورونه چې اغي آنلاین میډیسن غستل غواړي یا آنلاین ډاکټر صاحب نه ستاسو پوښتنه کول غواړي، نو هغه له به مخواز دا وي چې تاسو به د واتس اپ په ذریعہ یا ڈاکٹر محترم سر رابطہ کوئے پس 0357-3637 باندے رابطے ساتھ لیشے اور ڈاکٹر صاحب نخپل علاجونا ہم کول شے. بلے یودا خبر کوم چھے ٹک ٹاک کے تاس ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کول شے. سوشل میڈیا باندے الحمدللہ زبون پیجونا مشتا او وقت تاو سرچ کول شے. ڈاکٹر صاحب بغستا سو میسیجونا گوری، ساسو پیغامات بگوری او تاسو لبدا غی مطابق جواب در کی. ڈاکٹر صاحب دیر مننا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
2: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننہ، شکریہ، عزت مند شیڑوں بے خدا. دلبر ریڈیو 400 اور دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا، اے وی ٹی خیبر، افغان ٹی وی، ہم پشتو، ون ٹی وی، ددی ٹول یو جہان مننہ کوم چمال رتی رو دولس دیار لسکال راسی عزت را کړی رو زمنګ دا پروګرامونه جاری وساري ساتلی. ګران اوردونکو دا پروګرام موږ همیشته پر چتا سره ملاقات د ریډیو د ټی په وساتت باندې کوو. دی لیکو چې صرف تاسو تاسو سماعت تاسو ته د سیات حواله سره معلومات درکو. بل دا څه مقصد زمنګ دی کې دا نشته چې رت یو انسان دی راشي زمنګ نه دی علاج وکي. بهرحال دا زمنګ حق جوړی چې موږ تاسو ته یو پیرا نیم خپل ایڈریس وایو. ډیر خلک ما ته اکثر هم دا وی ډاکټر صاحب تاسو اکثر وایي پوه ډاکټر للړ شي، پوه ډاکټر للړ شي. وای چې لړ شو نو په پیسو باندې هم تبایو شي او خم نشو. نو دا چاته مو وایي چې پوه ډاکټر لګي دا وایي چې تاسو مال راشي. خو بهرحال دا خبره زر نه کوم، زه صرف دا کوم چې په خپل علاقه کې پوه قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوره او هغه طرف ته ځي. باقی دنیا را او په دنیا کې هر قسم مخلوق شته دی او ډیر خلک داسې هم شته چې راغی نه بالکل خدای ایر دی، بس صرف دنیا یې رانیولی د لشلو روپو لپاره. کو عمر ته وګورو او دغه مطلب دار چهرې ته وګورو، نه دغه خبره چې هندو په مسلمانۍ کې هو چې کارنامې وګورې، نو د بعضې بعضې خلکو نه خدای پاک ایر دی، د بعضې بعضې خلکو نه قبر ایر دی. نو زبا دا ویم چې دنیا نه غټ غټ خلک لاړسي یوړ، بس عمل بور سره دي، صرف عمل سم ور سره نه خکېږي. کار قسم پیسې پیدا کړي، غلط ری پیدا کړي، پس نور سکر پیدا کړي. یقینو ساته بلوس په فیس بک باندې یو لیکل را لوي په پاکستان کې سشي ډیر زیات دی، دوکا، سود، حرام، اور یو خبره لیکلی وه. ماړه کې مې صرف دوکا پکې عام ده چې کوم دکاندار ته ځي دی به سی روزې لمزي، دی به تبلیغ لمزي، دی به چرینو ختمونم کوي، دی به حج لمزي، دی به عمرې لمزي، دی به د خلکو پیسې لیم کوي، دی به سپینې کپڑے مچی، دی بغیر مبارک ام پریک دی خو کار به رواني کار به د الله او د الله د رسول مطابق ني نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دا مسلې زیات مقدار کې پښتنو کې دي. تاسو وګورئ په عدالتونو کې چې خلک ولاړي تاریخونو ته رونه ولاړي رور خور ولاړي رونه ولاړي د تر زامن ولاړي د ماما زامن ولاړي په یو بل کیسونه کړي دي کې پردي څوک نه یې جی دی کې د خاندان نه بار څوک نه یې چې لکه دې لړ شي او مطلب دایر خاندان نه بار چیرې نو کس راشي او هغه پتا مند یا صدقه وکړي کنه دی کې 95% بیا که موږ عدالتونو نظام ته لاړو نه عدالتونو په نظام کې چیرې نو جج هم پوهي وکیل هم پوهي چېر د ده فیصله دار دا سړی په حق لري دا نه دی خو بیا به یې 40 کاله پورې راخکي وکیل به ځان له جیب کې پیسې اچي او جج صاحب به ځان له بس مطلب دار وخت پاس کوي خو فیصله به نه کوي فیصله بس دغه خلک به مونځونه کوي او درسونه به کوي بس موږ خو الله ته پرېښی ده الله ته پرېښو عدالت کوي وکیل چې ځي وکیل ته به اره پېره پیس ورکوي او ساری پیسونه ماشاءالله ډیر زیات شوی دي او بهرحال زه دا خبره د عدالت او د وکیل نو کوم زه یو جرنل خبره کوم چې د ادبار وخت نه پاتې شوی نو انسان په سلام نشي کولی چې زه چاله لرشم صحت حواله سره چاله لرشم کاروبار حواله سره چاله لرشم ډیر د دنیا خلک په دوبه کې په امریکا کې په سعودي عرب کې پراته دي راشي غریبانان مزدورو کې ځوان خزه پریخي چې راشي بوډای شي خزه بوډه شوی او چرایشی نو بس خلک ورسره دوکیو کی لشل لک روپے پیدا کړي خلک ورسره دوکیو کی کوم پراپرټی طرف ته لور شو پراپرټو عالم تاسو ته پتره چې د ادبار وخت نه پاتې شې دي بس ګندزې ګوري د دوه کسان لانجی ګوري ورزی ور پسې ځان لپاره کې پیدا اوچته کدا چې نورې معاملات یو ګوري او ټول سره ګډوډ دي خو بس الله دې زموږ په حال رحم وکي میسیجونو طرف ته به هم زو او د صحت پروګرام دی هم کو کال اخلو بار بار راځي او کال له ګورو چې څوک دي سویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ها وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شپېلی پکې راتلل اواز بالکل کلیر او خپل خلی مبارک نه اواز نه ایستو خو بهر حال دوه درې پیری کال راغی ما وی چې دی کې دی شي لارې تپوس کې یا راغلی یا موږ نه علاج کې نو دغه دوران کې زما خبرې کوم فلو چې راغه کټ شي خو بهر حال بیا هم زدای ما چې ډیر وخت یې شو لک پاتې ری د توبې ټیم همشتا توبه وستل پکار دی هر انسان لا مال لا بل لا بل هر چاله استل پکار دی خو چې موږ په سیرات مستقیم راشو او الله طرف ته توبه تایب شو زما هر طرف تا پام دے پا ہر فیلڈ کے پا ہر دے کے اچھے مختلف قسم طریقوں سر خلق مطلب دو کے کئی تاسو گو رہے کہ دا کلینکونو نمونہ گو رہے خلقونو مکہ کلینکو مدینہ کلینکو کنا عجیبہ عجیبہ نمونہ ری اور پاگ عجیبہ عجیبہ نمونہ ماندے خلق والی کی گی نو بس اللہ دے دوں پا حال رحمو کی تاسو برازے کال با کوئے سے پر 312 93-73-174 0-345 93-73-174 او 0-357-3637 میسج راغلی لري چیرې زما ستاسو فیس سونه زما فیس 300 روپیه ریږي او د 1500 روپو نه والی 2500 روپو پورې مونږه د مختلف بیمارو چارجز کو 1500 ملي 2000 ملي 2200 مخلم 1800 مخلم خو په دې ترتیب باندې مونږه روان یو د هر یو مرض جدا جدا حساب کتابی چاته دوائی قیمتی شي چاته دوائی لگا کمزوری وی چاته دوائی لگا اونته نارمل وی خود اندازه رای چه با 15 روز دوائی ورکو ده 15 روز ده 1500 2500 میانس که ده که مونگا چلی گوا کال طرف تزو بی کالو کو گورو چه سوک تی سویل گوال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا نمبر با بلاکو ندابا دی رضیات بہتری زکر چه سلور پیره دی کالو کو. السلام علیکم ورته و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او کال باندې خبر ابن کی صرف مس کال کی بس اللہ قدر کو بار بار لکدی پروگرام دوران کی چی دا زمونگا شعور دے دا زمونگا اسلام مکت دا مذہب را کی دا سبق را کی چرا تاسو چرینو کال ملا وخی او خبر مکه یو وخ ول زایکه نو مهرباني وکړئ چې چا ضرورت یې اغي کال کوي د چا چې د سیاحت حواله سره سره پښتني اغي کال کوي او اسې چې کالو کې او بیا غ مسکال شي او خبرې نه کوي نو دا ډیره بد خبره بلکې ګنا ورته وایو چې یو انسان لته سي وخت ځای کې دا خبره نه ده. السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
0: خبرې کوم.
2: جی
0: زما دې دا یو ډیره ګبندي دا پوندې نم خو دې دا کې وی دا غنشته دا او بنشته لاره دا که شه دې کماله
2: ښه کوم ځای نه خبرې کوم. ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلل شاہ دا رگن و مزاج شی اور سرب دا لاڑم ختم شی ٹک پشی خا جی ان شاء اللہ چار شمبہ زیارت ام شورو زیارت پچار صدق ام باقی مردان و ثواب کم خان طرف تب ہمزو او میسج حوالے سر بزو دے میسج راغل رید ودری کسانو کڑی ریچی ڈاکٹر سیب دا ایڈریس حوالی سر خبرو کن دا ایڈریس حوالی سر خود بار بار داوی ما چی زما ایجن ڈاکٹر نشتا زما اسسٹن ڈاکٹر نشتا زا پا خپل مریضان گورم دو روز چار سده کم دو روز مردان کم دو روز سوابه کم پا چار سده که سر بود جمعراتیم بود جمعرات چار شمبه زیارت یا بود جمعرات یا شورو زیارت دا سهر نوالی طول کلینکونو که دا دریو بجو پوری ڈیوٹی کوما کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دین علاوه چرینو دویم کلینک زما مردان کې جمعه او خالی ز مردان کې جمعه هفته ز مردان کې د سحر نواله دریو بجو پورې شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ډاکټر عبدالرشید خان د اتوار پورې دریو اړ کلینیکونه بند دي. دغه ورځ باندې زما خپل فیملی سره وخت روما او پیر منګل ز په ثوابه کې ما ګولو پینځمه چې ورته وي پیر منګل منډي ټیوزډي دا ز په ثوابه کې په جانګيري روډ باندې زڑے میلے گراؤنڈ تا مخامخ اوریجنل ہونڈا موٹر سائیکل شو روم ممتاز ہونڈا شو روم داغی دا پاس یو علاج سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان کا سو کم مطلب خواہش لگے نو تاسو راتلی شی صرف کال کوي د ایڈریس ته پاره باقی موبایل ما نمبر نو ورکو او گھنٹه یو نیمه کې مریض پارهږي جی. السلام علیکم. السلام علیکم. خج ډیر مننه شکریہ جی. اللہ دے درتا پوہ در کی اللہ دے درتا عقل در کی او اللہ دے ذہن سوچ ٹھیک کا زگا چے داش پگم کال چے تکے خبر نہ کے ک زنانے او ک نارینے ہو بس اللہ تا سول پوہ در کی زہ پ دے نہ پوی گما میسجونو سلسلہ جاری بل میسج دے او میسج وای چې زما لاسونو کې رګونه بندي څنګه چې د ملا مهرو کې رګونه ډیسټرب وي د مهرو مسله وي L4 L5 هم دغه شان د لاس رګونه د زیات تر بندیږي د هغه خلکو کم انسان چې په لاس کې موبایل کې هر وخت استعمال کوي او 24 hour استعمال کوي نو دا د لاس رګونه بندیږي بیا د لاس میږي میږي کېږي شپه کې میگی میگی کی گی راغونڈی گی نا دردو نا کی درونوالی پا کرازی دا دا دی کیفیات دی دیر پار پا ہومیوپیتی کی دیر خ علاج تا اپریشن بلکل مکوی دا چا دا لاسو دا تلو که چکم رگون بندی او اگه که دوین سپلائی نکی گی نو دا دیر پار آرنیکا و کلکیریا فلور دا وائی را آرنیکا 200 طاقت کی کلکیریا فلور 6x کی دا یومیاش دو استعمال که انشاءاللہ اللہ رب العزت بدلا روغ و کامل صحت در کی. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 ماند بتاسو دا صحت حوالی سرا پختہ نہ کرے زنگ بہسا کوشش دائی کہ تاسو تا خ سہولیات دا صحت حوالی سرا درکو. میسج راغلی ری جی وی چی زما خونی بواسیر دی زما غوټی نشتا زما سو ډاکومنت یاو زکه سزخه وغیرہ موکې نشتا او صرف وینه رانه بهیږي تکلیف راته نی چې ډکه متیازه حکم را پاسم نسوه زما نه رات خارښ تا نه برنینګ کیږي ایس قسم له تکلیف راته نشته خو وینه رانه زیده یو شپګتو میاشتونه علاجونه می ډیر کړی دي او ډاکټران راته چې اپریشن وکړو نو ستاسو دا ویډیو می په ټیک ټاک کتلې و نو مای چې تاسو ماته مشوره راکنده دې لپاره جی دوه دوایانې دي د خونی بواسیر د پاره کالنسونیا په کیو طاقت کراواله لس لس کتری درې ټیم استعمال وا هي مامل لس په کیو طاقت کراواله لس لس کتری درې ټیم استعمال وا ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت بدل ان شاء الله روح او کامل صحت درکې کال طرف ته زو ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد لله. جی څوک د کوم ځای نه؟ الحمد لله الله دې وبخښه. جی نو بس ما بلاک خونو کو بس دعا میں اور تو کر اللہ اللہ پد ما دے رہا موقع نو خبر نه کیا موبایل اوچت شو خبر نه کیا وخرا لزای کی خو بار حال دا پختون قوم دی پختون ل پوها الله نه دور کرے کنا دا الله دې رحم وکړي الله دې خیر را پیښ ډیره مننه عزت من شاء الله دې وبخه. دا زمونږ یو مینوال وي چې ډاکټر صاحب دا نمبر بلاک کنو زه به سو ویم خو بس الله دې له پوهه ورکي زمونږ پښتون ترقی باله کوي چې د ده بغض کینه حسد او د ده کله د کې پازیټیو سوچ راغی نه د مونږ د ملک په ترقی کې یقین ساتي که زمونږ د پښتنو کې اتفاق راغی او اتحاد راغی او یونیټی رالی یقین ساته د دنیا په مخ د دې پشان مالدار او د دې پشان ښکلی او د مادنیاتو نه ډک زمونږ د خیبر پښتونخوا خو بس نورو خلکو په مزه وکړي مونږ دغه شان ډېټ پاتې شو غرق پاتې شو کلم یو دوکه کوي کلم بل دوکه کوي کلم بل دوکه کوي په دې دوکه کې چیرې نو او یا اتیا کاله تیر شو خو مونږ کې شعور رانغی نو الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آو کم دینا خبر کوي. جی نو دی جی اول د یوریک ایسڈ ٹیسٹ ہو کے بیا ماتا کال ہو کے ہاں آو جی آو مہربانی مہربانی. گران اردن کو 0312-93-73-174 0345-93-173-174 او 0357-30-637 ماند وطا سو دا صحت حوالی سرا پختنا کوئے زمان با حسا کوشش دائی چا مکتا استا ستاسو دا کور درنا ستاسو دا درشل درنا سہولت درکو. بل میسیج دے میسیج کے راغلے دے شازیا میسیج کرے دے دا پبینا پبونا دا ڈاک بے سودنا وی چې ډاکټر صاحب زما په مخ تیر سریری زما دوه ماشومان دی وجود کې کمزورې ما دا تیر سری چې زما د واده نه مخ کې هم خو اوس زیات شوی دی او وجود می هم ترقی نه کوي نو ما ته داس دا ویو خو چې زما را مخ تیر سری ټیک شي او مال الله صحت هم راکي نو د دې خو دوه دوایانې یو الپل پاره پکیو طاقت کې یو تو جاره پکیو طاقت کې الپل پا پکیو طاقت کرا والا توجا پکیو طاقت کرا والا توجا پا مڑا ماندے چو لس لس کتری گٹو بو کے الپل پا پنارا چو لوگا بسی واشی وجود کے با مطلب وجود ماندے بری غوخ راشی او ورسرا ورسرا دا مخت تیر سری بری اللہ ختم کی سکن بری صفا کی او اللہ بدلا روغ و کامل صحت انشاءاللہ در کی. 0312-93-73-174 0345-93-173 او 0357-30-637 ماند بتا سو دا صحت حوالے سارا پختنا کبھی بل میسج دے جی او میسج کے چرے نو ریحان میسج کرے رے دا مردان نا اوچے ڈاکٹر سے زما عمر 30 سال لے خو زما پترخونو کے غوٹے راغ دی ری گلٹیا نی ری صرف پترخونو کے باقی بدن زما ٹول ٹک تے درد بالکل نہ کئی خو زه محسوسوم چې زما په ترخونو کې ګلټیان دي. د دې لپاره چې په هومیوپیتی کې ډېر ښه دوایې نه دي, چرته بایپسی ونه کې, چرته ټیسټ ونه کې, او کله چې په بغل کې په ترخونو کې ګلټیانې راشي د هغې دوه دوایې نه, یو کلکیریا فلور دی په چی ایکس کې, یو کونیم دی په ترټی کې. کلکیریا فلور چی ایکس کې سلور سلور ګولې وخوره, دو درې سلور میاشتې استعمال کا, او کونیم په تیس طاقت کې راواله, پنځه پنځه کترې درې ټایمه استعمال کا. ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله بدلا روغ او کامل صحت درکې. السلام علیکم.
0: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
2: جی جی خدای چې دا زیات تر دا شاپرې ماپرې کلاس کې انسان واخلي که نه, یا بدن کې د سنه الرجي وي, نو دا راغې د وجې خو بهختره دا ماسوتنې غوړوه او شوکوې ما په نیل کټر باندې کټ کوه, په نوتراش باندې کټ کوه, او بل او بل دا شاپینګ بیگ وغیرہ کې پرس کې یوز کیږي دا تم لاس کې ما اخلخه. بس دا کمی به راغلی ډایسکوریا, یو د ویر ډایسکوریا دا په کیو طاقت کې ځان لراواله ښه. مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه, شکریہ سلمان شاه بوس تغم ورکی
1: صحیح ده
2: ایڈریس په مور کې نه غي ایڈریس سره بیا چیرې نه ان شاء الله ټول هغه ټیک
1: ټیک شو. ډیره مننه. زبا ایڈریس لخت زم او زبا دا کوشش کوم د ډاکټر صاحب د پاره چې مونږ بار هتا اوس ته غوړې دی خبرې وضاحت کوو چې د ډاکټر صاحب نه به ویډیوز مونږ په ټیک ټاک باندې اپلوډ کوو ډیلی. جی ډاکټر صاحب.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب
2: څنګه بچی هرې څخې طبیعت ته خره
0: خیر دي تاسو دا وګان دي او ماشاءالله پروګرام دی چې خپل دی په دې دار دی چې فرمای تاسو دا سلام کو تاسو تاسو سلمان صاحب ته تاسو مت صاحب ای
2: زما الله الله الله دې په خاطر اته چې پرون تاسو ته باران کې خیر شو.
0: دي بالکل باران کې ډېر ښه خیر شو ده خیر سره الله دې رحم وکړي خیر سره ډېر ښه باران وشو خیر سره.
2: مهرباني مهرباني الله دې وخا ډېر مننه. وعلیکم السلام ورحمت الله. دا گرمی زور ډیر زیات شو او غا الله پاک رحم وکړي کیر چا پیرا په هر ځای کې باران او صرف په 400 تحصیل باندې نه رسیدي. زه 400 ترالم بالکل او بالکل سوکړه خو بهر حال اثرات به خامخای گیر چا پیرا به هواګانې راغلي موسم به گزاره کړي او بس الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. لوډ شیډنګ هر طرف دشته خو په 400 کې لوډ شیډنګ ډیر زیات دی او دومره زیات لوډ شیډنګ دی چې هغه کې هغه بیټری چارج کیږم نه. نو زه اکسین سیب ته او واکدارانو ته خصوصا کې ایم پی ای منری هغه ته خواست کوم دا چې موجوده کم ایم پی ای منری دا د دې حق جوړیږي چې د دې خپل عوامو ته پوسو کی او دا بجلی کې لګ ریلیف ملو شي. نو ډیره مننه جی.
1: ها جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ډیره زیات مننه. بالکل ګرانو ملګرو هم دغسې به تاسو راځئ مونږ ته به کارونه کوئ, میسیجونه پیغامات به رالیږي او خصوصا د ډاکټر صاحب د کلینیک حوالې سره تاسو معلومات اخیستلی شئ. نو چې کوم ملګري راځي کال کول غواړي او میسج کول غواړي یاغي پروگرام کې برخه اخیستل غواړي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 والے سره تاسو رابطه کول شی. بل دین علاوه ګرانو ملګرو تاسو 400 ته راتلل غواړي نو په ضلع 400 کې یوسف خان پلازا غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو راتلی شی. دغل در ډاکټر صاحب نه تاسو علاجونه کول شی. بل دین علاوه د اتوار پرز مکمل چټي وی البته پیرو منګل ثوابې کې بیل ګراوند ته مخامخ چنګیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ. د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. زه د دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو مردان ته راځئ نو د مردان والا خلکو ته د دې خبرې پته وي چې تاسو به صرف د جمعې او د خالی په ورځ مردان ته راځئ, په نور ورځو باندې به نه راځئ ځکه چې په نور ورځو باندې ډاکټر صاحب موجود نه وي. د هغې وجه صرف دا ده چې ډاکټر صاحب د جمعې او د خالی په ورځ شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې موجودي. تاسو مردان ته راتلی شئ او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کولی شئ. نو چې څومره ملګري راځي څومره رونه خویندې راځي هغې ته دې خبرې سپیناوی کوم چې ګرانو ملګرو په دې خبره به ځان پوهوي اسې نه چې تاسو به ګرمۍ کې تکلیف وکې او بیا ډاکټر صاحب په مخه باندې نه نو تاسو ته به هم تکلیف وي موږ ته به هم وي. نو دغې خبرو به انشاءالله خیال ساتو. بل دې نه علاوه د اتوار او د 400 د مردان او د سوابه د دریوان کلینیکونو مکمل چټی وی تاسو مهرباني دا وکې چې تاسو د اتوار پرز مرازه البته د دې خبرې به تاسو خیال ساتي چې تاسو به دا کوي چې چهارشنبه او زیارت بیا تاسو چهارسدې ته ویزیت کول شي چهارشنبه او زیارت تاسو بیا چهارسدې ته راتلی شي یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چهارسدې ته تاسو ویزیت کول شي بل دا خبره ده چې تاسو ته د دې خبرې مشویناوي کوم چې کوم ملګری راتلل غواړي کوم رونه راتلل غواړي او غیوی چیرې مونږ په ټلیفون باندې کال کوم زه باغوی د اخواس کوم چې تاسو زمونږ په موبایل باندې په دې پروګرام کې راشئ نو بهتره وي جی

0: خجی نو بالکل دی پوری وضاحت کوم چې تاسو بر دې خبرو خیال ساتئ زمونږ پی ٹی سی ایل لیکا یا خو اکثر سم مسئله وی یا ډاکټر سے بیا موجود نه وینو تاسو دا مهرباني کوي تاسو دا ریکوست کوم چې تاسو زمونږ موبایل باندې راشي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې چیرته تاسو د پوسیا پختنه کول غواړئ نو تاسو په دغه نمبراتو باندې راتلی شئ. دا خبرم کوم چې د اتوار رضی والی سره مې خبرو کړ چې د اتوار پر تاسو ته مکمل چې دنو آن لائن ڈلیوری سسٹم د پاره ډاکټر صاحب فری وی د اتوار پر تاسو خالص مخلص زمونږ ته واتس اپ په ذریعہ رابطه کول شئ بس 0357-3637 باندې رابطه وکړئ ډاکټر صاحب تاسو لپاره باندې جوابات درکئ. بل دا خبره ده چې تاسو ټک ټاک کې فیس بک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ او د ډاکټر صاحب خبرونه پروګرامونه دغه ټول ډیټیلز دغه نه ترلاسه کولی شئ په دغه باندې تاسو زمونږ سره رابطه هم ساتلی شئ. نو هر کلی چې تاسو راځئ نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. او دین علاوه زما غرونه خویندې چې یو ډاکټر محترم سره واتس اپ په ذریعہ رابطه کول غواړو نو 0357-3637 په ذریعہ رابطه کول شي. زما غرونه خویندې چې 400 کې زما دکان ته راتلل غواړي مانه مکمل معلومات غسل غواړي نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 غفور مارکیټ ته مخامخ زخپل موجود ما د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب بارے کې معلومات لې یا په دلور ریډیو سره پیغام چلول غواړي یا تاسو څه قسم داسې یو پیغام وي چې تاسو وایي چې راځي په میډیا باندې راشي سلمان شاه د غنه شر کې نو تاسو سلمان شاه کاسمیټکس کومیټه لارې سره خوا کې زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ تنګی روډ 400 روزانه وزټ کول شي. ان شاء الله دلته تاسو راتلی شي مونږ خپل کوشش دا کوو چې تاسو په مسلو په بیمارو باندې خبرې وکړو تاسو مونږ ته ټلیفونونه کالونه میسیجونه مرولېږي.
1: ډیر مننه ګران رودونکو. یو بل میسیج مراه چې ډاکټر صاحب تاسو ټایم کې نه یا تاسو سره څوک نه ګور ما سره اسیسټنټ نشته زما 400 کې چې دوه ورځې نو بیا 15 ورځې 400 کلینک زموږ بند دي. دا لږ ذهن کې کنه وي چې په 400 کې صرف دوه ورځې کې نو چهارشنبه زیارت یعنی بوده جمعرات ښه د دین علاوه موږ په 400 کې نیو بیا تکلیف مه کوي او جمعه خالی مردان کې یو نو مردان کې صرف جمعه خالی یو باقي ورځې نه یو. دغه شان د اتوار په ټول کلینیکونه بند دي او د پیر منگل په ثوابه کې یو ګلو پینځمه موږ په ثوابه کې یو د دین علاوه زمونږه په ثوابه کې کلینیک بند دي 15 ورځې. د دین علاوه که څوک مطلب آنلاین علاج کول غواړي زمونږ نه لري موږ ته نشه راتلی نو د اتوار پر تاسو واتس اپ باندې خپل رپورټ سره لګي او کال کوي رپورټ سره لګي او کال کوي نو موږ تاسو له جواب درکو. جی
0: او جی څوک خبرې کوي چرته نه عبد القیوم صاحب تیزی خبر ہے کچھ ڈاکٹر صاحب ووری اون آواز دیو سم ڈیر گلے راضی خان
2: برابر
0: اس سے مسئلہ دوائے جی
1: آواز دے غیب شو جی که تاسو مطلب دار تاسو پی ٹی سی ایل میں لاؤ خان پی ٹی سی ایل میں ملاؤ خا خرچر امزیات کی گی موبائل ملو کا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 مان دراشا مونگ بتالا جواب درکو زمونگا دلتا سسٹم ٹول ٹک تے ستا موبائل کے اوپر کی یا بری والیوم کم کڑی خستا آواز صفا ناراضی دل تبھی مونگ ہم ڈیٹ زیادہ ڈسٹرب شو مونگ ار پہ رستہ کال اچت کو خو آواز صفا ناراضی نو پا موبائل مان دے کال کے ویز مونگ چکم ہیلپ لائن دے پدری نمبر ماتا صدر کڑی یو زونگ دے یو ٹیلینار دے یو جیز دے پدے مائتا سو کال کوے پر 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 مان دے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختہ نہ کوے نو پاگی مان دے راشے ستا سو آواز دیر سلو مونگ نو رے دو نو پدی وجہ مونگا اگا کال ستا ڈراپ کو زکا چی سمیع نو خوڑو نو پدی وجہ یا خپلے زیلک چینج کا چی ستا دا موبائل سیگنل ٹک شی نو بیا با مونگ تا آواز سفارا شی و خلق بے موری مونگ بے مورو او مونگ بتاسو لبیا دا صحت حوالے سرا چرینو مشورہ ہم در کو. بل میسج دی دا ٹک ٹاک حوالے سرا بار بار دا میسجونه ماته راځي ډاکټر صاحب ټیک ټاک آی ڈی هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید دا تاسو سرچ کې تاسو ته به کم سے کم یو نیم زر دو زر ویډیوګانې راشي. مونږ پکې پریس خودلې لري، مونږ پکې دوایانې خودلې لري، مونږ پکې په مختلف بیمارو خبرې کړې لري. دا لایک او د ثواب په نیت باندې ریپوسټ کې شیر کې چې ډیرو خلکو ته پیدا ورسی او تاسو لاغه الله اجر درکې. زه چې رینو ز په دې خیال ما دا ټیک ټاک نو کوم چې ما ترې ته مریضان راشي، زه سره په دې خیال کوم چې انسانیت ته پیدا ورسی. باقی رزق ته الله راکې او الله غفور رحیم بچاره رزق ورکول والے. تاسو ته پتر زما درې بچی ډاکټران دي او ایم بی بی ایس هم دي، هومیوپیتیک هم دي. نو ایس تاسو سره خبره نشته چې زوی ما چر ماته زورشتا یا نشته. هو بار حال چې دی ریډیو تر اعظم د 13 دیار لسوار لسکالو راسي زستا سمات ته خبر راسوم. نو ما تر نن ورځې پورې چاته دا نه دی ویل چې تاسو راشي او زمانہ علاج وکړي. دا به مې صرف ویلي چې یو پوه هومیوپیتیک ډاکټر تر تل شو دا غنه علاج وکړي. دی ریډیو ته چې زر اعظم زدیر پاره نه اعظم چې زر خپل مشورتي او کوم اوس ما ټوله دنیا پیژني. 15 کاله شو، 15 کاله د ریډیو، 14 کاله شو او سوار لس کاله او 15 کاله ما د ډاکټر یو شو. الحمدلله یو پہچان دی، یو نوم دی. او تر اوسه پورې چې د چا سره ظلم نه کړی، زیاتی داسې نه کړی چې هغه د ګیلې دغه جوړ شي. باقی وړې وړې خبرې برازي خامخا انسان یو. څوک بوی دا دوایی کمره، څوک بوی دوایی زیاتره، څوک بوی دوایی توی شوه، څوک بوی دوایی روکه شوه، څوک بداوی څوک بداوی. خو هغه خبرې مونږ اورو، داغي سلوشن رو باسو، داغي حل رو باسو چې مونږ وایي چې آینده را پاره دی انسان ته، د مریض ته بیا دا تکلیف رانه شي. او زمونږ په دوایانو کې سټیرایډ بالکل نشته، زمونږ په دوایانو کې د نشې ګولې بالکل نشته. ډیر خلک وایي، ډیر ایم بی بی ایس ډاکټران دا وایي چې هومیوپیتیک ادویات چې دا ټول سټیرایډ دی، دا ټول ګپ دی. که چا هم داسې ایم بی بی ایس ډاکټر سوي نو ما سره مناظره وکړي، ما سره دې ملو شي، نو زه به بیا پوه کړم چې هومیوپیتیک بیسیکلی دې څه شي او هومیوپیتیک ادویات د څه شي دي. خو بس ډیر داسې ایلوپیتیک ګروپونه شته، ډیر داسې ګروپونه د ایم بی بی ایس ډاکټرانو شته چې هغې کې مختلف قسم د هومیوپیتیک خلاف خبرې کیږي. ځکه چې یو دغه چرې پکیر وي د بل پکیر بدی شي، نو زمونږ د هغې خلاف خبرې نه کوو. خو بس هغې خپل یو طریقې کار دی، زموږ خپل یو طریقې کار دی. د هغې به خپل قسمت وي، زموږ به خپل قسمت وي. کوم چې زمونږ رزق الله مقرر کړی، به موږ ته بغیر ریډیو ملاویږي، بغیر ټک ټاک به ملاویږي، بغیر فیسبوک به ملاویږي، بغیر روزگار هم ملاویږي، بغیر ډاکټرې به ملاویږي چې څه الله موږ ته مقرر کړی. دا زموږ عقیده ده، دا زموږ په ښه عقیده ده په الله باندې. الله یې زموږ په حال رحم وکړي. تاسو به راځئ، رابطه به کوي. 0312-93-73-174، 0345-93-74 او 0357-3637.
0: صحیح ده، ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو، ډاکټر صاحب ډیره تفصیلي خبرې ترې وکړې. دا خبرې به هم دغسې روان وي. زموږ کوشش تا دی چې ډاکټر محترم لا مقصر په دې وجه ډیره ورکو چې دا پروګرام چونکې د صحت باره کې دی، نو چې ډاکټر صاحب په دې باندې تفصیلي خبرې وکړي. نو ګرانو ملګرو، زموږ کوشش تا دی، زموږ هڅه دا ده، څومره زما خویندې دي، څومره زما ورونه دي، هغوی وي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو او دا هغوی خوښه وي، د هغوی اراده وي، د هغوی مرضي وي. نو موږ بار هاته اوسه صرف دومره وضاحت کوو چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ضلع 400 کې په یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، کولاډیر چوک 400 کې موجودی او دلته تاسو راتلی شئ، د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شي. بل د دې خبرې هم سپیناوی کوو چې تاسو راځئ او ډاکټر صاحب نه په مردان کې علاج کول غواړئ، تاسو اراده کړی نو مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې تاسو راتلی شئ، د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. بل دا خبر هم تاسو ته کوو چې د اتوار پر ورځ مکمله چھٹی وي، د اتوار پر ورځ به تاسو نه راځي، ځکه د هغې وجه دا ده چې د اتوار پر ورځ ډاکټر صاحب په خپلو غم خادو کې وي، په خپلو منډو تنډو کې وي. نو زما چې څومره خویندې دي، زما چې څومره ورونه دي، زما چې څومره ملګري دي، نو زه هغې تر دې خبرې سپیناوی کوم، د دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو دا مهرباني وکړي چې تاسو کم سے کم راشئ او یو ورځ مخکې تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه رابطه وکړئ، علاج ترې وکړئ، نو بیا به دې چې اسانتیا بشي. نو څومره زموږ ملګري دي، څومره زموږ رونه خویندې دي، هغوی وایي چې موږ ډاکټر صاحب لراتلل غواړو او موږ ته علاجونه کول غواړو، یا اسې د یو مرض په باره کې د معلومات غزل غواړو، ځان ته پوهه کول غواړو، ځان ته پویول غواړو، نو هغه ټولو ملګرو ته دا وایم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې رابطه به ساتئ. په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې بتاسو رابطه ساتي. بیا زما غوړونه خويندې داسې لري چې نن سوار انسان مصروف دي، ټیم ور سره نشته، وخت ور سره نشته. هغه چیرې ډاکټر صاحب دی مونږ لا لکه د نورو ډاکټرانو په شان چې دینو آنلاین میډیسن راولېږي، مونږ ترې آنلاین میډیسن ملو شي او مونږه ډاکټر صاحب سره خپل مرض او خپل بیماری دا په ټلیفون باندې ډیسکس کو، ډاکټر محترم ترې خپل ټول خبره وکړو او هغه دې مونږ له هغه مرض مطابق میډیسن راکړي. نو زه همیشه دا کوشش کوم، زه همیشه دا پیغام ورکوم چې ګوره ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه وکړئ، تفصیلي خبرې وکړئ، تفصیلي پیغام ورکړئ، هغه به تاسو پوه کړي، تاسو ته به خبره کلیر کړي چې د دې مرض دا د دوی د دې دا طریقې کار دی. او ډاکټر صاحب کله کله خان دی غوم دا یو خبره کوي چې رم بوختنو کې دا مسله چې مونږ نیمګړې خبره ورو، نو نیمګړې خبره به نه ورو او دا کوشش وکړو چې تاسو به راځئ په واتس اپ باندې په 0357-3637 بند ډاکټر محترم سره مکمل رابطه کوي، مکمل ټلیفون به کوي، ځان به پوها کوي چې هغه تاسو له جواب درکې. نو بیا به تاسو راځئ. بیا د سبابې خبره به ضرور کوم چې سبابې کې میله ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کول شي. د اتوار سبابې مردان 400 والا کلینیکونه بندي، مهرباني وکړئ د اتوار پر تاسو مرازه، البته هیلپ لاین نمبر باندې معلومات خسته لشي.
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. جی
2: جی څوک د کم دی نه؟
3: جی سوچا خبر کوم نو ټوفاینا.
2: جی وای
3: جی زما د هیرو کیسټ دی او ټایفاید او ای سار. جی
2: نو دا هو په موبایل نه حل کیږي بچي؟
3: جی دا 7.1 تا هیرو کیسټ
2: رسېدلی. او تاسو هومیوپیتک ډاکټر ته لړشه او غنه علاج وکړئ ریګولر، خا دا په موبایل نه حل کیږي.
3: جی چي جی
2: مهرباني مهرباني، الله دې وبخښي. جی السلام علیکم.
4: السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک دا کم دینا جی جی وائے
4: حاضر دماغ کا دوائی کھولا دونوں
2: دی وخت کې هو تاسو دا پروگرام به سبا سیم چلیږي غوغور تکیر دی وخت کې زموږ ذهن کې دا خبره نشته پروگرام زور پروگرام شروع.
1: مهربانی اوس ازیر دماغ خدا نشو ویل چې ازیر دماغ سی
0: او چې کم میډیسن
1: او دا کم میډیسن دا څه مونږ ته یاد نی هو. بهر حال دا پروگرام الریډی سوابه کې بار بار بیا ریپیټ کیږي نو غوړته کیره، نو ان شاء الله الله بدله صحت هم در کی او هغه دوای بیا ځان لراواله د ازیر دماغه اوس نشم ویل چې هغه دوای څه شي. او د ما خیال چې کالی پاس او ایوینا سټیوا وا کالی پاس ایوینا سټیوا خو بهر حال کدا پرس کنی نو بیا ورته غوږ کېره نو هغه کې او مخه تراشي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637. پرون سلمان شاه
0: جی سر
1: پرون یو مریض راغې
0: خجی
1: نو مریض لما یو پیر دوای ورکړه ماته ډاکټر صاحب داسې یو 10% گزاره مې شوی را
0: خماشان
1: خو 90% نیم خو
0: صحیح
1: نو ډاکټر صاحب کستا سو خو خین دا دوای ماته جرمنی نه دی کې ما ورته وی مې ما سره خو جرمنی نیمه شته نیمه
0: جی سر
1: خو پورا چستا کم ډوز دی نو ابا ماته ملو نشم زی درته لیکم نو ځان له پیښور کې راواله سکندر پورا کې
0: ٹھیک ده سر
1: نو وی صحیح ده نو لکه زمانه خو دوای بند شو نو ما ورته ولي کله چې ما ورته دوای ولي کله ما ته دا دوای به تقریبا د 100 پیسو وي نو ما دا به تاسو ته ملاویږي د 1200 روپو نه والی 2000 روپو پورې نو ما ته دا دومره ګران مې جرمني ده کنه چې خبره جرمني شو نو بیا خو هغه ته بغاړک دی کنه
0: ټیک سونه راځي بار
1: نو ما ورته مې ماته نه سونه غشتي ما ته تا ما نه 2000 غشتي نو مې اوس دا ته پیسې لوکا کته وې چې جرمني رم نو دکانم درته خیمه سکندر پورا کې او دا د وایره ځان لره واخله نو وینه دا هډه رګرانه نو مې چې جرمنی اخر دا خو دوه خبره یا به شپې دی یا به ستوان پرې
0: مې شک هم داسې
1: نه جرمنی نه دی ګوره موبایل په لزر کېږي ټچ موبایل او آیفون موبایل په پینځله کوي نو چې اوس د پینځوله ګروپو موبایل او لزر ګروپو کار به یو شان
0: بالکل سره
1: مطلب خبرې به پکېږي واتس اپ به پکېږي کیمرا به پکې وي ارسو پکې
0: خو فرق به کنه
1: خو فرق به پکې خامخا دا غي بیا نو هغه ته ما وی مې اوس ته سوچ وکړه مونږ خو چې کپرس کړه د جرمني ټولې دوایانې کېښوده بیا به مونږ د 500 مریضانو په ځای لس کورو
0: ځکه
1: چې بیا به نه راځي چې ډاکټر صاحب ګران پوه شری
0: بالکل او منځ کې دوایي مسله ده
1: هغه به مسله پکې ده دوایي نو په دې وجه باندې مونږ مریضانو ته
0: د
1: خو کپنو دوایانې ورکو خو دا ورته نه وایو د ځانه چې سوچه دوایانې ورکو اصلي دوایانې ورکو سوچه او اصلي دي کې نه دیکھ یو جرمنی را یو پاکستانی را دوائی پا که دن نه یو دا خواغا انگریزانو جوڑ کرده دا مسلمانانو جوڑ کرده بس دا خبر را پکی نور چه کم بوٹه ری التا چه را پودینه نه کم دوائی جوڑ شوی لکه مثال اوگه نه اوگه را دا اوگه نه یو دوائی جوڑ شوی را ایلیم سطیوا اوز دلتا مغا ایلیم سطیوا دا اوگه نه جوڑ شوی را آغا زی که چه کم اوگه جوڑی گی نه التا نه مغا دوائی جوڑ شوی را صرف دا آغا زی بوتل دا جرمنی ری دا بوتل دا پاکستان دی کار با یوشان کی خودیر خلق دا سی بی چې پیسې لري نغې وي موږ لا جرمني راکې نو بیا هغه خامخا بیا موږ هغې له جرمني ولیکو که موږ سره ویلې به دي ورکو که نه بیا ورته جرمني ولیکي خو دا د غریبو د وس نه بار ده
0: بالکل
1: دا د غریب د وس نه بار ده شل زره پنځلس زره اتلس زره دا د غریب د وس نه بار ده خلک په شپږو شپږو په اوو زرو ډاکټر هغې پسې خبرې کوي چېره مانې اووه زره واغېستې مانې اته زره واغېستې مانې لزره واغشت او خیری ورته کې یو بدرد ورته وی نو بیا چې شل زره او پنځل زره روپۍ شي دا خو بیا نور روانه شي نو دا غي د وجه چیرې نو هوميوپاتیک کې دوه قسم ادویات کې خو کارکردګي یو شانده کارکردګي یو شانده لکه مطلب د جرمني د جرمني جدا را او پاکستان پاکستانی دا نور داسې څه پرابلم نشته چې لکه دا به ښه کار کوي دا حکم وشي د انسان خپل لاړې داروي
0: بالکل
1: انسان خپل لاړې دارو شي هغه الله خکي او چې نه خکي کنه ډېر خلک ما ولیدل په رشته دارو کې امریکې ته لاړل اپریشن لا لندن ته لاړل جرمن ته لاړل خو هغه مریض یې د هغه غاړې مړ روړلې مړ او بوتل یې دې له بوتلو چې جرمن کې یا په امریکا کې ښه مشینان دي او ښه ډاکټران دي نو هلته به کیر خو شي نو هیڅ هم ونه شو هغه مریض چې نو بس کله ټایم پوره شي بس وفات شي ته به خپل کوشش کوي ته به خپله هڅه کوي ته به خپل علاج کوي خپل علاج به جاري ساتي چې الله رب العزت تعالی صحت درکړي خو دې کې ټول نه غټه خبره نیت دی دا دې کې ټول نه خبره پوزیټیو سوچ دی او هر انسان له پکار دی چې بس مطلب داري الله رضا کو دا الله رسول رضا کو او په قران پاک چې څونه احکامات دي په قران پاک باندې عمل وکړو نو زموږ دا ژوند ډېر ښکلی دی موږ به ګرانو بیمارونه د لا علاج مرضونو نه الله پاک بچ وساتي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه دایي زموږ به کوشش دایي چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو یو میسج راغلی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زما یو مسئلہ دا زچی روٹے خرما نو پا سینہ کے میں نوڑے انخلی ز پس اوبو شم او دو دوی مخ مسئلہ میں دا دا چی آواز میں ڈیر بری دی خواہ دا دیر پارا جی تاسو یو ہومیوپیتک ڈاکٹر تلر شیخا د دې لپاره خامخا تاسو بی غوره کیږئ ما او د دې لپاره تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ دا ډېر زیاته بهتري دې لپاره چې رینو دغه مکه وی چې دا اوایي دوا یې نه مخره ځکه چې دا پرابلم ستاسو دا سری چې دې کې خامخا تاسو یو ډاکټر طرف ته مشورې له خامخا لر شو دا غن علاج وکي زه د پېښور نه حاشر يم زما خپې او لاسونه بادو نیولی دی کلک شانتی دی دا دی بارا که رات سمش برا کنو آرنیکا و رستاکس دوائی ری پا 200 طاقت کی آرنیکا او رستاکس دا پا 200 طاقت کی روالا پینزی پینزی کتری دوٹے ما استعمال کا انشاءاللہ اللہ بدلا روغ و کامل سے حد در کی تین اهم چیز خادی دما خیال اکوالی ضریر ہے لیکن تین اہم چیزیں انسان کی جان لے سکتی ہے ایک پیسہ اور دو پیار دویم نمبر پیار اور تین نمبر بدلا لحاظ احتیاط کیجیے خا بس دغیر کلیری چھ پیسا او محبت چې در انسان بعض ټایم کې زندگی په ختمي کې نه. بالکل دا خبره صحیح ده ډاکټر صاحب. دا اوتمانزونه خبرې کوم ازغر می نوم دی. زه چې روټه اوخرم کلګا وی او کو ډیر وی نو زما په معده درد راځي. نو یو خو اچ پایلوري ټیسټ او کو هایډراسټس یو د وایرا هایډراسټس دا ځان لرا والا په کیو طاقت کې لستس کترې درېټه په ناروا چاو یو میاشتنی میں استعمال کا اللہ بری خکی مرچکی مسالوں نہ پریزو کا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. امید کوم دا صحت پجامہ بجے زما دا مور جانے دا موہرے ڈسک لگ شان ڈسپلیس شوے دے ددی سے علاج دے ددی را پارا ہو جیتا صبح رازے دا مریض بگورو او علاج بولا کو یا پخپل علاقہ کے زید نے رکھو لے پخپل علاقہ کی یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر طرف تے لڑ شاہ اللہ بصحت ان شاء اللہ در کی. ڈاکٹر صاحب آباد آباد تسلیمات آئی ایم فیشنگ پروسٹیٹ خا پروسٹیٹ خا دیو چی ماتا پروسٹیٹ مسئلہ را وڑو بولو کی رات شکایت تی او ماتا دوائی دا پروسٹیٹ دا پارا سیبل سیرولاٹا دوائی را سیبل سیرولاٹا پکیوں طاقت کی استعمال کا اللہ بصحت در کی. ڈاکٹر صاحب میں جب مسواک کرتا ہوں تو مجھے الٹی آتی ہے. نو خیر لکا مسواک چتکے الٹے راضی نو دے ماں دے لک ٹوتھ پیسٹ لگاوا آگے سرے کوا بل ڈیر سخت سخ مکاوا او بل دا کم لاڑچ جوڑی گی دا مسواک سر دا تکا دا مرے طرف تا مبوزا او دا دیر پار اپیکاک یو دا وائی را اپیکاک دا دان لپتیس طاقت کراوالا درے ٹیما پینزی پینزی کتری استعمال کا اللہ بصحت انشاءاللہ در کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مننا. السلام علیکم. جی دا واٹس اپ نمبر بالکل دا نمبر واٹس اپ کے اشتہا تا چکم مان نے میسج کر دی دا بالکل پا واٹس اپ کے اشت دے دین. علاوہ بل میسج راغل دے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جناب میرا دماغ کمزور ہے, مہربانی دماغ طاقت کی دوا. ایوینا سٹیوا او لنڈی کوتل نا کیسر کڑے. ایوینا سٹیوا کالی پاس دان لراوالا. ایوینا سٹیوا پکیوں طاقت کے کالی پاس پچی ایکس کراوالا در ٹائم استعمال کے دو سرور میں اشتے اللہ بدلا صحت انشاءاللہ در کی. بل جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. زپات ما یم زما دخپی بیخی زیاتی میگی کی گی او نم دے نرے کھولے زید نرے کھولے او د دې لپاره ته ایم آر آی وکړه نو د دې به لکه وضاحت وشي او واضح فرق به معلوم شي چې وجه صدقه او بل پکې دوه درې پکې د ایڈریس هم راغلی خو بهر حال د ایڈریس باره کې بچې رہے نو بیا زه سلمان شاہ 2 0312 93 73 174 0 0315 93 73 174 او 0357 30 637 باندې ډیر آسان شوی دی. د موبایل ذریعے سره تاسو ټیک ټاک آئی ڈیو ګورې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید سرچ کې تاسو مخې ته راشي. هومیوپیتک د کم سے کم د 1500 نه 2000 پورې تاسو مختلف ډیزیز باندې ما خبرې کړې دي, پرهیز مې خودلې دي او دې سره سره مې ادویات خودلې دي. هغه مریضانو چې الله ولې شفا ورکړي هغه ویډیو پکې پراتې دي دا تاسو سرچ کې دا به تاسو لډې رغټه تاسو رکوړ دنه پیدا درکې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کم دینا جی جو آئے
5: سر جی ماوی دا ڈاکٹر عبدالرشید سے بنن کم دیکھی جی
1: چار صدق جی زیارت روز دا کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دریو بجو پور بناستی
5: کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
1: ڈاکٹر عبدالرشید دریو بجو پور ناستی خان
5: صحیح
1: جی. مہربانی مہربانی گران اردن کو یاد ساتے دا پروگرام اکثر سوابے کے دا گل نہیں چلی گی تاسو لگ مہربانی دا کہ چې گل نه همږ ثواب کیو شورو زیارت چار صدق کیو او پی جمعه خالی مردان کیو د اتوار مکمل چټی دا پروګرامونه زاړه چلیږي ریکارډینګ په بل ورو شوی تاسو په اکثر دوکشه نو کوشش دا کوي چې وګ ورتګ دے او د ټول نه بهترین خبردار چې تاسو کلم مخته تشریف وروړي موبایل نمبر ملاوخه 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي زموږ حصہ دار زموږ کوشش دار چې موږ تاسو ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. ایس قسم له زموږ داسې خبرې نشته چې موږ مطلب دار چې خپل اوچته وایو یا د بل سپک وایو، صرف تاسو ته راځو او تاسو ته آگاهي درکو د هومیوپیتی د اویرنس، بل هیڅ قسم له داسې خبره نشته. تاسو به رابطه کوئ د پروګرام نه علاوه د شپې لسو بجو پورې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ، د شپې لسو بجو پورې د پروګرام نه بعد موږ سره رابطه کولی شئ، د شپې لسو بجو پورې په دې نمبرو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کولی شئ.
0: ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو، پروگرام به همدغه سره روان وي، خو د پروگرام وخت په ختمېدو دی. دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتی کلینک، یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، کولاډیر چوک،
1: 93-73-174 0345 93-73-174 او 0357-30-637 باندې تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کولی شئ.
0: ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو، پروگرام به همدغه سره روان وي، خو د پروگرام وخت په ختمېدو دی. دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتی کلینک، یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ.

0: سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ. د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کولی شئ. تاسو مردان ته راځئ نو د جمعې او خالی پورس شمسی روډ باندې ژوندون هومیوپیتک کلینک په مردان کې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر صاحب نه سګیل ته مردان ته تاسو راتلی شئ. بل دین علاوه د اتوار پر زموږ درې واړه کلینیکونه مکمل بندي. د اتوار پر زمردان 400 او د سوابې د کلینیک مکمل چټي وي. البته چهارشنبه زیارت په ورځ باندې دل 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب خپل علاجونه کولی شي. ګرانو ملګرو د دې خبرې مسپیناوي کوم چې مردان ترازه 400 ترازه سوابې ترازه بس دا مهرباني کوي چې ورځ مخکې تاسو رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شي. ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان پال او کې واتس اپ نمبر 0357-36-37 باندې تاسو رابطه ساتلی شي. جی سر.
1: ګران اردوونکو پتلو تلو کې صرف دا یو ډېر اهم خبره تاسو ته مخې ته راولم. پروګرام وخت پای ته رسیدلی خو پتلو تلو کې صرف دا یو اهم خبره کوم چې ګرمي ډېره زیاته را لوډ شیډنګ هم ډېر زیات دی. نو کایندلی مهرباني وکړئ خاص د الله د رضا لپاره که چا کورونو کې شیشې لګولې چا په دوکانونو کې شیشې لګولې داغه په گاونډ کې داغې د بجلی قلت وي یا هغې وس نه لري نو خاص د الله د رضا لپاره خاص د الله د رضا لپاره چیرینو داغي د بجلی بارکه یو پکیره پاره ولې او تار خامه خور کې اوم دغه انسان چې کله په تکلیف کې وي او دې د زړه نه صرف اه ستاره پاره وباسي اه نو دا ډیر غټ قیمتي دی. هغه مطلب دا چې د مظلوم په دغه کې چیرینو د دې کې وي ټیم نیو دا سوال چې الله ډایرک قبلې نو کوشش دا کوي چې په خپل غیر چا پیر په کاوند کې چې چا مطلب یا سولر لګول یا غیت د بجلی سہولت وي یا جنریټر وي ارس چی وي خو چې ستا گاونډ کې یو غریب هغه سره مطلب د بجلی د لوډ شیډنګ د وجه هغه پریشان وي او هغه ته مطلب داری تکلیف وي نو تاسو کایندلی دا غي چیرې نو د دې ډیر زیات خیال وساتئ. د دې به تاسو له الله اجر درکړي ځکه چې لوډ شیډنګ تقریبا ټول پاکستان کې روبیا سپیشلی په 400 کې خو بالکل وړو بجلی نشته او ګیر چاپیره په هر ځای کې لوډ شیډنګ د کوشش تا کوي چې د گاونډیانو او د غریبانو خیال وساتئ. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدایس الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلی تاسو ته په دوک ملو شوي تاسو ته په تکلیف ملو شوي نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم د لوی الله پامان
0: چې لوی الله پامان
2: تاسو اوري ریډیو دربار اف ام 93
3: د خوشاله خبر ډاکټر میډیکل سنټر تنگی روډ 400 د هډوکو پټو او جوړونو ماهر ډاکټر ڈاکٹر طارق رحیم صاحب سرسرا اوس پر ڈاکٹر میڈیکل سینٹر کی ڈاکٹر احتشام صاحب ای این ٹی اسپیشلسٹ دا گل دورزینا ترجمے اورزی پوری دا گرمی دو بجو نا تر مخام شپک بجے پوری ناستہ کوی کچری تاسو تا دا پٹو ہڈوکو رگونو یا دا مرے وگونو او پوز سقس مسلوی تاسو تا چرتا ہم دا تلو ضرورت نشتا تاسو پخپل خار چر سدا کی ڈاکٹر میڈیکل سینٹر کی ہر یو سہولت موجود دی. پتا ڈاکٹر میڈیکل سینٹر تنگی روڈ 400 نیشنل بینک سے بالکل مخامخ موبائل نمبر 0314-15-13-232 یعنی کہ 0-3-0-3-2-3-2
4: السلام علیکم جی آیا تا سپا دوزر پینزشتم کال کے ہم دا تیر سرو نخلاص نشولی آیا تا سپا دا مادرن دور کے اوسم لا پا مغبانی تیر سری لرائی درواخ لی جی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان تا سول روڑی پا ترکی استنبول کے تیار شوی آرگینک فارمولا خاص کر دا تیر سرو دا پارا دا مخد داغونو دا پارا بیلڈونا آرگینک وائٹننگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹننگ فیس واش دا بدا عام کریمونا لکھونت کے پریٹ کے گران وی یعنی پا پینز سوا پنزو روپئے ددی کریم دی او پا پنج سوا پنجوس روپئے ددی فیس واش دے خو کوالٹی خاص کر دا تیر سرو او دا داغونو دا پارا جوڑا شوی دا تاسو دغه پروڈکٹس د خپل علاقے نزدے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا ترلاسه کولی شئ. بیلاڈونا آرگینک وائٹننگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹننگ فیس واش یو نوے نوم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سره ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بے انتہا ضد راغستے دے آیا ستاسو پا سکن بانے دغا مسئلے شتا خو تر اوسه پوری تاسو ورلا اس قسم کریم

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید، سلسلک ایسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی، www.belladona.com.pk.

Assalamu alaikum and assalamu alaikum. I am Stasur or Stasur, host of broadcaster Muhammad Riaz. Taso aur FM 94 radio Dilbas Sawabi. The program numde Karkila Karkarwanda. Umid darabalaram chipatir shivi program ki hum chisang TikTok pit part programat prehodi hui hum hagashan ba TikTok pit part programat ye. او کچری سوک بیماران شیوی پورا پر یو هفته کې نو د هغې دپاره زمونږ دغه یوه دعا چې الله پاک دې تاسو له د خپل کور اوبه شفا یعنې دعا وګرځئ.

0: کوشش کوي چې کله هم تاسو د یو فصل انتخاب کوي نو دا اغینه مخکې ځان ته پلان برابروي چې کله هم تاسو پلان برابر کړئ پلان پسې بیا هغه شان چلیږي. کچری تاسو دا وایي چې نه بغیر د پلان به مونږ یو فصل کاش کوو بس کرللی او ریبللی نو داسې بس خبره ده ځکه چې د کونډې زویه څه خو بویه که نه څه به وله ورکې نو څه به دله درکړي که خوراک دې وله ورکړو ښه خیال یې وساتو د بیمارو ورسره د انسکټیسایډ د دغې سیزونو ته خیال وساتو نو وروسته کې به تاله ډېر خواږه درکړي که فار اگزامپل مثال په طور د هغې ریټ نه وي نو هم تاسو له به تاوان یعنی نقصان نه درکوي مارکیټ کې بچی دې نو ستاسو فصل په فرق سره خرڅېږي یو پل ریټ نه وي بل پل فصل خراب وي بیا خو چې دی نو سراسر نقصان وي سراسر تاوان وي که نه چې کله هم تاسو د ګوبیانو بوزغلې په نهري کوئ نو یو مهرباني به کوئ چې زړه ډیراني سره به ولګورئ چې مکمل زړه وي د دې نه علاوه چې کله هم تاسو کم ځای باندې بوزغلې کوئ چې هغه ځای له تاسو درې څلور پیرې ښه ښکلې طریقې سره حل ورکړی وي د حل نه پس چې دی نو بیا به تاسو دې کې وړې وړې کیارې جوړې کړئ چکله هم تاسو کیاری جوړ کړی نو د کیارو نه پس دای کې تاسو د تخم نه مخکې مخکې سره مثاله هغه به پکې اچوي د غینا پس چې د تخم او د وینو د وی چې کومه ده دا لازمي دا بوله لازمي ورکوي که چېرې تاسو دغه دویانې نه ورکوئ نو بیا بس تاسو پنیری بوزغلې ضایع کړي یو کلر را روان دی دا به وګورو ورسره ورسره چې څه وي او څوک دي د کوم دنه جی السلام علیکم هلو څه به ووایو بس په الله ګران شي نو ډېره مننه نو چې تا زیری ولګوله که نه د حاضرۍ راتګ دپاره هم ډېره زیاته مننه تاته دوره یاد یو از زیاتر خلک وي که نه کالو کې او خبرې نه کوي بس دا ستاسو مرضي ده مرزو کالر سایډ ته چې څوک دي را سره ده کوم نه جی السلام علیکم هلو السلام علیکم بالکل لاول را ته خپل نامه واخلئ څوک وي او د کوم ځای نه ولید کا ورید ولید د ډب لختی نه تاسو خپل پروګرام کې هرکلی وایو سایډ سایډ انشاءالله سایډ نور چاته دوا سلام لیکل غواړی
1: کوشش
0: پکو سیدا چې زمونږ واسپیدې سیش و الله ګران شي مهرباني

کاجوی چې مونږ ستاسو خبره ته غوږ کې غوډي خو بي جي ام پی سي واري نو بالکل اوس به اوکي شي دغه څه ایشو بنوي بالکل आवाज به تاسو ته کلیر سفر ازي ورزو بل کالر سایت ته چې څوک دې مونږ سره او د کوم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورزو بل کالر سایت ته چې مونږ سره څوک دی او د کوم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورزو په خپل ټاپک سایت حوالې ته زمون ټاپک سره والی سره دی خپل ټاپک باندې به خبرې کوو چې د ګوبیانو کاش څنګه کیږي آیا تاسو ګوبیان کړلی کنه دا به راته وایي چې بوزغلی مو کړی دی که نه مو دی کړی که کړی مو وي نو بیا به م راته وایي او که نه مو وي کړی نو بیا به م راته وایي جناب ورزم یو سانګ سایت ته چرا شنو په دې باندې با بیا خبرې کو چې تاسو څنګه بوزغلی کړی دی که نه مو دی کړی آیا بوزغلی مو د څه کړی دی د ګوبیانو مو کړی دی که نه د دې نه علاوه نور څه براکلی یا نور څه فصلونه هم تاسو کاش کوئ جناب ورزو به د کرن خان سایټ د کرن خان یو سانګ دی چې ورسره تاسو دا انجوای کوئ چرته هم مزه مونږ سره اوسئ جی جناب آواز دی د کرن خان

نن چې دی د ګوبی حوالی سره به خبرې کوو چې ګوبی کاش څنګه کېږي او کمی طریقې سره کېږي. پھول گوبھی چکم تویلے شی یو بن گوبھی وی یو چلے پھول گوبھی یعنی گلاب گوبھی پھول والے چکم گوبھی وی انگلش نے میں چکم دے کلی فلاور دے بوٹانیکل نے میں چکم دے نو وراسی کا فیملی نے میں چلے نو کراسی فیری ګورو د ټول نه پسندیده یعنی خوخه سبزی چې ده د سرزیانو د موسم هغه ګوبی ده. دا فصل کوم وګورو نه دا په متدل یعنی په درمیانه ابو هوا کې هم کیږي. په خیبر پختونخوا کې د دې کاش په کامیابی یعنی په اسانۍ سره کیږي. کدا شهرونو چاچا پیر وګورو یعنی جی خواوشا کی وګورو د دې کاش ډیر زیات کیږي. د غذای په لحاظ سره کوم وګورو په دې کې ټول غناصر موجود دي چې د انسان صحت برقرار ساتلو لپاره ډیر زیات لازمی یعنی ضروری دي. طبی حواس چکم ددی دی.

دایو ودا سی سبزی را چې پدې کې ټول وټامن چې کوم ضروری وټامن دی هغه موجود دی. د ګل والے چې کوم ګوبی دی په دې کې د هډوکو جوړولو او د مضبوطولو صلاحیت موجود دی. کوشش وکوي چې کله هم تاسو دا پخوئ نو په دې کې به کمی اوبه اچوئ، یعنی لږې اوبه به پکې اچوئ چې کله هم تاسو دې کې لږې اوبه واچوئ چې هغه جذب کی، یعنی په هغې باندې دا جذب کول پکار دي. د ګل والا چې کوم ګوبی دی کلاو ګوبی ورته ویلی شي، په سر کې د خشکۍ د دې نه علاوه د وړو بولو مسله، یعنی د متیازو مسله،

د دې د خوراک ویل یوز چې کم دا پرې کې مونستر 50% دی. پروټین چې دینو 3.5 یعنی 3.5% دی. فیٹ چې کم دینو 0.4 یعنی 0.4% دی. منرل چې کم دینو هغه 1.4% دی. کاربوہائیڈریٹس چې کم دینو پدې کې 15.3% دی. کیلشیم چې دینو هغه 0.03 دی یعنی 0.03. فاسفورس چې کم دینو پدې کې 0.06 یعنی 0.06% دی. آئرن چې کم دینو هغه 1.3% دی. ویٹامن سی پاگی کی دا چپکی دے 66% دی.

0: ګل والے چې کوم ګوبی ده تاسو په هر علاقې کې د دې کاش په کامیابی سره کولای شئ. چې کوم ځای کې موسم ډیر زیات ګرم نه وي ورزو کالر سایت ته چې موږ سره څوک دی او د کوم ځای. السلام علیکم. آواز دې ډیر سلو دی. آواز دې سلو اوس صحیح شو. وای خور مې څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه خور مې کرور مې خور مې
1: لکه
0: ها داسې جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه خیر دل الله فضل استاسو دعاګانې دي زمونږه زندگی را. خور مې څنګه تعلیم ایجوکیشن کوي کنه علم کوي؟ خویندې او دارونه چې کار کوي ټوله ورځ منډې تړلی وای. ها خور مې دا به راته وای چې ګوبی پخولی شي که نه. پوه نه شوم آواز مو ډېر سلو دی جی. ګوبی ماشاءالله بیا خو تکړه یې. ښه گوبھی گوبھی پسو طریقوں سر پخے گی کٹوائے کی یودوا طریقے رات ہوا ہے پکے نہ ٹول کار خستا رہے خورجان پدی با خاطر ندر نے کھولے کا دو طریقوں سر کیمی سر خپ خورے شے زان لے خپ خورے شے داس یودوا دری طریقے رات ہوا ہے و ما کیمی سره خپ خولې شي کنه دغه شان خپ خولې شي بیا خطا کړی نور می خور چاته دوا سلام لګل غواړي وعلیکم السلام استاذ سلام چې سپیشل ورسید. ورزو بل کلر سایت تا چې موږ سره څوک دی او د کوم ځای نه جی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. آواز مو صحیح نه راځي. خورجان می څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ د رشما خوري. ها نو تاسو راته خپل نامه واخلئ کنه خیر دی که شرمېږئ. اسما خطا است خپل پروگرام کې هر کله په هرالي استنی مشو وایو. خیر دل الله پزل استاسو دواګان دي زمونږه زندگی دا. خور می دا براته وای چې څنګه ګوبیان په خولې شي کنه ګوبیان ګوبی په خولې شي کنه ډیر آسان دی. اسې دا براته وای چې ګوبی د خلک چې کله تلکا اچي نو بور تا چي کنه خوراک قابل شي. گوبھی کی لگے خلک اوبے نہ چاہیے دار چخبل مرضی نو زبرستاس تدی کی سو ہم چتا زوب نہ چی پ گوبی کی نو دا ہولے کا بڑا خبر دا نہ نو زیاتر مون ہولے کا دا دا خپل زانی کتابی خبر در تکو چی اگی وی جی دی کی اکثر داس کیمیکل استعمال شی چی غد صحت ته پر نقصانی وی نو کوشش تاسو ته ځان خلاصوي دا اوسنۍ خویندې ډېرې ناراسته دي که نه ما ته پته ده ما ته دا کارونه ما ته دور آسان دي د کور دا کارونه نه دي دا ما ته ډېر زیات آسان دي وبیم کومه کله کله کومه ګوره دا راته مه وایې ښه دا دور گرانم نه ای
1: گران کاری بای دی کور دا وره کور کاری دی سوی دا غد غد کاری دی زر زر راتوی چی دی کور دا دن وره کور کاری چی
0: دا سوی سالن پا خول دا دیر مزما خواخی بس دوام چی کور که می تش سالن پا خولی ولی نور خیر خیریت دی
1: صرف سالن بخیل بس نو کار خواهی
0: دی صرف دا می خواخی لی دا کک کار می خواخی نن سبا خو ډیر زیات ګران کار دی ځکه واشنگ مشین هم راغلی دی نور کارونه هم ډیر زیات آسان کړي دي او بیا هم خویندې خپه دي او بیا هم خویندې وایي چې نو کارونه ډیر زیات دي دا خو دا دا خو دا حقیقت خبره ده په لاس باندې زیات تر کپړې وینځلی شي نو هغې ته ګرانه وي که نه ښه خورجانې نور چاته دعا سلام لیږل غواړئ وعلیکم السلام ورزم کلر سایت دا چې څوک دې موږ سره او کوم دی جی السلام علیکم هلو السلام علیکم
2: السلام علیکم ریاسیبو
0: وعلیکم السلام جی جناب څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه دوست محمد خبرې کوي د کومې بانډې نه بس په دغې م پوه نه شوم بانډه باندې م پوه شوم سنو بانډې نه صحیح شوه تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی په هیرالي استړی مې شي وایو خیر دی د الله فضل دی ستاسو دعاګانې دي زمونږ زندګي د کاکاجي زمینداره کوي که نه سپیشل پرسن چې کومه شو هغې کې ملاقات په شوی بالکل بالکل بالکل اوس میرا یاد شوی ښه جی بالکل بس په دې باندې مونږ لږه سا واخلو که نه سا پې سمکو بالکل بالکل زمون کوشش داره چې تاسو ته کلیر سپا واضح آواز در ورسی خو بیا هم انسانانو خامخا څه غلطي به پکې کیږي او د هغې لپاره به مونږ په دواړه لاسي ستاسو نه معافي غواړو خاطر به په دغې باندې بالکل نه درنوئ او جی په ګوبي باندې مو ټاپک راوړی یعنی ګوبي حوالې سره خبرې کوو بالکل دا خبره د شلشم او ساګ او د ګوبی په دې کې چې دین سپیرکی اچ نو ډیر ښه خبره ده اعلی خبره ده بالکل دغه وجه چې دین مسلې ډیر زیات راځي او خلک چې دین په دغه وجه اکثر زیات تر خلک خوښیم نه په دې وجه وعلیکم السلام استاد سلام اغیت اور رسیدو
2: اوکے سر تھینک یو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام

જેના આપતા સુમરાત લેશે કાલકો લેશે પછી પર નો 6 38 285 495 તાસુ કાલુ ને ચીડે અગબ મંગ પ્રોગ્રામ કે શામિલ હો ગુબી દે પર ચકમ દે દરજા હરારત 16 પ્રકાર દે અગદ ઉલ્લ સુનવાલી તર 38 સેન્ટીગ્રેડ પોરે در جهرارت دغا مقدار کیوی نو خخ کلی گل جوڑی گی ورزو کالج سایت تا چه موسر سوک دی او دکم دنجی السلام علیکم آواز موڑی سلو دی جی وعلیکم السلام خور می سوک خبری که او دکم زینا خدیجه خبری کوی د سوابین آواز موڑی زیاد سلو دی آواز زی مو چینج که خور می هلو اوس आवाज مو صحیح شو وای کنه خورجان خوی سیادت مخره خیر در الله پزل تاسو دواګانی دي زمونږه زندگی دا تاسو سو خبر کوي د کوم ځای نه خدیجه خبر کوي د سوابین خدیجه خور می دا ورته وای چې ګوبی په خول شي کنه خا بیا خو تکړای ماشاءالله ګوبی هم ارسو ګوبی هو چې د نور سو په خول شي صرف تنه نور سالن کیسه سب خپه خولیش دا براته وای و ما نور سخه خب نور سالن کیسه خپه خولیش د دین علاوه چا ولی خو مسانی وی و ام چاول په خول خوم چې د آسان کار وی د دین علاوه د دین علاوه غوخه په خولې شي ماشاءالله خدیجه خور می تکړه ده خا خورجان استا واز ډیر زیات لور نور چاته دوا سلام لګل غواړي وعلیکم السلام خدیجه خور د سوابینه خپنه شي ګوره خا آواز مو ډیر زیات سلو ورزو کالج سایت ته چې موږ سره څوک دي او د کوم ننجي السلام علیکم هلو السلام علیکم

کاکا جی چې څنګه خبر وکړه د پوټاشو نو بالکل دی وخت کې تاسو پوټاش ورکولی شئ خو چې باران نه وي کله هم موسم سپاشي او اوبه غواړي نو هغه ټایم ولې تاسو پوټاش ورکولی شئ هغه ټایم کې چې دی اوس چې دی پوټاش ډیر زیات لازمي دی پوټاش سره چې دی نو د ګوړې وزن او ورسره د ګنی وزن که چېرې داسې په مرکتۍ باندې تاسو خرڅوي نو ښکلی وزن به دلته درکوي یعنی وزن به برابر وي اکړ پسې چې دی نو تاسو 15 کیلو او یا که مو خالص پوټاش پیدا کړو نو 5 لیټر پر اکړ هغه تاسو ولا ورکولی شئ.

بل په غنو کې چې کم د پانی وچوالې لري یا پکې پانی اوچیږي زیاتره پانو چې کمی سوکی دی دا اوچیږي د دین علاوه لاندې وچوالې کوي یا چې دینو ریډ راټ مسله وي دنه تنه کې سور کیږي د دغې لپاره به چې دینو تاسو بای پینترین 80 ml امی سٹ اپ چیدن 50 ml تایوید جیٹ چیدن 200 gram پر فارم کی بتا سودا استعمال ہوئی لس رازی وقت پی سر دوبارہ بتا سپری بیا کوئی با اوبو کی چیدن والی کاپر اکسی کو کلورائیڈ سی او سی ورتا ہوئی دا والی ورکولی شیخام ور سره چې دی ویټاکو ڈبلیو جی یا پیپرونیل یا رینجرو دا ولا پلاټ کې ورکولې شي یعنی په اوبو کې ولا دا لازمی ورکولې شي دا سره به دغه مسله حل کیږي کمرونو شولی کرلی دی دی زیاتر شولی کرلی شوی دی دی پا کم سایڈ بانیم شولی دی نو کوشیشو کئی کوشیشو کئی چی تاسو ولی زنک لازمی ور کئی پرنم بنو شلو رزو کی چی دیز نو زنک ور دا دیر زیات لازمی دی دا ولی را پیدا کئی خواد چی دا ارزای نوی زنک ولی لازمی را پیدا کئی دا زنک نبغیر چی دی نو دا دی کار دا دی پیداوار آغا نمکمل وی کوشش کوي کوشش کوي چې کوي کوشش کوي چې تاسو ولې زنک لازمی ور کوي پلم بنو شلو رزو کې چې د زنک ور دا ډیر زیات لازمی دی دا ولې را پیدا کوي خا چې د ارزای نوې زنک ولې لازمی را پیدا کوي د زنک نه بغیر چې نو د دې کار د دې پیداوار هغه نه

ویل ګران قدردان اوریدونکو یا ګرانو قدرمند اوریدونکو خ خوې کنه ټیک ټاکی برابرې ټیکی خې خپل جون کې جگم ده نو خو مصروف وایځه اسے جند اسیم جگم ده ډیر په مصروفیات او مصروفه مصروفه مصروفه مصروفه مصروفه مصروفه یار دومره مصروفیات هم خنه یو بنده په کار داس دی چې بنده جگم ده ځان د پاره سنس وخت باسي ځان د پاره جگم ده نو سنس ټایم باسي او ځان د پاره جگم ده وخت وسل جگم ده ډیر زیات ضروری شي

یاره دا طبیعت چې کوم دی دومره خراب خراب دی، داسې چې کوم دی نه یم چې لکه چې کوم دی چا په ډانګونو سره وهلې یم. اوس ځینې چې کوم دی زما خویند دی، دا به سوچ کې چې بابی چېرته چې کوم دی ډبولې، بابی نه چېرته چې کوم دی دا هیر اول خوړلې نه بابی نه خورم، لکه چې کوم دی بابی نه روټۍ خورم وال نه خورم وال به ولې خورم، لکه چې کوم دی نو ستاسو په شان دی یم چې ستاسو مور خوش کوم دی نو په ناسه خبره باندې لکه تاسو ډبې کنه یاره داسې بنده ژوند هم چې کوم دی ډېر زیات په ګران شي چې هر وخت چې کوم دی نو کله د پلار اورې، کله د مور اورې، کله څه کله

بل کالر ګورجی مونږ سره څوک راځي کوم ځنه السلام علیکم وعلیکم السلام دا کال وکټ کوجی دا کال ډراپ شو او یو سو پیغامات دی دا پروگرام کې شامل مو او کدا شامل می نه کړ نو بیا چې ګمدن خپګان جوړیږي جنگونه جوړیږي او جنگونو ته چې ګمدن والله یک ز تیارې ما السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بدرنګ زیم حیانور آواز نه دی قربان شم لوګی شم وی آواز نه قربان شم لوګی شم اوف اوف خدای پاکه لاړې تایرا ڈوب شوی

خدای ټپی چې کوم دی نو تاسو لپاره داسې کار کوو چې سٹارټ نه شروع نه لږ غوندې مکس کوو. او دا ټپی د چا چا چې کوم دی نو خوښتي لکه چې کوم دی د چا چا ډېر زیات فیوریټ دی. هغې دې هم چې کوم دی نو خپل لکه د زړه حال ما سره بیان کیږي.

او ډوک ته تاسو چرته چې کوم نه راغلی ولې ډوک چې کوم نه موږ څه کار دی چې موږ لکه چې کوم نه ډوک ته درشو وي ډوک ته چرته راغلی یا خدای پاکانو یا خدای پاکانو آخره کې زه

او بیا دی فصل ول باندې پخلا کړم بیا دی رانا ټول کې له هېر کړې قدر مندو بس ز تاسو نه دی زکه رخصتی علم جی تاسو نه ز دی زکه کوم نه اجازه لمو د ځان د ځانو نو ډیر زیات خیال ساتي او خپل لکه کوم دی نو چار چاپیرا موجود خل کچھ کم دانا دیر زیاد خیال ساتھ ہے او ستر گی لیونے شی چی دا جانان ستر گو تاو گوری خیر دی لیونے دشم یو زلی ستر گی را وڑوا او سل ظلم یې هیر کړی خو بیا هم رانه نه هیریږي بیا ستا د یادونو مې د زړه کوڅې میرا دي دینا دعاګانو کې یا ساتي چې زما په دعا کې یعنی طاهر زمان په دعا کې تاسو همیش له همیشه لا شامل به یې ژوندې اوسې اګړندې اوسې خاد باد خوشحال سوکاله اوسې د لوی الله په امان.

0: Okay, welcome again to the second round of the show. Radio Dilbar Sawabai aur Bilal Jan. تاسو سره لایف دی سبلامو د بعد دغه پروګرام مونږ ته ملاو شو زه او ستاسو خبرې برل د کې ستاسو قربا ستاسو خپل رور ستاسو جانان او بلال جان دی جی دا څه دا زه اکثر دا وایم هر هغه پروګرام کغه د ټلویزیون پروګرام وی کغه د ریډیوس پروګرام وی کغه جنرل پروګرام وی نو هغه کې سناسه عنوان وی عنوان هغه ته ویل کېږي څه پرسن څه ټاپک باندې پاګه پروګرامز کې کاغذ د ټلویزیون زی کاغذ د ریډیو زی پاګه کې تاسو سره ډیسکشن چې کوم دی کیږي چې راځي دا چې بارل سماده پروګرام دی کې به هم مونږ کال به هم خلو او جنرال خبري به هم کو سهای مسه سي پار چې کوم دی لستلې دا اب تاسو لې واري بیا ولستم خو بارل ز لايف کال به خلو 03191988 د سوابې مين ګور مزه تریوی پوری ما تاسو مر کال درازی سلیمان ڈبل ڈبل ڈبل ټول لې اجازه ته تریوی پوری تاسو کال کولی شئ بیک ټو بیک کال دی کی هم دی زما سره کال دی بلال جان او ریټیو دلبر سوابای دی ته هر کلی وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څنګه جی تاسو خی ټیک ټاکی سرکال دا نائن فور دے کا نا
1: جی بالکل
0: ازما سر دا خیستا آواز دا چاہ دے
1: دا آئے
0: زادے آئے زادے آئے سنگے اس طلعے مجھے در تو آئے ماں
1: خیم بائی دا سنگے
0: زہم ٹک ٹاکی ماں سنگا سوابائی سنگ دا سوابائی خلق سنگ دے بلال جان خوخی کنا
1: دھڑکن
0: دھڑک دھڑک دھڑک بڑک بڑک کئی مقابلے کی اسپتال سے رسی دلے ہوئے مقابلو کی آگے باندھے پروگرام کی پروگرام نہ بعد داغی داغی والدی داغی والدی ٹیلی فون کڑو ماتے کڑو کنا اگلی دا پتہ نو چیر دا سٹوڈیو نمبر دے چیر دا ریڈیو والے میں لاو چی ریڈیو والے ما دا پروگرام ختم کیو زمنگ ما شمان سر دس دے زمنگ ما شمان دس دی ما دل سے چل شے مور کی ما تے دس دس چل شے نو بیا اگ ٹائم خو ما خاندل نہیں سو خبر ال بات کی بے ما پروگرام کی باقی مانے ای باقی دا خبر کڑی وی بہرحال ایزا سنگ نور پرل دے سشتہ سوائل غواڑی نارمل پروگرام دے دیکھ صرف ستاسو زما خبری دی
1: جی بالکل یو چې دې نه شبنم ته دو درې کال کال رانو ټیم یې ځای کوم خبرې کولې سوال یوالو په چې یو را لګی چې سمو غزر راغلی و
0: الله نو خو چې سر سوال یوالو ته مې ټلیفون نور مکه وي بس دی وي نو دا خو سبب کال باندې راشه سبب ورته نو په ما باندې ولا سلام وي
1: ما خو سم ډیر بار کال ملاو دې نه کني ما یز وی له سم رټ رټ جواب ورکو
0: او څنګه اردو کې نن پروګرام خو کنه زما د اردو جواب خدا کنه
1: ډیر زیات خدا وای لري او سوال وای کی اولی سنر دې باندې دا غي ریکارډ مات
0: کو ها لکه زما کله کله کې اسټ چکم دې اردو ته واړې کې سچلا باندې وشي مہربانی ایسا تو تالا اردو آتا ہے
1: نہیں آتا
0: اچھا نہیں آتا بس اس اردو میں خبر ہے چھوڑو مڑا نور سو پزڑ دی سی دی یار سو ویل گواڑے سو خختنا صدا سے خبر ہے چی اردن کو السلام صدا سے کھلے گون دے پیغام
1: بای پیلا خود ارتدا ہم چی ما تریلو پاکستان دا ٹائم کو دا ساتھ سے ٹیم پروگرام
0: اگا زما دا فرائیڈے او دا منڈے مارننگ 7 to 9 وی سیون نن چکم دی نور خرچه کرده و داسه پتی نیست داسه پنزو شپیتو روپای را مانه خرابی کرده ویل تا ریڈیو تا میسیجی کرده وی
1: خان بھائی زو با دوا کوم نو پروگرام اور ہم پوری دیو پاکستان کی زو ور کم گوگل کی سرچ کما گا کم دی راشی اسلام آباد کراچی لاہور نا
0: اگے کی مور کی ریڈیو پاکستان پشاور لائف نو بیا براشی دا سیدا ایزانن میل تے یو موضوع باندې خبر کڑو خو استاد اکثر دی پختنو کی کنا فیملی سی سمر دی کاغد پیخور دی کاغد چارسدی دی کاغد سوابئی دی ډیر تاسو بدا سی لدلی چونکه تاسو کور دنن جون کوي مونږ سړی خو جکم دی بهارو دی اکثر اللہ تعالیٰ دے د چا په خاندان کې د چا په کور کې غم نه راولي اللہ تعالیٰ تاسو د غمونو نه سره زمونږ د خاندان وساتي داسې ډېر وي زمونږ د پښتنو کې چرته غم شوی کنه یا مطلب هغه جنازه وشوله یا درېمه ده یا جمعه ده یا سلویختي ده کنه نو تاسو به ډېرې دا ښځې لیدلې دي یو بل کې داسې خولې ورګړې لګي چېره پلانې دا ویل او دینګړې دا ویل هغې نه خپیم او دې نه خپیم دغه په مړو کې یعنی په غم کې دا خلک چې کوم د پردي کورونو کې دغه تاویلې ماویلې کوي دا کېږي کنه
1: جی بالکل بھائی وہ دیکھ لیا کل دے بھائی کے خاص نا بھائی چی نیشنل چکے نہیں کہنا جمع بھابھی پسند وادی شو یو ناتے لیو دو والا ما پچرا لو ما تو جو کو وہی چیزیں ہل دیتے لیو مو ایسا نہیں نیشنل چکے نہیں کہتا ہوا سنگ دم پائی کی
0: موبائل خوش کام انسولی کا نا مطلب عام سولی 2017-18 خبر کوم چونکہ مونگ کور کی پی ٹی سی ایل لگے دلو نزخ پل کور نا زمنگ د تر کور زمنگ نا داسی داسی لس پنزل لس منٹ فاصلہ موٹر سائیکل باندھے چیزیں کا نا چاچی میں موبائل گوکتے نہیں بولے نو میرے سوکھ دی مور دے دا کہنا جب بھی آلتے نا کور ترا کور ترا مور تو میرے سوکھ دی چاچی دیدا نو آلتے میں چاچی خبر ہوتی ہے پریزانا ہے سدا نو بے مور تو میل ولا جدا تھا اس سے کہ تیس منٹ تاسو خبرو کې ظالمانو 1.5 روپے بل را پس راغلی بیا ما غا ټلیفون کټ کړو دا خبره مطلب مې دا دی چې دا خزي کله خبرو کې ورلان دي زی ها دا زمایو ملګری نه مای نه اخلم کنه بس انسان دې د کالج ټایم کې سکول ټایم کې سړی ته د غوږ د بیماری لګي کنه نول تر مورته جان ویل سی بس بس ته خاو هغه ورته خنو بیا خنو بیا گھنٹہ پورا شو لگنا جی بیا گھنٹہ پس ٹیلی فون بندی کی سکل ویو کو چیر 58 منٹ شو کنا بس سخی بہت چیر بس جان بس 58 منٹ بس بدا گھنٹہ پورا شو بدینا بس پودو شو کنا چھ ٹائم ختم دو 59 تبور سے 10 سیکنڈ میں پاتیو کنا میں دی ورتل خنو بیا نو بس سخی کہ بیا اگے کہ بن شنو بیا ور پس اگے کوئی خنو بیا تا سویل نو بیا خبر شروع شو لے نو د زنانو کار دے زنانو کار دا دے خنو بیا دی پودونو کی خپری دا نن سبا ګور ز اکثر تاسو لداوې ما تاسو نه بلکې مختلف ریډیو چینل باندې کله سما پروګرام یې زداوې ما نوم غټل دا بلا ګران کار دی یو ماشوم چې هغه ماشوم دی هغه لوی شي هغه زلمی شي هغه چې زلمی شي هغه دغه نه پس دغه کاروبار یا سکول یا مکتب یا هغه سرکاري نوکر هغه د بچو پلار شي د نوسو پلار شي د جرګو مشر شي د شملي مالک شي او دغه زنانا چې دغه انګین دی وی یا دغه لوریانی وی نو دی یعنی یو مشر دی هغه د جرګی مشر دی یعنی د اوجرو مشر دی د خاندان مشر دی او داغي د کور زنانه چرته په مړو کې ناشته وی او غویلې دی او تاویلې دی او ماویلې دی او داویلې دی کچرتا ګور ز پر ریډیو باندې اکثر تاسو له داویم چې درون لفظ د اواز خایسته او خایسته ناستا د خاندان خایسته نو زه داویم د زنانه ولا چې یو خو بل د خندا خبر راځه شولا اکثر او انسان سے دنیا نے لاٹ سنو داگے ول نوم لاٹ سکنے ود مڑی کور چرتا دے نمڑے چودی ول بجاڑی جاڑی جاڑی جاڑی درا پاس کنا را پاس کنا ولا کا کٹیم را پاس ودا ٹولی بتی منڈی ہوئی اول نے خبر خدا دا بل خبر دا دا چی ال تب خلق جاڑی دو دری بال دا سیٹ تناس یغی بتاویل ما ویلی شروع کڑی گنا بل پ داوتونو کی پ خیراتونو کی یا دریمو کی مری موج شولا بل پ دریمو کیوم چکم دے دا تاویل ماویل چې کوم د خلکو شروع کړي نو اکثر دا وایم د زنانو لا د ریډیو په وساتت باندې چې دنیا آباد هم د زنانو نه ده او دنیا برباد هم د زنانو نه ده چونکه وختي د ما کمرشل پروګرام د زنانو د خایس لالچ کې خلکو دنیا پیسې وګټلې د دنیا مطلب د زنانو داسې الفاظ یا الکانو ته ورسیږي الکانو چې کوم د مشرانو ته ورسیږي بیا هغه کې جګړه وشي ډیر یعنی په خیبر پختونخوا کې داسې ډیرې کورنۍ دي چې هغه د ماشومانو د زنانو خبر نه چکم دی هغه بدای تاړي دلی دي نو دغه ناست چکل تاسو کوي نو درنه ناست دا د سړو او د خاندان خایس ته زدي خزل دا ویمه ک چرته تاسو چرته چا کر لاړلې خسته کې ناستلې خسته دا مطلب هغه خسته خبرې مو کړلې درن لفظ دا واس خایس ته خسته ټایم ول ته تیر کړلو نو د دې مطلب دا دی چې تاسو د کور ناری نه خسته دي تاسو خاندان خسته دي او د خاندان سلیقه تاسو شته دي هغه زنانه چې هغه د خاونم بے واک دی هغه د اولادنم بے واک دی هغه د خاندان خایسم نشته دی نو هغه دعوتونو خیراتونو ودونو کې رکینی ما ویل کینو د غزنانا الله تعالی دی یا رب العالمین ما ده داسې خاندان نه وساتي امین ثم امین مونږ نارینه دا وایو چې د خزې د ویښتو یو ویښتو یا مکرونه دي ټیک شوله دغه خزه چې کوم دی دا د سړي د غسې پختای نه جوړه ده ډېرې زنانه داسې وي چې هغې کله د انګور بابت کې مطلب هغه چاله ګیله کوي خواښې پکې په جړام شي نو چې په جړا شي د بلې بېړه خوک شي ابل ورته چې یاره زما انګور هم داسې ده اخمول د انګور چې کوم دی بد راوالي چې دا کومه په جړا شي دا کور ته لاړه شي نو بیا دا وایي چې هغه فلانی نه ده وایي هغه د انګور نه چې کوم دی سر ټکی نو د هغې ګاونډۍ ناستې هغه ګاونډۍ سره دا خبر وکړي هسې مثال تاسو له خبر وکړم هغه ګاونډۍ سره ناستې ګاونډۍ ته وایي چې دا ایزا مور نه ده هغه د انګور نه سر ټکی نو هغه ګاونډۍ چې کوم دی هغه بې بلې ګاونډۍ ته وایي ابل ګاونډۍ بې بلې ګاونډۍ ته وایي ابل ګاونډۍ چې کوم دی ابل ګاونډۍ ابل ګاونډۍ لاړه شي ایزا دې کړه چې ایزا دې کړه لاړه شي فلانی راله دا ویل سیر دا ایزې مور مقصد میں مطلب مختصر دے اس انسان د زمانه خسته زما د تروز وی زمانه لاړو زما د بچپن ملګری زمانه لاړو زما ډیر نږدې ملګری زمانه لاړو چې اوس ما غي ادم زما ډه جاړي خو بارل ما لک لک لک د پانی دنیا دا نو سبا اوس دی مای تنن ولاړې ما سبا زمړې ما دلته بل سو ګولړې تاسو له بده خبرې کی زبنې من په دنیا باندې په دې دنیا باندې سو کوم زدا ز خبرې کوم لګیا دی وایز چې کوم دی غم را شوی دا بغیر واده نو بس هم لاړم راس ولا چې مړس ولا مطلب زوب په ریډیو باندې خبرې کوم چې عايزه په کینې نو سو دا جون نه دی ځان پوری دی او دا ځان پوری دا ډیر مختصر دی دا ژوند ډیر خوله دی قسم دی په دنیا کې خلک وی کنه چیرې او په دنیا کې مطلب دا आवाज خو نه دی کړ شوی سی مارا بس مې سکالو کړو دا څه نه آواز صحیح دی دا دنیا ډیر مختصر ده کنه مختصر داسې خلک وی چیرې دنیا کې د ټولو نه خواږه چې کوم دی مور پلار دی د ما مینټلیټی لک د خلکو نه بدل ځکه خپل خبرو ته لار شم به خلک ماته تلې ونی

0: څنګه خبرې کې دا دنیا چې کوم دی خلک وي چېر چې ورونه خويند دي وي مطلب دا ژوند ډیر ښه وي یا دا وي دا وي نو سم مثال خبره کوم چې ورونه خويند دي وي او زه پکې نه یم نو په دې ژوند زما څه چې ښایسته دی اوس چې مور پلار دی الحمدلله الله تعالی د هر چا والدین زندگی ورکړي چې مور پلار دی زه پکې نه یم نو دا څنګه ژوند شلو دا دنیا دا چمنونو دی باغونو دی ریډیو دلبر سوابګي دا خسته خسته مخلوق ته خسته خسته جن خسته خسته خلق دی او بس خسته نو مطلب اوس چې زه پکې نه یم په دې هر څه باندې دا ژوند ځان پورې دی د ځان نه خسته ملګری په دنیا کې بل نشته دی او د خپل ژوند څه کوم دی دا ډیر مختصر دی او دا خپل ژوند یعنی دا مختصر ژوند کوم دی دا ډیر خسته الفاظ سره تیر کی او ډیر خسته سلیقې سره تیر کی چې سبا بیا تاسو نوم یې چې خلک وچی والله چې د ببر شیر بچیو او سم سړیو اوس خبره درته کوم اوس مطلب لکه انسان انسان دی کنه اوس ایزا به واده مړه شوله الله دې ول ډېره زندگی ورکړي اوس بیا او زه بیا نه ناسې مثال کوم الله دې نه کې الله دې زر زل الله مو کې اوس زه لګ یم چېر ایزا څه شوله او زایده څه شوله نو زما په دې پروګرام څه چې دا ایزې ژوند نشته نو ګوره زما د دې ټولو خبرو مطلب دا دی چې دا مختصر ژوند دی خسته الفاظ استعمالوي خسته الفاظ استعمالوي نو زه اکثر بار بار هزار بار مې دا ویلي دي چې خسته الفاظ دا نه خسته لفظ دا درون یعنی ولا چې خسته لفظ کوم دی نه نه خسته لفظ کوم دی دا خسته لفظ کوم دی دا د اواز خایسته او خسته ناست چې کوم دی دا د خاندان خایسته زریر بدرنګی ما خو چې کله زما محفل کې کینم کنه دا سینه به محفل کې کینم مزال تکله ناسته ما بیخی غلې ناسته ما سوې منه خو چې کله زما د خلین الفاظ شروع شي نو بیا خو مالا د خبرو چل نه لري تاسو له خو پته ده کنه نو داسې لږې خبرې وکړم چې کله هغه محفل نه پاسېږم نو زما ملګرو نه تپوس کی چې لکه دا لږ څوک دی یا دا لږ څه کار کوي نو تاسو هم ځان داسې کوي چې مختصر الفاظ ښایسته الفاظ درنه الفاظ درنه ناسته چې ستاسو خاندان یوازې عیسه ده تاسو له نه وایم داسې به ډېرې جینه کوي زما آواز اوري داسې به ډېرې زنانه زما آواز اوري چې تاسو پردي کورونو کې دغه تاویلي ماویلي خوا دې خوا دا تاسو خپل د سړو چې کوم دی بدرنګتیا کوئ تاسو د خپل خاندان بدرنګتیا کوئ نو مور پلار پرې دغه چې کوم کور کې کوم مشر هغه سپینګیرې د شملې مالکه وایي چېره دا خو د کوګوره که زه ډیرم داسې زه ټیپو سلطان شمه خو زما کور کې الحمدلله زما پلار موجود دی نو زه نه ښکارېږم او نه چې کوم دی زلیږم زما پلار الحمدلله شته دی خو که زه چېرته ښایسته کینم یا ښایسته خلکو سره کینم یا ښایسته الفاظ استعمالومه نو هغه خلک بیا دا وایي چې لکه دا د فلاني حجي صاحب زوی دی نو چې هلته زه دا تاویلي ماویلي هلته زه هغه تاویلي ماویلي دا وایي ونه د ډېرې بخانې سره ویم لکه هلته زه هغه ګډ بډ بډ الټا پلټا لکه تاویلي ماویلي دغه پلان کې دنګړې هغه نیګیټیویټي خوراکم او چې هغه زه نه پاسېږم نو بیا خلک څه وایي ډېرې بخانې سره مڼه داسې د شوده بچي دا خو څه کم عقل بچي دا خو څه داسې و نو خپل پلار په دغه الفاظونو کې خپل د کور خاندان مشر په دغه الفاظونو کې مه یادوي ښایسته الفاظونو کې یاد کړي درنه ناسته کوئی بار لایزا ستاسو د پروګرام کې ټلیفون کرنے کا بہت بہت شکریہ تمہارے ساتھ خبریں کر کے بہت اچھا لگا خبر چل رہا جی کا نا نہ راضی کا نا لازم سے خبر کتاب سے سر تو والا مائزا اچھا خبر دا کتاب جان لچر تو اخلما بازار خبرو سمندر سمندر راٹول کم زما په بازار باندې تند نه ماتی سمندر ما اوس دا زما د غور نه کسی کم دے سمندر نو مخا رشتیا ویم بس والله قسم دے رشتیا ویم بس زما غور نه کدا سمندر نو مو داغی سمندر نو مو پخوا خو جگم دے سمندر خان زما غور نیکه زما د مطلب د نیکه پلار داغه چې کوم د سمندر نومو ما ته یاد دی ما سره د خاندان مکمل هیستوري پرته دا زما د نیکه ور چې کوم دی داغه حضرت خان نومو زما د نیکه چې کوم دی هغه حاکم عظیم جان نومو داغه شجره زما د نیا داغه خويندې ټوله شجره مال یاد ده ریڈیو نه چې په ریډیو باندې دړه دړه دړه دړه خبرې وکړم ولاړ شم زما د دفتر چې کوم هیسټري دا ماته زما زه چې کوم دی ځکه چېرته والله مکه مړ شم تاریخ ما بزیلی کوي ایزه خان دی اسیسم پخنات پخنات بابا خکارم گنا اوکی تانک یو ساسو دک ازی
1: با بست وادو کی گنا
0: سنگا
1: و وادو کی گره وادو بابا شویو
0: بیگام ام کور کی تدا منی گلاس مات کڑے ولا چ لگے لاس میں گلاس پری وتو خدا کر مطلب دا نگاغن میں پری وتو من کو تو ٹش من دا گور گلاس نہ رتا ماتم مور میں چٹول میں مات کے والله ہی کرن منی بار سس دا کال کول ڈیرا من کو مائسا ڈی ٹائم و اس کی خبر ماڑی رو کی خوب کال بند ما سر اگ موجود سس کال بیک ٹو بیک کال ہے سوابی والو اسی 93 خو زما سره نشه دا خو زما اسی نارمل پروگرام دی سوابي ولا تاسو د زړه څه یو خبره کومه ز چې کله چرته زما او یو ټایم یعنی تاسو سره زما د کال 213 زویم چې یره دومره به سوګوي چې هغه زما خوا ته راشي یا ماته مینه راکي یا مال احساس راکي چې دغه دوه درې کاله نه دوه کاله څه د یو نیم کال څه د پاسه وټاور مطلب چې څومره ټایم وشو تاسو موږ ته خپل الفاظ د الفاظ نه دا احساسات ته ګوره او خپل احساسات خلکو ته رسول دا ګوره ډېر ګران کار دی او ما ته هغه پروګرام نه راځي چې پرچمې مخې ته نیولي چې مینهوالو او بس مینهوالو دا چې څه مې په دې ګوګل کې ګنه که زما په دې کوکۍ باندې وینو داسې دا زه ډېر هغه څه و چې بس بس دا غه یمنو چې څنګه یم ستاسو عجیز ورور ستاسو ملنګ ورور مطلب زه بس بیخي زما هغه ټټر پټر ما کې نشته دی که په ځمکه چا کینولم ولا چې خبرو کې ورسره کینم په سپین کاټن کې ورسره کینم که چا په تخ کینولم بیا به م زم چېرې په ځمکه باندې کینم ځکه چې دا ځمکه ډېره خوږه ده د ځمکې له به ځمه نو داسې ده هسې سوچ کوم چېرې دا دومره کاله تاسو له ما دومره میاشت چې تاسو له ما خپل احساسات درکړي دغه احساسات به دغه خلک زما پورې راکاږي که نه ولا کله کله ماله دا فکر راشو دا زه چې سوابۍ نه لیټ کېږم زه یریږم یریږم په دې چې داسې لږ ډېر د سوابۍ د خلکو سره زما مکالمه زما الفاظ زما احساسات چې کوم دی هغه تړلې کېږي لګیا دی نو زه دا نه یم چېرې زه لاړ شم ولته ماحول لکه د اف ایم لس کې په شانتې داسې وي نو بیا به یم چېرې بس ساین اوټ په ریډیو نه کوم ځکه چې دغلته راتلل زه د ریډیو خلکو دپاره راځم تاسو له زه بار بار ویم چېرې نه ماته طاهر زمان پیسې راکي نه ماله دکانداران پیسې راکي خو بهرحال زما دلته هسې هغه ریډیو بس هغه زما د ټولې ورځې هغه فرسټریشن یا د خپل هغه بړاس یا د هغه هر څه تاسو سره شیر کوم مور سره شیر کولی نه شي د مور مینګور ست دینه ګلبانو خوخې مې आवाज اوري کنه را یاد شول ول استا غوند مور بزه د خټونه جوړ کم نو تاسو سوچنه جو سره سره کین دا خپل دا ګوګل ول رو ریډیو باندې تاسو سره لګیونو دا سدا ان شاء الله سو اویل به خیر اعظم خو چې زما احساسات پته نه سوق برازي نه بارل سم سره کال دی 0300 60 99 دا یو خبره دا کی زما هر چینل باندې پروګرام وي زما د سوی پرون نن سحر می پروګرام زمنګ یو ډیوټي افسر اغه خپلم پروګرامات کوي ماته چې لکه ستادي پروګرام کې خدا لیټ بيخي ودري نه تل زمونږ غا ټلیفون دی غي باندې لایټ بلینکینګ کوي لکه ودا لیټ خو بيخي ودري کې نو خمال سر خړلې مال یو څوک اډن را تواخل په کاغذ باندې ولي کا کنه نو زما د سټوډیو موبایل او ټلیفون خالی نه پاتې کیږي په دې باندې الله تعالی نه ډیر راضي ما زما سره نیکست کال دی اف ام 94 بلال جان ویله هر کله وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیطان نامه می واغستا وی تھنک اف دا ڈیول ڈیول از ہیر خا جی تاسو سوئل ما ویل چې زما مورجانه زما سره په کال باندې راغله دی لډیر ډیر هرکلی وایم جی زه بالکل نن میں آسمانی کلر کے جوڑا چولی سپینی کپڑے میں مور نوی اسری کڑی یارو زما لاس خوگی کی چرتا خز سو گور مچری اسرائیل پار راضی ولا جنن میں نیلے جوڑا میں نہ چولے زما گنی اکثر سپینی جامی وی او کنا ستا ستا من ستا سو کم کلر خوخی گی د زنانو وخت د زنانو خواری او کلر خوخی گی کنا گلبانو خوا خین رشتہ مورجانی خبر دی ووری دی کنا لگی دس لگی لگی خبر میو کړل دس کیږي پختنو کې کنا صرف پیخور دا خلک دا سې کوي
1: بس شو بك يا اخي يقول لنا ده بس احمد على خبرك ولا
0: ده خبر نارمل ده كنا ننسى بقى
1: الله
0: اها مال ده خبر ننسى بقى هرزي كي نارمل ده نو بس بس الله تعالى تاسو لدني كو هدايتو كي نو تاسو دغه كي سيمي سي كوينو اواز دکت کیگی ستاسو اواز کت کیگی
1: جو سیره
0: گزاره او کرده جی بیا هم ستاسو اواز کت کیگی سواری کانلی کال ما دراب کرلو دا سیوان سلکه آئی زگور آغی سر زمان واس کلیر و نو خما خبری هم دیری او کرلی بلال جان دل بری دیو سوابی دیتا حرکلی وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہو
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت
1: اللہ و برکاتہ
0: گلنور سنگی خی
1: خوار
0: مشی مل سنگی خی خیر دی بایتا سنگی زہم لالا جی میں خدی خوریان میں خدی
1: خدی دی خیر سر اللہ شکر دی
0: سنگ گلنور دا سکی گی جی خلق دا خیراتونو کیا دا غم خوش علی کی دا زنانا کی نیو بل سر خلی ورکی ترل ترل ترل ترل ترل ترل ترل شروع شی
1: جی بھائی بالکل
0: دنانا اکثر داوئی کہ نوی دا ناری نوی دا خزو دا ذات دی دا خزو نخری پی خی گیا غیل خوز ناری نوی مقدا لکمال بیرو خلقو دخلی نواری دی لکنا سی دا سو
1: جرو جماعت کی بنا سی دا کور خبری بکی دا خپل زنانا خبری بکی نو خپل زن تا خپل اس
0: بکی نارینه گور تاسو لزوی ما پخوا لکه پختانت سی کم دی کنه یا اوسم دا سی دیرشتا عقیب حجرا جماعت کے مشران و سرک ناصل عقیب حیا پردہ الفاظ پہ جندل ٹکس والا لکہ درنو خلق سر بک ناصل نو عقیب درن لفظون از کول او درن ناس تباغی کولا نن سبا چکم دغ الکان زمان نے سو خفکی گنا لکہ مثال ز سوگنے ادم خو مثال کے طور پر تاج سوگیات کا اغا یادوما اغا ناری نہ چکم تا سو یادوی اغا اسوی غیتا غیتا وری صبر کو پختو کیو لفظ خلی ز صدا سے بدرنگ لفظ وان خل مریڈیو دے اغیتا مطلب ز بدو اغا الکان نارینا چ غیب حجرو کی درنو خلق و سرا درنو مشران و سر کی ناس درن الفاظ او درن ناس سبا اس نن سبا الکان یا نارینا ک تا سو گوری اغا زیاتر خز و سرا ناس سی اول ک خزا ی کاغا واد کڑی وی نو بدی ٹیلیفون با یعنی خزب اور پسی ٹیلیفونو کی گنا اگل پختو کی یو ٹک استعمالی کی میڑا باز نو مطلب اگی خاون خوخی چرته رازینا په وخرا سے چراشی بس کمره کی وسر ناسی اب دغه غریډو دی ورته شروعی شروعی شروعی شروعی شروعی زکا چې دا ناری نا ناستا حجره کی درنو سرا او قدرمنو سرا او د درنو ناستو والا سره نه شوی اگی د خزی خبري وردی اغه ناری نا چې داغي نیم ژوند یعنی کور کې زنانو سره تیریږي نو هغه به د زنانو غوندې تعویل مولی د زنانو حرکتونه پکې پیدا شي مال اکثر مور وچره ته کور کې نه کې نه ضرورت مې رز سړې و سړې د سړو د پاره بار زیده سړو د پاره کور کې د آرام زیده آرام ته زکور تر اعظم نو د خبري مقصد مې دادې کم ناری نه چې تاسو یاد کچېره حجرو کې دادا کنه نو هغه زیاتر زنانو سره ناشته کړو ځکه د زنانو هغه خوې بوې چې کم دی هغه کې راغلي وي چې کم ناری نه وي هغه ناری نه وي پوښ ولې کنه مالے دا خبری چل نرازی جواب میں بیام خدر کو
1: دیتا سل نرازی
0: نرازی جواب میں لکہ بیام در کو غلی میں کی بس بیخی خلی شولی اسی تا تم ویم گوردان تا تم گورا تا سولم داویم چلا لجی گورا دیر زنانو کی مکی نوی دانا
1: زتا بلکل
0: دنر بچے دے دنر بچے دے زمانا تروریانی گی لکی تمون کرن رازی زمانا زمان مشر خور دے اس کو کالام کی دے زمان سرے دا سی شپگو منٹ فاصلے کی داغی بنگل دا غٹ کور دے اخوی تمون کرن رازی زمان دا مطلب یو خور میں دا دا زاویار دی مور ترزوی تا میں ناس دا عمر تا دا تر کور کی میں ناس دا مشر چاچی میں دا اگر چاچی زمان مطلب زمان ترورم کی گی دا مور میں دا ترور لور دا او زمان تر تا وادا دا نو ترور میں دا دا ترزوی میں دے خور میں دا تر مشر تر میں دے خپل زال تم نظم زمان طول معنی گلی کی چیر تن رازی نو ز اکثر ګوره زمنګ الکان بهر وی چې زه کور نه بهر مال تر ځامن کال کی لالا کور کی بلال کور کی بهر ما دې ټایم بر اعظم تاسو راشي یعنی ما بهر راځي بار کینو نو زمنګ ناس ته کوم دې ډیره بهر د ازما د فاملی چې څومره مطلب د تر ځامن مې ترور او ماما بچی نه یادوم د تر ځامن چې څومره هم زمنګ دی اغه زمنګ ناس ته سړو کې زما والد سپته دی الله تعالی زندگی ورکه زمنګ چې کله خاندان کې وادري کنه زمونږ ټول ولکانو ته پته چیرې چاچا په دې سیز باندې بد منی چیرې د زنانو طرف ته څوک لاړ شي. زمونږ الکانو بیخي د زنانو طرف ته نه ځي چې زنانو کې ناسته پاسته نه وي نو هغې کې خوی نه د زنانو بیا نه راځي. هغه د هغې کې د نارینو خوی نه وي نو تالم دا ویمه دا نه چې لال عجي باری وتر وته چې بس ما راشه کنه چېرته ماشومان در پسې جاړې ولو کېنه لږ دا دی هغه هم د ښځو غوندې تاویلې ماویلې کوي ډیر مننه کوم ګلنور ساسو د ټلیفون
1: کولو
0: جی بیٹا نه بیٹا نه بیٹا نه بیٹا نه جی انٹی جی طاهر زمان سے کار شو د ګلنور سے کار شو
1: جی داسې نه خبر داسې نه کوم داسې نه هغې به وي ما ته څه مسله وي لکه زه تا نه بخنه ما چې ما تېر ما
0: ستاسو د ریډیو خپل میټر دی آی ډام کیر او بل یو سیز وختي مان هیر سلو ماریا چا میسج کړو چې هوریا یادا یو سیز تاسو له بل ویمه ز په دې سیز باندې زما هغه ارجې ته انتهایی غصه راځي که هغه سوابۍ کې دي که هغه چارسده کې دي که هغه پېښور کې دي که هغه هر چېرته دي ریډیو ارجې څه لویدله پته شه ده تاسو له ویمه دلته غالبا سوابۍ کې که چارسده کې داسې اوریدونکو نه مې اوریدلې چېرې څه ارجې وي نو یا دی یا او یا پته نشته چیرې زما مزاج سخت دی زه سټریټ فارورډ یم مال غصه راځي مال دا راځي ریډیو ته چې کله یو براډکاسټر راځي نو د هغې کوالیفیکیشن ګوري ټیک شوله چې هغه بیچلر ډن وي که هغه د انګلیش پروګرام کوي هغه چې ایم انګلیش وي د هغې مطلب انګلیش کنورسیشن مطلب هغه د هغې کیبلیټیز ګوري که نه نو آر جی مطلب دا دی چې هغه سایکولوجیکلی کلیئر وي هغه مینټلی کلیئر وي هغه د ټینشن ډیپریشن انزایټی د دې شکار نه وي دا نه چې مطلب هغه د هغې الفاظ ټیک وي د هغې بیک ګراؤنډ ټیک وي هغې پسې کریمینل ریکارډ نه وي دغه هر څه چې هغې کلیئر وي نو هغه د ریډیو آر جی هغې ته ویلې کېږي ټیک شوله نن سبا خو چې کوم دی هر یو د غوږ نه چې کوم دی به کریم رانیولې دی به ریډیو ته راغلی او ګرانو مینه والو تاسو هم چې کوم دی تاسو نه تاسو تاسو تاسو د ریډیو خلکو هم بې خرو ټټونه دی کتلې به جان السلام علیکم او دادې دادې هغه هغه لیجنډري د ریډیو غیبه شوې ده خو بهرحال زموږ پکې ژوند دی تېره ووای نو د خبرې مقصد مې داسې وای چېرې ټلیفون کړو دی پروګرام کې ټلیفون کړو اغی له دا ویری دی دی له دا ویری دی فلانه چل شوی دنګړې چل شوی په دې سیس باندې زنخ فقیګم خو زما د ریډیو اغه آر جی لا غسر ازي چې اغه دا وی چې دا دا دا زما اوریدونکو دی نو دا داسې چل دا د ریډیو اوریدونکو دی که دا ریډیو نه نوستا اوریدونکو د کم زنه راغله ټیکس بلا بل خبره دا اوریدونکو لکوم که تاسو هر یو پروګرام کې کال کوي که زما پروګرام کې کال کوي کنه کوي ما ته هیڅ مسله نشته دی که تاسو مالا درینیم سو کال فون عمر نشو نو درینیم سو کال که زما عمر نو زه درینیم سو کال 24 غنټې خبرې کولای شم مالا خبرې راځي نو د خبرې مقصد مې دا دی که زما پروګرام کې سو کال کې یوم چارخه که زما پروګرام کې سو کال نه کې یوم چارخه د خبرې مقصد مې دا دی چې د ریډیو یو لیسنر دی یادا اگه زما پروگرام کې کالو کو ټیکسولوی کو کزمان بغیر بل پروگرام کې کالو کو ټیکسولوی کو کبل پروگرام کې کالو کو ټیکسولوی کو کبل پروگرام کې کالو کو ټیکسولوی کو کبل پروگرام کې زما پسې سبد الفاظ استعمال کو نو داغه زه خلاف ما بل خبر دادا چې ټایم تاسو دی زه تاسو له بار بار ویم ژوند وختیم د ویل چیرې ژوند ډیر مختصر دی ټیکسولا دغه مختصر ژوند کې دوه سیزونه زما د پاره ډیر قیمتي دي زه دا ویم چې خلکو چې ژوند کې مور پلار خواږه دي چې ځنې ونه مور پلار مینو زما په ژوند باندې سه چې ژوند کې سوې چې خزه ډیره خواږه ده یا نیا ډیره خواږه ده نو چې ځنې ما او چې نیا مې خزه مینو پاګې دي شلک راړل کوم چې زه پکې نیم نو ژوند ځان پورې ده نو زه د خبرې مقصد مې دا دی خبرې بس بل خبر راایه ده شي چې ژوند کې دوه سیزونه ډیر قیمتي دي مختصر ژوند کې دوه سیزونه ډیر قیمتي دي یو وخت او یو انتظار نو زه د ریډیو خلکو له دا ویم چې تاسو ځان وګورئ چې تاسو وخت ضایع کوئ او که وخت نه فایده اخلئ ډیر خلک داسې دی هغه ګرانو مینه والو ډز د کې تنګ جینۍ اغیلې مې سلام ګلنور دې ته مې سلام پریډیو باندې دا د ریډیو پالیسی دا چې د ریډیو نه دا دا دا ریډیو پالیسی دا چې د ریډیو براډکاسټر پریډیو باندې څوک زمونږ ریډیو پاکستان مونږ ته دا خدلی نور د نجی ریډیو چینلز ما ته پته نشته د ریډیو براډکاسټر پریډیو

0: د سړو د خایس د سړو د درنوالي لحاظ وکي درنې کینی او خسته کینی د سیمور څو شبا
1: وای
0: کوستا ویل ما ویل ما کوي د کی ګنا ده ولا دا یو خبر د ګوره وی غیبت کوون کی په مثال د سدی د غیبت کوری کدی په سما بهتان لګول او بهتان لګو بهتان لګون کی په مثال کغه د سیس لګ د مړور غوخه خوړل کنه بهتان او غیبت غیبت بیل دی او بهتان بیل دی غیبت اغه ته وی چې انسان یو کار کړي او ته بل ځکه یعنی هغه موجود نه وي او ته بل ځکه داغه هغه خبرو کې نو دی ته غیبت یو زمنګ پښتنو د غیبتونو بل اړیر غټلې وی بهتان اغه ته وی چې یو انسان یو کار نه وکړي تاسو مې فل کیو چې راغه دا کار کړي دی ته بهتان یو بهتان کوون کې په مثال دا سدی لکه دمړ رور غوخه خوړل بارل ګلالی پروګرام کې د ټلیفون کول زو ډیر ډیر مننه کوم خوراک دا سیدا ٹائم زماسرا چونکہ ختم دو باندھ دی خو پاخیر اخر کے دا ویما سو وی میں اس پر صدا سے خو بارل دا اصلاح پتور تا سول ویما خپل دا جون نہ دے جون د خپل جون زان پوری محدود کئی او د زان ملگرے زان کئی خپل ځان خپل ژوند کې خېسته لفظونه راولي درنه لفظونه راولي کچر ته کې نه درنه ناستا کوي درنه ناستا ستاسو د پورا اهل او عیال څخه کوم دیغه ائیډنټیفیکیشن کیږي را د دې فاميلي څنګه دا د دې بیک گراوند څنګه دی بارل سوابین سلا سبب بیا کمرشل پروگرام کې تاسو سره ملاقات کیږي طاهر زمان ډیر ډیر مننه کوم تاسو هم بلال جان دلویل لپمان

هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیرو محترمو او معززو حاضرینو مسلمانانو، د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت د درس سلسله ده. مولانا عبدالملک صاحبی چې نن د کربلا په واقعه باندې خبره وکړه، خو هغه ټیم ډېر ناوخته و او نن چونکې میلمانه ډېر زیات و، مستړی شوی هم ډېر زیات و، ما په موضوع باندې تیاری په کار وه. یو خو عامه واقعه د کربلا خلک بیانوي، خو په هغې کې خلکو ډېر دروغ وردننه کړي دي او په دې باندې محققین و علماو کتابونه هم لیکلي دي چې کوم تاریخي حقایق دي هغه بیان کړي دي. نو هغه کتابونه هم فی الحال دستیاب نه و، نو ما وی که الله ته منظور و ان شاء الله پر روان درس کې به د کربلا واقعات تفصیلی بیان او نن به د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د درس چې کومه سلسله وه هغه به جاری وساتو. نبی علیه الصلاة والسلام د الله دین ته خلق رابلل او دا اولنۍ مرحله وه، او په دې کې مختلف مراحل بیانېده. د نبی صلی الله علیه وسلم سره په دې دعوت کې نارینه هم ډېرې سختې برداشت کړي، یعنې نارینه و ته یاره دومره ډریوران دي دی که نه، یو ډریور شي ټول یې مه چلوئ نه بټي کې. یو ځل سړی بټنې معلومی کی نه، دا بټنې بس معلومی شوې، خبره ختمه شوه. هغه چا طالبانو د سخي قصاصې نه ده کړې، هغه طالبانو سخی دې جوړ کړی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم سره په دې میدان کې زنانه هم ډېرې سختې برداشت کړي دي. یعنی په نبی صلی الله علیه وسلم چې اول چا ایمان را وړی و، نو یوازې نارینه نه و بلکې په دې کې زنانه هم ډېرې وي، او په زنانو کې خو بیا آزادې ښځې لاسکې چې وینځې هم پکې وي ډېرې. نو په وینځو کې یوه نهدیه وه رضی الله عنها چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان را وړی و، د یوې نوم و زنیره رضی الله عنها چې په نبی علیه صلات و سلام باندې ایمان را وړی و، د یوې نوم و ام عبیس رضی الله عنها چې په نبی علیه صلات و سلام باندې ایمان را وړی و، او نورې زنانه هم وي
لکه په آزاد خزو کې د یاسر رضی الله عنه بی بی او د عمر رضی الله عنه مور اغیم ډیره سخت برداشت کړی دی. زنیر رضی الله عنها چې ونو دا د ابو جهل وینځوا او اصل تعلق د دې د روم سره وو، د رومیانو نه و، د انګریزانو نه و. او په هغه زمانه کې چې بازار کې انګریز وینځ خرڅېدان او هغه ډېر پوښت قیمت باندې خرڅېده، ځکه هغه بد رنگ نه مخېسته و. نو ابو جهل لدا وینځه خو ظلم زیاتې به وسره کوو، خدمتونه او رد بدی او کنزل، ځکه دا ابو جهل چې و نو دا ډېر فحش جبه سړی و، جبه ډېره زیاته خرابه وه. لکه تاسو د هغه واقعات مخکې واورېده، زنیره رضی الله دغه چې و دا زنیره رضی الله عنها په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو. یو ځل اول ځل چې نبی علیه السلام کله د صفا په ډېری باندې خلکو له دعوت ورکو، نو ابو جهل کور ته راغی، نو په کور کې د اواز شوت کړی او چغې والې چې خلک اوس به مونږ په ده پسې روان یو، ده خبره به منو. او دی وایي چې ما ته وحي راځي او قولوا لا اله الا الله تفلحوا، خیم مسخرې پسې وکړو. او دې دا ټولې خبرې واورېدې، نو زړه ته خبره کوزه کوزه شوه چې یاره نوې خبره د نو اورېده خو پکار. نو د نبی صلی الله علیه وسلم دعوت یې چې واورېدې ته مسلمانه شوه، الله ایمان زړه ته کوز کو. خدا دا ایمان کوزېدل چې معمولی کوزېدل نه و، زړه ته دا به بالکل زړه پردو ته کوشو، په زړه کې به ځای ونیو. او مسلمانانو ته به الله د ایمان هغه خون ور نصیب کو، بیا د دې ایمان نړول لر څه آسان کار نه و. زینر رضی الله عنها چې کله مسلمان شوا، نو د الله د امتحان ته وګوره چې دې ظالم په ډېر ظلم شروع کو. نو یو روایت خدا دی چې د ډېرو وهلو په وجه باندې د هغې نظر ایسته ختم شو. او دویم روایت دا دی چې نه، د وهلو په وجه خو نه، خو د الله یو امتحان و، بس نظر ایسته ختم شو، نظر ته الله تعالی واغست. نو دې مشرکانو پسې مسخرې شروع کړې، ټوقې پسې شروع کړې. او دا به وی چې ګوره دا زمونږ د الهو پسې به زمونږ د الهو لګنن سبا خلک وایي کنه ویره د بابا ټکرې وهلی دی دی. او ګوره باباګانو پسې به خبرې کولې، نو دا چل پی وشو. نو دق شان ته د مکې ټولو مشرکانو چاتم چې پته ولګېده، نو هغې مسخرې شروع کړې. او په سر کې د هغې ابو جهل و، او دا خبره به کوله چې اصابها اللات والعزا، دا د لات او د عزا ټکرې ووهله، د لات او د عزا ټکرې ووهله، ځکه دا نظر ختم شو. نو دا خو د مسلمانانو دپاره یو ډېره لویه د پریشانۍ خبره وه، او خصوصا د زنیری رضی الله عنها دپاره ډېره لویه د پریشانۍ خبره وه. کله کله چې ته حق بیان کې کنه، او ستا په مقابل کې یو فریقي هغه په باطل بانی، په ناحق بانی، او تا حق بیان کو، نو کله کله او په تا باندې امتحانات هم راځي ګورې په دې لاره کې. خو چې امتحان د باندې راغی، نو باطل به ډایرک دا پروپیګنډا کوي چې ګوره دا په ناحق و کنه، که دې په حق وي خو ولې او په دا چل کې دی، دا خبره غلطه ده. ګورې په دې لاره کې کله کله د الله طرف نه امتحانات راځي، خو دې دا مطلب نه وي چې ګنې زه په ناحق یم، ذکر باندې الله د امتحان نه وسو ته به لاره پرېږدي. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې کله خپل قوم له دعوت ورکو، خپل پلار له دعوت ورکو، نو یو خبر یې ورته دام وکړه چې ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، دا تاسو چې د کومو بوتانو ټکرې نه مایې راوئ چې ور دا بوتان مده باندې دا وکړي او هغه به وکړي، لا اخاف ما تشرکون به، زه د هغه سره نه یېرېږم چې تاسو د الله سره شریکان جوړو. بوتانو نه مګورې یېرېږم نه، که تاسو وو چې بوتان به ټکر درکړي، د بوتانو ټکر نه له نه یېرېږم. ها الا ان یشاء ربی شیئا، که زما رب ما ته سره رسول اوغواړي، نو هغه به کېږي. که الله رمن امتحان راولي.

بولیویا خو تاسو بوتان نه بنی سم نشی کولی. نو ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام خو امام الموحدین او خود حق پرست امام او نو چمنګ بده لار بنی زو مونږ باندې سم امتحان راغه. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ورته غرزولې شو ورته غرزولې شو. نو دی خدا مطلب نو چګنی هغه په حق نو. محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د طائف خلکو په کانو باندې ویشتنو دی خدا مطلب نو چې دی په حق نو. پدې لاره کې به امتحانات راځي. خدای دا مطلب بنې چې انسان وځګنه په حق همزه کرمای دا امتحان راغی نه. پدې لاره کې به امتحان راځي د لپاره چې الله دې نور مضبوط کړي. الله دې پدې لاره کې نور مضبوط کړي. امتحانات به خامخا راځي. زینر رضی الله عنها باندې الله دا امتحان راغی چې نظر ته الله واغست. نو مشرکان مو د زیه په ځای دا پی غورونه کول خبرې به پسې کولې او دا به مسلمانانو مورېدو او نبی صلی الله علیه وسلم به مورېدو. نو په یو روایت کې دا راځي چې په خپل باندې الله ته وژړل چې زما ربا د دې مشرکانو د خولې زمانه واړو الله زما دا نظر مال راکا تاره لرا کړو تاره نو واغس الله تیر تر واپس کې دې مشرکانو د خولې بندي. او په یو روایت کې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې د خلکو د پیغورونو واورید خصوصا د ابو جهل ظالم او دا خبر به کوله چې اصابه اللات والعزى د لات او د عزى ټکرې وه لګنو ګره نظر یې لاله ختم شو. نو د الله حبیب الله تعالی سپور تکړه چې الله د دې مظلومین د مشرکانو د خلی واړوا په عذاب کې خو عظیم مبتلا ده. اغي به عظیم ظلمونه کوي او قسمه قسم سزاګانې ورکوي خو الله د دې پیغور نه د مشرکانو د چبي واړوا. نو سحر چر پاسې د مسله نظر دوباره بحال کړه او بیا ګوره دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو معجزه وکنه او کو داغي په دعا باندې شو دا داغي او کرامت او دا د الله سمر لوی او عظیم قدرت دا داغي د حقانیت دلیل او چې دا مظلومه په حق باندې دا دا چې کم دین ته خلق را بلی دا کم رب عبادت کینو دا رب حق او سچ رب دی دا حق او سچ الہ او معبود دی. نو په کار د خبره منلې خود دې لوی معجزې به وجود دې لوی کرامت به وجود اغي ظالمانو بیا د نبی صلی الله علیه وسلم خبره ونه منله. او په یو روایت کې دا راځي چې مشرکانو په یو وز باندې دا خبره وکړه چې هاذا بعض سحر محمد دا دام د محمد جادو مادو دی بس نظر یې لږه کړه او بیرته راغی. نعوذ بالله دا چې انسان زړه کله سخت شي کنه ځکه خو الله فرمایي چې ثم قصد قلوبهم فهي كالحجاره او اشد قسوه. الله اذا زړونه سخت شو د کانو په شان سخت شو بلکې د کانو نم سخت شو ځکه چې کانو نه خو الله وبرو باسي او ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار او ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله. خو دې کې دام نو زړونه د کانو نم سخت د ظالمانو او اثر یې پنه کو. نو الله رب العالمین اغه نظر دوباره به حال کو او چې کله نظر سم شو نو دې ظالمانو به ظلمونه نورم ډیر کو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغه او دای ولی دلا چې ظلم پکې ده او سزاګانې ورته ملاوې دي. نو بس د مشرکانو نه پیسو باندې واغسته ول تاسو څومره پیسې غواړئ زیل درکم دا مال راکړئ دا وینځب ما باندې خرڅه کړي او په پیسو یې واغسته او به ایسته د الله په نوم باندې آزاد کړ. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې څومره مظلومانو په هغه دور کې او څومره وینځي غلامانو د مشرکانو تعذیب لاندې او هغه ټول ابو بکر رضی الله عنه هغه ستوي آزاد کړو. دویمه ام عبیس دا رضی الله عنها دا د بنو زهرا قبیلې وینځوه او کله چې دی اسلام قبول کړ نو هغو ظالمانو په ډېر ظلمونه شروع کړو او حد در ظلمونه پرې وکړو سزاګانې ول ورکړې تکلیفونه یې ول ورکړو. دا سزا خو به هر چا ته میلاوې ده چې په سخته ګرمۍ مې کې بهر که ښځه به وو که سړی به وو بهر به راوویسته او په دې شګو به سمله او کاڼی به پاسه واړو. دا سزا خو به هر چا ته میلاوې ده. او د دې یو مالک وو دا غنم اسود ابن یغوس دا د نبی صلی الله علیه وسلم په سخت دشمنانو کې وو. په نبی علیہ السلام پسې مسخره کولی هغه پسې به ردی بدی ویلی کنزل به پسې بدی لارو کې کول دا د غوینځوا دی تم ډیر تکلیفونه ملاو شوې دي. او دام ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا واغست او دائم آزاد کړ. یو بل وینځه دا د عمرو بن المؤمل یو سړی دی د بنو عدی قبیلې سره تعلق دی او دا غینو لبیبه رضی الله عنها. لبیبه رضی الله عنها چې ونو دام وینځه او مسلمانه شو په دقه حالت کې مسلمانه شو
او داد عمر رضی اللہ عنہ چونکہ دا قبیلہ وا او بدغ زمانہ کے لاغ مسلمان شوئے نو نو دی وینزی لبی بی رضی اللہ عنہ لبا عمر رضی اللہ عنہ بخپل لاش بنی سزا ورکوالا او آخو در پالوان سڑے و در زور ور سڑے و سخ سڑے و او پا جاہلیت کی پدہ کہ غلزت در زیادہ سختی پا گڑے زیادہ وا او دی اندازہ دی نلگی چکل مسلمانانو دا آغا مانعینو دا زکاة خلاف جنگ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ لدی خلاف تور استعمالو عمر رضی اللہ عنہ ترامخ تشویل سنگ تور استعمالے کیف تقاتل قوما هم یقولون لا الہ الا اللہ دیسی قوم خلاف تسنگ تور استعمالے چی اگی کلمہ وی او اگی منزونہ کی اگی حجونہ کی نو زکاة نے انکار کردے دیو سنگ اگی خلاف منگ جنگو کو نو دو تا مخرا او گرزاو ول ما بلو دیتا سشای کی دیو ما سوک نمانی اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام عمر ول تخب جاہلیت کے ڈیر سخ سڑے وی نو جی اسلام ترا گئے نو ول وس تغش وی بزدل شوی اسلام کے بزدلی مظاہرے کے نو دو کفر او دو جاہلیت پر دور گڈر سخ سڑے ہو عمر رضی اللہ عنہ نو دا مظلوم بغ بخفل لاس بانی وہلا او دمر بے وی او وہلا چکلب عمر رضی اللہ عنہ ستڑے شو نو دا بے پری خود او بے بے وتوی چزک میں پری خود چستڑے شم دبان نور چل ناراضی نو ول دی بو تو جواب کی وی چکذالک یفعل بک ربک لا سنگ چ تپ ما بنی کے کنا د قشان بستا رب ستا سره کی قیامت پورز ما اس ما بدل بدن اللہ تعالی علی بے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا د برکت اغت اللہ ایمان او اسلام نصیب کو پدی ټول خبر بڑی زیات پریشان او د مرګ پوری ډیر زیات خپه بو چې زما د الله سره کوم مظلومان در دی دلی دی او اولنی مسلمانانو ته کوم تکلیفونه ما رسول دی په دې خبرو به د مرګ پورې خفه او جړل به چې ما ولي کړی یا کارونه مې ولي کړی او بس څنګه د جهالت دورو مسلمان شوی لانو بل یو زنانه د غینوم د نهدیه دا دغه چې ودا لبیب رضی الله عنها دام بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه آزاد کړی اگر راغه وسو یې غستو وشته آزاد کړ نهدیه چې وا د بخپل باندې او د دې سیو لور وا دا د بنو عبد الدار قبلی د یوې خزی وینځوي دواړه موریم وینځو او لوریم وینځو او چې کله اسلام راوړو نو ډېر سخت سزاګانې به ولور کولې او د خپل مالکی به وته وی چې زما د پلات او په عزا باندې قسمی چې تر هغه وخت پورې به زه تعالی سزا در کوم چې ستا ته صابیان ملګری راشي صحابه وته یادول او تا زمانه والی او آزاد دي کی ابو بکر رضی اللہ عنہ تیرے دو دا خبری واوری دی اس طرح سے راغے ویلزی اللہ مکنو پیسے بدل کم سور پر غاڑے بس دوانے واغش سے ویستے آزاد اکر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ با دام مظلومان لی دل او پا پیسو بے آغستل ویستے بے آزاد اول تا سمر لوی کار دے زکر خو ابو بکر دا لوی منقبت و سعادت ملاو دے کن چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما نفعنی مال ابی بکر ما نفعنی مال احد قط مثل ما نفعنی مال ابی بکر ما ته چا مالم دومره پیدا نه درا کلی سومره پیدا چې ما ته ابو بکر مال را کړی دا سومره پیدا چې الله د ابو بکر په مال باندې مسلمانانو ته رسولې دا مظلومانو ته الله سومره پیدا رسولې دا او نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې په دنیا کې چا مز ما سره خېګړه کړی دا نو په سنا سره شکل کې دا بدله ما خلاص کړی دا الا ابا بکر سوا د ابو بکر نه چې د ابو بکر زما سره دومره احسانات دي چې دې بدل بد قیامت پورز الله دل ور کوي ازنه شم خلاصولې په دنیا کې نو دې مظلومانو د پار ملهم او پټي د دې ول د لاس ور کوونکې هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه زمان یو ځل وته پلان رسید غو خبره وته وکړه وته ویلي ول اراك تعتق رقابا زعافا زدينه مجدته کمزوري کمزوري خلق ازاده چرته طاقتور خلق بده ایجاد کړی وای چې کم از کم ستام لا خو مضبوط کړی وای چې تاسو مو قبا باندې کنه ولې ته جواب کی وی چې انی اريد وجه الله زما د خلکو په آزادولو باندې مقصد د الله رضا د زما رب زما نه رضا شي الله رب العالمین د ابو بکر مبارک آیتونه نازل کړو د ابو بکر رضی الله عنه مبارک الله آیتونه نازل کافرانو تذکرہ الله کړی دا چه فانذرتکم نارا تلظا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ وی تو آیا چه فانذرتکم
ما ویر ولی تاسی نارن دا اغورنا تلزا چی لمبی وی او لا یصلاها الا الاشقا نب داخلیگی دی وور تا الا الاشقا مگر بدبخت انسان دی وور تا بدبختان اللہ وررتی نیک بخت خلق اللہ دیتا نو وررتی اللہ دی کذب و تولا اغا بدبختان چی دا اللہ پیغمبر تی دروغ نسبت کرده دی حق تی دروغ نسبت کرده دی او حق دروغ تا منصوب کرده دی او و تولا او دا حق نی مخڑا ولی دی او بی اللہ رب العالمین فرمائی چی وسیجنبها الاتقا او ساتلیکی گی بد دینا الاتقا پریزگار انسان الذي یؤتی ماله یتزکا اغا پریزگار خلق یؤتی ماله چی خپل مال لگی یتزکا دیر پارا چی زان پاکی زان دو گناہونو نا پاکی او مال احد عنده من نعمت تجزا ومال احد نا او نشت دا یوتن لدا سر من نعمت خیگڑ و احسان تجزا چی پا دمائن دا غیب بدلو ورکو اللازیمی او الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى او دچ مال لگین صرف د الله د رضا د پاره لگی الا ابتغاء وجه ربه الاعلى د الله د رضا د پاره مال لگی او ولسوف يرضى او د الله با زرد چ او یقینا د الله با د ناراضی د قیامت پورس باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه بلار د ویل بابا جانا ول د غریبانان چ آزادو مو د کمزوری خلق د دې د پاره زما رب زما ناراض شي دې د پاره زما مټ مضبوط کی او د کمزوری خلق دادا ابو بکر پشا بندی بیا ولاړو ټول نه طاقتور خلګم بیا دقه وګوره د اسلام په تاریخ کې د یو کور درې کسان نور مسلمانان شویو د یو نوم د یاسر رضی الله عنه او دغه بیبی دا سمیه رضی الله عنها او سره دغه زوی د عمار رضی الله عنه په دې دریو باندې هم مشرکانو خصوصا د ابو جهل قوم بنو مغزو مغی په داسې ظلمونه کړی دي کنه چې سړی کته نشي وله ما مازیګر کتل کتونو د ظلمونه پیښوي چې تفصيلات د ظلمونو د سیرت په کتابونو کې ګوري او تاریخ په کتابونو کې ګوري نو کته نشي انسان دا مرید خلیل راځي دومره ظلمونه پکړي او د اسلام په تاریخ کې او د نبی صلی الله علیه وسلم په اولو ملګرو کې دي ګور دا د الله قانون دی په دنیا کې دا کافران او دا ظالمان او دا سرکشان خلق الله په دې مظلومانو باندې مسلط کوي ولی به مسلط کوي ا دې لپاره چې سوال د الله د جهنم ورته غورځینو چې دلیل په کم از کم موجود دي چې دې خود پلانی ظالم مظلوم سره ظلم کړي او پلانی کمزوري سره ظلم کړي او پلانی مسلمانې وهله او دا زړونه الله سخت کړي مسلمانانو ته ظلمونه پیو کی ابو جهل چې ونه دا دریوان به ونی ولو رو به وستل مور او زوی او سره دا پلارو خاون دی به رو وستل سخت گرمی تا و به وحل پشگو مانه به سم لول او ردی بدی به وطو ویلی کنزلی به وطو کدی او دا مطالبه به تی بار بار کولا چی تاسی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ذات پسی سو وائی دا پشان کسی خبری وکی او د لات او د عزا صفت وکي زمونږ د بوتانو صفت وکي او نبی صلی الله علیه وسلم به یو خوا باندې تیرېد خو هیڅ به نشو کولای صرف دا به وته وی ول صبرا آل یاسر فان موعدکم الجنه ای دی یاسر کور والو صبر کوي بس د دې صبر بدل کې به الله تاسو ته جنت ترکي په دنیا کې د بدی مصیبتونو باندې صبر وکړه الله بدل جنت ترکي دا خوشخبری به د نبی صلی الله علیه وسلم واوروله دا غي په زخمونو باندې پټي ولګولې ادش مومنانو چې الله زمونږ هر څه قربان دی خو چې زمونږ ناراض شي الله زمونږ هر څه قربان دی خو چې مونږ زمونږ زړه ګناهونه معاف کړي الله زمونږ هر څه قربان دی خو چې مونږ له جنت راکړي نبی صلی الله علیه وسلم په دې الفاظ او غیله تسلی ورکولا چې صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه یوزل سمیه رضی الله عنها ابو جهل وتوی عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين غور في غور به وتكو وتويل به ولإنك آمنت لأجل الرجال ولتاج دا پنبيل سلام من إيمان نوڑه ده کنا ولدا ستا دا غم ملگورو كسو خوقت زكوا غفسي دا إيمان ده بزكرا وڑه ده سڑه دوم را پريوزي کنا سمیه رضی الله عنها تا بيد خلقو پا مخدا پی غور کو ولستا دا غم ملگورو كسو خوقت زكوا دي پی إيمان نوڑه ده دومره پریوته سړیو د ابو جهل
او پوجبه سړی او کنزله به ډیره زیات په باندې روایتو کې دام راغلی دی چې سمیه رضی الله عنها ډیره به درد من شهید کړي و. بیا یو ځل دومره غوسه شو چې دو اوخان وی روغتل او په یو اوخ په سید هغه وخ په وتړله په بل اوخ په سید هغه بل خ په وتړله او به یو طرف او بل طرف تراخ کل او هغه په دې حالت کې شهید کړ. ور د اسلام په تاریخ کې زنانو څومره قربانۍ نه ور کړی سره حیران شي. زنانه چې هغه ډیر یو نازک یعنی زه به ویم چې په انسانانو کې چې د انسان په زړه کې په چا باندې ډیر زیات رحم راځي نو هغه زنانه دي. نبی صلی الله علیه وسلم د زنانو باره کې فرمایل چې رفقا بالقوارير ګورې دی او مثال د شیشو دی ډیره زیاته نرمي وسره کوي. او نبی صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه ته نو اولنې اخیرنې پیغام دا امت ته ورکړو چې الا استوسو بالنساء خیره ګورې د زنانو سره خیګړې کوي. د زنانو په باره کې زمانه د خیر وصیت والی احسانات وسره کوي نرمي وسره کوي خیګړې وسره کوي. په زنانه لبه د انسان څنګه لاس ورشي. خدا دومره ظالمانو چې دومره په بدردۍ سره سمیه رضی الله عنها شهید کړه او دنیا نه لاړه رخصت شو. دې وجه نه د اسلام په تاریخ کې اولنۍ شهیده چې وه نه هغه سمیه رضی الله عنها وه. اول چې د چا وینه د اسلام دپاره تویه شوې ده نو هغه سمیه رضی الله عنها ده. ګوره فرعون چې اول څوک شهید کړ نو هغه هم زنانه وه. ما شطة فرعون چې فرعون لبه د فرعون ښځې لبه اختګه منځول ما شطة هغه مسلمانه شوه او فرعون هغه شهیده کړه. د هغې دوه نونه یو بچی وي هغې ورته ورغورځولې د هغې مخې ته او د هغې نه پس یې غریبه شهیده کړه. د اسلام په تاریخ کې زنانو ډېرې لوی لوی قربانۍ ورکړي دي. ګورې یوازې سړی دې په بریتو باندې لاس نه وژېږي سړو قربانۍ ورکړي ښځو هم ډېرې غټې قربانۍ ورکړي د اسلام په تاریخ کې. عمار بن یاسر رضی الله عنه چې ونو دی راونیو یاسر رضی الله عنه شهید کړه کمزوری شوی او غریب بې دردۍ باندې شهید کړه. عمار بن یاسر چونکې نوجوان و هلک و نو هغه به راوویسته او ډېر سخت تکلیفونه به ورکول وهو به او دقه مطالبه به ته کوله چې تر پیغمبر علیه الصلاه والسلام پسې خبرې وکړه. یو ځل دومره زیات اوه چې غریب بے هوش شو او بیا په هوش کې راغی په دې اوبو کې به ولر سر غوپه کړ او چې سر به ولر پورته کړو غریب به بے هوش شوی و. په دې سختو ګرمو شګو به سم لاو دومره به اوه چې دی بول رال نو غریب به بے هوش پروت. یو ځل دومره سزا ورکړه او ډېر زیات تکلیف یې ول ورکو. بیا ورته ووایي چې ته پیغمبر علیه السلام په شان کې څه خبرې وکړه. هغه نبی علیه السلام پسې خبرې وکړې مجبورۍ نه مجبور یې کړ. نو صحابه چې خبر شو نو د نبی صلی الله علیه وسلم خواله رالو نبی علیه السلام ته ووي چې د الله پیغمبره عمار بن یاسر چې وخو مشرکانو ته تسلیم شو. ګوره داسې خبره وکړه. ویل نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه لا عمار داسې چرته نشي کولی ملی امن الایمان الی مشائه. عمار خود سر نوالا د اډوکو پورې د ایمان نه ډک دی چرته دا خبرې نشي کولی. دا د نبی علیه السلام گواهی و د عمار رضی الله عنه بارک. یعنی مونږ پښتو کې هغه خو د ایمان نه د سپېمو پورې ډک دی ابا څنګه داسې خبره وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ولملئ عمار من الایمان الی مشائه. دا خو د ایمان دی ډوکو ته کوس شوی ابا څنګه داسې خبره کوي. ول عمار داسې خبره نشي کولی. بیا عمار رضی الله عنه راغی او جړلې ډېر زیاتې جړل. نبی علیه السلام ته د الله پیغمبره ویل زه خو مرتد شوی یم ما ستا په شان کې داسې خبرې کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل نه ان عادوا لك فعد. که بیا یې ته په دې خبره مجبوره کړې او تا ته وی چې موږ به سزا نه درکو ته پیغمبر پسې خبرې وکړه بیا یې وکړه خیر دی تا ته اجازت دی. دې ته اکراه فی الدین ویل کیږي. نو الله رب العالمین د آیتونو نازل کو چې من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. چا چې په الله باندې کفر وکړو پس د ایمان نه نو په خود الله لعنت دی په دې باندې الله غضب دی. فعليهم غضب من الله. ها الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. ها که یو سړی باندې اکراه وکړی شو زور پہ وکړی شو جبر پہ وکړی شو او د کفر کلمه وویله او زړه په ایمان باندې مطمئن دی زره فرغ هم بکین دی راغلی دته د الله طرف نه معافی ده. بس دې ته اکراه فی الدین ویل کیږي. ګوره یو د اکراه فی اجراء دین الله د الله رب العالمین د دین په جاری کولو کې د الله د الله د احکام په نافذ کولو کې جبر کول او زور کول دا شته په اسلام کې. و چې سړی دغه کلمه وویله مثلا
نو په کلمه کې خدا ټولی خبرې ده منلې چې زه به شراب نس کوم، زه به بدکاری نه کوم، زه به قتل نه کوم، زه به په چا باندې تهمت او الزام نه لګوم، دا ټولی خبرې ده منلې کنه خود به خود. نو اوس کې دی اسلام به دایره کې را دننه شو او دی بدکاری کوي نو ده ته به اسلامي حکومت باقاعده سزا ورکوي. کدی شراب سکی تو باقاعده شراب و سزا ملاویگی، کدی قتل کئی نو دیو باقاعده وجلے کیگی، کدی من نہ گئی نو داو باقاعده وہلے کیگی پدی من بانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چکل دی بچے وہ کالو تو ورسید نو دمانز امر وتو کب مانز بانی ودرو او چلا سو کالو تو ورسید من نہ گئی نو ویڑ بوا دیتے ویلے کیگی اکراہ. زمن خلق بدی خبر نہ پیگی الگ بدین کے زور نشتے دی وئی په دین کې زور نشته، مطلب دا دی چې په عقیده کې زور نشته دی چې ته یو کافر په اسلام باندې مجبوره کولی نه شي چې په سر له ټوپک او تمانچه کې دی او چاړه او ته چې شاب کلمه ووایه داسې نشي کولی. ها چې کلمه وویل د خدا هر څه ومنل نو بیا یې ولې نه کوي؟ نو چې بیا یې نه کوي نو خیر دی، ډب تیستلی شي. یې دې به اسلام اجازت ورکړی. ها که یو سړی تا په کفر باندې مجبوره کوي نو دې دوه صورتونه دي. ګور یو صورت د عزیمت دی او بل صورت د رخصت دی. عزیمت خدا دی چې هغه تا ته ووایي چې ته د کفر کلمه ووا او تا ته الله اجازت درکړی دی داسې ته ووایي چې ګورې وژنم دی د مرګ دمکی دله درکړي یا د یو اندام د کټ کولو دمکی تاله درکړي چې د اندام د نه کټ کوم د کفر کلمه ووا یا د مرګ دمکی درکړي چې وژنم د کلمه ووا او د تیرو ته د غورځومه کلمه ووا د چت نه د غورځومه کلمه ووا یعنې د مرګ دمکی دله درکړه. او په دغه وخت کې تا ته بیا دو آپشن دي، یو د عزیمت آپشن دی او دویم د رخصت دی. عزیمت دا دی چې په دغه وخت کې متمه تسلیمي کلمه د کفر موایا اگر که تا ټوکړي ټوکړي کی. نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته زلو فرمایل ول د الله سره شرک مکوي و ان قتلت او حرقت اگر که ته اوجلش اگر که ته ټوکړي ټوکړي شي اگر که ته په اور وسوځول شي غوړ الله سره شرک نه کی د کفر خبره بنه کی دې ته عزیمت وای وره. صحابو ډیرو په دې عزیمت باندې عمل کړي لکه عمار ابن یاسر رضی الله عنه په دې عزیمت عمل ونکړو د دنیا نه لاړې خو ګورې د کوپر کلمې ونویل. سمیه رضی الله عنها چې زنانه ده په دې عزیمت عمل وکړو پیغمبر پسې خبرې ونکړو د دنیا نه لاړه. د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی او دا غنوم دی حبیب ابن زید. دے د ختم نبوت د عقیدې د پاره اولنی شهید دی په امت کې. د ختم نبوت د شمع اولنی پتنګ د رسول الله علیه السلام په صحابو کې هغه خبیب ابن زید رضی الله حبیب ابن زید رضی الله عنه. دا حبیب ابن زید نبی صلی الله علیه وسلم مسلمه تل کذاب ته لیږلی و. مسلمه هغه سړی و چې د نبوت دعوه کړې وه د نبی علیه السلام په دور کې د بنو حنیفه سره تعلق. نبی علیہ السلام ته خطر لے گلے او په خط کې او تلی کلو ول من مسلمه رسول الله. دا خط د مسلمه طرف نه د الله رسول ځان ته وای او الی محمد رسول الله محمد ته لیږه مجد الله رسول دے او د قشه او دګړې وخه به او ته ویلو چې فإني قد اشركت في الامر معك استاذ به نبوت کې شریک شوی. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خط وکته نو ډیره سخت غوسه ول وراله او به او ته خط ولیکو او په خط کې او ته ویلو على من تبع الهدى پته بيدار دي باغي باندې سلام دي او به وته ویلي دي چې من محمد رسول الله الى مسلمه الكذاب. دا خط دا محمد دا طرف نه صلى الله عليه وسلم چې الله پیغمبر دي مسلمه ته دا غټ دروغ جن دي او به وته ویلي وو چې تا د زمکه خبره کړې دا نظمکه نه زما دا او استاد دا الله زمکه دا چې الله یې چاله ورکوي نو فإن الارض لله يورثها من يشاء نه ته دروغجنې کذابې. نو ده چې دا خط کله د نبی صلی الله علیه وسلم ولېږه او دې صحابي وی وړو دی حبیب بن زید رضی الله عنه نو هغه ظالم گرفتار یې ګوره. رسول او قاصد او سفیر څوک چرته نه وای نه کافرانو په قانون کې نشته او دا د نبی علیه السلام سفیر دی او د ظالم استراونی وته وی وی اتشهد ان محمد رسول الله ته دا گواهی کې چې پیغمبر محمد د الله رسول له صلی الله علیه وسلم هغه ویل او ول دا خو زما د ایمان حصه ده دا خو زما د ژوند ښکلا ده چې زه وایم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. بیا ورته وایي اتشهد انی رسول الله زما بره کې دا ګواهی کوي چې زه الله پیغمبر یم. هغه ویل انا اصم لا اسمع ویل زه کوڼ یم دا خبره زه نه اورم. په دې خبرو خو تلفظ کول ډیره لری خبره ده زما غوږونه د دې خبرو د اورېدو طاقت هم نه لري زه نه اورم ته څه وایې. ورته ویلې ویل دا یو لاس دې کټ کوي لاس دې کټ کو
بیا وتوی ول اتشهد ان محمد رسول الله دا ول اشهد ان محمد ول اتشهد انی رسول الله زما برک دا ویج د الله رسول ول انا اصم لا اسمع ول زنا اورم ول بل لاش تکټ ک علماء تاریخ لیکلی و حتا قطعه عزوا عزوا ټکړی ټکړی کو زانی قربان کو خود کفر کلمه ونه ویل دې تعظیمت وی وره ادی وجنا حافظ عبد الرحمن

کنا وی وی درو شق وی درو صد د ګړنګ پرین وجې پام کړه او عزیمت خپل کا احمد بن حنبل حنبل تاریخ هم ټول عزیمت تاریخ ته وره او د امام د اسلام جو سمره امامان هم تیر شوی دی د عزیمت جونې تیر کړه د عزیمت دا ډېر د فخر ژوند دی ګور ډېر د فخر ژوند دی خو رخصت اسلام اجازه تور کړه دی کې سړی تعالی د کفر دم کیو کافر در کی وجنې دی او اندام د کټ کېدو دم کی دل در کی او چې کفر کلمه وای او ستاسو زړه کې ایمان خټک ټاک دی هیڅ فرق پکې نه دی راغله او په جبهه د کفر کلمه وویل نو اسلام اجازه تور کړه دی خیر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ تنبیل صلات و سلام فرمائل ویل ان عادو لکا فعودو کتا تا بیاد چی دمکی در کی دم مرگ نو خیر دے کتا سویز ما بارکی ہوایا اسلام دل اجازت در کرے دے اللہ دل اجازت در کرے دے کتا پی مرگ نبچ کی دا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ چونو دا کورا اسلام سا عجیب دن دے ور دی ایمانو دی اسلام دا پار دے صحابو سمر سختی تیری کری سڑے حیران شی دا ایمان جو زرت کو دا ولی گورا صحابو تا اللہ دا ایمان خون ور نصیب کرے و حلاوت چسے تا وی حلاوت کنا دا ایمان جکل زرت خوشی زرت آو پا زرت کی زیو کی انسان تا اللہ دا ایمان اغا مٹاس و حلاوت و خون ور نصیب کی پا دی لارا کی دتا بے اس شے دا اس پروا بے دے دا جیل پروا نکی دا دمکی پروا نکی دا خپل مرک خاطر نکی دا اس سنم بیا نہیں ری گی من خو چونکہ دنیا ڈر جاتا خواہ دنیا ہم زڑتا گزر شویدا نو دنیا پلا رکھے بس رکاوٹ نہ منو او کوئی دن خبر را لو چھتے دکانداری پہ خرابی دنو بس بے دن من نٹ سو بس دکانداری خرابی گوئی او دے کہ جیل تسما او بدے کہ مرگ خطر ہے زکہ جس من زڑ کی دنیا محبت تے ایمان محبت پہ کرشتا دا ایمان حلاوت خون لذت دا من نہیں محسوس کرے اسی کہ من محسوس کرے نو دی درس کے بل تزے وے پر چمنو نے کہ بم زے نہ وے خود ایمان د زدکړه چې کوم خوند دی د اسلام د زدکړه چې کوم خوند دی هغه تر اوسه پورې لمنګ محسوس کړی نه دی هغه لاره موږ ته را نصیب کړی نه دی او دا چې په انسان کې کله طلبی کنه طلب نو الله ته دا خوند ور نصیب کوي چې په اسلام کې یو انسان کې طلب نه نو الله ته دا خوند نه ور نصیب کوي زمونږ یو تبلیغي مرګړی دی هغه وایي مړی وایي که په دې پښتنو کې منل رال کنه او پنجابیانو کې وتل رال وایي په پاکستان کې به اسلامي حکومت راغلی پختون سړی ته آسی وایا نو په یو غوږ یوري په دې بل باندې وباسي یره جی د سودخور سره ونه شه سودخور سره او هغه به شي تا ته به حدیث وای شي یره جی بس سود خو نه ده خود الله او رسول سره جنگ ده او د سود یو روپې شه دنو دي دا ګنا ده او چې ته ته پاسي بس بیا به د سود ملین دین کوي د چا سره ما نن درس کې طالبانو ته وی مال ګوره مال مونږ مولیان د ټول نړۍ غیبت کوو خزب سے دویم نمبر دا د مولیانو طالبانو نے بغیبت کی خو مال ک مونږ ته مونږ ممبر ته وخیو بغیبت په موضوع باندې زم لګیم تقریر کوم بل مولوی صاحب هم کوي بلیم کوي او چې کینو بیا مونږ هم غیبت کو آسی تو بڑت تلیو په کار دا چې زه مسله کوم نو چې کم از کم زه خو د ګنا باندې خبره کوم نو زه خو توبه و ما سم کنه زمونږ دا حال لے کله ایمان حلاوت او خون مونږ یو ځل الله دې زړه ته کوز کو دا مونږ محسوس ک کنه به چې اسلام د پاره څه قسم قربانی غي ته مونږ تیاری لکه څنګه چې صحابه د قربانی نه ورکړي ځکه چې ایمان په خون باندې پوي شو کنه مونږ ته دنیا لوی ښکارا شوی دا بس دغه په مقابله کې د اسلام څه شی بیان ښکاري دا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه حالات دي چې دا نه ختمیدونکي دي علماو په کتابونو لیکلي دي ګوره یو کتاب ڈاکٹر عبدالرحمن لکھلے دے عرب عالم دے ڈر خ کتاب لکھلے دے عجیب ناشنا کتاب دے دا کتاب نم دے سور من حیات الصحابہ سور من حیات الصحابہ دا کتاب ترجمہ شوے دے او نم دے زندگی یا صحابہ کی زندگی یا صحابہ کی اردو کی ترجمہ شوے نو اگر کی دے صحابہ کرام دقه د سخت تاریخونه را نقل کړي چې د صحابي خبیب رضی الله عنه د الله دین د پر سمره سخت تیر کړي عاصم ابن ثابت رضی الله عنه د الله دین د پر سمره سخت تیر کړي عمار ابن یاسر د الله دین د پر سمره سخت تیر کړي ګوره عمار ابن یاسر دغه سخت په الله ایست تیر کړه د غجل نه الله آزاد کو او بیا ول الله دومره اوږد عمر ورکو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلو فرمایل ول ویحک یا عمار تقتلک الفئه الباغیه عمار الله دې سم کا ول تا به باغیان وجنی تا به یو باغی ډله وجنی او بیا په کوم ځای کې شهید شو چې کله د معاویه رضی الله عنه د علی رضی الله عنه جنگ شو کنه صفین کې نو د علی رضی الله عنه په سب کې ولاړو
او دغه بل طرف نه شهید شو. نو عمرو بن العاص رضی الله عنه چې و کنه خو ډیر خيار سړی و، هغه د معاویه رضی الله عنه په سب کې و. نو هغه راغی او دته ډیر زیات خپه و. معاویه رضی الله عنه ته قصه وکړه چې زه د پیغمبر علیه السلام په خوا کې ناست وم او دی عمار ته نبی علیه السلام زما په مخ کې ویلي و چې وای حق یا عمار تقتلک الفئة الباتاء و باغیان وژني. دې مطلب دا دی چې ګورې مونږ په حق نیو، مونږ به د خپل اجتهاد کې خطا یو د علي رضی الله عنه په حق دی. هغه خو ډېر چالاک سړی و، سیاستدان سړی و، معاویه رضی الله عنه داسې وړوکی سړی خو نه و کنه، خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی، کاتب وحی دی، د اسلام یو ډېر لوی جرنیل دی، د اسلام په تاریخ کې ټول نه لوی فتوحات د خلفای راشدینو دور نه پس هغه کړي دي. داسې عجیب سړی و. یهودینه و چا تپوس کړی و کنه چې علي رضی الله عنه غوره دی که معاویه، و هغه ویش علي ویل چې څنګه ویل چې د علي رضی الله عنه په دور کې زموږ نه یو انچ ځمکه هم چا نه ونیولې، او معاویه رضی الله عنه رانه ټولې باډرې قبضه کړې وې، په هر ملک باندې هغه حمله کړې وه چې مسلمانانو څه کوم ځای کې باډر لګې دی، وس دې پې ورغلی دی. داسې یو عظیم جرنل دی اسلام تیر شوی. نو معاویه رضی الله عنه د هغه دا خبره په اټیم کې سره په دبک له وته ویلې، ویل دا خو موږ نه دی وجلې، دا خو موږ نه دی وجلې، ویل دا اصل کې دی علي رضی الله عنه موږ باندې مړ کړ، که د نه وې راوستې موږ بولې وجلې. نو دا خبر چا ویوړ علی رضی الله عنه تا، هغه ته ویل خا، ویل دا خوړ ناشنا جواب دی، ویل بیا خو د خپل د حمزه رضی الله عنه قاتل نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام مجاغه د ابو احد کی جنگ ترا وسته مشاجرات دي. د صحابو په منځ کې جنگونه شوي دي. زمونږ د صحابو باره کې تشکیه عقیده ده چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دې غلطو گناهونو باوجود الله بخلی دي، الله معاف کړی دي. او نن طالبانو په نفت العرب کې واقع اوله چې حجاج بن یوسف یو ځل امام حسن بصری وغوښته، خواجه حسن بصری چې وته، نو تپوس یې ته وکړو ما تقول في حق علي وعثمان، ته د عثمان او د علي رضی الله عنه باره کې څه وې؟ ویل هغه ته وویل چې زه هغه څه ویم، زه هغه وینا کوم کومه وینا چې زما نه غوره د هغه چا مخې ته کړې ده چې هغه ستا نه بدترین انسان و. ویل دا څوک و؟ ویل فرعون ستا نه بدترین و، او موسی علیہ السلام زمانه غوره انسانو. او چکل فرعون موسی علیہ السلام دوی چې فما بال القرون الاولى، ته چې وجه ته کافر یو، دا ستاره ملګریم کافران دي، نو زمونږ د پلاران نکونو باره کې سوي، او مقصد دا چې دی بو سو چې غم په جهنم کې دا خلق به پراټول شي وسته به شهید کی. موسی علیہ السلام خو خیر سره او د الله نبی او هغه تو علمها عند ربي في كتاب، بس دا علم د الله سره دی، نو څه خبره دا علم د الله سره دی. نو ولزما د علي او د عثمان د علي رضی الله عنه د عثمان مبارک د خبره دا چې علمها عند ربي في كتاب، بس دا الله سي علم دي، الله بخلي پیغمبر صحابه او چت خلق نور بس انسانان نو غلطي نه کیدې شي. ما دغه وختي طالبان دوی ملګری یو مسله رااله په کتاب کې، او په کتاب کې مسله دا رااله چې مثلا یو سړی دغه نه ګناه وشو. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې مجاهر انسان به الله نه معاف کوي. زما د امت مجاهر دا چې په ښکاره باندې ګناه کوي، او به نبی صلی الله علیه و سلم ویل چې مجاهره یو دام د جو انسان د شپې ګناه وکي، الله به د شپې پرده راواچي، الله به پرده راواچي. خو دې سحر راوځي چې دا قصه چا ته وګي بهغه خما د څه چلو. نو دا مجاهره د انسان د الله ډیر زیات بد شي چې الله د باندې پرده راواچي او ته ځان نه پرده لري کې. نو یو مسله علماو دام لیکلی وه چې انسان داسې ګناه وکړي چې د هغه ګناه په وجه باندې په ده باندې حد لازمیږي، مطلب بدکاری وکړه نو حد پرې لازمیږي کنه. نو دی د خپل ګناه حاکم ته ویلی شي د دې دپاره چې دی په ما باندې حد جاری کړي. اگر چې په دې کې د محققینو علماو قول دا دی چې که دا سړی په ځان باندې پرده راواچي دا به ډېره زیاته بهتره وي، ډېره بهتره وي. نو بیا سوال راځي چې د پیغمبر علیه السلام صحابي چې معاذ رضی الله عنه هغه سزا ته ولې ځان پیش کړی و چې ګناه ته وشوه بدکاری، او راغی نبی علیہ السلام ته ویل یا رسول الله اقیم علی حدا طهرنی، یا رسول ما پاک کما بنی حد جاری کز منو گناہ شوی دا. نو مال ګورې دی یو حکمت داو چې وس ډیر خلق دی چې اغه د رجم نو وس انکار کوي، وی رجم په اسلام کې نشته دی، مړوي دا سنگسار کول او دا پکانو شتر وی دا په اسلام کې نشته، قرآن کې به کم دی مونږ ته وخای. نو په قرآن کې رجم نشته، خو د نبی صلی الله علیه و سلم د دق عمل نه ثابت دی چې نبی اسلام صحابه تو وی ول د ماعز بوزه یو پکانو باندې ولې و چې تاسو مسجد نبوی نه کله وزي کنن ال دی جمعه دغه د مسجد غمامه وای ته ترکیه نو په آبادی باندې جوړل اقه مسجد غمامه برک یو روایت دا دی چې نبی اسلام په دې ځای کې حدونه قائم ول ماعز رضی الله عنه په دې ځای کې صحابه پکانو باندې شته.
نو ما وک کدی دی صحابی دا اقرار نه وی پیغمبر علیہ السلام مخی تا او د الله پیغمبر صحابو ته امر نه وکړي دا رجم به موږ کم جن ثابت ولې پدې کې دا الله خپل یو حکمت چې د پیغمبر په ژوند باندې الله ترکیونو په آبادی باندې جوړل اق مسجد غمامه برک یو روایت دا دی چې نبی علیہ السلام په دې ځای کې حدونه قائم ول معاذ رضی الله عنه په دې ځای کې صحابو په کانو باندې شته نو ما وک کدی دی صحابی

لراك زمان گنا شوی دا نبی رسول الله مجدما شوم کله پیدا شي او دا حمل کله وزیګه دا غینه پس بیا بیا چې ما شوم پیدا شون بیا را ل نبی رسول الله تو الله پیغمبر ما شوم پیدا شو ول نه دا اوس پي خوري ته محتاج دي چې کله دا بخپل خوراک شروع کی کنه نو بیا به راولي بیا براش نو چې کله ما شوم د خوراک شو راغه او پلاس کې اوس خوراک ته شی اوس رو نبی رسول الله تو الله پیغمبر دی اوس خوراک کوي نبی رسول الله صحابه تو البوجه پکړنو باندې ولي نو اج خبر می دی پوری کہ ولاج صحابون دا باج غلطی نی دی د پار الله صادر کړي دی پدی کہ ځان له حکمتونه دی چې الله دا خپل دین عملن کړه معاوی رضی الله عنه د علی رضی الله عنه دا مشاجره نه وی او دا جنگ نه وی کنه د دومره روست امت به دین څنګه سبق غستلې بزداد الله ترپن منظور اجتهادی غلطاو او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المجتهد یخطئ معاوی رضی الله عنه مجتهد دی او دغه علی رضی الله عنه مجتهد ده او مجتهد کله حق ته ورسی او کله خطا شي کله حق ته ورسید نو الله ول دو اجر ورکي یو د اجتهاد او بل حق ته رسیدو او کله حق ته ونم رسی نو الله ول به هم دې مې کوشش او اجر ورکي دوانه ته الله اجر ورکړي ان شاء الله زمنګ د عقیدت نو د اسلام په تاریخ کې اسی دا خبر مې کولا چې عمر رضی الله عنه به د هغه زمانه پورې ژوند دی وره هغه مشکلاتونه الله تعالی وويسته دا مشکلات به اسلام کې راځي که ته حق بیان کی د حق پلار کې به ته ډېر رکاوټونه راځي خبرې به ته خلک کوي او دا به د الله دین لپاره برداشت کړي نو دین پس کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د حالات ولید چې زما د ملګري خو ډېر زیات وهلې کیږي او ډېر سخت سزاګانې ول ورکول کیږي نو یو صحابي د دین په اول کې مسلمان شوی دا غنوم دی ارقم رضی الله عنه د ارقم رضی الله عنه په اول نو مسلمانانو کې دی او د کور چېونه د صفا ډېرې نه لک شاته دې ظالمانو دې جنجان لګ اخو او دا کوري نو نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مشوره وکړه چې زه په خاربان عبادت کوم مونږ په خاربان کوم په خارب خلکو له دعوت امر کوم او تاسو به داسې کوئ چې تاسو په خاربان منځونم نه کوئ په خارب عبادت هم نه کوئ د دې لپاره چې تاسو دې سزاګان نه بچی او ملاقات بچیر تکو د ارقم رضی الله عنه په کور کې چې اغه ته دار ارقم ویل کیږي دار ارقم کور د ارقم نو نبی صلی الله علیه و سلم د صحابو د پاره د یو مدرسه مقرر کړه چې په دې مدرسه کې به تاسو راټولېږئ دلته مونږه د قران به زده کوو او د نبی صلی الله علیه و سلم احادیث به صحابو زده کول د نبی صلی الله علیه و سلم نوم به تزکیه او د پاکي خبرې زده کولې دعوت طریقه به زده کوله او بهر به ادا شي چې پټ پټ به عبادت کوو مطلب د مشرکانو مخې ته په دې کې د نبی صلی الله علیه و سلم یو مقصد خداو چې نبی علیہ السلام مده شخکارا اغیت دعوت ورکو یا به خکارا عبادت کو نو مشرکانو خو دا خبره کوله چې لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه صحابه مده چې په یوه ځای کې ناشته نبی علیہ السلام مده خبره کوله قران تلاوت به وکاو مشرکان برال بس شور به جوړ کو غرس به ګډوډ یعنی صحابه به نبی علیہ الصلات والسلام ته ناشته پر خودل نه یو حکمت خو به ګداو چې د مشرکانو دی غوغانه بم بچو ځکه چې صحابه ما ته ناشته نه پریدي نو دار ارقم ته برا ټولېږي دلته په تسلۍ باندې زما خبرې اوري یو د دې د پاره او دویم دا چې د مسلمانانو د مشرکانو یې تکلیف نه بچ شي نو په کار باندې مغی ته داخلي چې د پیغمبر علیه السلام ملګری نه دي او پټ به د نبی علیه السلام سره ملاقاتونه کول بل خبره دا ده چې څنګه دا د څه وخو چې نبی علیه السلام ته د جهاد اجازه هم نه ملاو او بل دا خبره چې په دې وخت کې جهاد هم ګرانو دغه یو شمار کسانو غنه کډیو jihad شروع کړی وي ستمه ختم شي وي نو jihad د شسان کار خو نه چې بس تور وچلا وسړې مړکا او بس بیا نه چې jihad کله شروع کې نو اول بزان له پناګا جوړې چې ال تر ټولېږي حمله دی وکړنو چې شاته واپس راځي نو چې کم از کم ستاد ناشته د میز یې خو بیا یې کنه نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله به مدینه ته لاړې او اسلامي ریاست اعلان ال تو کو دغه نه پسی بیا jihad شروع کړو یو ټیکانو ته ملاو شو یو محفوظ ځای ته ملاو شو د ټریننګ لپاره د زخمی د علاج لپاره او د ځای ملاو شو دین د زده کړې لپاره او د ځای ملاو شو دغه نه پسې بیا jihad شروع کړو نبی صلی الله علیه وسلم او د چې مقام به راغلی د چې نبی له سلام صحابو ته ویل تاسو چې په مدینه کې دنه مکه کې یو دنه یو ځای مکه نه د چې سهارګانو ته وځي سیډونو ته نو الته به یو ځای کې نه یو ځکه چې پنځه شپږ صحابه ناشته په کې دا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د مسلمان شو په وخت کې نو دا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هم ناشته او سره پنځه ملګري مشرکان را لچ پاسونو باندې تیرېدل ول څه کوي ول موږ عبادت کوو نو هغه وته چې کنځلې وکړي چې کنځلې وکړي نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه سره پاسې یو کې ونه پکې سپېړ وې څنګه پوزه ولا ما تکلا او دغې نړۍ رکټه لانجه جوړه شو جګړه پکې وشوه

0: Yes, you are Belladonna. Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
1: Assalamu alaikum, I'm Dr. Haider Ali Mumin. Katasu yasta supakur ke sok da dardunu de lasa, ter pareshan di, ter injection e ola goli, ter tripune oke joli, ter doctoran lal, khutar osa da agid vujudna darduna uruknishu, zamad hospital azmuda shwe formula, Dr. Haider painkiller course, pa pinzal sa rupai humus, da nizde cosmetics general medical store na tar lasa gai, tasu da bana da injection zarurat razi, napa da trip zarurat razi, au number osa. Na doctor Lerwani Nabia the doctor Tatl Nolandi Yosel the Wujud the Harkisma Darduno the Khatimeda Para the Doctor Haider Ali Mumin Azmu the Shri Formula the Harkisma Dard the Khatimeda Para Doctor Haider Painkiller Course Homnan San Lawakli the Mazid Malumato the Para Sifal Dri Sifar Shpak Nahadri Shpak Nahadri Nahadri
2: Khush Khabri
3: راضی جی بالکل خوگو راغلم دستا سپ درانا خدمت کی حاضریم دا ایف ایم 93 ریوڈی دلبر دا چار صدی پلی گبان دی یا دا ایف ایم 94 ریوڈی دلبر دا سوابی پلی گبان دی
2: دستا سو جون
3: شی سم راوری دن کی دا ٹیم زما وازوری خوگو دستا سو ٹولو لگنا دیر زیاد مننا دیر زیاد خوشحال شی جی
2: دستا سو کا روزگار و دستا سو خوشحالی دا میدی دلاسا
3: جی بالکل زان مدر لرار سوالے دے و
2: خرابی شوی
3: دستا سو پا درانا خدمت کی حاضری و انشاءاللہ نن با پا دغه پروگرام کی
2: نو
3: لیکن ډیر زیاتې خبرې به کوو او خصوصي خبرې به انشاء الله زموږ چې کوم خصوصي خبرې نن په دې پروګرام کې کوو پرون چې زموږ
2: شانتیا
3: کم بلډونا زفرانی کریم راغلی دي
2: پریک دی
3: او څنګه راغلی دي جی په کانټینرو کانټینرو کې په خیر سره پرون چې کوم دی زموږ بلډونا زفرانی کریم راغلی دي نو زما د نن پروګرام خصوصي چې کوم دی په بلډونا زفرانی کریم باندې دی او دغه نن خصوصي پروګرام به موږ خاص کر په بلډونا زفرانی کریم باندې کوو جی پرون په خیر سره زمونږ بلډونا زفرانی کریم را رسیدلی دي نن چې کوم دی د پاکستان په مختلف علاقو کې زمونږ د دغه مختلف ځینو ته بلډونا زفرانی کریم رسیدلی دي جی تاسو هم نن هم تلی شئ خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور نه ځان ته زمونږ دغه بلډونا زفرانی کریم اخیستی شئ او سبا له لاړ شئ تپوس پوښتنه وکړئ په یو نوي تیز ترینې فارمولې سره فرسټ ټایم په کاسمیټکس دنیا کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان
2: انسان وجود
3: تاسو لا اصل زفرانی کریم روڑی دی جی او داخی اندازه با تاسو تسنگ کی گی رازی داغ پروگرام را سرواری پا داغ پروگرام کی در توائم ہو انشاءاللہ پا داغ پروگرام کی بار لگینا دیر زیادی خبری کو جی سمرا لسنر کدا ٹیم زمانگ آواز ہو ری فگو دستاسو ٹولو لگنا دیر زیاد مننا دیر زیاد خوشحال چی جی بالکل زان میں در لارا سوال لے دے ہو دستاسو پا درانا خدمت کی حاضری ما تاسو سر بار جی عبدالباسط مومن دغه اصور جی پروگرامو نکڑی وی ما ورتویل نن زور زمان دی لسنر لا اوین د سبا نه بیا ته دغه خپل پروګرامونه جاری ساته جی نو بالکل نن راغلی ما راځي خوګو باقاعده د پروګرام شروعات کوم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د الله تعالی چې بخون کې مهربان او ډیر عظیم ذات دی امید د خپل رب لرم چې تاسو ټول به هم خی د جن نه با خوندونو مزه اخلي او امید د خپل رب دا هم لرم چې نن به یو ځل بیا تاسو خصوصي زما د پروګرام انتظار کړی وي چې نن به یو ځل بیا آر جی عبدالباسط مومن نه راځي جی یعنی نن به باسط علی مولا ګورې راځي جی نو بالکل خوګو باسط علی مولا ګورې دستاسو په درانه خدمت کې حاضر دي ځان مې درله رسولې دي او
2: بار بار شګه
3: تاسو له دا هم یادګرن در کوم چې نن د 2024 د اومې میاشتې نن 27 تاریخ دی د پیر روز دا ما سره د سټوډیو په غړې کې اوه منټه د پاسه نه جی اته منټه د پاسه درې بجې دي جی بالکل راغلی او د پیر روز دا زمونږ درې وانه سپتالونو په خیر سره کولاو دي تاسو تلې شي چې زمونږ د غدریوان هسپتالونو تم ځان ورسوي او د دین علاوه خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور ته لاړ شئ زمونږ په لډونا زفرانی کریم او د دین علاوه زمونږ په لډونا انټي هیر فال شیمپو راغلی دی جی دا غي په سیم تلی شئ او تاسو خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور ته لاړ شئ ځانونه ورسوي جی راځي خوګو په دا پروګرام کې بار لګینا ډیره زیاتی خبرې کوو د ستاسو میسجونه به هم شامل وو دا ایف ایم 93 ریډ دلبر د چار صدی پلی کې باندې یا دا ایف ایم 94 ریډ دلبر

0: کار د خستونو مکه خو ګول لګ څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمون نوې بلډونا انټي هیر فال شیمپو راغلی دی چې زمون دغه بلډونا انټي هیر فال شیمپو څه بلا فائدې دي خو د دې فائدو ذکر کزه تاسو ته کوم د بلډونا انټي هیر فال شیمپو د مسلسل استعمال سره تاسو ویخته به اوګدیږي تاسو ویخته به غټیږي او تاسو د ویختو جرړې به مضبوطیږي بیلډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو پدی کی مونگ داس ایکٹیو انگریڈینٹ شامل کری دی تاسو پر روزانہ بنیاد زمونگ دغه بیلډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو استعمال وی نو دغه بیلډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو بس تاسو دی ویختو حفاظت کوي او پر روان وختونو کی با تاسو دغه ویخته نه کمزوری کیږي نه به غرزیږي نه به دوسری کیږي او تاسو دغه ویختان با لن نه پاتې کیږي بازی جنہ کوئی زما ویختان چکم دی اغاو باوگ دی سنگ اوگ دی دو طرف تروان شی بنی مکی زما تا ویختم آتی گی سمونگ پا دغا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو کی مونگ دا سے ایکٹیو انگریڈین شامل کری دی چی دی ویختو سک اسما ہم مسئلہ دا اغا با پا مکمل تو گبانی ختمی گی بگو یو خبر در تب دا ہم کوم کتا سو ویخت غرزی گی کتا سو ویخت دوسری دی کستا سو ویخت کمزوری دی زمونگ دغا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو سره بلډونا انټي هیئر لاس ټانیک استعمالول ډیر زیات ضروری او لازمی دي کم چې زمونږ دغه بلډونا انټي هیئر لاس ټانیک په 10x فارمولې سره راغلي دي چې د دې فائدې لیکن ډیر زیات به انتها شي دي وګو د دې نه علاوه مونږ په دغه بلډونا انټي هیئر فال شیمپو کې لس اکټیو انګریډینټس شامل کړي دي چې په دې کې ریډنسل پروکیپل پروکوبایل کیفین بایوټین نیاسینامید پینتینول پیپٹائڈز پلمیٹو ایکسٹریک جوجوبا آئلو د دین علاوه صدا سے نور ایکٹیو انگریڈینٹس پکې شامل شي وي دي چې داغي نمونه په حال چکم دي مال نه راځي خو ان شاء الله رورو با هغه بیا تاسو ته وایم په دې کې زمونږ په دغه بلډونا انټي هیئر فال شیمپو کې زمونږ کم ایکٹیو انگریڈینٹس اچولې دي چې د دې بهترین کار دا کوي چې دا د ویښتو جرړې مضبوطوي هغه ایکٹیو انگریڈینٹس ته ریډنسل وای جی نو بالکل تاسو کولای شئ چې د دغه لس ایکٹیو انگریڈینٹس سره کم بلډونا انټي هیئر فال شیمپو مونږ تیار کړی دی چې دا تاسو د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور نه والی او دغه بلډونا انټي هیئر فال شیمپو سره تاسو خپل ویښته اوږده کوي صفا کوي او د خپل ویښتو حفاظت زمونږ د بلډونا انټي هیئر فال شیمپو سره وکړي جی راځي خو ګو د دې پروګرام زیو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي د کم سینرجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی ما سره څوک تھی کم سے نا
1: مہویش
0: تغریب آباد راغلی مہویش زمون بلڈون زفرانی کریم راغلی دی آیا دستا په خیال دغی قیمت بس کی دی شی تر سوای لگا د بلډونا زفرانی کریم قیمت په سوم روي ها
1: وای
0: سو اسو
1: وای سو
0: بسو
1: بس ایو سو
0: زدا وایم زمون کم بلډونا زفرانی کریم راغلی دی کم پدی کی چې پد کریم د پاسه مون زفرانه چولی دی آیا دستا په خیال د دې قیمت به سوم روي
1: وای په 1100 بوي کنه
0: په 1100 بوي سوال جواب مکمل غلط ہے سب پتی پروگرام کی نور کا لکھ لم نور اخر کنم تپوس کو مچائے دے بلڈونا زفرانی قیمت چکم دے غصہ کی دلی پاخیری کی بدرتا دے وائے پاخیری کی بدرتا وائے
1: بھائی جاسر سے پر ویلیو کرا
0: ہاں سی ویلیو
1: بھائی
0: سو روپے قیمت دے نہ نہ نہ بالکل دا چھ تکل دکاندار تلا دکان تا بنن لاڑ شی بلڈونا زفرانی
1: قیمت
0: ضرور بس دبر اعظم ان شاء اللہ ڈیر مہربانی جی ڈیر مہربانی ددی پروگرام سے اوبل لائف کالر گورم چما سر سوک راسی او کم سن راسی تاسو مات بدی پروگرام کی کال کوئی 0312 88 150 پدا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ د دې پروګرام په لایو کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مہربانی جی ما سره څوک دی د کم زینا هلو
1: څوک
0: شینکو
1: آج
0: وا شینکو د بالولین راغلی څنګه یې خې آج
1: جان تاسو خې دروازه تاسو څنګه
0: شکر شکر زم خیم ډیر مهرباني شینکو څنګه یې طبیعت څنګه دی او زمون پروگرام وری کنه پروگرام نه وری ذمہاری منور بدوی راضی خا جان خبکی پروگرام او کنه دره توی پروگرام ته دی پاول زل باندې کال کړی کنه مخکې دی کال کړی وو
1: پاول زل باندې نه کړی دی
0: او دا محترم سیمینا وای وای دی نوم
1: پاول زل باندې نه کړی پروگرام نه مډر زیات خوښ
0: شته الله دی عزت او قسمه خوږی او درنی او قدرمند خورې چې زمون پروگرامونه دستا خوږیږي دا محترم سیمینا وای وای دا نوم یو زل بیا وای وای دا نوم ډیر خسته نوم دی لگا شینکو پکتا اس نوم کے دینو لگا دا تسو چدا یونیک نوم دے ہاں سیدہ رتو زمونگ بلڈونا زفرانی کریم پا خیر سر پرون را رسی دلی و نن مونگ پا طول خیبر پختونخوا کی پا طول پاکستان کی مونگ تقسیم کردی دی دینا مخ کچی زمونگ کم را غلیو آغا مونگ افغانستان تا دا سی نور و باہر ملکونو تلی گلیو او زمونگ دا غدویم بیت چی کم دا را رسی دلی دی زمونگ دا بلڈونا زفرانی کریمو نو تاسو زمونگ دا بلڈونا پروڈکس دا کم دکاندار ناخلی چی مطلب ال تا مونگ در ولی گو دا بلڈونا زفرانی کریمو بالولی کی زفیر میڈیکل سٹور نا تا زمونگ بلڈونا ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خو ډیره خولی خبره ده ډیره خبره ده او څنګه تاسو چې زمونږ بلډونه استعمالوي نو آیا د دینه تاسو مطمئنې کنه مطمئن تی نه یې
1: او بای زما بسر کې دوم رډی رزیات ته کی شي وکنه زه بس سم ډیر رزیات ته خپل ماو چې دا بس سره ختمې جو ام ته من بار بار ما چې بس سره ختمې جو دا چې تاسو دې بلډونه نه خبر سره کې پروګرامونه هم اوریدل
0: جی جی
1: دا بلډونه چې هم ځان لاره وړو کنه بای او یو دري تیر چې ماستر نه جوړ دا وي سره ما سره له وسه چې دوم رډی را ختم شه بس دې او تاسو ور سره راغل
0: نو دې یو ما شاء الله ما شاء الله ګوره سما خو کې خو دې زه خو دا وایم چې خوشکې د پاره
1: ته مونږ او دا بای او مونږ سم بلا کوم رول وکړو دم درم سم بلا کې او دا بلډو نا ګول پیسې اسو دي لکه دا زما ګرمي اسو رو دې زیات تیز تیز اوس څه باران نه کوم سم څه غره دین له جمعه کې ګرمي ډیر زیات
0: جی
1: زما د مو ټول ما باندې څه پستې کې شان راو څه زما مې په دې باندې ته مې ته را مې نه دي دا ګول پیسې باندې ماشا الله دم رخل سپا شي وسا
0: ماشا الله ماشا الله نو څنګه چې تاسو نورې جنې کې ملاو شي ویم چې تاسو نورې جنې کې خپل خپلوان ملاو شي نو غوي ته زمونږ د بلډو نا پروډکټ پیغام زما آواز اوس ترجی ما وی چې تاسو سره نوري جنہ کوي د سټاف فرندز ملګری تاسو سره ملاو شي نو ته هوی ته زمونږ ته بلډونه پروډکټس پیغام ورکړي کنه ورکړي
1: او دا پیغام کو ار چا کوي چې څو درنه مخه لا راځي خو لو فرند له وته خپلوان له وته پر دې خلک لم ورکړي
0: زبردست زمونږ په لډونه زفرانی کریم راغلي د سټاف په خیال د دې قیمت به سوم روي
1: دا پته لګي مونږ اوس نه جوړول دا لا اوس نه جوړول
0: لکه د ستا په خیال به د دې قیمت څومره کې دی شي ته سوای چې د ستا په خیال به لډو نه زمونږ چې کم زفرانی کریم راغلی دی کوم چې د کریم د پاسه مونږ زفران چولې دی چې تاسو هغه ډبې کولاو کې تاسو ته باندې اندازه وشي چې د دې د پاسه هغه زفران پراته دی آیا دغه به لډو نه زفرانی کریم قیمت څومره کې دی شي ته سوای
1: دا یوازې ملکه
0: څنګه شو خزه بهرال د شین کال کو ډیر خوشاله شم نیکسټ ټایم ډیری خبرې کوخه اوکے تھینک یو شنکو راغلی و وای آواز دل کٹیک را کٹیک نو بہرحال ان شاء اللہ شنکو سر مونگ ڈیری خبر اکڑی دا بلڈو نہ پاوالے سر چی شنکو ما تکم فیڈ بیک راکو اگر بتا سوری دلی نو تاسو لم پکار دا چیزان تا بلڈو نہ روڑے دا بلڈو نہ سر پخپلو خیستونو کی لگا نہ ڈیر جاتے

خو بلډونا زفرانی کریم د خپل نږدې کاسمټیک جنرل میډیکل سٹور نه خسته شي. بلا خلق دی چې سروي به وي زفران دی زفران دی زفران دی. او خو چې کله تاسو ځان ته زمونږ بلډونا زفرانی کریم والی نو تاسو ته به دا اندازه وشي چې واقعي په پاکستان کې کواحد په کریمو کې زعفران شامل کړي دي. نو هغه ډاکټر حیدر علی مومن شامل کړي دي او هغه واحد دغه بلډونا زفرانی کریم دی. لکه خوږو چې څنګه تاسو ته پته ده چې آیا زعفران څه شی دی؟ زعفران څه دی؟ د دنیا قیمتی قدرتی چیزونو کې جگم دی زعفران هم شمارل کیږي. زعفران چې کم دی د دې چې کم بوټي دی د دې چې کم ګل دی پاغي کې صرف درې تارا یعنی درې زعفران

افران صرف خاص په اوسو ملکونو کېږي چې دا په هر ملک کې ویم نه او دغه زعفران چې کوم دي دا لږ نه ډېر زیات په انتهایی ګران دي چې دا خلک په یو سیس کې هم نشي شاملولی خو الحمدلله مونږ دومره وس طاقت لرو خدای پاک مونږ ته دومره وس طاقت راکړی دی چې مونږ په خپل بلډونه زعفراني کریمو کې اصل زعفران چې کوم دي هغه اچولی دي هغه مونږ شامل کړی دی او د دې اندازه به تاسو ته الګیږي چې کله تاسو زمونږ دغه بلډونه زعفراني کریم

استعمالی او د پخوا زمانه نه په مختلف طریقو سره دغه زعفران مختلف فائدې ته خلک اغلی. اوس مونږ دغه طریقه بدل کړو. مونږ په خپل بلډو نه زعفرانی کریم کې زعفران چې کوم دی هغه شامل کړل. چې د دې بلډو نه زعفرانی کریم فائدہ دا ده چې د دې سره یو مخ نه د دې سره یو لاسونه نه بلکې زمونږ بلډو نه زعفرانی کریمو سره ټول وجود سپینېږي خیسته کیږي. تاسو خپل وجود لکه د پیو په شان سپینوئ نو بالکل تاسو کولی شئ چې دې دپاره تاسو ځان ته بلډو نه زعفرانی کریم والی. زه دا ګرنټي در کوم، زه دا دعوه کوم او زه دا خبره په چیلنج سره کوم چې زمونږ بلډو نه زعفرانی کریم به تاسو ته په یو شپه کې ریزلټ درکوي او په یو شپه کې به تاسو ته دا اندازه کیږي چې او زما د مخ توروالی لاړو، او زما د وجود توروالی لاړو، او زما د سټ توروالی لاړو، او زما د مری توروالی لاړو. زمونږ دغه بلډو نه زعفرانی کریم په دې کې داسې چونکی په دې کې خالص زعفران شامل دي او دې خالص زعفران ما خو تاسو ته چې ویډیو خو تاسو زمونږ کتلی شئ په ویډیو کې د کریم د پاسه چې کوم زعفران مونږ اچولی دي هغه خو تاسو په ویډیو کې کتلی شئ. خو چې کله تاسو ځان ته زمونږ دغه بلډو نه زعفرانی کریم والی او تاسو د کریمونو دغه کلایی لرې کوي د هغې نه بعد چې تاسو وګورئ په دې باندې به د زعفران پراته وي دا زعفران به په دې باندې پراته وي او تاسو ته به د هغې نه دا اندازه وشي چې او واقعي په پاکستان کې کریم دی زعفرانی هغه واحد صرف او صرف بلډو نه زعفرانی کریم دی جی. بالکل خوږو تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډو نه زعفرانی کریم والی او د دغه زعفران دا د انسان مخ ته څه فایده ورکوي. آیا د زعفرانو فایده څه ده چې مونږ دا په خپلو کریمو کې شامل کړل؟ زعفران فایده

0: ساتیو د انسان وجود ته مختا یو قدرتی چمک ور کیجی زعفرانو کی دا فائدہ دا چکم انسان مخ د کم انسان وجود بی رونق شوی اگر رونق د دې سره بحال کیږي نو پدغه وجبان دی مونږ په بلډونو زعفرانی کریمو کی زعفران شامل کړي چغه د انټي اکسیډنٹ په طریقې سره په کې مونږ شامل کړي دي او د دې نه علاوه د کریمو د پاسه هم زمونږ دغه بلډونو زعفران چکم دی اصل زعفران خالص زعفران هغه د کریمو د پاسه شامل دي خو کو په زعفرانو کې قدرتی چکم دی انټي اکسیډنٹس هغه پکې وی چې دا انسان مخ چکم دی د ماحول چکم نقصانات یو کم گندا اثرات داغې نه بچ ساتي او دغه انټي اکسیډنٹ د انسان مخ ته قدرتی رو نک ور گئی او د انسان مخ چکم دی د خرابوالی نه بچ گئی نو په دغه وجه باندې مونږ په بلډونو زعفرانی کریمو کې زعفران شامل کړي دي چې هغه د ستاسو مخ ته لږ نه ډیره زیاته فائده درکوي سپینوالی ور کوي بل دا زمونږ دغه بلډونو زعفرانی کریم دا یو داسې نه دی چې دا به ستاسو یو مخ دپاره استعمالوي که تاسو لاسونه تور دي که تاسو خپې تورې دي که ستاسو مری تور ده که ستاسو سر تور دی یا د دې نه علاوه د وجود هره حصه که تاسو سپینوئ نو بالکل تاسو کولی شئ چې په هغې باندې تاسو بلډونه زعفرانی کریم استعمال کړئ د وجود هر حصه دا بلډونه زعفرانی کریم سره تاسو خوښته کوي خولي کیږي راځي خو ګوډه دې پروګرام ز یو بل اف کالر ګورم چې ما سره سو راځي د کم زنه جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله دې عزت وکړ ډیره مهرباني جی ما سره سو ته د کم زنه آواز دستا سو ډیر زیات کټ کیږي جی تاسو سو کې د کم زنه هلو زما آواز درځي ہلو ڈیر مہربانی پروگرام تستا سو کالو کو دستا سو ڈیر مہربانی جی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیا پروگرام کی ڈیر خبر کو ڈیر من راضی تا سو ماتا کالو کی پر 0-393-693 بیا 93 پدا نمبر بانی تا سو ماتا کال کولی شی ددی پروگرام سے اوبل لائف کالر گورم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی ڈیر مہربانی تا سو سو کی دکم زینا
1: راحت
0: د مندنی راحت څنګه یې خی اللہ دی عزت وکړ ډیره مهربانی جی راحت پروگرام اوری دا ټیم کنه پروگرام نه اوری
1: ریګولر
0: ماشاءالله څنګه راحت زموږ پروگرام په تاسو باندې څنګه لګی زبردست ډیره مهرباني جی مندنی نه راحت راغلی پروگرام ته کال کړو پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مهرباني جی په خیر سره ځانونه ورسوي بلډونه زعفرانی کریم رسیدلې دی ځان ته د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه زموږ چې کوم بلډونه زعفرانی کریم دی هغه تاسو ځان ته اخستلی شئ جی راځي خو په دې پروگرام کې به تاسو مې سیجنوم شامل وو

به زمونږ په دغه بلډونه زفراني کریمو باندې پراته وي. تاسو باغه دغه زعفران چې کوم دي په دغه ټولو کریمو کې به دا تاسو مکس کیږي. اوس په دغه بلډونه زفراني کریمو کې اینټي اکسیډنټ چې کومې مادي دي کم انګریډینټس دي هغه په دې کې آلریډي شامل شوي دي زمونږ په کریمو کې. دغه زعفران چې کوم دي کم چې درې تارونه زمونږ په دغه کریمو د پاسه د زعفرانو راغلي دي هغه به تاسو دغه کریمو سره مکس کیږي. د دې سره به دغه کریمو کم کلر دی یعنی کلر نه مراد زما رنگ دی هغه به ټول چینج کیږي. دغه ټولو کریمو کې به تاسو دغه زعفران مکس کړئ دغه کلر به مکمل چینج کړي او دغه نه بعد به دغه زعفران تاسو زمونږ دغه کریمو لري کوي نه کوم دغه کریمو کې به تاسو دغه زعفران پرې دی ماسخوتن لچ کم دی تاسو د کیږي. زمونږ چې کم یو فیس واش هم دی کبلډونا ګول فیس واش دی کبلډونا زعفرانی سکربي فیس واش دی کبلډونا ارګینیک فیس واش دی کبلډونا انټی اکنی فیس واش دی کم یو فیس واش دی باغی باندې به تاسو خسته مخ وینځي او زمونږ دغه بلډونا زعفرانی کریم دا به تاسو په خپل مخ باندې خسته خسته ولګوي دی. تاسو به کوشش دانه کوي چې په مخ باندې ټکی ټکی وکړي او تاسو به ستوونه خته او دغه مخ مګي مګي نه نه نه بیا دغه زعفرانو طاقت ختميږي هلکه هلکه به تاسو په مخ باندې دغه کریم خواره کوي په ټول مخ باندې به ولګوي. دا چیلنج در کوم دا دعوه کوم چې سحر تاسو را پاسې مخ په دومره خسته شوی وي چې د تاسو په سوچ کې به هم دا نه وي چې آیا دا کریم به مونږ ته دومره ریزلټ راکوي دا به مونږ ته دومره سپینوالی راکوي دا به زمونږ خواهش دومره سیوا کوي جی. نو بالکل خوږو تاسو کولی شئ چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان ډاکټر حیدر علی مومن تاسو له په بلډونا زعفرانی کریمو کې اصل زعفران شامل کړی دي چې هغه تر کله تاسو زمونږ د کریمو اخلي نه کاغذي ډبئی بل ډبئی بل ډبئی او بیا کلایی ته لرې کوي. د زعفرانو دغه درې تارونه د یو ګل دغه درې تارونه چې وي چې تاسو د دې اندازه ولګوئ چې دا څومره ګران دي. یو ګل دغه درې تارونه مونږ په دغه کریمو د پاسه راوستي دي چې دې ته اصل بلډونا زعفرانی کریم ملي کیږي دې ته خالص بلډونا زعفرانی کریم ملي کیږي. او الحمدلله مونږ چې کومه خبره کوو هغه خبره بیا مونږ سر ته رسو. مونږ دا ویلي دي چې زمونږ په بلډونا زعفرانی کریمو کې اصل زعفران خالص زعفران مونږ شامل کړی دي. اگر تاسو په ویډیو کې مونږ ګورئ لاړ شئ ټیک ټاک ته فیس بک ته انسټاګرام ته یوټیوب ته ویډیو مې اپلوډ کړی دي پاغي کې مونږ ګورئ او کدا سیم نوی چې کله ځان تاخلی او تاسو دغه زمونږ کریم کولاو کوي تاسو ته بدن اندازه وشي چې آو پاکستان کې په کریمو کې زعفران شامل دي هغه واحد بلډونا زعفرانی کریم دي. یو خبره بلا دغه دکاندار ته چې په کم ډبی باندې دغه جنکو درې تصویران راغلي دي هغه دغه ډبینه به دغه کاغذ تاسو لري کوي دا بشلوي باغې باندې به تاسو خپل نمبر لیکي هغه به دکاندار له تاسو ورکوي. زمونږ په دغه بلډونا زعفرانی کریمو کې یو بله غټه د سلویختو لکو رپورټ را روانه ده هغې ته ځانونه تاسو

هغه ما وی چنن دغه ټول پروگرام به صرف او صرف په زفرانی کریمو باندې کوم، خو چون کی دغه یو سورزی پروگرام نه عمر راغلی نو خبري بلا ډیر زیاتې خبره لګلې، خبري مې راټول کړې او نور به ان شاء الله په نور پروگرامونو کې بیا راټولو ما. په بلډونه زفرانی کریمو باندې به هم خبري کوو، په بلډونه ان ټی ار فال شیمپو باندې به هم خبري کوو، کوم کې چریډن سیل پرو کپل فین بایوټین او نیا سنامایډ پینتینول پپټایډ چکم دی هغه په دې کې شامل دی، جوجوبا آئل او داسې نور ایکټیو انګریډینټس چکم دی هغه زمونږ په دغه بلډونه ان ټی ار فال شیمپو کې چکم دی شامل شوی دی. دغه یو یو ایکټیو انګریډینټس چکم فائدہ د ویښتو لپاره هغه به ان شاء الله په دا پروګرامونو کې تاسو ته بیانوم او راځو به تاسو به د بلډونه خبردارو جی. خو دغه یو سورج زنو مرغله نو د تاسو میسجونه چکم دی ما نه دي شامل کړي، زه غواړم دا چې نن د تاسو میسجونه هم شامل کړم، خو خمو د کنه

بلډونه زفرانی کریم را رسیدلی دی د کریمو د پاسه زفرانو دریو ګلونه درې تارونه پراته دي هغه وګوره هغه په کریمو کې مش کوي او اصل زفرانی کریمو نه فائدہ واخلی او یو مخ نه ټول وجود د بلډونه زفرانی کریمو سره سپین کیږي تاسو ټول لګنا ډیره زیاته مهرباني ان شاء الله سبا پروګرام کې به ډیره خبرې کوو مګو ماینه د تاسو خپل کشرور باسی تلی ملاګوري.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم ژوند نور تریخ شي خو خبرې د مرګې مو آیا ژوند نور تریخ شي خو خبرې د مرګې مو آیا سمې پختې څومره خوږه د زندگی مو آیا ډیرو قدرمنو اوریدونکو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نویچیا مانروال یوسفزی ما د ټولو نه مخکې د مینې ډک ډک سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مینوالو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به یی او د ژوند نه به مزې اخلی مینوالو چې چاته هم څه ستونزه یې بیماری یا سمسلی د الله تعالی نه به دا سوال کوو چې الله تعالی د غی د بیمارۍ د غی د مسلې په خپل کامل قدرت سره ختم کی. مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ګل په ورځ سره وخت مخکې پنځو نه تر اوو بجو پورې اوس د څلورو نه تر شپږو بجو پورې ادبی خپرونه ده د ښکلا په نوم نمنګه سره اکثر شاعر ادیب لیکوال افسانه نگار داسې ادبی شخصیت مونږ را غواړو او تاسو سره متعارف کوو تاسو د هغې نه شعرونه اورئ د هغې نه خبرې اورئ نو نن هم زمونږ میلما چونکې ما سره تر اوسه رابطه کې وایي زه درځم خو لا تر اوسه نه دی راغلی نو د هغې نه به دا فایده واخلو چې اکثر زمونږ د مینوال چې کوم دي اکثر مینوال کالزو کی او کالز هغه چا سره دوه منټه خبرې وشي یا خبرې ونه شي یا د هغوی څه فرمایش نو هغه فرمایش د هغوی پوره نه شي یا هغوی مونږ سره غزل وایي چاربیته وایي شعرونه وایي نو هغوی اکثر لږ شعرونه وایي نو دې کې به مونږ ته دا فایده وشي چې ما به مخکې داسې کول چې اکثر پروګرامونو کې به مې میلمانه راوستل او ناست به خو څه کې به مې یو نیم به مې اکثر داسې پرېښودو یوازې به زه رالم نو هغه به زه صرف دې لپاره رالم چې زمونږ شاعران رونه ادیبان رونه یا داسې زمونږ خویندې چې هغې اکثر کالو کې او هغې غواړي چې هغې څه شعرونه یې هغه مونږ سره شریک کړي یا ټپي وکړي یا داسې نور دغه مونږ سره ادبي اسنابو کې چې کوم دی نو مونږ سره شریک کړي نو نن ستاسو دپاره ښکلې موقع ده زه به سره شعرونه ډالی کوم درته چې هغې کې به زما خپل شعرونه وي د تسکین مانروال به یې د منفعت باچا به یې د نورو ملګرو به یې چې چا ملګرو کم مخې له راځي یا به مونږ تاسو سره شریک کوو خو نن تاسو سره خو مزیدار چانس دی نو زه ورته شعرونه میرونه او ډالی کوم او خبرې اترې به کوو خو د هغې نه پس چې څوک هم په کالز راځي زما دا خبرې اوري هغوی په کالز راځي نو مونږ سره ښه یو نیمه ګنټه ښه مکمله شته او د نن د یو نیمه ګنټه که میلمه راغی بیا خو به میلمه تاسو سره خبرې کوي هغه به سره شعرونه ډالی کوي خو پرس که میلمه رانغی زه ورته شعرونه ډالی کوم د هغې نه پس چې څوک هم په کال باندې راځي نو زمونږ ادبی خپرونه ده نو تاسو کوشش کوئ چې خامخا یو غزل څه شعرونه څه ټپې څه چاربیته یا نور داسې ادبي اسنابو کې سومي نو هغه تاسو مونږ سره شریکولی شئ او ښه مزیدار چې کوم دی ځان سره لیکلی هم شئ بیا تاسو مونږ ته ویلی هم شئ که د نه هیریږي را هیریږي نه نو ادبي خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوید شاه مانروال یوسفزی یم او د ټولو نه مخکې به د غواړم چې په ترنم کې در سره زمونږ یا ترنم دی نه پس دغه شان د ما به د شور ته ډالی کوو ځکه چې دا ټول د
او د ګلونو ماشومان مبارک دي او من غواړو چې د دینه سنا سجو بات الله پاک ډاکټران جوړ کی جوړ کی یا ډاکټرانی جوړ کی انجینرانی دي چې الله پاک جوړ کی پایلټ او دغه شان د ژوند تیرولو چې کومه زو پاغي کې الله تعالی غي کامیاب کی نو دا سپیشل د زدکون کو بارا طالب علمانو د پارا سره چې دا زما د قام بچی دا زما د قام بچی رنگ الفام بچی او دی از غن ماحول کی هم خیجی با پا بام بچی دا زما د قام بچی رنگ الفام بچی دی از غن ماحول کی خیجی با پا بام دلتا د قلم پا زور دلتا د زور رجاس کی چی کتاب واخلی حقی ازم اوکڑی چی مضبوط ندر می ناکام او سخت منزلونو تا پا یو گن او داد پاکستان دیوی نیک نام بچی

ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشحالی خوشحاله نوی چا منروالو سبزی ما مینوالو چې چا اوس ریډیو وان کړی یا زمونږه دعا سلامی نی اوریدلی او زمون خپل خپلوان دی که پردی دی که لوی دی که واړه دی نو هغوی ته د مینې بیا بیا ډک ډک سلامونه او دا څه شعرونه دي دا تاسو ته ډالی کوم چې د انور مانروال صاحب شعرونه دي او دا ډېر زیات مشهور شوی په انډیا کې تر افغانستان تر نورو ملکونو پورې دا ویل شوی چې بیا هغه شان وایا بیا هغه شان وایا

స్తావు మస్తా బాయమా, స్తావు మస్తా బాయమా.

0: امین اول غږ د اف ام سالور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خولا کې استاسو قربا نوی شمع نروي یوسف زما امین اول ګرمای موسم دې په شکل لې او په شکل کې دې خو باران شي وا په لپ بند باندې خالی می او ګرمي ورلوم کې نو چټیانی دی ویکیشنز دی د ګرمای نو د خپل ځانو مو د خپل ماشومانو د غي د صحت ډیر ډیر خیال ساتي کوشش کوي چې لیمبو و استعمالوي او ماشومان د ګرمای نه بچ کوي ګورو ډم به کال رچ مون سره سوک دی السلام علیکم های های های های های بل مینوالو اکثر هغه بل خبرونه کې چې کوم دی نو چیر څوک خو ډیر زیات کال ذکرو دا غي आवाज نه راته نو الله دې خیرو کې بیا دا دې کوم دی نو هغه سیستم شروع شو چې کال زرازي او هغه چتی کوم आवाज نه راځي السلام علیکم په خیر علي درته وایو څوک او کوم ځای نه نو مینوالو کچره ستاسو आवाज ناراضی یا زمنګ आवाज نه درځي یا ستاسو کال سکټیږي کوشش کوي چې کوم ځای سیګنل برابر وي نو د هلته نه کال تاسو کوي دویمه خبردار چې د خپل ریډیو आवाज سلو کوي اول چې تاسو ته ما څنګه وي ادبی خبرونه ده نو دعا او سلام بم کو خودی سره سره چې شیرونه تراته تاسو ډالای کې یا تمنګ ډالای کو نه غبا ډیر زیات خون کې زکه چې سو مقصد لمونږ راغلی نو چې دا غیر تاسو خوند واخلی بیا هم په کالز باندې سوکرات لاله او دوه درې څلور کالز دا غي میشو نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو سره سیګنل لاشي نو ډیر خوند مو کې باقی تاسو ته مخکې ما ویلې دی اوس درته مونږ ته ګوره دا پته نه لګي چې دا چا کال لې چا نه دی په ټلیفون باندې کال راځي نو مونږ به د هر چا کال وچتو السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام په خیر علی جی ستړي مشي
1: څنګه دی جی
0: خیر دی جی تاسو څنګه یې
1: خیر دی
0: او سو کو د کم ځای نه
1: نو د اوس نامه خبرې کوم واده سلو باندې نه
0: سلو باندې نه جی
1: او جی سلو باندې
0: نه سلو باندې په کې جی کم ځای ده
1: جی جی کنا سره خوا کې ده
0: خا جگنات سره جگنات انو دا سلو باندې چې کم ده دا په سم مشهور ده
1: دا پټماکو باندې
0: ورجینیا ها ها ها ها ورجینیا غدي چې دا خلک پټو کې هایبرید اوس کم کری او بیا چې دغه کې ولو چرې پاس کې دغه دي
1: بالکل بالکل بس دې شپږ نظر وسه کټي چې خلک هم بس کینه بل قانونو نقل کوو شو
0: ها روزګار کوي او والله ګور الله تعالی سره کینه دي خو چې الله تعالی کوم کاری باغه باغه کې خیر وي کنه خوشحال خبر چې زمنګا کلی کی 17 سال پیدا شوی دی الله پاک ماشوم ورکړی لس کال تعالی شان سوال لس کال پس ولوم لور ورکړی شوی دی نو ګور الله تعالی چې ورکی نو هغه بیا وبخ او سات نه نو الله تعالی دې تاسو لا استرګو باندې نظر راولي الله تعالی دې تاسو روغ جوړ کی
1: بالکل جی بالکل
0: دواګانو کې چې تاسو دواګان هم قبليږي تاسو بختور خلک
1: یې
0: یعنی چې دا تاسو دا ځای تاسو داسې یاد کړئ چې کېدې شي د سیګنلو یا الته مسله یا دلته کې مسله یې کنه خجی ښه سوره دی او جی آو
1: تقریبا 50 کبورنیز دی
0: خو ماشاءالله ماشاءالله نو واده ما دا کړی دی کنه ها جی ماشمان دم بلند یو ها ها الله دی الله دی غلم نظر را ولی الله تسلم نظر روح کی او جی جی قربان
1: ضرور بدر
0: توای کینشم ضرور بدر توای کین نسبه بدر شم بالکل پتہ منی چې سبا سے پتہ
1: لگی واه واه ډیر خو او قانون د لیونو دے ډیر باسی
0: ها
1: قانون د لیونو د غیر باسی به ګناه شي ولله کله ګناه او به ګناه سپته لګي
0: ها وا بالکل بالکل
1: او پیاله د زهر او بشکره یار د لاسه
0: منم
1: پیاله د زهر او بشکره یار د لاسه
0: ها ها
1: او پدا سے زمانہ کے داشنا سب پتہ لگی
0: ہاں ڈیر خ ڈیر خ زبر
1: اخی قانون دا ٹک دک مین پنے سیتل نہیں جارو جی
0: ہاں
1: دا ٹک دک مین پنے سیتل نہیں جارو جی ہو کبھی گزر گڑ شولی
0: وعلیکم السلام ڈیرا مل شیرونا دلو اللہ پامان مینا والو زمنگ مٹولو سارا مینوی کاغا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سنگ
0: بخیر علی سوکو کمزانا
2: محمد سنان صابین جی

0: ډیر ښه ډیر ښه جی قربان
1: قربان
2: ډیره مننه کوم خوشاله شي او الرډي نمبر ما ته راغلو او ډیره مننه ان شاء الله دې باندې کانټیکټ کوو او ملاقات
0: به ان شاء الله اوکې د لوی الله په امان ځم
2: ډیره مننه خوشاله شي
0: وی خود غرزای کی الفتونه په زوال شي خود غرزای کی الفتونه په زوال شي په خلوص لکه خسنې هر دیوال شي او چې زما په لمنو لګینو داغ شي چې داستا په زنه ولګینو خال شي. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام و رحمت الله. نویشا صاحب څنګه چلئ؟
0: په خیر علی در توایو جی. الحمدلله خیر دی بالکل. تاسو خیری جی؟ سیتم خره
3: شکر الحمدلله. تاسو دعاګانې دی او زموږ کې مازی دی.
0: شکر دی جی. مشر څوک ته او د کم ځای نه؟
3: جی زه ایم ایس کے خبر کوم د ګاډ منار نه.
0: ایم ایس کے جی ګاډ منار نه؟ ها جی
3: جی جی.
0: خا خا خا په خیر علی در ته وایو. ستړي مشي در ته کو او
3: مننه. یو جهان مننه چې تاسو موږ لا ډوره وخت راک او موږ هم شریف
0: ضرور بدر کو ضرور جی. تاسو کار روزګار څه کوي؟
3: زه خو بدر تا وام چې دا پروګرامونه د ټول اور ماشاءالله
0: خاجي
3: د دې ټول چې سوره دی ارشد ما نه ورواله
0: خاجي. خا خا او جی او
3: کوشش کوم ترای کوم او تاسو ته مې خپل سلام ملاو دا غینم مخکې خو بتا تاسو شي چې ملاو نشي د مونږ سیم راشي
0: خاجي. خا خا
3: او مونږ لور شم او زه یم تاسو مې بیمار سیم کال مې ده
0: خبر
3: منشته پکاټ یم خدا دا چې زدا واړ مې ماتا تا بره گئی بیاي دا بیاي.
0: الله دې صحت در کی جی. الله دې صحت در کی.
3: امين ثم امين د ټول مریضانو سره او چې دا اورم دا اوس دا تاسو دین مستم سال شو نو غي غریبانو ته موږ کاری دل.
0: او جی وا وا بالکل
3: سمونګه په ډیر زیات خاص کر په دې فهم دی چې کم دې کنه نو دې کې ډیر بیماران چې غي پسټ پراته دي.

0: او جاو
1: ول نبی شاکا کا جی شو د باجا
0: ها وا وا
1: کیا غی همت نہ پای ماشاءاللہ
0: ها
1: او دا غره سرتاج کا کا جی شو استاد د مانے رہی
0: او جاو
1: او تم خان چ کم دینو شیرینداد
0: کا شیرینداد کا کا بالکل بالکل
1: نو دا غره خوشالی کم چتا سره یو دو خبر یو کم لک استاد سره دا دعا سلام بوشی یو
0: ډیر خوش جی ډیر خوش ور کله تاسو رات لېشي وکاله او
1: زمونږه چې کم دې عزیز ما نړیوال صاحب ماشاءالله یو ځل تاسو را کې ارشد ارشد راغوخته
0: او جا وا وا وا بالکل وای کدی د سمې کده غره خولې دی او ټوله دنیا کې پښتانه خولې دی
1: یقینو کای دا غیا پروګرام ما پټی وکاتې
0: دلته کې راشه مسافر آشنا دلته هوا دلته وبخ خولې دی
1: عائشہ بس بالکل
0: عزیز کا کم زمنگا تر دے او دا ټول مان رہے انور مان روال تسکین مان روال
1: انقلابی سے صدا دے انقلابی سے لکھو او کدن انگیال سے بو
0: خا
1: تاسو یو زل شیر کړو مو زما کا لګی دا غلی وو چې وی سخ کلی وختونه او سخ کلی وخت
0: آ
1: هر کور کې با
0: هغه د انقلابی سے بو بالکل بالکل
1: ونجونه او سخ
0: سخ کلی وخت نه زمنګ چې په کلی کې کچا کچا کورونه سخ کلی وخت نه دا هغه ساده وادي زندګۍ څومره کلی پیرونه او سخ کلی وخت نه
1: یقین په خدای ته چې هغه وخت را یاد کو کده چې ټول عمر خو زمونږ نه دی
0: خجی خان
1: بیا هم شکر الحمدلله چې هغه وخت کې څنګه چې په 3 روپۍ پاو ما خو خراره تور دی به جیت مونږ کې دا
0: اوس په 0 روپۍ نشته په 1200 روپۍ
1: نکی
0: جی بر برکت ختم شو
1: لو جی پسار سہ حالات چې دې کنا ډیر زیات بدل شو
0: او
1: واو او د دې وخت یو کوم نه زکه سم نه پاتې تم کې مستر کو نو خې لړی چی کاپا سمو جان
0: صحیح صحیح
1: تاسو و کوم خدای په مونږ را وستې دا زمونږ اعمال دی او د دې د وجه د دې غری جل مونږ ته ملایوي هر څه مونږ ته داسې
0: هم داسې د جی دا زمونږ اعمال نورس نشته دا زمونږ ناکامي ده او زمونږ چې کم دی
1: خبره ده
0: هاو
1: موبایل جنازې ویستې دي
0: بالکل
1: ختم کړ عزت ختم کړ ریسپیکټ لاړو ختم شو اور ایک ډیر ایم اے کا ماسٹر شي کنا انو هغه وای مونږ بس زړه ډیگری کړی دا تاسو په څه پوهیږئ یا لکه او څه وای هغه ماته هم نه کنه چې وای جمعه پاس او جره پاس چې نه کنا
0: هغه
1: په شکه چې سبي ګریا دی یې
0: دے نہ دے جی بالکل ڈیرا من نہ جی ایم ایس کے سے ڈیر خواندور خبر و شوی نور کس شروع نہ یا سا خبر تاس منگ سر شری کون غوار اینو منگ تابیدار جو
1: تو ما خوب ما تا خوب تاسو تا و روش پخ پلا واز تر نم ما شا اللہ تاسو مخو دا انکلابی سے بوم واز دے خوالے دے دنسیال سے بوم خوالے تاسو بیرا تا واروی مالا طول رازینا او تاسو بیرا تا واروی خواه
0: خجی خاخا بل بدرتا انشاء اللہ زر ڈالائے کما ہاں آو جی آو بل برد تسکین کا کا بلتا ہاں آو جی آو یا برد تاسو زیدی تصور لیا کت تصور سے بیاو لگر زی غمونو زی کنا
1: بلکل
0: او بشی جی تر نم در تکو ما تاس دب خصوصی ڈالائی خا
1: انشاء اللہ زبار تر پر تاسو تا سپیشل او طول تا چی سور مین مینه نا خلق د تاسو او لسنران دی کالران دی غوښتن کې دی ټول تا دوا سلام
0: ډیر مننه جی ډیر مننه الله دې صحت درکې ټول بیمارانو سره د لوی الله پامان د لوی الله پامان مینوالو غږ دې اف ام سلور نیوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې استاسو قربا استاسو خواخو کې استاسو په غم غمجن او استاسو په خوشاله خوشاله نوی شه مانوال سبزی ما السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سنگ چل جی خیر دے سے تم خرے
2: خیر دے احمد خبر کم دمانے رہنا
0: ہاں احمد سنگ ہے سے خرے
2: خیر الحمد للہ سنگ ہے تجھ خرے
0: خخ کل الحمد للہ بالکل وائے کنا
2: بس زو سو و روکی کرے ہاں
0: آ وا بس مصروفیات لگ دی شیوی دے
2: ہاں
0: تا ہاں تخی کور کی امن دے
2: ہاں امن دے خیر دے
0: کار مار لزی
2: شیرو
0: نور کے سخ کل خبر درزی چی مینوال سر شریک کے
2: مینوال دا وی پکار دی چې مینی محبت ساتي
0: زبردست زبردست ډیر ښه
2: او دنجګړی مکوي
0: ها وی لما یو بل نظاری گئی او ژوندون د جمی مازیګر د تیر بشینا ها
2: جی
0: او ډیر مننه احمد منروال
2: صاحب زه صحیح نظر باندې الله پامه
0: السلام علیکم السلام علیکم مینوال وګړه د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه کولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخو کې ستاسو په غم غم جن ستاسو په خوشاله خوشاله نوی چا مانروالی سبزی ما او ام اس کے سیب داغو کا فرمائشونه وکړل او زه ډیر خپه شم چې څوک بیماران وي نو د الله تعالی نه به دا سوال کوي چې الله تعالی د هغې بیمارۍ ختمې کړي هغوی له روغ صحت ورکوي که هغه هر څوک دي نو د الله تعالی نه به دا سوال کوو چې الله تعالی هغوی له روغ صحت ورکوي او ډیر وله ژوند ورکوي او د خوشحالو او جایز خواهشات او جایز ضروریاتو چې دا وله الله تعالی پوره کړي نو خود غرضی کې الفتونه په زوال شي په خلوص لکه خسنې هر دیوال شي چې زما په لمنو لګي نو داغ شي چې دا ستا په زنه ولګي نو خال شي او په خیالونو کې په بیرته باندې لاړ شم په خیالونو کې په بیرته باندې لاړ شم چې را یاده هاغه ویره هاغه ټال شي او سرخوړلي انتظاره څومره ګرانې سرخوړلي انتظاره څومره ګرانې یو لحظه لحظه اوږده لکه د کال شي او چې څه علم او هنر ورسره نه وي چې څه علم او هنر ورسره نه وي هاغه کام به څه زرخیزه څه خوشحال شي او نوې کل به یې د سوري لاندې ناست وي نوې کل به یې د سوري لاندې ناست وي دې پټي کې که د امن بوټی نال شي او ژوند خو ځان له هم تیریږي ما نرواله ژوند خو ځان له هم تیریږي ما نرواله چې د بل لپاره تیر شي نو کمال شي السلام علیکم السلام علیکم های های های چم کال کړه واپس په کال لاتلی شي 0938 285 495 0938 280 495 دا زمونږ د ریډیو نمبر دی تاسو په دې باندې راتلی شي السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم مینوال استاسو کال اوچت شي او بیا ډراپ شي او ستاسو آواز هم اکثر راشي پکې موږ دله جواب هم درکو خو بیا ستاسو غالبا زمونږ آواز نه درځي نو 0938 280 495 په دې باندې تاسو راتلی شئ ګورو چې په لاین باندې موږ سره څوک دی السلام علیکم

0: نو وي او بس کال چې کوم دی نو کال یې کټ شو. السلام علیکم جی. هاي هاي هاي هاي مینوالو تاسو سره سیګنل نشته چې کوم رور را روانو په کال باندې نو سیګنل ور سره نشته ځکه شروع نه ډیر مزیدار وي خو پلا از کال اچا اوچت کما وغه بیا چې کوم دی نو کټ شي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثواب ہے ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر علی درته وایو. خیر دی جی. سوکا او د کم ځای نه د مانیرای نه سوک جی
1: ناړو نا غلیم بچا
0: علیم بادشاہ د ناړو نا څنګه چل خی سے تم خره
1: خیر دی الحمدللہ شکر دی.
0: پروگرام اور جی
1: پروگرام اور
0: خا خا خا خا نو موږ سره وسه شریک وای نو خو شعر او ادب خبر
1: تاسو ته خو به یو څه مدین طالب ده هو ما
0: ارشاد ارشاد وای کنه وای خا
1: او پی پی خې د پردون خپلوان جوړ کې د غیرت خرڅتون انسان جوړ کې
0: ها
1: چې ګټه د پیسې نه ګټه ډېرې ته په سرو ته خاطرې د خان جوړ کې
0: ها
1: چې نه یې جامت جوړ کې خار دې غیرت خرڅتون انسان جوړ کې نه
0: خیر دے جی مہربانی خوشحال ہو سی ڈیرا مننا ڈیرا مننا لمبا چا سے مننا جی مینا والو کا ایک دیر ایف ایم سلور نے بھی ریڈیو دل بر ثواب آئے ادبی پروانہ خدا کے استا سکربا نے وچھیا مان والو سبزے ہوں اور فرمائشونه پک کیږي چې دغه وایي دغه وایي نو ایم ایس کے ګال منارې د پاره خصوصي ډالۍ او نور ستاسو زمونږ چې کوم ملګری دي د اغې د پاره د خصوصي ډالۍ دي چې په ترنم کې تاسو ټول ته ډالۍ کوم چې زئی غمنو زئی کنا مړم کلم وای کنا زئی غمنو زئی کنا مړم کلم وای کنا سنگ دیرے بارا یار سنگ دیرے بارا یار سنگ دیرے بارا یار سنگ دیرے بارا یار ما چرتا یادئی کنا مړم کلم وای کنا زئی غمنو زئی کنا مړم کلم وای کنا ګورو چې کال باندې سوک دین بیا ورته د پمخ کې بوزم. السلام علیکم جی. زئیلی ونه کلم زئیلی ونه کلم. السلام علیکم.

0: مینوال غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه کولا کې تاسو قربان تاسو خواخوږی نوی چمان اروال یوسف زیما مینوالو په کال باندې سوکرازی خدا غي کال غالبا سلور پنځه پیری چې کم دنو کټ شي نو مننه وای تاسو د غزای لک چینج شي خیر دغه د نه پاسې یو کمره بدل کی یا بهر روزي یا لګ مخ کې رستو شي چې تاسو کال باقاعده راځي من کال واخلو تاسو او بس کوم خبر یا ترینه کیږي نو موږ غواړو چې تاسو سره خبرې وکړو او تاسو کال زمنګ د پاره قیمتي دی انو خامخا موږ بس خپه کوونه په دې باندې او زبردست د کتاب بارا کې سي شعرونه دي ځکه چې دا کتاب چې کوم دی دا یو خمل ګره دی زما چې سوره ایکسپیرینس ته سوره تجربه ده نو د کتاب نه خمل ګره بل نشته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نوی تمانه ولته تاسو به خپل پروگرام کې هر کله په خیر علی سلامونه باندې کوو.
0: وعلیکم سلامونه او ستړي مشي او ډیره زیاته مننه او په خیر علی
1: ډیره زیاته مننه جی. حارس خبرې کوم ر پنځمیر نه
0: حارس څنګه خې سیرت خره
1: خیر دې جی. نوی چا باید پروگرام اوریدو ډیره زیاته خپل باندې لګي دو ډیره زیاته خندور پروگرام ما وی چې تاسو ته کالو کې خیر سره او تاسو خو دې پروگرام دې خپل یو ننم
0: بالکل بس دا من غواړو چې کله کله چانس پکې راشي کنه
1: او ډیر مریضان دي د علاج په تمه کټو خوړل ډیر مریضان دي د علاج په تمه کټو خوړل ډیر سمند په بکسونو کې پیسې زړې کړې. ډیر مریضان دي د علاج په تمه کټو خوړل ډیر سمند په بکسونو کې پیسې زړې کړې. او مالا راغلی چې د خان زوی به جامې زړې کړې.
0: مالا برالی چې خان زوی
1: خاطر دومره د غربت غیږ کې میجوان کړی دی. مالا برالی چې د خان زوی به جامې زړې کړې. او یو بل شعر دی نوی سبا وی چې
0: جی جی
1: وی چې حق حق د خور نه مانی خلاص کې تسبیح زړې کړې دا شیخ مو مکمل کړ کنه. بل یو شعر دی نوی سبا وی زمره دی خار را تر غاړي وزا زمره دی خار را تر غاړي وزا زمره دلدار را تر غاړي وزا مرض په علاج ښه پوهېږم پاسه بیمار را تر غاړي وزه او بس یې که دومره پښتو خوند نه کوي بس یې که خواره را تر غاړي وزه او ای جنګ پرست ایستنې جوړېږي ای ټو تک ماره را تر غاړي وزه او زیر د ام غونتی پتا پسیم سور سوانار را تر غاړي ودا او داسې د میا کلی خیرات خونه دی چې ښه په تیار را تر غاړي ودا او اسلام آباد سره مې کتي کړله اوس لنګرهار را تر غاړي ودا او سجاده نوري کسی بیا بچیلو اول خو یار را تر غاړي دا
0: ډیر خ
1: زبردست نوی سبای دا یو دوه شهرونه داد ما کلیوال انا طالانی ته بو تاسو راوسته و زړه شهرونه ریزا ته ما
0: ها
1: وی ولې پینرا درمیار پولیس رات خونه دی زما د کلی په دی لار پولیس رات خونه دی او دومره شرطونه را ته نیږده چې پیونه رسم د بجلی پړک نه یم سرکار پولیس رات خونه دی او زرګیه دوه ځله پیاس کا غړې تیر را تیر شه دا د جانان کله د زار پولیس رات خونه دی او کمې بیسې دي په کې وي دغه پروا مه کوه تا له خو شپه دومره اختیار پولیس رات خونه دی حضرت په تخ باندې مکینه بچای په کوا
0: ډیر خو
1: حضرت په تخ باندې مکینه بچای په کوا سینه زما د مصر خار پولیس رات خو نه او قطار څومره خرندان نه ته پلاړه کېږ دی قطار څومره خرندان نه ته پلاړه کېږ دی زه به کوم خپل رفتار پولیس رات خو نه دی او د دیدن تندې دی اغستې نورې مه کړوئ
0: ډېر خو
1: د دیدن تندې دی اغستې نورې مه کړوئ تالانی نه مني قطار پولیس رات خو نه دی او فاله پکې لږ شان محترمه ځای پرېږدی که نه فاله پکې لږ شان محترمه ځای پرېږدی که نه تا خو مې په ټول زړګي قبضه جوړه چولې ده او زړه زما شهبازګره ده دلته ټول دمه چې ځي یو ته زوړاوړې چې خیمه دې لګولې ده نوید صاحب زما دا بل ملګری دی ریکتا سره خبرې کوي یو او شعرونه درته وایي د خیره پړه
0: السلام علیکم خبر نہ خبر نہ راضی بیا بشی خا نور لب الگ ٹائم اس ور کو بیا بدا کی ان شاء اللہ ٹھیک شو نوالو غاک در افم سلور نبی ریڈیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواهوگی نوی چیا مانروال یوسف زیما وی زما جوان دو زما جوان یو ډراما د دې ډرامې بلا کیسونه د هر یو کیس خپل مزا د هر یو کیس بلا خواګو د هر یو کیس بلا خوندونه خو صد افسوس د دې ډرامې اخیری کیس بلا دردناک و دغه کیس زما اوستا تمام. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. جی پخیر علی سنگ چل خیر جی استاد خرے
1: شیرندار خبر اسلم خان کلی جی
0: شیرندار سے بود اسلم خان کلی نا پخیر علی ورتوایو سنگ
1: مہربانی پخیر علی وایو
0: ڈیرا مننا جی ڈیرا مننا او پروگرام کو واو رے دوں
1: پروگرام او سر آ رہا سب آؤ ذرا پارا سب سلام
0: ڈیرا مانا ڈیرا مانا خوشحال چولہے بخرو
1: سلام
0: چولہے بخرو
1: وعلیکم
0: السلام جی وعلیکم السلام ڈیرا زیات مننه او دا شیریندار صاحب د اسلم خان نه جدی زمون نه خډیر کیله مندی وی چولو لران لای چولو لران لای مولا د سمې سم کی چی ورشو چوله ور سره خرو او گپ شپ پر سره لګم نو سندره دا شیرونم نی وی دی او سندره ټرای پکو خدا کال دې دا چتو السلام علیکم جی
1: بچ دمینی د خواہش پلار ندر لما دیخی دی وسا مزکا یارن رات لما ما دی خدای واخلی کملی تا دی عدو تیخو دخپل کنی دخپل کمت لدرن رات لما خپوی دما چې پاروي زما د زړه زخمونه زو یری دم له هم د دې تکرار نه رات لما زما د زړه سودا په دومره شور کې چرته کېدا ملامت نو چې تر دې بازار نه رات لما
0: ډیر خولی زور د ډیر خولی شیرونه خو وختي هم داسې کال کټ شو بیا کال کټ شو سو تعارف هم سره نه کوم تاسو بیا راتلی شئ موږ سره خپل تعارف کول شئ او السلام علیکم جی السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام په خیر علی لوی شي لوی شي ډیره مننه خیر دے خیر دے خیر سر اللہ فضل دے دے اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر دے وائے کنا تو خیر
2: خیر خیر یہ تو پروگرام
0: دے وڑے خپل دے خا خا خا لوش بس تخپلم ډیر خپل خا بس تا
2: پروگرام کو
0: چلا من ماریو پروگرام نمیت آو کنا
2: نور څنګه یې خی
0: او خی ما سبا وای سې شیرونه به وای
2: بس یو شیر به ته وما
0: وای کنه یار
2: وی ما چې خپل په خپل سره مې خړی
0: ها
2: ته په یو خبرې ته په لګ دم
0: ها
2: او وی چې دې مې یو دې ستاره ما چې پیلا ها هغه دې دې بیا په دم مې لګ دم
0: ډېر خ ډېر خ
2: او ملنګ دا چې مو وای دا چې سره نه یم
0: ها شریکا راځي چې د سوابایل لیک سنگارو کوم ملګرو اغیارو ته نه پریږدو سمسوره ګلستان راځي چې په خپل لاس په کې کار کوم ملګرو
2: وا وا وا
0: او بل درته بیا دغه وا مخه سند درته وا مسیدا وعلیکم السلام وعلیکم السلام مینوال دا نوی سندر دا ټول ته ډالای کوم نو بیا ورته کتاب غشیر نو غوم ډالای کوم چې وای

ماده سپوږمۍ شپه سپوږمۍ شپه یوازې تېره کړه. زه هسې په تا باندې دوکه شومه ګل رنګه.

John.

0: dar aslama khuda us bulanda se jaraila bas
1: aao dera mazay ukla khuda se karo ka چې تاسو بل چاته کالو کې وغی ته هم وای وای زما آواز څنګه دی که نه ستاسو آواز بالکل ماشومانو آواز راته ښه چې په دې موبایل وای

زګو یا نا او تغلې کتابا په مغرب کې مقدس والای په مغرب کې مقدس والای په مغرب کې مقدس والای په مغرب کې مقدس والای په مشرق

ستا لفظنا ترجمان د تصور دی ستا لفظنا د تصور دی

مینوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خکولا کې ستاسو په خوشاله نوی شمال وروالي سبزی ما مینوالو سوکوم په کال راځي نه بالکل راتلی شي ځکه چې موږ سره لس منټس پاتې دي او بیا به زمونږ خبرونه پای ته رسی نو که څوک راځي او چا شعرونه څوک موږ سره شریکې نو بالکل تاسو راتلی شئ موږ سره شعرونه شریکول شئ نو زه به درته د تسکین مانروال صاحب هغه شعرونه دي هغه ورته زه ډالی کړم چې وایي ګرځي را ګرځي وینم ګورم په زرګونو خلک ګرځي را ګرځي وینم ګورم په زرګونو خلک خو هغه نشته چې بلل شي د زړونو خلک. السلام علیکم جی. او دلته کې ختم د هیچ چانه د مرهم مکوا. السلام علیکم ستاسو.

Lucet chevete ji. Hello? Hello? مینوال استاد وکاله چت شوه دے او خبر ناراضی تاسو خیر دے بیا کال کول شي او خپن شي زکه چې کال چت شوه دے او خپل ټایم چې کم دین او خرابېږي وي ګرځي را ګرځي وینم ګورم په زرګون خلق خو هاغه نشتا چې بلل شي د زړونو خلق او دل تک تم د هیچا نه د مرهم مکوا دل تک تم د هیچا نه د مرهم مکوا دل تک مالگی دوڑوی پا فرحرونو خلق او خبر چر تک پٹیگی چه زان غل غل کوی خبر چر تک پٹیگی چه زان غل غل کوی زما غستان آمی لکی پا دیوالونو خلق او پاس پا ہوا کی پاس پا ہوا کی غوخی غوخی وجود الوزی دا سوک بی رحمدی چه وجنی پا بمونو خلق تسکینا تسکینه داسه په بدبخته قوم کې ژوند کاومه تسکینه داسه په بدبخته قوم کې ژوند کاومه چې ټولو خړل سوچونو او فکرونو خلق مینوالو غږ دې د اف ام سلور نیوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خوله کې استاسو قربا استاسو خواخوږي استاسو په غم غمجن استاسو خوشاله خوشاله او فردوس د دوبای نه چې کوم دنه مونږ ته میسج وکړو چې ډیر مزیدار غزل لري کتاب والا او زما د لپاره شعر وای نو ستاره لپاره د مور یو دوه شعر دي زما خپل شعرونه دي اته ته ډالای کوم او ستا مور ته خپل مور ته ټول میندو ته ډالای کوم چې چا میندې ژوندۍ دي الله تعالی دې ژوندۍ وساتي او خیر وساتي چې میندې وفات شوې دي نو الله تعالی دې هغې له قبرونه د نور نه ډکي چې دا خو دا خو مور وی ودان پریکور وی دا خو مور وی ودان پریکور وی چې کله نه وی هر څه نسکور وی دا خصوصی توګه باندې فردوس ته ډالای او ټولو مینوالو ته ډالای او وی هر خبرې ته د خوام د ناکام آشنا هر خبرې ته د خوام د ناکام آشنا که رښتیا وایم بیا په تا باندې پیریان نازی او ستا محبت داسې حالت ته رسولی یم ستا محبت داسې حالت ته رسولی یم خلک خو پرېږده اوس مې خپل ترس په ځان راځي نو دغه شعرونه ټولو مینوال ته ډالی چې وایي غرونه غرونه د احسان دی ستا مننه او ما بخلې کوه راته وښنه نو وایي تا راته وکړه د چا خبرې واورا ګلابه دا زما خبرې نن دې راوس پړه دا زړه زړګیا سبا به اورو د سبا خبرې او رکیب دلاسه خو مجنون لمبه شو چې ورته یې وکړې د لیلا خبرې چې پکې نوي د عمل ګامونه السلام علیکم نو ځای به څنګه نیسي د هوا خبرې السلام علیکم چې پکې نوي د عمل ګامونه نو ځای به څنګه نیسي د هوا خبرې او که مینه نه کړې خیر د مکړه ګولې خو راته وکړه بې وفا خبرې او د لږو خوښ د ډېرو بدې شو بیا د لږو خوښ د ډېرو بدې شو بیا او چې نوید شا وکړې رښتیا خبرې نو دا رښتیا خبرې په چا چا باندې خیر نه دغه کېږي که نه نو مینهوالو ستاسو کال مونږ ټینډ کړی دی خو ستاسو آواز نه راځي او نه پوهېږو چې څه مسله ده دلته لاین کې ده یا ستاسو لاین کې ده او باقی تاسو ته مونږ بیا بار بار دغه وایو چې مونږ بس تاسو د ټولو کال زوچتو مونږ ته دا پته نه لګي چې دا کال د چار روان دی یا د چانې د روان صرف لایټینګ چې مونږ له راشي نو مونږ ته پته ولګي چې وایي کال را روان دی نو ستاسو د ټولو کال به مونږ اوچتو تاسو ټول به مونږ باندې ډېر ګران یې انسان چې کوم دی وي غر په غر باندې نه ورځي او انسان په انسان باندې ورځي نو انسان هم الله تعالی شرف المخلوقات پیدا کړی دی نو فردوس وایي د ګل پاڼې ستا په پاڼو کې پرتې دي د مین په لاس ورغلی کتابه نو بیا دغه شعرونه هم ستا لپاره ډالی
او مینوالو پنځه منټه دي نو څوک هم راتلی شي په کال باندې نو بس آخري کال به ځکه چې بس بیا خو مونږه اجازت غواړو او باران خو د دوه ورځې ښه ډېرو شو نو وایي باران چې کله هم ورېږي ما ته یادېږي د جانان هغه لوزونه او باران د ځمکې آبادي ده شیرینه یاره زه په تا آباده یم او بیا د باران په شپه رانه شي د خپو خافونه د بیبي لیدلی دي نه او په نیمه شپه باران ورېږي یار مې یادېږي ما ته نه راځي خوبونه نو دغه د باران څه شعرونه ټپې وي یو بله ټپره چې ما په کرکڼو کې شریک کا زیړې به زه خورم سرې به تاله درکوم او وایي چې لیونۍ شوې حال دې ووي روغ به کله ویل د خپل زړګي حالونه او د ټوپک جنگ دې پکې نه وي د سترګو جنگ دې تر قیامته پورې وي. نه السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو جی. بس زه ډېر زیات خفه کېږم چې د چا نقصان کېږي یا د چا پیسې تاوان کېږي ځکه په کال چوم تاسو کوئ نو اتلس روپیا خو خامخا ضایع کېږي. تاسو څلور پنځه رنګونه وکړل او تاسو سره خبرې نه کېږي نو زه دنه بخښنه غواړم. نیم پویا چې زمونږ ګران او محترم څوک دي چې داسې په کال بیا بیا راځي او کال اټین شي او هغه خبرې نه شي خو بس مونږ دنه بخښنه غواړو خفه کېږي به نه. نو دغه ټپی ورته وکړم دوه درې او بس بیا به دنه رخصت واخلم چې وایي د فکر د ټپی ورته لږ ترنم کې ووایم خو دا شعر به ته مخکې وایم چې عبادت له فرښتې هم د دنیا وي. دغه انسان باره کې خبرې کېدې نو وایي عبادت له فرښتې هم د دنیا وي زه انسان د خپلې مینې له پیدا کړم. نو وایي چلی ونے شوی حال دیوے روغ بکل ویل د خپل زړګي حالونا د ټوپک جنگ دی فکې نوی د سترګو جنگ دی تر قیامت پورې وینا د فکر ټا

اوس می دزړه ستنی کګی در پس دینا ماپ کر کنو کی شریکا زړ بزخرم سری بتال در کوما راز رازا چیرو غو کو زماستا سوک دی چی بمنگ پخلا کوینا بس تے پدی بے فیصل کو د بختور سڑی بغٹ خ زوینا نو بس دا خیرانا ٹپا خو لگ مزایا ہون تکی میں اکڑا میں چی لگو خان دی او خبردار چې زمنګا د ادبی خبرونه خکولا وخت کم دینو پای تر رسیدلې ده بس یو منټ پاتې ده پدې کې به نن موږ رخصت واخلو مینوالو کې زمنګ داسې شعرونه یا داسې خبرې په چاخینه لګیدلې نو بخنه غواړو او دغه شان ک چاکال اټن شوی یو غي سر خبرې نی شوی یو غي اسې تاوان شوی نو غي نو بخنه غواړو ځکه زنه غواړم چې چاله سره نقصان ورکړی شي باقی زمنګ دا غک چې څوک مو لري زمنګ خبرونه خوخه کړه نو غیتا د مینه ډک ډک سلامونه ولله دیو کی څوک بیماران دی الله تعالی دی غیلا صحت ورکی بیماری دې ختم کی چې تا دې چا ستون زی مشکلات دې نه الله تعالی نه مدا سوال کو چې دا غی ستون زی غی په خپل کامل قدرت سره ختم کی او الله تعالی دې زمنګ د ټولو چې کم دینو ملشي او مینوالو دغه یو زما خبرې اخیری چې خبر ختمو چې خپل هم ژوند وکي او نور هم ژوند ته پریږدي د لوی الله پامان چې هر ځای کې نو خاد او باد خوشاله اوسي کروغ او ژوندی او خیری نو راتلونکي د ګل پورز به انشاء الله بیا تاسو سره سلور بجې چې کم دی دلته یو ځای کیږو د مینې ډک سلامونه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د لوی الله پامان تبریدی دلو اللہ پامان چی ہر ځای کې نو خاط بات خوشاله اوسئ کروغ او ژوندی او خیری نو راتلون کې د ګل پورز به انشاء الله بیا تاسو سره سر بجې چې کم دی دلته یو ځای کیږو د مینې ډک سلامونه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د پامان

یلک بدغ سیمو کې زما خډیر خو ریزن کې دي ملکان سایټا بلا دې چې تا ریزن کې زما دي شي خو ځکه کله خبش میا را دغل د سمګډیر قابل احترام په موږ باندې ډیر ځات ګران سمګډیر خو پیار یارا او چې د چانه دا سور کښوی کنه اوس بلا مو د بس را پیدا شین سره غډ ډیر ځات خوشاله یې چې زما ول ډیر خوشاله مده خیرا زه هم مړ چې لکه مستیو کو دې پرګرام کې دقیقه او جلا دي چې را شاهزاده د خیر سمګ پرګرام وري شي نو تاسو سوې چې شاهزاده به سوفي دې پیرا لکه د چانه چې سور کښوی کنه اسې تاسو وایي چې لکه تاسو نه مثال به دروانی تاسو نه داسې کار به شاهزاده به دا سندرم ډالې کو دې خیر سندرم دقیقه او جلا دي چې دقیقه او جلا دي چې شاهزاده سمګ پرګرام وري خیر شاهزاده نوم لانا لمه جي خو بهر کې د کوټ منځري بابا چې سمره لیسن سمګ پرګرام وري شي خیر دې دا پله موجوده کې ژوندې احساس راکې دې موږ ته خبرو کې چې واقعي موږ تاسو پرګرام وري شي موږ تاسو پرګرام کې برخه لرو او موږ تاسو په ډرا کې د صفات کاسمیټکس د پاکستان څخه پروډکټ دې کړم په دا کې تاسو مرګ ته کول غواړئ نو پلیز کال دې نمبر باندې ماس چې سمې له دې نمبر باندې کال دې 316 یا 622 یا 222 یا 246 خیره مهران مهران مهران ګاډي تاسو پیژنې شي مهران ګاډي ډېر خولي خو مهران هم کافي ډېر ځات خولې لګې ده کېنا مهران څنګه پروګرام وري ده خیر مهران کاسمیټکس اند شوز ده څنګه आवाज وري ده خیر اور موږ به باندې کافي ډېر ځات خوشحال مهران په کوم نه ډېر وزه چې مشهور سندرغاړی ده بهر کې ده خیر څنګه د ریډیو پروډکټ پروګرام کې بل خصوص کاسمیټکس پروګرام کې نو مهران باغی کی یاد سړی ده ګورې خو سړی زمانه چرته به درک زمانه اورکشي ول چی نو بیګر میسج کړو لکه ما اورد بلې کړو ده یو ګروپ کې خبره درې کې نه یو ما پرسنل کې میسج وګو چې خاطر جان ته بدل کې نه لګي و وستا خو ته بلا مینا والا چې ما نم داسې ځان رکشي لکه موږ نم کله کله ځان رکشي وکاس یې نماده په سینه چې خاطر جان لکه ګورې ستا ګورې دلته لستر راځي د خیر مړه لګي د مینا مړه لکه تاسو څنګه د لستر وای د خیر لکه د پندو والے کې سما واز دوری د خیر هیڅ سم نه مخ لکه هیڅ نه مې جی وای په ما یې زر منه احسان دی چې جانان ټول دې مال راځي نه نو موږ ټول کله پرې خو شي دړو شي نو وکاس مرانه پټ شو وکاس په نما ول ما دا پرمیش نه شي چې څه چرته در شمه لاړ شمه چې کرو ما د خیر بهر کې د خیر موږ به خبر باندې بيخي خبر کې کوم به خبر باندې خوشحالي کو چې زمنګ الیس نه دې خیر زمنګ پروګرام ور جی او زمنګ د پروګرام سره مينې ساتي دا زمنګ پر اندې هي د خوشحالي خبره دا زمنګ پر اندې هي د احساس خبره ده ترته ما ته ګوره بسې پر 316 422 242 خیر په دې نمبر ولې ما ته مسیج بيخي نه درغله ها دا ولې یار لکه تاسو ما سره مينې نشته زمما سره مو اخلاص مند مينې نشه ګنه مهران امر بسې خان مړ خاطر جان لسنه څنګه لیس نه دي تو په دې پروګرام کې دلبر یو چار سلمانی پروګرام کې وي تا مې یو مسیج رانه دي مهران کاسمیټکس والے کې څوک پیژنې د کوټ منځري بابا چې کوم زمنګا سندرغاړي نه اوریدونکو دي چې د کوټ منځري بابا سره کافي دي زیاته مينې لري دا غیر نه وجدا وځي چې ما وکړه د مفتی صاحب سره پروګرام کوم نو دا ساي نماز ډیر خفیر وګ د خیر او ګناوري بچ نو لکه ما مينم کله کله ګنا شي خو بهر کې د خیر تاسو بو کوجي چې د دلبر ریډیو چان سدي او ثوابي چې سمره لستر د خیر اغي دي زما سلام یو ځل بیا به ځان باندې قبول او منزور کړي خیر دا خو موږ مهران د خپل پروګرام کې ستړي مشي په خیر هر کله وایي چې مهران زمنګا یاسین روږي مونږ ته ګران دي.

کوي جناب خیر دا پروگرام سپانسر کیږي د تاسو لپاره صفات کاسمیټکس اف پاکستان مایا ګوډي څنګه پروگرام اوري د خیره مایا څنګه پروگرام اوري د خیره او مایا پیتی پیتی ماشومان د خیره یو کیتی کیتی یو پیتی پیتی ماشومان د ماشومان د جیخه بیا هم د خیره څنګه ټول اوریدون کی د خیره आवाज आवाज आवाज خرځي وي आवाज مې برابر دی د خیره مړه आवाज چرته جی جی आवाज چرته زمنګ منډه وخی د خیره بیا مې لکا یلګه د کتاسو میسجونه ولې نه دی کړی یال زمانه خپي به سورې طبیعت مو خراب دی د خیره یستا د والو نزار شمه د خیره زمنګ ونه اوري د خیره باسته پر 316 2422 44 د نمبر باندې کال د نمبر باندې د خیره ماستر پروگرام ته وګی د خیره خاطر جان سره خاطر جان ته د خیره بخله احساسات او خپل جذبي شریک کړي د خیره بهر کې د خیره ډېر مهرباني ډېر شکریا چې پر

اوکی جی اوکی تاسو مې ته چې پروګرام درته تاسو ته کړه زمنګ په صفات کاسمیټکس اف پاکستان کې رئیس کوم فیس واش راغلی د خیره الحمدلله مختلف قسمه سینو تر رسیدلې د خیره خوشی یو ایڈریس په مجي سوري انتهائی معذرت غواړم جی زغواړم جی چې دا ایڈریس په پروګرام کې شامل کما ایڈریس په دې بنیاد سره شریکو مجي چې دا ډیر خوښ سره دی زرین خان شوز کاسمیټکس والا چې کوم دی زرین خان شوز ان کاسمیټکس والا چکم یو سړی دی دا په پیر صدو کې ملاګور پیر صدو کې دی د دکان دی اور دغه د سور شي دی کنه د سره دکان ملاوي دی د سره پیسې ملاوي دی د سره کپڑے ملاوي دی خو بیا په خصوصي توګه باندې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان پروډکټ ور سره هم ملاوي دی کنه تاسو لا بغا دی چې د زرین خان خان زرین دی سور شي زرین خان دې جوړ کړه خان زرین د خیر تاسو زمونږه تمام تر تمام پروډکټ لاس کې دی خیر په انتهائی اخلاص من انسان دی کنه د سره زمونږ داسې پروډکټ ملاوي کی د خیر کنه شرکا دا کمپنی په یو ریټ باندې نه ورکي تم په دا ریټ باندې د خیر کې څنګه

پندو بازار کې د خیر اندازه کې علاوه متنو بازار دکان نمبر 4 او باشین د اکسسوار بالکل زیبنی زیبنی امین افریدی یاد ده کې علاوه نوې شاهزاده نوې انسان مهران مهران کاسمیټکس والے مهران کاسمیټکس والے کوم ځای کې موجود ده د کوټ منځري بابا ته څوره سره کې نو دومره منګم څوک نه بجنی څوره کې مهران خلک بجنی ده کې بهر کې ده ورشه مهران زمنګ د صفات کاسمیټکس په پاکستان رایس او فیس واش ورسره سره کې زمنګ بیوټی کریم زمنګ صفات وټامن سی فیس واش زمنګ وټامن سی سیرم ورسره سره کې زمنګ صفات نه بلایل الله څخه دې کړه ان شاء الله فائدہ وستا سو مخه مخ دې کړه تاسو دې او موږ خولنې دي نو موږ در رسولې دې کړه تاسو کوټ منځري والا تاسو ګورې بيخنې دې غستې ما مهران ګورې کړه کله موږ اپډیټ راکې وي خلک سره راشي سلامو کې خو چې تاسو پروډو کو لوانه مړ وي جبري نه بس موږ نه اخلو یاره نو بیا موږ به دې خبر باندې ډیر ځت خپه شو بي سور شو بي طبيعت شو چې لکه تاسو اندره ماولې نه بلګو یاره لکه تاسو اندره ولې دې ورو درو زمانه بلګو چې راځي دوی زمانه خبرې سوال ہے کہ دل چھو باہر کے احساسات و قدر اگر خاطر جان سر گرے بیخی بیخی بیخی موجود دے خیر باہر کے دل خیران باج خلق بخبل قدر بوئی گی باج خلق بخبل قدر مانی نبوئی گی دل خیران اسوک چھو بوئی گی دل سان معلوم دے اور اسوک چھو بوئی گی نو اگر دل سان معلوم دے خیر باہر

0: اوکی جناب دخره بل اوریدونکو کې پروگرام کې شریکو چې السلام علیکم.
1: یا خدای پاک
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. څه خبرې کړي کوم څه خبرې کړي خیره
2: بجنته
0: تدیرونه سلوا. ها سلوا څنګه حالات واقعات خراب دي؟
2: خوشحال
0: اوسی آباد اوسی ډیر ډیر جاته مننه چې موږ پروګرام ته راغلی. موږ انتها ډیر خوشاله شو تاسو ته
2: مهرباني. ما ډیر کریمونه سیما کو خماله ریزلت رانه په دې تاسو ته پروګرام یو ورځ واري دو نن دې پروډا کراو راوا سما شاء الله مله ته دو هفتو کې ریزلت راکو.
0: ډیر خوشاله ډیر خوشاله تاسو ما خوري الله دې جون کې برکت او چې کامیاب اوسې. ځان به همیشه لپاره خیال ساتي او پروګرام باوري. ښا
2: امين
0: خوشاله اوسې. ډیر مهرباني. لانو خوندور سندر اسوند یار مومن ویلی دیارا.

وکاس ته یو ویډیو لګلې و داسې مړه داسې تمره خوشاله وکنا ما ته خطر جانا وې تا ته وې تا ته مې چې کوم نه وې وې دا ویډیو چې کومه راولې ګلې کنه وې دا ویډیو چې کومه راولې ګلې کنه وې دا ویډیو چې کومه راولې ګلې کنه په دې ویډیو مال چې کوم نه وې په دې ویډیو مال مال وې ډیر خوان نه راکو دې ویډیو ولې چې هغه ویډیو کې بسو د خینا ما په خپل نه وګدلې شي خو وکاس ورته تمره خوشاله وکنا لکه مونږ ول کله کده وکاس کنه کده وکاس کنه کده وکاس نور خو پوي د خیره سوابي طرف ته اشاره د خیره ها صحیح ده کنه اوریدونکو دا پرګرام د صفات کاسمیټکس او پاکستان پرګرام وشي چې تاسو اوریدو تاسو به خوند غسي نه غسي د خیره بهر کې د خیره زمګ په ټراکه زمګ سره برخواله کړه لاس خالي د بزنس سره جمع کړي کنه د صفات کاسمیټکس او پاکستان تمام تر تمام پروډکټ د خیره سره لپاره په مختلف قسمه کاسمیټکس جن سره د خیره اویلیبل دي تاسو کولی شئ چې دا پروډکټ لاس کې کړو د خاطر جان نامه دکاندار ته والي د خیره کوټ منځري والے زمنګ واسو دي خیره مهران کاسمیټکس اینڈ شو سنټر در خیره ضرور شي صباح ورشي کنه اسی ورته دعا سلامو کې خیره یوې خاطر ته سلام کوخه.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 700 روپۍ باندې د 700 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 7 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 7 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن

0: ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دبئی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز، پروپرایټر زیب برادرز، فون 09382732.
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں. قائد اعظم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے. ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں. جدید کلاس رومز، تجربہ کار اساتذہ، بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں. ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، حکیم آباد نوشہرہ، سوابی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا. آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں. مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 پر رابطہ کریں. قائد اعظم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز، جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت.
3: ویلکم ٹو ایف ایم 94، براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی، فرام 5 AM ٹو 1 AM.
4: پخپل اللہ پاک نہ دیکھے او زمنګ د دې قران شریف تلاوت د زمکه او د اسمان د پیدایش نمخ کې پخپل الله پاک کړی دی. مدا کلام الله دا د علمونو یو جوور سمندر دی، او په دې جوور سمندر کې هر زمانه کې عالمان غوټي وهي او ډیر قیمتي قیمتي لال جواهرات را اوباسي او امت ته روان دي کوي. دا دنیا قیمتی سیزنا او لال جواہرات دا ختمی دن کی دی، فانی دی. او دا قرآن چکم لال جواہرات تی نو دا نختمی دن کی دی، دا باقی وی. دے قرآن شریف کے نگنو پیغمبران و حال اللہ پاک بیان کرے دے. سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہم دے او دا دنیا یو عظیم بادشاہ ہمو. دا سے حکومت او اقتدار اللہ ور کڑے لچ سلیمان علیہ السلام نمخ کے دا سے حکومت بل چاہتا نرے ملو شوے، او تر قیامت دا سے حکومت بل چاہتا نرے ملاوی گی. پا انسانانو حکومتو، پا پیریانو حکومتو، پا حیواناتو حکومتو، پا اوریز، پا ہوا، پا اوبو، پا ارشی باندے حکومتو. یہ تخت ور اللہ پاک ور کرو چھ پاگے تخت بکے ناستا نو دا دو میاشت و مزل بے پا یور وسکے کون. او دا تخت سورکوٹ تخت نو. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی چی پا شپاگ لکا کورسے با پا دے تخت پرتیوی پا غیب عالمان ناستو. او سلیمان علیہ السلام با منز کے ناستو خو بیا بیم دا دیر عاجزے نسرخ کتا کرو. یا ارس پا دا غیب تخت بانے ناستو پا ہوا بانے روان دے پاز مکا بانے یو سلی چی دا تخت تولی دو. نو ډیر عجیب او تخکارش نو تعجب نه ویل سبحان الله. هوا د دې سړی د خولې د الفاظ واغشتل او سليمان عليه السلام ته ورسول. سليمان عليه السلام هوا ته حکم وکړ وې زما تخت د دې سړی خوا کې کېږده. لږ سات پس تخت سليماني د دغه سړی خوا حکم یې وکړ وې دا سړی ما ته حاضر کې. فورا و ته حاضر شو. وې تاسو سړی وېرې ما خو څه نه وې وېرېږه ما سے خطرناک خبر دے نہ کرے تا ڈیر اخلی خبر کرے نا استاد اخلی نہ براہ راست اور دل غوار نو اتا سوے او تو استاد اخلی عجیبا تخت میں اولی دو حیران شما نو دا ڈیر حیران تیا دا تعجب نے میوی لی چی سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام و تو فرمائل زما تاج و تخت بختم شی استاد سبحان اللہ ثواب بختم نشی. سبحان اللہ چی منگ اوے نو پدے بانے منگ لسو اجر و ثواب با اللہ را کئی بے شک اجر و ثواب شتا سومرا. زمان پیغمبر علیہ السلام شب معراج کے دا پیغمبرانو سر ملاقات شوے دے. نو چی ابراہیم علیہ السلام سر ملاقات اوشو ناوی و تو فرمائل ویستا امت زمان سلام ہوایا. ابراہیم علیہ السلام تاسو تا سلام وی نو تاسو بم اوے چی ابراہیم علیہ السلام زمان دا طرف ناوی تا سلام وی. بیا وتا فرمائی چې ستا امت ته وای چې د جنت مکه بالکل خالی پرته را. خو چې کله ستا یو امتی یو ځل اوی سبحان الله نو په جنت کې د پاره یو عظیمه ونه وکرلی شي دومره لویا چې 1500 کاله د هغې په سوري مزل کې نه به ختم نشي. دا د یو سبحان الله ثواب دی. خبره د ایمان او د یقین ده. اوس چې څوک دله راشي چې پټي کې دله یو لس روپۍ دار کړم وی لس زره سبحان الله ته وی لس زره خو به یم خو شابه سوپۍ دارو کړه د سوپۍ دارو پیسې نقدي دي که نه نو په دې هم یقین دی. نو په دې یقین وکړه چې په جنت کې تا له یو لویه ونه الله کری 1500 کاله د هغې په سوري مزل به کېږي به نه خلاصېږي. د سبحان الله څه مطلب دی؟ الله پاک د هر قسم عیبونو نه پاک دی. دا د سبحان الله مطلب دی چې الله د عیبونو نه پاک دی. نو د الله پاکي چې بیانېږي نو الله پرې ډېر خوشحالېږي. څومره به خوشحالېږي؟ سورت یوسف کې د یوسف علیه السلام تفصیلي حالات الله پاک بیان کړي دي. نو هغه تفصیلي واقعاتو نه یو مختصر جز درته وایم چې په مصر باندې او ګیر چاپېره علاقو باندې یو عظیم قات راغی او د هغې انتظام یوسف علیه السلام داسې وکړ چې د قات نه مخکې ډېرې غلې جمع کړي او چې کله قات شروع شو نو په خپل لاس به یې غله تقسیموله. نو یو بندله د اوښ بار غله به یې ورکوله. یو نوجوان الک راغی یوسف علیه السلام نه غله وغوښتنه چې ولی غله ورکړه کور ته یې ورسوله. نو بیا راغی وی غله راکړه. نو بیا وله بل د اوښ بار ورکړه چې هغه یې ورسوله. نو بیا راغی یوسف علیه السلام ورته یې د خدای بنده د دومره عظیم قات ته ګورې نه څو ځله دې غله یوړه نو بیا رالی بیا غواړې. نو دا نوجوان ورته وی ته ما نه پیژنې ته زما د حاله خبر نه که تا وپیژندم او زما د حاله خبر شولې نو غله څه شی دی که زه د مصر حکومت درنه غواړم نو مانه بیا منې نه کې رابې کې. یوسف علیه السلام ورته وی شابه زر راته حال وایه ته څوک یې ستا څه حال دی. هغه نوجوان ورته وی ته چې زلیخې په اوو دروازو دننه بند کړې او تا نه مطالبه وکړه نو تا خو د هغې خبره ونه منله او اخر کې تا منډه کړه وتښتېدې هرې دروازې له به ورتلې دروازه کلاوېده او ته به بار په منډه روان وې. اومې دروازې ته چې قریب شوې نو دغه ځای کې زلیخې ستا لمن ته لاس واچو ستا لمن یې کلکه ونیوله خو چې تا چک کړلې نو لمن د هغې لاس کې پاتې شوله. اومه دروازه کلو شو ته بار ووتې بار عزیز مصر او د هغه ملګري ولاړو تا خاموشي وکړه څه دې ونه وې خو دغه ځای کې د ښځې په تا الزام ولګو. دغه ځای کې ستا پاکي چا بیان کړې ده؟ یوسف علیه السلام ورته د مور په غېږ کې د پیو رودلو یو ماشومو او په عجیبه انداز کې هغه زما پاکي بیان کړې وه. دغه ماشوم وی د یوسف علیه السلام کمیس ته وګورئ که مخکې لمن شلېدلې وه نو ده په دې ښځې حمله کوله او دې ښځې ته ځان بچ کوو نو دا ښځه پاکه ده او که رستو لمن شلېدلې وي نو دې ښځې ته مطالبه کوله ده نه منله او دې ښځې د ده لمن ته لاس اچولې ده ده ته ځان بچ ساتلو لمن رستو شلېدلې دې پاک دی. وی ټولو خلکو زما کمیس ته وکتل رستو لمن شلېدلې وه. هر چا وی چې یوسف علیه السلام پاک نو دغې ماشوم مې پاکي بیان کړې وه. هغه نوجوان ورته وی هغه ماشوم زه یم اوس زلمی شوی یم ستا مخکې ولاړ یم غله غواړم نه به راکړې. وی ولې نه زر ور پاسېد او خپل زړه ته یې رانږدې کړ ځان ته یې تر غاړه ایسته ډېره مینه یې ورسره وکړله پیسې یې ورکړې غله یې ورکړه نور قیمتي څیزونه یې تحفه کې ورکړل او خپلو خادمانو ته یې مخامخ کړ. وی دا نوجوان چې هر وخت یې راغی د شپې وي که د ورځې او دې راشي د ده چې څه حاجت یې حاجت یې هم پوره کړې ما سره یې مېلو کړې نو هلی یې رخصت کړې هلک یې رخصت کړ. اوس جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړه وی الله سلام وی پس د سلامه فرمای چې ته دې نوجوان نه ډیر خوشاله شو ډیر نامونه دې ورکړل. وی او یا الله ډیر ته خوشاله شم ډیر نامونه مې ورکړل. الله ورته فرمای چې د په ټول عمر کې صرف یو ځل ستا پاکي بیان کړې وه ته دونه خوشاله شې دېنه انعامونه دې ورکړل. کم بنده چې هر وخت زما پاکي بیانې زه به د هغه له سونه خوشحاله یم زه به هغه له سونه اجر او ثواب ورکوم. نو مولای صاحب د اول نه تر اخره پورې تاسو ته د قرآن شریف ترجمه او تفسیر چې بیان کړ دې ټول کې د الله پاکي بیانوله. مولای صاحب هم او شاګردانو هم الله دې په خپل دربار کې قبول کړي ټولو له دې الله اجر او ثواب ورکړي. دا د علمونو یو جور سمندر دی او د دې قرآن پاک آیاتونه او سورتونه یو بل سره لکه د زنځیر د کړۍ لګېدلې دي یو بل سره ربط او تعلق دی. د اخیری سورتونو نه مخکې سورت اخلاص دی او د هغې نه مخکې سورت اللهب دی یو بل سره ربط او تعلق ساتي. په سورت اخلاص کې د ایمان خزانه ده. نو دا د ایمان خزانه چې چا سره وي که د دنیا په اعتبار ډیر کمزور او بی حیثیت وي خو چې دا د ایمان خزانه ورسره د آسمانونو نه پورته دی او دا د ایمان خزانه چې ورسره نی نو د دنیا په اعتبار که ډیر هم اوچت وي د الله په نظر کې هیڅ شی هم نه دی ښکته پروت دی. ابو لهب څوک و؟ دی په نسب کې قریشي دی، د پیغمبر علیه السلام خاندان قریش اعلی ترین نسب دی، نو دی د قریشو په خاندان کې پیدا دی. ابو لهب او ښه مالدار سړی دی او ښه ګڼ زامن هم دي، بچی هم دي، او رنګ یې داسې و چې چمک به یې کو، د مخ به یې شغلې کولې، نو ده ته به یې ابو لهب وی، د لمبو پلار، د حجرې د بیټک ډنډمار بدماشان هم ورسره و، ښه مخوري سړی و، د دنیا په اعتبار ډېر اوچت سړی دی، خو دا د ایمان خزانه ورسره نه وه. زموږ دا قرآن یې نه منه، څنګه مړ شو؟ ټول خپل خپلوان یاران دوستان د کور بندیان پردي ټول ته نه جدا په یو کور کې خوش یې پرېښوده. ننکی پرې راختلې وه او د خدمت یې څوک نه و، د تسلۍ یې څوک نه و، تنې تنها په کور کې مړ شو، هیڅوک هم ترې خبر نه شو. څو ورځې پس چې څښاب وي په ګیر چاپېره خلکو ولګېده، نو خبر شو چې شی مړ دی، نو بیا م ول نږدې نه راتلل، نو تور حبشي غلامان په اجرت او مزدوری یې راوستله، هغوی کنده وکړله او لکه مردار خر چې په اړمونو په دیکو دیکې داسې اورغړ او خاورې پرې ورواړولې. څه شو؟ ابو لهب قام قبیله څه شوله، پیسې دولت یې څه شو، خپلوان یې څه شو، هغه حسن جمال یې څه شو، هسې هم په کار رانغې، ښکته پرېوته. اوس د ده په مقابله کې تور بلال حبشي، یو تک تور غلام دی، ظاهری حسن پکې نشته، داسې قام قبیله درانه نشته، نور څه کمالات پکې د دنیا شته نه، خو زموږ دا قرآن یې منلی، د ایمان خزانه ورسره ده، الله درجه دومره ورکړې ده چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به فرمایل بلال زموږ سردار دی، سردار به وته وي. او شب معراج کې پیغمبر علیه السلام چې په اسمانونو کې ګرځېده، نو هلته د پڼو چغارې واورېدې، وې جبرائیله ما نه مخکې څوک روان دي؟ وې بلال خادم مخکې مخکې اسمانونو کې روان دي. او بیا چې کله پیغمبر علیه السلام شب معراج کې جنتونو ته تشریف یوړو، نو د جنت حورانې هغوی د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه خبر شوي وې، هغوی هلته یو اجتماع کړې وه، جلسه جوړه کړې وه، د جنت حورانې راجمع شوې خپله جلسه کوله، یوه لګیا د نظمونه وایي، دا نور یې ورته غوږ کېږدو، بیا ورسره هغوی هم لګیا دي شعرونه وایي. یوه لګیا ده وایي نحن الرازیات فلا نسخط ابدا، نحن الخالدات فلا نبید ابدا، نحن النائمات فلا نبأس ابدا، طوبى لمن كان لنا وكنا لا نرب ولا اله الا الله، لا اله الا الله، نحن الخالدات فلا نبيد ابدا، من به هميشه هميشه پدې جنتونو کې یو، چرې به فنا کېږونا، نحن الناعمات فلا نبس ابدا، من به هميشه په نعمتونو کې یو، چرې به را باندې فقیر او محتاج ناراضي، نحن الرازیات فلا نسخط ابدا، من به هميشه د خپلو خاوندانو نه رضا او خوشاله یو، چرې به موته قاریږونا او غصه کېږوبنا، توبا لمن کان لنا وکنا لا، خوشحالی مبارک باد هغه چاله چې هغوی زموږ دپاره دي او موږ د هغوی دپاره به یو، نو نور به وی لا اله الا الله. دا جنت حوران لګیا دي، دی کې په جبرائیل علیه السلام آواز کې چپ شه، سید البشر تشریف راوړی دی، ټولې خاموش شولې، ګیر چاپېره د پیغمبر علیه السلام نه ودرېدلې. پیغمبر علیه السلام ټولو ته وکتل، دعاګانې ورته وکړې، وی ډېرې خشته، الله نور هم خشته، یو چالاکه غوندې حورا را مخامخ شوله، وی د الله محبوبه ما به د قیامت پر چاله ورکې، ورته یې وکتل، وی تا به بلال نه ورکوم. هغې راسې مخ ته پله ونیو، ایله بیله وی تور غلام نه مې ورکوي، حبشي غلام، وی ته پکې له اخوا دې خوا کې چې هغه دې هم قبلی که دې نه قبلی. بیا ورته فرمایي چې نن خو بلال قیامت پرت د بلال د بدحورانو له په دې تندي به خال راکړی شي چې د هغوی حسن پرې زیات شي. بلال کم ځای ته ورسېده، ذكر پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين، د دې کتاب تکي بلال کم زه تور سو پورته ک اسمان نو جنت نو تا، ويدع به اخرين، او چسو کې نه من يغه تکي لك ابو لهب کم زه تور سو. نو په سوره اخلاص کې د ایمان خزانه را، چې د ایمان خزانه

کله چې نه مې دې کړې نه به وکړې خیال کې به راتلل چې کړې مې دې شپږ میاشتې دقسې تکلیف وته و خو د دین په کار کې جادو په پیغمبر علیه السلام هېڅ اثر نه وکړې د دین کارونه ټول ټیک روان و. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي پیغمبر علیه السلام ما ته وفرمیل چې زما بیماری او د هغې علاج ما ته الله وښو. څنګه دوه فرشتې د انسان په شکل کې راغللې یوه فرشته سر ته او بله خپو ته. دا سر طرف والا خپو طرف والا ته وي په ده څه چل دی او ته وي په ده جادو شوی دی وی دا پی چا کړی دی وی لبید ابن عاصم یهودی او د هغه لوریانو پی کړی دی وی دی په څه کې کړی دی وی ویښته مبارک دی د ږمنځې غاښې دي غوټه یې ورکړي دي ستنې پکې دي د قجورې بور دی پکې پلاسټکي ګوډاګیان د موم وغیره دا هم ورسره دي وی دی کوم ځای ښه دی وی دا د بیرې زروان کې د ګټې لاندې پراته دي. بیرې زروان کوم ځای کې دی او څه شی دی؟ الله مدینې منورې ته بوت دی که مسجد نبوي سره چې خوا کې د بسونو کومه اډه ده دغه ځای کې د قجرو په خوا یو ډېر لوی باغ و او هغې باغ کې یو کوی و هغې کوی ته به یې بیرې زروان وی. دغه شار کوی کې په ویخ کې د جادو د عمل اېښې دی او ګټه یې پرې اېښې ده. خوب که هغه ځای هم اوښولې شو پیغمبر علیه السلام بیدار شو صحابه کرام ورسره شو هغه ځای ته ورسېده وی دا ځای ما ته خوب کې خولې شوی. یو صحابي کوی ته کوشو او د کوی نه د جادو هغه عمل یې را وویسته. د جادو په دې عمل باندې د کوی اوبه لکه د نکریزو په شان سرې وې. اوس شپږ میاشتې ویښته مبارک په اوبو کې پاسته شوي دي خوړین دي چې غوټه سپړې شوکېږي او شوکېدو سره پیغمبر علیه السلام ته به تکلیف وي. جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو دا دوه صورتونه اول جبرائیل علیه السلام وی واپسې بیا زموږ پیغمبر علیه السلام وی. دې کې یوولس آیاتونه دي او د جادو په دې عمل کې یوولس غوټې وې. یو یو آیات سره یو یو غوټه پخپله پرانستې شوله. پیغمبر علیه السلام داسې جوړ شو لکه چې چا تړلی و پرایلیسته. دا د جادو اثر ختمولو دپاره دا صورتونه ښه دي. د نورو سختو تکلیفونو مصیبتونو دپاره دا صورتونه ښه دي. په دې باندې خپل ځانم دموه خپل بچیم پې دموه. پیغمبر علیه السلام به په دې صورتونو باندې خپل لوسي دمول. اخري مرض الوفات کې پیغمبر علیه السلام د عایشې بیبي په کور کې و. د عایشې بیبي رور عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنه تپوس نه راغلی و مسواک وسره و. پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ډېر کتل. عایشه بیبي مزاج شناس ده په طبیعت ویده چې څه ته ګوري مسواک ته ګوري. وی مسواک ته دې زړه کېږي؟ ویل او د ورور نه یې مسواک واغېشته په غاښونو کې پوس که او پیغمبر علیه السلام ته یې ورکړ. هغه مسواک پیغمبر علیه السلام استعمال که او استعمال نه پس یې عایشه بیبي ته واپس ورکړ. عایشی بی بی اغم سواک زر واغش تخلی که اونی و پا قاقونو که زور ورک دیکه دا پیغمبر علیہ السلام لال مبارک غیر آخ کلی تیرے کلی او بیا دغ مسواک عایشی بی بی برکت دا پار استعمال که دی توی تبرک به آثار صالحین دا نیکان و خلق استعمال شوی سیزونا برکت دا پار استعمال اول دا اغم مسواک برکت دا پار استعمال که سلی دا پار مسواک سنت طریقه دا چې او داس چاره دام کې مسواک نه استعمالی داسې اهویا منځونه وکې او یو منزله دی او داس چاره دام چې کوم مسواک دی استعمال که دا یو منځ د هغې اهویاو نه افضل دی. دا ثواب خو م ځان له خوښ دی که نه چې مسواک به استعمالوی. نو دا ثواب که ستاسو لپاره ډبل شي نو بیا نوره به م خوښوي. نو چې یو مسواک ځان له اخلې نو یو کور والا له واله. نو چې هغوی مسواک استعمال که د هغوی منځ یو په اویا شو خو تالم اویا اقمره دوباره الله درکوي. نو زنانه د پاره مسواک ام سلن داسې به مږي دم مسواک استعمالی زنانه د مسواک استعمال کی. بیا عایشه بیبي فرمایي چې دا صورتونه ما اولستل او د پیغمبر علیه السلام په لاسو مبارکو مې دم کړل او هغه لاسونه مبارک د هغوی په بدن مې راخ کړل. په دې لومړني صورت کې د دنیا د سختو تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویز او په دویم صورت کې د آخرت د سختو تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویز دی. قل اعوذ برب الفلق او فرمایا پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانی سم برب الفلق پر رب د سبا د فلق پلا مانس سیری والی د شپې په دې دنیا باندې د تورې تیارې یو تور صادر ویړ دی. د سحر په وخت کې دغه صادر سیری شي او سپین رڼا ته نه راوځي. فالق الاصباح الله سیرون کې د سبا دی. د تخم دانا د قجر اډوکی زمیدار زمکه کې واچي او بخور وتو کی سوخ پس دادانه لا چې پوټې او پرسی.

0: بیا که یو جرل لاندې لاړه شي یو تیغت بهر روزی. نو دا د تخم دانه د قدیر اړوکې چا چولی دی؟ دا الله چولی دی، فالق الحب والنوا، الله سیرونکې د تخم د دانې او د قدیر د اړوکې دی. قل اعوذ برب الفلق، او فرمایه پیغمبر علیه السلام اعوذ پناه نیسم برب الفلق، پر رب د سبا، من شر ما خلق، د شر د هغه څه نه چې الله پیدا کړي دي، یعنی د تمام مخلوق د تمامو شرونو نه د الله په ذات پناه نیسم. عموم ته اشاره ده، اوس پکې خاص شرونه ذکر کیږي. ومن شر غاسق اذا وقب، پناه نیسم پر رب د سبا، د شر د شپې نه چې کله دا توره شي چې ماخام شي نو شرونه شروع شي. اول لگ لگ شرونی بیا زیاتیږي، نو چې څنګه ماخام شي پیغمبر علیه السلام فرمای خپل ماشومان د کور نه بهر مه پرېږدی، ځکه شیطان خپل بچی را خوشی کړی دی، نو ستاسو بچو ته به نقصان او تکلیف ورسوي. نو ماخام خپل بچی کور کې بند کې بارې مه پرېږدی، د شیطان بچی بار روتی دی. دا لگ شر دی. بیا چې شپه شوخیږي نو پسې ضررونه زیاتیږي، غل د غلا د پاره راوځي، ډاکو ډاکېله راوځي، قاتل د قتل د پاره راوځي، موزر زناور د ضرر د پاره راوځي، جادوګر د جادو د پاره راوځي. هر قسمه ضرري سیزونه را بهر شي او ضرر رسوي. ومن شر غاسق اذا وقب، پناه نیسم پر رب د سبا، د شپې نه چې کله دا توره شي. ومن شر النفاثات في العقد، پناه نیسم پر رب د سبا، د شر د پوکو وهونکو نه، في العقد په غوټو کې. نفاثات دا صفت دی، مؤنث دی، د دې موصوف دلته ذکر نه دی. ومن شر النساء النفاثات في العقد، پناه نیسم پر رب د سبا، من شر النساء، د شر د زنانو نه، هغه زنانه النفاثات چې پوکي وهونکي دي، في العقد په غوټو کې. دا جادو د دې اکثر اقسام دا کفر دی، سړي به هم کوي خو د سړو په نسبت ښځې جادو ډېر کوي. ولی خزه کمزوری دی، کچاو تا سختی و تکلیف ارسو وسی کیگی نه چه بدل واخلی، نه پزلی چه بوج راشی نه یو زنانه بلی تور چه جاغ فلانه را سر داس ظلم و که داس اکرده او تی غم مکوا پا فلانی زی که یو هندو در داس دیر خب کودگر جادوگر دی اغلا بلار چو کود جادو و پیوکو سلط وات بیکم دلا، فلانی زی که هندو جادوگر، فلانی زی که یو سکت دیر مرا نیره، فلانی زی که عیسائی دی دیر مرا نیره، نبه دا ڈلی ڈلی خزی روانی فلانی زیتا و فلانی زیتا. نظمنگ دا شریعت وی مسلمان خدا دی دا کافر خزی نم سترو کی لاپات کافر سڑی نو دا کافر سڑولا لارشی، نو کافر سڑولا مدا ستا پا دی قرآن که عرص شتا نو تبل چالا ولی زی، قرآن که دا هر سی زی علاج شتا چه سختی و تکلیف دا تینو دی قرآن که بداغی حل موجود وی، نسیکانو لیندوانو لا مزا چالا، او خاپیرو لم مزا د خاپیرو کار خوم ډیر تیزی سر روان دی، فیس پکې 500 روپے کم از کم دی، زیاتی چې سونه واغشته خاپیرو له خلک زی وای چا در باندې سکړی دی، دا غسنوم نشته د خو چا در باندې سکړی دی، نو دا بس چل کیږي. وای دا خاپیری به رو باسی، نو 500 روپے را کنه خاپیری به رو باسی، نو چې دا سور د توي چا در باندې سکړی دا اومده پخپل کړي بل چانی کړي، ها چې پیسې ورکنم دی رو ورځي بیا بل چانی اومده کړي وی. زمان جماعت سره خوا کې بل جماعت دی، نو هغې کې امام وی زه جماعت کې هم خو یو میلمه راغې زه یې لیدلی نه وم، وایي سبیر سره کېناسته او ځمکې داسې پوټې غوندې و که نه لسې کې خو لاړه. وایي ډېر ساعت پس زما مقتدیان ورسره راغلل، ورته یې چې دا ځای و که نه دا ځای و که نه، یو څو ځای نه مختلف پې و که نه، نو آخر کې ورته دا ځای چې وی که نه هلته کې تعویز را ووته. ما درته نه وي چې جماعت کې خخ کړي دي، ما هغوی نه خو یې پیسې اخېستې، خو امام پرې را پاڅېدی ورته دا خو تا زما مخکې اوس خخ کړي دي. دغه مقتدیانو ته تاسو په دې یقین کړئ ته زه لیدلی نه یم او زه دغلته مخامخ وم، او ویده زما مخکې اوس خخ کړي دي. نو چې دا څوک درته وي چا در باندې چې کړي عمده یې روباسي، عمده یې خښي، عمده ده سره خپل وي، کله په بډه والي او کله یو ځای بل ځای، په دې یقین مه کوه. او خاپېرې پرې راغې، نو هغه بیا وایي چې ستاسو کور هم لټ پلټ که نه لیسن دلته نشته، جومات هم لټ پلټ که نه پکې نشته دی، تاسو بل لیسن وکړئ. موږ خو بل لیسن بیا وکړو، ډوپلیکیټ جوړ شو. خو د نیکه د زمانې یو لویه کوټه وه، په هغې کې به ارس و تڼۍ وه، په تڼۍ را پاسه پچی وه، پکې پڼسي پراته و، چرګه ختلې وه، لټې شتې والې، هغه پچی چې راوغورځوله لیسن په هغې کې پروت و. مې ستا د خاپېرو نه خو ځن چرګه هم ښه ده، دغه چې په پړکونو کې راوغورځو لیسن پیدا شو. نو په دې خاپېرو یقین مه کوه، دا دروغ وي، خپلو پیسو د پاره چل ولې. ومن شر نساء النفاثات، یا ومن شر نفوس النفاثات، دا نفوس دا نفس جمع دا مذکر مؤنث دواړو ته ورځي. او نفاثات نفس هغه پوکی ته وایي چې خولې نه ورسره لاړې ځي، او نفخ هغه ته وایي چې لاړې ورسره نه ځي. نو جادوګر چې د جادو د الفاظ وایي او دم اچي نو لږې لږې لاړې به ورسره توکي. ومن شر حاسد اذا حسد، پنانیسم پر رب د سبا د شر د حسدګر نه اذا حسد چې کله دې حسد وکي. حسد څه ته وایي؟ یو بنده له الله یو نعمت ورکړی دی، نو بل بنده وایي دا نعمت د ده نه واخله، نو دې ته حسد وایي. تمنا کول د زوال د نعمت د غیر دا حسد دی. اوس لومړنی حسد چا کړی؟ الله چې آدم علیه السلام پیدا کړ نو څه ډېر لوی قدر عزت یې وله ورکړ، نو دې شیطان چې ورته وکتل د عزت دې دله وله ورکړ، دا د ده نه واخله، نو حسد یې ورسره وکړ. آدم علیه السلام سره حسد وکړ، الله د خپل دربار نه وشړه، فخرج فانک رجیم، وزرک شه ویشړه. هغه چې شړلی دی اوسه پورې شړلی دی، قیامت پورې شړلی دی، او قیامت نه پس یې هم شړلی دی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې د قیامت پره دی الله په جهنم کې واچي، یو لاک کلونه تیر کړي، نو بیا به الله تپوس کوي چې ابلیس عذاب څنګه دی؟ ډېر سخت دی، مې بچ کېدل غواړي. ابلیس ورته وایي که دې بچ کړم ډېره مهرباني به وي. وی ښه ده، بچ کېدو خو یو طریقه ده. اصولي خبره دا ده چې زما ستا خفقان په سر راغلی و، هغه خبره بیا میدان ته کوو. ما درته ویلو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه تا نه وکړې، اوس ورته سجده وکړه چې دې جهنم نه دې بچ کړم. نه دی وتی هغه وخت مې هم نه وکړې، اوس یې هم نه کوم او بیا هم نه کوم. دونه پسد ولاړ دی. دا د حسد په اور لغړن تغړن دې سمیږي نه، د سپي لکې چې هر څونه موده نچکې کېږي بیا به هم کږي. دا کاګه لګی دا نیغیږي نه. رومبنی حسد ده کړی دی. او دویم حسد چې دی نو د آدم علیه السلام زوی قابیل خپل ورور حابیل سره وکړه، او د حسد د وجه یې ورور قتل کړه، او تر قیامته چې څونه قتلونه کېږي نو د دې قابیل به پکې ایسه وي. دې حسد سره ړومبې خوا کې یو بل ټکې اوم شته، د دې سره معنی کې لږ شان نږدې دی. عربی کې غبطه ورته وایي. د دې مطلب دا دی چې خدای دې فلاني له دې کوم نعمت ورکړي، دا دې د ده نصیب شي خو دقه سې مال را. دې ته عربی کې غبطه وایي، اردو کې ورته رشک وایي، پښتو کې ورته پسخېدل وایي. نو چا ته به پسخېږي؟ په دې دنیا کې ډېر نعمتونه شته خو یو ته مه پسخېږه، البته دوه کسان دي هغې ته وپسخېږه. یو داسې بنده چې هغه له الله قرآن ورکړی دی، د قرآن علم یې ورکړی دی، او دی شپه ورځ د قرآن په علم کې لګیا دی، نو ده ته وپسخېږه. یا الله ما هم داسې کا، دې دې هم داسې وي، دا نعمت دې د ده نصیب شي خو دقسې ما هم کا. انا سپینګیري بوډاګان وایي یا الله په مونږ خو تېره ده، خو زما دا زامن او دا لوسي راله دقسې عالمان کله کله. مولوي صاحب چې څنګه دی؟ مولوي صاحب ستاسو مخکې ترجمه وکړه، محنت یې کړی دی، تاسو به ده ته وپسخېږئ چې دا کوم علم دې ده له ورکړې دقسې مونږ لم را، زما زامنو له ورکړه نو سوله مې ورکړه، د ده دې هم خدای نصیب کړي خو داسې ما لم را. ده ته وپسخېږه. نمبر دو، یو انسان دی هغه له الله ډېر مال ورکړی دی، د شپې او د ورځې د الله په نوم باندې مال لګی لګی، نو ده ته وپسخېږه چې یا الله دقسې مال هم ډېر مال را، او دغسې زړه راکړه چې زه هم ستا په نوم ولګوم. بس دې دوو کسانو ته وپسخېږي، غبطه به کوي بل چا ته ونه پسخېږي. ومن شر حاسد اذا حسد، پنانی سم پر رب د سبا د شر د حسد ګرنه اذا حسد چې کله دې حسد کی. د دنیا سختی تکلیفونه معمولی دي، ختمېدونکي دي. د هغې لپاره چې پنانی سي په الله، نو د الله یو صفت به ذکر کړي چې قل اعوذ برب الفلق. خو د آخرت سختی تکلیفونه بیا نه ختمېدونکي دي، او ډېر لوی لوی مصیبتونه دي. نو د هغې د ختمېدو دپاره د الله په ذات چې پناه نیسي، نو د الله درې صفتونه ذکر کا. قل اعوذ برب الناس، نمبر دو ملک الناس، نمبر تین اله الناس. درې صفتونه ذکر شو. قل اعوذ برب الناس، او فرمایه پیغمبر علیه السلام اعوذ پناه نیسم برب الناس، پر رب د خلکو. رب معنی مالک، رب معنی پرورش کوونکی، د خلکو پرورش کوونکی او د خلکو مالک. ملک الناس بادشاہ د خلکو، الہ الناس او معبود د خلکو. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې اچونکی. الخناس په شا تختیدونکی. وسواس د مبالغې صیغه ده، مبالغه معنی کې ډیروالی ته وایي. وسواس د سر نخپو پورې ټول وسوسه وسوسه دی. وسواس په معنی د موسوس. او الخناس په شا تختیدونکی، چې کله یو انسان غافل وي نو دا شیطان و تا پدی زلد پاس ناسوی لکه دا ماشی پا شکل او دا خلطمی پدی زلد که ور تنبلی ده او وسوسه ور اچی. داکتر چستن وی نو دا سیرنج دا دارو دکی دا سیرنج مخیطا دا اسپن دا غستن نیدل دا پا غوخه که یا پرک ورکتا که پا قطع گوتا پا مزا مزا زور ورکی دا سیرنج دارو پا مزا مزا دا سیرنج پا نیدل که دا نیدل نگوخه تا ورنه نواجی. نو دا شیطان چی دی دا ماشی پا شکل که ناس دی نو دا ماشی دا خیط سیرنگ دی او دا ننا پا که گنده جراسیم دا وسوسی دی او خرطمی نیدل دی او دا خیطی دی پکنیل پا مزم از زور رکی و جراسیم دن ندی دقا وقت که دی وسواس دی وسوسا چی خوچه کل دا غافل انسان اللہ یاد کیوی اللہ اللہ اللہ نو دا خپل خرطم پا چک رو ویسو لار پا شا او تختی دی مخ که وسواسو اس خناسو چی پا تیخت رواد شو من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسی اچون که الخناس چه پشا تختیدون کلی الذي يوسوسو اغا شیطان چه وسوسی اچی فی صدور الناس دا خلق پزلونو کی صدور دا صدر جمع معنی سینا مراد تی نزلد چه پسینا کلی من الجنت والناس دا شیطان چه دینو یو دا پیریانو دا ڈلی نده دویم دا انسانانو دا ڈلی نده دی صورت که دا اللہ دری صفتون ذکر شو پاغی پنانی ویشی او دا دری وارا صفتونو که هر یو صفت تقاضا دا حفاظت کی برب الناس مالک دا خلکو نو هر مالک دا خپل مملوک حفاظت کی هر مالک دا خپل مملوک حفاظت کی گورا پا دے پتو که دا پولی دی دا خوری جوڑی دی دا اسپنی نیدی جوڑ دا کانی نیدی جوڑ خود دا نکه پا زمانه کم دا پول پا زی پرتو دا پلار پا زمانه که استا پا زمانه کم دا نکره دی پتی مالک تا پوز که گواندی چه تساسکور یارم بیلک تیزو نو تی خبردار پولو نوی نچه تا پوزه که نو سوون کال تیر شو پول خوزینا دا خوری کچه پول دا خو پزه پرتره مالک دا خپل مملوک حفاظت کی او ملک الناس بادشاہ دا خلکو نو بادشاہ دا خپل قوم او دا خپل وطن خیال ساتی حفاظت کی او اله الناس معبود معبود دخپل عابد دخپل بنده حفاظت کی نو دادره وارا صفتنا تقاضی دا حفاظت کی نو کم انسان چه دا شیطان پا پنجو که گیر شو نو دیره پا داس ذات پنا اونی سی چه اومی مالک دی اومی بادشاہ دی اومی معبود دی نو اللہ بے حفاظت کی نا ناس لفظ پا دیده که پینزه زل ذکر شو او دا عربی قیده دا چه یو اسم یو زل ذکر شی دوباره در باره دا دی ذکر تا ضرورت پیخ شی نبیا به دوباره ذکر که نه دا دی پزه بزمیر روڑه اشاره بو تا پاغی کی گی او که دا اسم بیا ذکر که نوی دا تکرار ده و تکرار مناسب نده نده دا که لفظ دا ناس پینزه زل ذکر شنده که خود تکرار راغه یو جواب دا جر دیر خوشو چه تکرار راغه دا خو مقام دا دعا ده ده که تکرار مناسب ده او بل جواب دا چه تکرار خو نیشتا ولی نشتا دا هر یو ناس پا معنی که دا بل ناس نا جدا دی دا آغا ناس نده دا کم چه پا دویم زل دریم زل ذکر شو دا جدا دی بل لی نا اس تکرار نشتا دی نا تخیالو که چه کم زی که تکرار رازی او توی تکرار نشتا نو معنی که سنگ فرق را گلی دی قل اعوذ برب الناس او فرمای پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانی سم برب الناس پا رب دا خلکو د دې ناس نه مراد ماشومان خلق دی او دلیل پیدا لفظ د رب دی رب معنی پرورش کو ان کے ماشومان پرورش ته محتاج دی نو د دې ناس نه مراد ماشومان خلق دی ملک الناس بادشاہ د خلکو د دې ناس نه مراد ځوانان خلق دی او په دې دلیل دا لفظ د ملک دی ملک بادشاہ ته وی او بادشاہ حکومت کوي نو په ځوانان یې کوي نه په وړو کوي نه په زړو کوي مدا ملک الناس د دې ناس نه مراد ځوانان خلق دي او اله الناس معبود د خلکو د دې ناس نه مراد بوډاګان خلق دي چې دا سړی بوډا شي او سلمی تکړه زامنی نه غوتی بابا د دنیا کار به ته نه کېدا به اوس مونږ کوو او ته مونږ کوه تلاوت کوه ذکر کوه عبادت کوه مونږ ته دوا کوه نو باباګان عبادت ته اوزګار دي نو الله دې د هر چا بچی نیکان کې چې باباګان عبادت ته اوزګار کی نو اله الناس دا دین ناس نا مراد بوداگان خلق من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس صدور الناس سره چه کم ناس دا دین مراد نیکان خلق دی غل اغزه توردی کم دی چه مال پروتی شیطان اغزه توردی کم دی ایمان او عمل صالح وی نو دا دی خلق پزلک ایمان او عمل صالح دی نو دا نیکان و خلق زلط وسوسه چه يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تدی اخیرین ناس نمراد خراب خلق دی شیطانان. شیطان دو قسم دی. یو اغا شیطان چه آدم علیہ السلام تا سجده نو کرده کان من الجن ففسقا دے دا جناتو دا ڈلیو دا پیریانو دا ڈلینو ففسقنا فرمانیو کلنو شیطان شو. او دویم دا انسانانو شیطان دی. دا جنی شیطان چه وسوسه در واچی نو توتا چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو دا شیطان بدنو تختی. پا اعوذ باللہ شیطان ولی تختی؟ مثال دا سی لکه دو ماشومان پا جگره دی، یو لک تکره دی بل کمزوره، نو دا کمزوره چه زان نشی خلاصونه نو چه یالا بابا را شوی فلانه می وی، نو چه دی تکره با ماشوم دا خبره واره اوتر اوتر او کتا منده کلو تختی دا. ولی دی وی چه دا ماشوم می دا زور نده و چه بابا تی آوازو که ناغت دومره زوره ورده که بابا راغ روز با می دومره وی چه بو سسخی بمی کی لارو تختی دا بابا نیریگی. نو دا انسان چه شیطانی پنجه که گیر شده وی اعوذ بالله، نو شیطان وی داسه ذات تی آوازو که چه پما زوره ورده او دا امداد لرات لیشی او که وی نیم نسوک می تخلاصو دی نشی، نو شیطان پا اعوذ بالله و تختی دا. او دا انسی شیطان کده تا اعوذ بالله وی ندی دا پوری خان دی. دا طول قرآن و تونی سنو دا پوری خان دی، البته کوتک و توپک تلاس که دوخ پل دو برده بی تختی. نو دا انسانانو که شیطان دا خطرناک تی پده دا قرآن خود ختم کرده دی. انسی شیطان سوک دی چه دا اللہ خلاف خبری کئی، دا رسول اللہ خلاف خبری کئی، دا قرآن خلاف خبری کئی، دا عالم خلاف خبری کئی، نو دا شیطان دی. تا تا با انسان خکاری خوی با دا شیطان دیتا. انسان نما شیطان وی، انسان نما شکلی دا انسانانو دی، خو نور پکی خراب دی شیطان دی. قرآن شریف مولی سیب اوی و شاگردانو ووری دا، او شاگردان به خوشحالی چې زمونږ نن قرآن ختم که، قرآن هم خلاص که، ځان هم تخلاص که. داسې نه ده ګورې، داسې نه چې قرآن هم خلاص که، ځان هم تخلاص که. دا د الله د عشق او د محبت نه ډک کتاب دی، دی کې چټي نشته. وی مکتب عشق که انداز نرالی دی کې اوس کو چټي نه ملی جس نے سبق یاد کیا. کم شاگردانو چې دا ترجمه وکړه نو ګورې هغوی ته چټي نشته، هغوی به بیا راځي. کم از کم یو ملګری خو به نوې راولی ځان سره، کنه نو که مخکې شل وی نو اوس به څلوېښت شی، که مخکې څلوېښت وه چې اوس اتیا شی. دا نوی کس چې په اراده د ترجمې راشي، دله د اول نه تر اخره پورې د ټول قرآن د ترجمې او د تفسیر ثواب په لومبی روز الله ورکوي. نو چې دا تا راوسې نو دغو نه ثواب تاله دوباره بیا هم درکوي. تا خو یو ځل وی بل دې راوسته نو تاله د دوو کسانو د ترجمې ثواب خدای درکوي. او دا مرگ او دا جن پتا رگی نا اوس با دا سر جماعت کی منزی که چه باروزی نو خبر باور چه فلانه خمر شو، اخو اوس پوری من سر جماعت که خبر تری کولی وی هات اٹیک وطا شو. نو دا مرگ پتا لگی نا، نو تا دا نن اراده و کچه زده قرآن طالب شما او بیگال مرگی راقی نستا مرگ دا شهادت تی. من مات فی طلب العلم فقد مات شهیدا، چه په طلب د علمی دین که په قرآن که مړ شو نو د مرګ د شهادت دی. او د شهید او د پیغمبر په منځ کې د یوې درجې فرق دی، پیغمبر پیغمبر دی او دا امتی دی. نو دا به نه وي چې قرآن خلاصو. نن نه هر بنده دا اراده وکړي چې قرآن نه خلاصو، قرآن کې خپل جون خلاصو. چې کومې پورې جمدی یو قرآن کې خپل جون خلاصو. نو دا اراده چې وکړم تر قیامت ستا چې څومره زندگی ده، هر ورځ او سیکنډونه ستا عبادت کې راځي او آخرت به دې ډېر خشتی. الله پاک دې ستاسو دا درس د قرآن کامیاب قائم دائم همیشه لري او د دې اجر او ثواب دې الله ټولو ته نصیب کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. قرآن چې اولستی شو د هغې نه پس دعا کیږي. من قرأ القرآن ثم دعا، چا چې قرآن اولستو بیا دعا وکړله. امن علی دعائه، آمین وی د ده په دعا باندې. اربعۃ آلاف ملک، چار هزار فرشتې په آمین وی د یو کس په دعا باندې. څلور زره فرشتې آمین وی. بے شک دا دعا اللہ پاک قبلی. یا اللہ زمان دا طول پا حال باندے رحم کرم اوکے، گناہ خطا باندے قلم دا عفو راک آگے. تر اوسا چھ سمر گناہون شوی دی، اللہ دا طول گناہون را تماف کے، آئندہ دا نیک عمل توفیق راکے، دا بد عملون نم اساتے. بیماران تا دعا کے چھ ہر سمر بیماران پا ہر قسم بیمارے کے مبتلا دی، یا اللہ صحت ورلور کے دا نیک عمل دا پارا طول روغ جوڑ کے. کم مسلمانان چھ وفات تی یا الله وی بقی قبرونه د جنت باغیچه کې مرگ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو نو یا الله د زنکدن د سختونه د قبر د عذاب نه موږ ټولو ته نجات را نصیب کې. د حاضر مجلس په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي یا الله تا ته معلوم دي ته حاجت روا مشکل کشای د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبي خزانو نه ترسره کې. کم خلک چې غریبانان دي او نیسمن دي یا الله دا نیستي او دا غریبي ورله په مالدارۍ بدله کې خو چې ستا نوم پکې یاد ساتي. د چا یو بل سره دشمنی تربګنۍ او اختلافات دي دا ورله په مینه محبت او په دوستۍ بدل کړي. د چا کورونه آباد نه دي یا الله کورونه آباد کړي. د چا بچي نشته خدایه بچي ورله ورکړي. د چا بچي شته نو نیکانه کړي یا الله زموږ د ټولو اولاد اولاد الاولاد تر قیامت استاد دین خادمانو ګرځې زموږ لپاره صدقه جاریه وګرځې د عذاب او د گرفت ذریعه مه ګرځې. یا الله ته چې د خپل دین د خدمت لپاره د خادمانو فرض جوړې زموږ نوم پکې وډیکې. د خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن او امان راولي دا شرونه فتنې فسادونه ت الله لرې کړي. یا الله پاکستان کې خصوصا نور اسلامي وطنونو کې عموما اسلامي نظام راولي. اسلامي نظام راتلو په لار کې کم رکاوټونه او خنډان خدای دا رکاوټونه دا خنډان ختم کړي. د دعا په چل پوی ګنا حجبت اصلاح ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سرار ساتھ ملاویږي او د دین علاوه د دینی تکارو کې سټ بوم تاسو لا دوی دکانه ترلاسه کیدی شي.
1: نایک په واره کې د مرګري تپوس کوي ټی وی وغیرہ باندې د دغه پروګرامونه راځي د د سیریګانم شته د د سلورو مذهبونو نه منکر سړی دی. تاسو به د ده په بیان کې چېته نیولې چې پلانی مذهب کې داری پلان بس اسلام کہتا ہے بدرته وی اسلام دا وی ډېرې خبرې دی زمنګ د دین خلاف کوي. صحابه کرامو د خرګوش غوښه خوړلې ده دنه تپوس شوې خرګوش غوښه څنګه وي دا حرامه. داسې نور مسلې پکې هم شته دے دا تقلید نم منکر دے دا احادیث نم منکر نو دا دا جرل خرابی دی. ذاکر نائک دا دا خبر مورے دی او چالاک سڑے دی دیر انگلیش ورزی والا او چالاکی دے ورسرا که پا انگلیش کشی نو زمان پا عالمانو که دا دن بہترین انگلیش والا مشتا دا دن زمان پا عالمانو که دا دین زیاد معلومات والا مشتا. حکومتونه زمنګ عالمان پټی وغیرہ ولې نه مخامخ کوي دکه د کافرانو خپل غرض دی زمنګ عالمان نه مخکې کوي دی مخکې مخکې کوي. عالمانو د ډېرې غلطیانې رانیولې دي او په هغې باندې کتاب لیکلی ډاکټر ذاکر نائک کی حقیقت دغه کتاب وګورئ په اردو کې دی ورسره د ده سیډي م شته منکرې دی تې نه شي. چا چې لیکلی د هغه نوم دی مولانا سید خلیق بخاری صاحب لاہور کی کتاب لکھی شوی دی دغه کتاب وګوره د جرړې برته معلوم چې جرړې ټول اسخاری د پروګرامونو ما وګوره د بیان ما اوره دا یو خراب سړی دی. ذاکر نایک ښه سړی نه دی عالم نه دی د دین خدمت نه کوي بلکې دی پر خپل چالاکۍ د دین جرړې وباسي. ذاکر نایک پسې مزه
2: دی دا بدعت شته وی نو بدعت داسې کار چې دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی دا صحابہ کرام و دا تابعین و تبع تابعین پا زمانہ کی موجود نوی اغیر پارس اصل نوی او رست و خلقی دا زان نجور کی او اغیر کی ثواب گنی سا اصل ورل نوی دا زان نجور کی ثواب پک گنی ندر تبیاب بدعت ویلی کی دا سحر دا آزان نپس باقی دا گی سرا بلا ناغا یو بنده ذکر کوي یا د نورو اذانونو نه پس په لوډ سپیکر ذکر کوي. آیا په شریعت مطهره کې د دې څه گنجایش تا دا په لوډ سپیکر باندې په زوره زوره ذکر کول که په دې باندې عبادت والو ته خلل واقع کیږي؟ څوک عبادت کوي په لوډ سپیکر په چغه ذکر وي نو هغه خپل عبادت کې خلل راځي. یا یو مریض ته په تکلیف وي یا یو طالب علم دی هغه کتاب ګوري مطالعه کوي د سکول د کالج د دینی مدرسې د هغوی په سټډي او په مطالعه کې خلل واقع کیږي نو دغه تکلیفونه چې پکې وي نو بیا په لوډ سپیکر باندې دا ذکر جایز نه دی ځکه چې نورو مسلمانانو ته پہ تکلیف دی. ذکر بالجهر جایز دی خو چې بل ته پہ تکلیف نه وي او په لوډ سپیکر باندې ډېرو خلکو ته تکلیف شته دیو جنا پلوٹ سپیکر دے ذکر نہ کئی او د ذکر شوقی دے دے پا بغیر لوڈ سپیکرا پدا سے انداز پا زور ذکر کی چی دی اوری بلتا پی اور ادل او تکلیف نوی لوڈ سپیکر والا ذکر کے دریا قوی امکان شتا سیریا کاریم پا کی رازی دے وجنہ پا لوڈ سپیکر باندے دے نکی دا مور پلار دے لوریان دا پارا پا اختر کے سجانے لے گی روجے مینچے غوڑی وغیرہ ادا لے گی ارکال او ادا ادا دی جنکو پا منگ بانے حق دے پختو کے ادے تبرخ ہوئی دا بدعت دیو کنا بدعت آخر کار تو چاہ خلق دن گنی ثواب پکی گنی دا خلق دن نہ گنی پدے دا بدعت اطلاق نہ کی گی دے ودن و مدن کے جراکم رسم و رواج وغیرہ کی گی دے تا بدعت نویلی کی گی لیکن دے کے سوک ثواب نہ گنی بدعت جدا شیرے دے لور خورلا دا پلار پا میراث کے حق ورکول دق لازمی دا خدا حکم دے پا میراث کے حق ورکول دا بعض خلق دا خیال دے چی دا اختر شو قدر کی یادو نو بیا با والا میراث نو ورکو دی خو خپل حق واغشتا کنا دا خبر غلط را دا اختر شو قدر خوستاس خپل رسم و رواج دے خو که پلار مر شنو چی زوی سنگ حصہ اخلی نو دا اغت پا نیم بلور لهم حصہ ورکول غواری دا قرآن پاک کے دا غیر محرم نہ دا پردے حکم راغلے وے وہی کہ سطر اور پردہ تے کیوں نہ بیا ہم کلی ولس خرابی گی لکہ دا اوخنا سطر قطع تعلق راج و قطع تعلق غٹا گناہ دا سڑی پا سڑی دی کلی ولس کئی کہ نہ پاگے دے کلی ولس او غم خادی برقرار او ساتی اور یو کس چدا کر یو زنانہ سر نکاح کی گی کہ پاگے تعلق ختمی گی نو ختم دیجی گا یو خواہ تا دا خدا پاک حکم دے چھ سطر کوا بل خواہ پختو کلی ولس دے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دیر کورونا دا سشتا چھ پاگے کدا سطر شتا دا غوی کلی ولس خو روغ دے بانا والا جوڑول ندی پکار خلق دے خفکی گی ہمنا دے اوخی تا دے ہوئی چھ تا لمن یو خور در کرے دا نزمنگ دا دغی خور سرستا سطر پر دے نشتا ساوا سر نکا دا نکا دے دا او دا خواق سر ام سطر نشته ده دا نوری خینی خدا دا بلچا نصیبه ده اگوی تا واده شوی دیا با وده که دی سر ملاقات مناسب نده خبر اتر خنده کندی گپ شب داده نلگه یو سلام ده ودنه که پسونت طریقه و نشه پا ده که دول سرنا تماشی و غیره اوشی دا ده تو عام خوالل سنگه دی وی خواس ده ولی نزی لویلوی عالمان خواس دوی ده ولی زینا عوام خوریشی کله یو سړی کاروبار خالص د سود وی یا په بل طریقه باندې خالص د حرام او ګټه وی او حلال پکې هیڅ نه وی د دم المستیا مخره او که څه حلال او څه حرام دواړه وی نو بیا د خوراک گنجایش ته طالب هغه حلال درکړي حرام به نه درکړي که په کمره کې مخې ته شیشه لګېدلې ده او په هغې کې د مونځ ګزار عکس ښکاري مونځ کوي نو کیږي دا دا چه توجه برابر وی نمونس کی گی و دا غا فوتو نده چه دا مخی تا بوت را غی زکر پا شیشه که چه دا کم عکس کاری چه دیتی اقواشی نو دا غی ناغ تصویرم لارا ختم شو و دی شیشو می شو سر که توجه بدلی گی نو دا غل تره نکه یاری پی کسادر واجی نمونسگزار مخی تا پا جماعت که یا پا کمره که ایتر لگی دلی ری گیس ایتر ری یا دا بیجلی ری دا کمره گرمول دا پاره.
3: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
4: Music and Information Station, 94 FM.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د ګل ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه روج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. د پیښور په ریګي ماډل ټاون پولیسو چیک پوسټ د ترهګرو د حملې کوششونه کم کړې شوې دي.
6: د وستی کورمی په درګه علاقه کې د سکیورټی فورسز په چک پوسټ کوارډ کاپټر حمله کې الفاظ علی نومي سکیورټی اهلکار شهید شوی. د بلوچستان خوزدار سیمې نه د سکیورټی فورسز د آپریشن دوران گرفتار ترهګر حبیب الله اعتراف کړی دی. سکیورٹی فورسز پر چیک پوسٹ کوارڈ کاپٹر حملہ کے الفاظ علی نومی سکیورٹی اہلکار شہید شوی.

د پی ٹی آئی بانی رهایې لپاره فورس جوړولو خلاف درخواست کې سماعت شوې دي. سوابې ریسکیو د شلمې جولای نه تر شپږشتمې جولای پورې په مجموعي توګه یو سل شپږ نوي ایمرجنسیز په توګه کاروایانې کړې دي. نوخار په بو سټېشن سره نږدې موټر سایکل او ډمپر خپلو کې جنګېدلې دي. حادثه کې یو ځوان په حق رسېدلې دي. د کال 1948 جنگ هیرو کیپټن محمد سرور شهید اتویایم یوم شهادت نن مانځلی شي. داخله وزیر محسن نقوی د جماعت اسلامی د مشر حافظ نعیم الرحمن سره ملاقات کړی دی. پالمی منډه کې د خام تیلو قیمتونو کې کمی راغلی دی. امریکی لخوانن په دویم ورځ هم په ایران د حملو سلسله اترولی شوې ده. او د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ اولنی ټیسټ میچ د دویمې ورځې لوبه پای ته رسیدلې ده. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. د پیښور پریګي ماډل ټاون پولیسو چیک پوسټ د اترهګرو د حملې کوشش ناکامه کړې شوې دي. پولیسو تر مخه شرخوخو د شپې ناوخته په چوکې حمله کړې وه. د پولیسو فوري او مؤثر جوابي کاروایي دوران حمله ناکامه کړې شوې او ترهګر تښتېدلي دي. د پیښې وروسته په سیمه کې د نورو ترهګرو لټون لپاره عملیات پیل شوي دي او ورسره په نورو سیمو کې هم سیکیورټي سخته کړې شوې ده. د وستی کورمی په درګي علاقه کې د سیکیورټي فورسز په چیک پوسټ کوارډ کاپټر حمله کې الفاظلی نومي سیکیورټي اهلکار شهید شوی دی. د حملې وروسته سیکیورټي فورسز سیمه ولقه کې غسته او د ترهګرو خلاف یې سرچ اپریشن شروع کړی دی. د بلوچستان خوزدار سیمې نه د سیکیورټي فورسز د اپریشن دوران گرفتار ترهګر حبیب الله اعتراف کړی دی چې د پشین ضلع په سرګړ کیمپ کې یې د ترهګرو د حملو تربیت ترلاسه کړې وه او د ترهګرې بریدونو لپاره به هغه او نور شرخوخو ته باقاعده معافظه ملاوي ده. د حبیب الله اعترافی بیان تر مخه ترهګر بیروزګار کسان په دوکو او نورو بهانو په خپلو کیمپونو کې شامل کړي دي او چې څوک هم د دې تنظیم د پریښودو کوشش کوي هغه وجلې کیږي. د خیبر پختونخوا نورو سیمو برنګ په خبر نه هم د غیر قانوني افغانانو د انخلا عمل جاری دي. زیاتره کاروباري مرکزونه او کیمپونه د افغانانو نه خالی شوي دي. لکونو شمیر کې د افغانانو خپل هیواد ته ستنېدو له وجې په آبادۍ او بنیادي سهولتونو بوج کم شوی دی. خو ولی معاشي ماهرینو لوی شمیر کې د افغانانو انخلا له وجې د پاکستان په کاروباري هلو ځلو هم بد اثرات پرېوتو اندېښنه څرګند کړې ده. ماهرین وایي چې د افغانانو تګ سره په مارکیټونو کې د خریدارۍ عمل متاثره شوی دی او ورسره دوکانداران هم متاثره شوی دي. د پی ټی آئی بانی رهایې لپاره فورس جوړولو خلاف درخواست کې سماعت شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی تفصیلي جواب وفاقي آئینی عدالت کې جمع کړی دی. خپل جواب کې سہیل افریدی موقف خپل کړی دی چې د رهایی فورس په نوم هیڅ تنظیم نه دی جوړ کړی شوی، بلکې د پارټۍ د چیرمین رهایې لپاره امن تحریک شروع کړی شوی دی، کوم چې په مکمله توګه پر امن، غیر مسلح او رضاکارانه دی. عدالت به د شروع په ورځ د دې کیس سماعت کوي. د سوابې ریسکیو شلم جولای نه تر شپږشتم جولای پورې په مجموعي توګه یو سل شپږ نوي ایمرجنسی کاروایانې کړي دي. په دغه کې یولس روډ ټرافیک حادثات، یو سل درې شپېته میډیکل ایمرجنسیز، څلور د اور لګېدو پیښې، شپږ د ډزو او تشدد، یو د کور راغورځېدو، یو د ډوبېدو او لس نور ایمرجنسیز شامل دي. ریسکیو اهلکارو یو سل نهاویا مریضانو ته په وخت طبي امداد ورکړی دي. مختلف حادثو کې شپږ تنان په حق رسېدلي دي. ډسټرک ایمرجنسی آفیسر اویس بابر ویلي دي چې ریسکیو یو دوه دوه سوابې ولسته په فوري توګه معیاري او مؤثر ایمرجنسی سرویس ورکړی دي او هغوی به هر دم د دې لپاره چمتو وي. افسوسناک خبر درکو، د نوخار په بو سټېشن سره نږدې موټر سایکل او ډمپر خپلو کې جنګېدلې دي. حادثه کې یو ځوان په حق رسېدلې دي او یوه زنانه سخت ژوبل شوې ده. د پیښې وروسته ژوبل زنانه په فوري توګه طبي امداد لپاره هسپتال ته منتقل کړې شوې ده. پولیسو لخوا مقدمه درج شوې او پلټنې پیل کړې دي.

کہ ٹرانسپورٹرانو دا نوی کرائے نامے او دا ٹریفک پولیسو خلاف احتجاج مظاہرہ کرے دا اولس ویلی دی چی نوی کرائے نامہ دا ہغی دا پارا قابل قبول نہ دا ہغی ویلی دی چی ہر یو سیز دا پیٹرول قیمت سره گران شوی دی خو ولی بیا ہم مونگل دا نوی کرائے نامہ ورکڑی شوی دا چی لوجی دا اولس زندگی مشکل شوی دا ہغی ویلی دی چی پیو صورت کی بہ ہم پا نوی کرائے نامہ عمل درآمد نہ کی گی بردیر کی پنځه کلن ماشوما تالاب ته غورځېدلې ده او په حق رسېدلې ده. افسوسناک واقعه ده. بردیر د ګندګار تانې په حدودو کې رامحته شوې ده. ویل کېږي چې پنځه کلن ماشوما په تالاب کې غورځېدلې ده او په حق رسېدلې ده. رپورٹ کې ویلي شوې دي چې دغه ماشومې د کور سره نږدې په تالاب کې لامبل دغه دوران دا ماشومه ډوبه شوې ده. د کال 1948 جنگ هیرو کیپټن محمد سرور شهید اتاویایم یوم شهادت من نن مانځلی شي. د شهید د برسې په مناسبت د خصوصي دستورو تابع شوی صدر مملکت آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف، فیلډ مارشل عاصم منیر او د مسلح فوج مشرانو شهید کیپټن محمد سرور ته خراج تحسین وړاندې کړی دی. داخله وزیر محسن نقوی د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمان سره ملاقات کړی دی او ورسره د ملک امنیتی او سیاسي صورتحال نه علاوه علاقایي امور باندې هم خبرې کړې دي. ملاقات دوران محسن نقوی د ترهګرۍ د خاتمې او مشرق وسطا امن لپاره روان کوششونو نه د جماعت اسلامي امیر خبر کړی دی. داخله وزیر د جماعت اسلامي د سیکرټري جنرل امیر العظیم په وفات تعزیت اظهار کړی دی. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. په ایران د امریکي حملې بندېدو او د فریقین ترمنځ مذاکراتو لپاره سفارتي کوششونو نه پس نړیواله منډه کې د خام تیلو په نرخونو کې کمی راغلی دی. برینډ خام تیلو نرخ کې 4.2% کمی راغلی دی. د ډبلیو ټی آی تیلو قیمت هم 5.5% فی بیرل کم شوی دی. د غرنګ پاکستان سټاک ایکسچینج کې هم د کاروباري هفتې په اوله په نظر راغلی ده. نړیوال خبر شامل وو. امریکای او د ایران د جګړې 15 ورځ د نن خو ولی امریکای نن په دویم ورځ هم د ایران د حملو سلسله ودرولې ده چې مقصد یې د شخړې حل لپاره سفارتي کوششونو له موقع ورکول دي. صدر ټرمپ امریکای سره ګوله بارود ذخیره د کمېدو رپورټونه مسترد کړي دي. بل خوا پینټاګون ایران جنگ دوران د فوجانو ځاني نقصاناتو تازه رپورټ جاري کړي دي. رپورټ تر مخه اوسه پورې د امریکای 13 فوجیان وژلي شوي دي او 600 سلیری ژوبل شوي دي. بلخوا د ایران او امریکای جنگ بندې لپاره د پاکستان په شمول د نور ثالثي ملکونو کردار جاری دي. عرب میډیا تر مخه ایران د امریکای سره مذاکراتو ته رضا شوی دي او پاکستان ته په دې حواله اطلاع هم ورکړې ده. د ایران خارجه وزارت ترجمان اسماعیل بقائی هم د جنگ بندې لپاره د پیغاماتو د تبادلې تصدیق کړې دي. د لوبو د میدان نه خبر شاملو. پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ اولنی ټیسټ میچ د دویم ورځې لوبه پای ته رسیدلې ده. قومي ټیم خپل اولنی اننګز کې د درې لوبغاړو په نقصان 199 رن جوړ کړو. دې نه مخکې کوربه ټیم خپل اولنی اننګز کې په 311 رن آؤټ شوې دي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. خیبر پختونخوا د ملک نورو برخو کې د باران سلسله درېدلې ده. نن موسم ګرم او اوچو. موسمیات محکمې تر مخه نن د مازیګر نه پس د خیبر پختونخوا برنی علاقو، پنجاب، سن، گلگت او کشمیر کې زی په زی د باران امکان دی. سوابه او خوش عظیمو کې بنور سبا سهار 8:30 را پاسه 5 بجې راخیږي او ماښام 15:45 را پاسه په 9 بجې به پریوزي. دا اوتر دې د مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر 22:00 اجازه غواړو. الله پامان.

0: right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababai ki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuke. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سر سرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

ऐछ द ठूल उमर गुनाहू न में प्रेमापशी रबदासे ओ सजद में प नसीब करे आमीन सुम आमीन। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینا والو غد ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دی ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے دا صحت خبر ہے مینا والو صحت خبر کی منگتا سر صرف او صرف دے صحت خبر کو پس صحت بانے سنگ اے روگ جوڑ خوشحال بائے او پدی دور کے خو بیماران سم ڈیر دی مطلب دے مرضوں خو ڈیر دی نو اللہ مو دخپل خلی لاڑ دارو کا اللہ مو اس سم مکوا اللہ تعالیٰ پتا سبان خصوصی رہا مو کی اللہ تعالیٰ دا خیر او دا رحمت یو دا سے بارا نو او کی چیر چاک سک اسم مرزی کاغا کینسر ولی نی آگا دا سے مرزی چی آگا ڈاکٹر و تویلی چی بس تا سردین پس علاج نکی او یو دا سے باران خود پاکو کی اللہ تا سگرانا دا یو دا سر شفا باران ہوگی جدا ٹول خلق و تروزی و بسدری گی چی اگر باران خوش مبارک شاہ جی کم سوال کرو او ٹول ورد بار روزی و چانا شوگر لارشی و چانا بس چی کم مرزون یوار سختم او بیادا سرا نزما خدا نی کی ہیلی دستا سد پارا مینوارو یکینو کے کنا زیم چی زما مور مرتا ہوگی زما چی دا مور سون بیماری دی چی دے عمری لے خوبوزم کرد چی ٹک ٹاک شی چې زما سونه بیماری دی چې زم ورته وروزم داسې یو باران وشي چې دا بیماری مکمل ختم شي او دا اسپتالونه چې څومره دي کنه سرکاري دي که پرایویټ دي چې دا مکمل بالکل ختم شي الله تعالی دوی ته نورې وسیلې ورکړي څنګه هم خوښه ده تاسو ما سره په دې اتفاق دی کنه ده الله دې رحم وکړي الله دې همدغه شانتي وکړي مینوالو سنگ ٹھیک ٹھاک ہے دا دلبر اور عیدن کو بلکہ زما اور عیدن کو بلکہ دا دلبر ریڈیو مینوالو پخیر آلے سڑی مشی تاسو چپا کمزے کے میے او زما آواز کمزے تم رسی کمو کمو سماتونو کمو کمو غگونو کمو کمو ذہنونو ترسی کمی مامی گانو تا چاچی گانو تا عزیزانو تا تربورانو تا خپلو تا پردو تا خاص کر زما غا مشران کم چی مشران زمونگا سپینگیری دی او زما پروگرام اوری مولا انتے زور کاوی نو آغا خلق چی کم دی آغی دیر زیادہ منہ نکم زکا چی دا خلق چی کم دی دغ خلق دیر زیاد پویا خلق تی او بیام زما پروگرام تناس تی نو زو دیر زیاد خوشحال ہے چی دا دمرا پوہان دمرا کابلان او دمرا کل ہستے والا مالکان دا زما پروگرام اوری زو دیر زیاد خوشحال ہے چی مبارک شاہ تا تا خو عام خلق نہیں ناستا تا خو ډیر پویا خلق ناستی او دا اتو بجو کی خاص کرما سرا زما چې سمرم مینوال دی زما چې کم اوریدون کی دی ناغما بلکہ زمونگ دا پار انتظار کئی بلکہ زمونگ دا آواز انتظار کئی نو داخل کو ڈیر زیادہ مننه کوم اللہ تاسو یې سم نه کئی مینوالو د دغه پکور کې چې تاسو کرا سپینو ډکو والا مالک وی یعنی کی داغه گیره سپینه وی داغه وخت سپین وی او هغه د پیپټی نابو وی ٹھیک شو کنه یعنی کی ستاسو مشری نو کاغذ تاسو سره هر رشتہ دا کاغذ تاسو تر دی کاغذ تاسو پلار دی کاغذ تاسو نیکه دی کاغذ تاسو مشرور دی نو داغه د رشتې ډیر زیات قدر وکي ځکه چې الله تعالی وایي زما ته هم د سپینو ډکو نه حیا راځي نو د دغه په وجه باندې د دغه سپینو ډکو هغه دا به ولی نی هغه دنیا سپین ویخته ولی نی نو مینوالو د دغه مشرانو ډیر خیال ساتي ځکه دغه کور کې برکتو نه په دغه کور کې ماشاءالله په هر یو سیس کې برکت وي دغلته شیطان ډیر په ګران باندې ځي دغلته په ہر سے کی برکت وی یعنی کہ پا رشتوں کی برکت وی پا خوراک سخاک لکه پغله کې چې کوم دی برکت وی او دغه کې ډیر زیات ګناهونه هم نکېږي او په دغه باندې آفت مصیبتونه هم ډیر کم راځي دا تاسو ته پته نشته دراشه مان ته پوسو کې په کم کور کې چې سپینګیر وی نو هغه دغه د الله تعالی دغه په وجه باندې په دغه کور باندې ډیر برکتونه وی نو بیا تاسو داسې کارو کې کتا سو کر سپینگیری بابا وی نو دا ډیر زیات قدر کوي زکه چې باباګان هر چا کرے نشتا کبه به ژوند دی د به به ډیر زیات قدر کوي زکه دغه نوم کټ شي د انسان نتا ست پتشتا نو رو رو پاتې شي نو خور خور پاتې شي نو نه چې کم دی
رشتے ختم شي اگر اون په یو کور کې دیوالو نه وي او چې کله بیبی لاړ شي کله بابا لاړ شي نو دا رشتے ختم شي دا دغه رشتو ډیر زیات قدر کوي خیال ساتي خا او پشاکول له پشاکول کې ځان خیال ساتي د پریکلی پاوډر راوړي پریکلی سپری غانې راوړي او یعنی کې زما پختو کې راتوي هم چې یخ سپری یخ پاوډر راوړي د ځان د پاره د ګرمکو د پاره د ځان خیال ساتي او د ماشومانو ډېر خیال ساتي ځکه دلته پدې کې مرزونه لګي پدې د ماشومانو مرزونه ډېر زیات شوي دي او د ماشومانو لږ خیال ساتي دغه سلسله به دغه شانتي جاری وي مینوالو څنګه چې تاسو پته را زه د 2 بجو نه 9 بجو پورې راځم خو پروګرام وي د صحت باره کې مینوالو زه تاسو ته ویم کنه څنګه چې تاسو پته ده د 8 نه 9 بجو پورې مونږ یو ډاکټر راولو هغه نه مخامخ پوښتنه کوو تپوس کوو او بیا هغه سبا هلته ناستو می ستاسو خدمت هم کوي ستاسو چیک اپ هم کوي نو پدې پروګرام کې صرف د صحت خبرې وي خو کله کله پکې ستاسو سره غپو مو لګم تاسو پام بدل شي تاسو ما ته انتظار کوي زما خبرو ته انتظار کوي نو کله کله پکې آ خبره هم زتا ستو کم چې بچا باندې خېو لګي بچا باندې ډېرې بدی ولګي پاغي بخي لګي دلی چې ورشي بابا نه به کلکه غاړه توکړي چې بابا مونږ ته خو پته نه و تا دومره برکتونه په کور کې ساتلې زم د زما په وجه یو بابا یو د بیبی قدر شروع شي دا ټول نغټ خبره د اف ام مقصد د اف ام یعنی کې دلبر ریډیو مقصد دغل ته برابرۍ اول جناب دا پروگرام سپانسرډ بای حیدر مومن هاسپټل دا ټایم چې کوم دی پدې کې تاسو ته حیدر مومن هاسپټل حیدر مومن هاسپټل چې کوم دی دی تاسو ته یو ډاکټر پرووایډ کوي مینس پدې ګنټه کې تاسو ته اغي خدمات درکې اغي تاسو له یو پوی ډاکټر را لیږي او اغه دلته پروګرام کوي او بیا الته چې کم دی بیا تاسو ته چیک اپ کوي نو دا ګنټه د اغي د پاره ده دا ګنټه صرف او صرف پدې کې د صحت خبرې کیږي نو ډومبې وزه تاسو وې ما چې حیدر مومن هاسپټل مینوالو حیدر مومن هاسپټل دا د شامنصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی حیدر مومن هاسپټل شمنصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی بیا د تویم چاتم چې معلوم ني نو سابحق سے مدرسه چې کوم ده د شمنصور اغه سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی دغلتا دوی تاسو لا کلاسیک هومپاتیک طریقه علاج راوړي کلاسیک هومپاتیک طریقه علاج د دې چې کوم فارمولیشن دی کلاسیک مینز چې لگ دا کویک ریسپانس والا یعنی کہ اغه فارمولیشن کم چې نوې ریسرچ شوی دی داغه په دغه لکه څنګه طریقه کار دی نو اګه شانته مخ کې بخل کوي چې د هومپاتیک د ویانه چې کم دی سلو سلو کار کوي چې یو میاشه خو په بل میاشه کې کار کوي نو داغه دا دوی چې کم کلاسیک هومپاتیک طریقې علاج وای نو د دې فارمولیشن په پیښور کې کیږي د دې فارمولیشن په پېښور کې کیږي په پېښور کې کم هاسپټل کې الته چې کم دی فرسٹ برانچ مین د دې چې کم مرکز دی د دې چې کم مین هډ آفس دی هغه په پېښور کې دی په پېښور کې چې کم ډاکټرز دي هغه اوس دلته په ثوابه تا دلته راځي او داغي خدمات دلته عمدغه فارمولا عمدغه دوايانې ادویات او دغه ډاکټرز هم دلته اوس په ثوابه کې وي اوس د پېښور نه ڈاکٹرز راضی ہمدغا فارمولیشن سرا ہمدغا کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج سرا نو مینوالو حیدر مومن ہاسپٹل تا بسبا دا پشاور نہ چکم ڈاکٹرز دے ڈاکٹر اعجاز سے چہ زیادہ تر یادی گی پا بانچ پن مطلب دا دی چاته چې د ماشومانو مسلې راځي کم کفل کم ودونه شوی کم خلک چې په ډاکټرانو پسې ګرځي او ډېر زیات علاج یې کړي نو هغه زیاتر په دغې باندې یاد دی او دغه علاج ډېر طریقې لکه دغه مریضان ولا ډېر راځي او دغې باندې د دې عبور ډېر زیات حاصل دی او بلا خلک دی سره مطلب دا دی امید پیدا شوی دی او دوی مطلب دا دی بلا بلا مټیان ول را رواني نو دوی وی چې ډاکټر اجاز صاحب چې کوم دی هغه به سبا د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې بلکې د 3 بجو پورې موجود وي اجاز صاحب چې کوم دی سبا
برازی دا غیر پر بیا دا سکارو کې چې تاسو نمبر دا سکنا چې سوک د دلبر ریډیو یا زمانو مخ لیکنا هغه به د 9 بجو پر ځان ور رسوي. اګورا که سوک چې ما نړی پیسې اخلي که سوک چې څه ټیکشه ویني نو لاړ شي دا وسره ما اوکړل زه وسره کېناستم مطلب کم کس ټیکشه ویني نو هغه شکایت لراتلی شي هغه ډاکټر ته ځان لکه ډایرک خودل چې زه راغلم واپس ما د وی وړي د خما سره دا چل شوی دی یا ما دا د وی خوړل نه نه یا دا د وی ما یو میاش خوړل بیا نیم راغلی یا مې دوه میاشتې خوړل زه ټیک شوی نیم یا زه درې میاشتې راغلم زه ټیک شوی نیم نو بیا تاسو راشي ما ورته د اجازت راغسته دی دا دغه ورته ما ویلی دی ځکه زما یو ملګری هغه دوه میاشتې د وی خوړل مبارک شوی زه خو ټیک نشوم نو ما ورته زه فون کوم ته ورشه او بلاو شه ور سره یقینو کاغه دومره مطمئن شو په دریم ځل چې کله ملو شو په هغه مطمئن شوې چې مبارک شه بس زه مطمئن شو ما دوی راواغست زه ډېر انتهایی مطمئن شوم نو زه تاسو ته که چاته پرابلم وي مطلب دوه میاشتې درې میاشتې یا میاشتې علاج کړي نو تاسو بیا ورشه او خپل مبارک شه وي چې په ریډیو باندې وي چې هغه خلک کم چې ټیک شوي نه دي هغه ورشه د هفته پر ورځ ورشه د جمعې پر ورځ ورشه د سبا ورشه بل ورځ ورشه نو خپل چې کوم ستاسو مسلې مسائل دي اغه نه دي ټیک شوی اغه ورته بیا ورشه ها د 9 بجو پورې ورشه زمونږ چې کوم شل نمبر دي دوی وي مونږ شل نمبر داسې ورکو چې اغه ته ایمرجنسی نمبر وي چې اغه بډومبي ګورو اغه د دلبر اوریدونکو دي ناغد اغه ته سپیشل کارډ هم ملاوي اغه سره کنسیشن هم کیږي نو سبا تاسو داسې کار وکې سبا چې ورځې نو 9 بجو مخکې مخکې ورشه چې تاسو ته اغه سپیشل کارډ ملو شي نور تاسو سره 2 بجو پورې ورتلې شي تاسو علاج کول شي ښه ول جناب د دې طریقه کار صدا سه دی چې مخکې کتا سوې چې مونږ نمبر اخلو نو نمبر هم تاسو واغسته شي کتا سوې چې مونږ ورزو او فرست رومبه الته نمبر واخلو نو بیا هم کول شي اغه نمبر زتا استوې 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 باندې تاسو ورشه او تاسو ورشه او مطلب دا کہ لار دن غلطی کی پدی نمبر کالو کے گنی پدی نمبر با تا کال نمبرم ملاوی گی پدی بر تلارم سیدھا کئی او د دې بارہ کے پدی لکب نمبر بانے تاسو ڈاکٹر بارہ کے تپوس ہم کول شے دا نمبر زان سره نوٹ کے 0330 30 30 703 بارے تاسو کال کیا کچرے تاسو وای چمنگا سحر ورزونو بیا کال ته ضرورت نشته تاسو ډایرک ورشي او نمبر راوخل 9 بجو پورې تاسو ته هر ټیم چې زه خو چې 9 بجو پورې تاسو لار شي چې تاسو اغه شلو نمبرو کې خوراشي کړه نو بیا به تاسو ګلمم نه دني بیا پیسې هم نه کمی واخلي ول جناب اغه خلک کم چې د شوګر بیماران دي او ټکی گینا اغه خلک کم چې اوې زما په ګرده کې کاڼې دي اغه خلک کم چوي زما پتريخه کاړ دي اغه خلک کم چوي زما ټانسز دي اغه خلک کم چې درګ نثار کو نسامري ځان دي اغه خلک چې د ملا مهرو مسلې وته دي اغه خلک د چا چې رګبند دي اغه خلک د چا چې زړه تبه ده اغه خلک د چا په سر کې چې درد کیږي یا یو طرف ته کیږي یا دواړو طرفو ته کیږي اغه خلک د چا چې د ماشومانو مسلې دي مین چې ودونه شوی دي 15 کال شوی دي 10 کال شوی دي 2 کال شوی دي 3 کال شوی دي دا غي ماشومان نشتا نو بیا به کفل زه کفل مین چې کم دا ډاکټر صاحب د پېښور اسلام آباد ناراضي نو د پېښور ناراضي نو د پېښور دی لبه 2 کسان زه مطلب خز او خاون بزه زکا چې دی تر پېښور کې بلا رشی په دبانه او بیا دلته اغه خلک کم چې کفل وی کفل مین چې خزه خاون وی نو اغه به تاسو دواړه یو ځای به ځای خپل ډاکومېنټس په ټولو وړي اغه به تاسو ته علاج کوي اغه نه مکمل علاج وکړي الله تعالی به سپته لګي تاسو دغلتا د موخي جی دغلتا تاسو ته خوشحالي ملو شي نو دا سره چې ډاکټر اجازه برازي سحر 9 بجې برازي 9 بجې بس تاسو کلینیک چې کم ټایم دی 9 بجے بس تاسو مریضان گوری د 2 بجو پر مریضان گوری خا نو تاسو دا ذکر کوي چې 9 نمخ کې ځان ورسا کچا تا مسئلے د سکن مسئلے وی چاہتا مطلب د گیڑ کې دنه د بواس د کلمو مسئلے وی یا چاہتا د بواسیر مسئلے وی نو بیا تاسو تلې شی او کلاسیک هومپاتیک طریقه علاج
کول شي کم ځکه حیدر مومن هاسپټل شامنصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی الته ورشي او تاسو خپل نمبر ځان ته په ټایم راوخلی او په ټایم باندې چیک اپ وکړه چې کله تاسو د ډاکټر نه مطمئن شئ نو بیا پاسې ښه کله چې چیک اپ دلکې تاسو ټول بیمارې دا ځینې ډاکټرز داسې کنه چې ورشي بس چکه چکه چکه چکه چکه او بس پیپر د ټډک کی ورشه دا دوی راوخله مینوال چې مطمئن شوی نه پاسې ما مې مبارک شه راته وی چې مطمئن شوی نه ډاکټر د ټایم بدل مکمل ټایم درکې چې مطمئن شوی نه یې نو بیا ما پاسې چې تاسو کله مطمئن شه بیا پاسې صحیح ده دوایان راوخله ورازه مینوالو که چاته پریشنی لیکلی د درګینسا د مهرو یا مطلب دا د ستاسو د سټ د مخرو یا ستاسو چې کوم دی د رګونو یا ستاسو د ټانسس یا ستاسو د بواسیر د دې اپریشن تاسو لري یو پیر د هومپاتیک علاجو کې بلا خلک ټیک شو اپریشن نه بچ شو او اپریشن دا چې کوم خشه ده اول جناب نو تاسو ورتلی شئ په او دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې تاسو نمبر مغستی شئ په دې باندې اوس معلومات هم کولای شئ ول جناب که تاسو وای چې مونږه پروګرام کې کال وکړو پروګرام کې مونږه مبارک شاه سره دعا سلام وکړو پروګرام کې مونږه پدې کې بس یا تاسو له ټاپک هم راوړم پدې کې مونږه مطلب دا ډاکټر تاسو ته وایو چې کوم ډاکټر سے بناستوي او علاج به څنګه کوي طریقه به مونږ تاسو ته ښایو لار به ته سیده کوو خو په دې پروګرام کې مونږ تاسو له حصم درکو که تاسو بیماران نم یې او تاسو چې مونږ کال وکړو نو بیا تاسو کالم کولی شئ لکه پرون چې څنګه ماته کالز راغلل داسې تاسو کالز هم

0: છે તો સ્ટુડિયો પર નંબર બાંધે આ બલકિદા રેકોર્ડિંગ નડે 0938-280-495 માં તાસો કાલ હમ કવલે છે 0938-280-495 માં તાસો કાલ હમ કવલે છે માસરા આવતા સુ ગપશપ લગાવલે છે મતલબ રાત લે છે આવો કહે છે મુબારક શાહ સરમુંગ ખબર યુકું ને બિલકુલ તાસુ રાત લે છે જબર કોલ સિસ્ટમ ઓ શોરો કોમાં ઝકા છે માસરે ડોક્ટર સેબ નવી જબ સિર્ફ સ્પોન્સર્ડ પ્રોગ્રામ કોમાં આવકો ડોક્ટર સેબ તો મુકમ્મલ ઓશવા ને બિયાબા રાસર ડોક્ટર સેબ હમી હોસ્પા મુંગ પ્રોગ્રામ બધા સે કહું છે દેખે બતાસો હે સમખ લે પદે કે મુંગ તાસર ગપે શપેમ લગાવ પદે કે મુંગ તાસુ હાલ અવાલો મખલું તાસુ બા શાંતિયાને પેદા કહું સહી ન કરા او گپ شپم لگو پدی کی بتاو ستا چاته چی تکلیف اگی ته بلارم سیدا کو او خ ډاکټر بہت پګو تا کو سیدا کنا ګور بچو سپنګ سره لومبے کالر پا لائن باندې سوکتی او دکم زین دی پ 0938-280-495 باندې پشکال باران نو شوی دی پی ٹی سیل لائن نو چکم دی لک شانت خراب دی وره आवाजونو پکې وره السلام علیکم السلام علیکم خیر دے اللہ کرم سو کر کم سے رہا کم کلے نا کم سے نا ملک آباد نہ شہاب خبر کے شہاب اپ خیر آلے سنگ خی ٹھیک ٹھاک خیر دے اللہ کرم دے وائے کنا شہاب ستان بات کے چکم آوازونو اگر دیر رازی استا آواز کم رازی دا ما شمان آواز پا کدیر رازی
1: دا پاک وارو دی غیر وانے کئی تا کئی
0: مڑا وڑو تا روانے مکہ وے کنا خواہ وائے کنا سحالات تی سکار کے ٹیکنیکل کالج تھا ملکی آباد کو سواب سر نس دے دینو ٹیکنیکل کالج دے دل تو ٹیکنیکل کالج دے دا دی زلکان خوچ بارو گور دا بائکونو بانے پا یو ون ویلنگ کئی یو پا بائکونو بانے بل بل لو بے کئی دالا سنگا چلے دلتا نہ دل تا کم ٹیکنیکل کالج دے شاہ منصور والا کم ٹیکنیکل کالج چھ یادوم الا کزتا تا دگا نہ یادوم تو تزان پری زرت ردیز خلق یادوم ہاں واہ نو دا خود تش دوی خو ون ویلنگ کئی دلتا
1: بس
0: او دوی دا پاکٹ ماکٹ سل روڑی دی سر بلا پاکٹی چی پلا رزم نو بلا دا سرک ڈکی چی دا دی بدی سکی آواز پخ پخی وی ما دی پری پاکٹو بانے سکی سر پارا نقل لپارا صفا خبر کوا نو پر ٹیکنیکل سیزنو کی بتا سنا کالو کے تھیوریز وغیرہ تھیوریز چکم نے دا نقل کئی
1: قانون
0: جی نے کہ مانے دیا تھی کڑے مامی گانے بکے مرا والا جی نہ جی نے کہ شرمی گم نچے لگا دی نقل کئی الا کان خوچی کئی نظر کئی دے جی نے کہ والے کئی ارے گتا خزر سعید زان خیال ساتھ شاہ بڑی رسیات منا نہ کوخا او کا او کا دانی خو پی جن دانی سنگھ دی عمر دے سمر دے 21 22 او دا دانې چې کوم دي دا نم والا دي لکه دا نو کوي پیپ کوي او چې دانې دي او چې سار پاسې مخته آیلی وي تداسی کار کو ڈرائی پیس واش استعمال ہوا ڈرائی صابن استعمال ہوا خا تو آئی لی دگا تچل واش روم دگا صابن چک کا نا ناغبستہ آئی لی وی تچ واش روم کی کم پیس واش استعمال ہے اغبستہ آئی لی وی دا آئل چ دا آئل دا پاس ورشی دا بیا مسلی کئی خا تو ڈرائی سیزن استعمال کا دا ڈرائی پوٹ چکم دے لکه تو ڈرائی کم سیزن دی کنا آگے استعمال کرنا آگے سر بستہ مسئلہ دا سکی کی دا دانی بن راخی جی آو چی شکولی بیاخو بدا غنم پری دی نو دا ہومپیتھ کے خود دے علاج زبردست ہے زکہ چستا دا زوانے کی خرابی شوی دی دا تا زوانے کی شکولی دی دا دا تا چیڑلی دی نو دا بیا دا غم پری دی خواہ پون دیم چو دی نستا دا عمر دا پون چودل خو نه دی دا د شپې درد کوي د شپې درد کوي خجی خا در پون در پارا چکل او دکی کسو کول کریم وغیره لگوا دا دی سر دٹی کی گی او کتا سوی چی منگا دا ہون پیتے کلاج کو نو سبا ڈاکٹر سے برازی دا پیشاور نا ناغین تاسو علاج کولی شه د سکن بارا کی سمرم تاسو تا مسئلے مسائل وی نو تاسو تلی شه دا غین علاج کولی شه خا حیدر مومن ہسپیٹل کی کینی دا نو بجو نا دو بجو پوری ناسوی خا بالکل دخپو د پاره دا زبردست چیز دی ښه اوکے لا پامان ډیره زیاته مننه شکریہ دا اول جناب اوس په مې درې چړې خج ډیره زیاته مننه کوم مینوالو حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی کتا سوې چې موږ د هومپیته کې علاج کوو صحیح علاج کوو نو بیا دا سکارو کې سبا ډاکټر صاحب راځي د پېښور نه نو تاسو ورشه او تاسو ځان ته نمبر راواخلې ښه نو بچو پورې تاسو وته ما وته یادوې ان شاء الله دا سپیشل نمبر بدل راکې السلام علیکم
2: الله
0: اره السلام علیکم
2: وعلیکم
0: رحمۃ اللہ تا خو نیمګړی نیم راغلې دا ولې آواز کٹ کی گی صحیح زیتا شکنہ
2: آواز درزی
0: آواز زما ضرور سنم دے کم زینا
2: زما جواد نم دے
0: جواد سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے
2: جی سو دعا
0: خا دا سنگ سوچتے کہو چی مبارک شاہ تا کال کم سب ہوئے ما
2: جی
0: مڑا یار پروگام ہو رکنہ تاویل چی لکا زب کالو کم زب سوئے
2: جو پرکتا ہوں ہوں ہوں ہوں
0: سے چل شو سوک بڑو شو ہیلو
2: جی جی
0: سوک بڑو شو
2: دلوی لاور کی دلتا سٹوڈنٹ یما
0: خال دلوی لاور ہے او دلتا سٹوڈنٹ ہے
2: دلوی لاور کی یما او ما با پروگرامون او ریدل کلی کی جو منو اس بس صرف دا آر جے سرا صرف کو مکا پروگرام با کر تیم پا تیم بانی کلی نراتا دا کئی
0: موبائل موبائل کے بولی کے www.radiodilbar.pk دا چکلتا اولی کو دو پیج براشین لسن لائب FM 93 چار سدا لسن لائب FM 94 چی سنگ کلک کے تا تب ہر یو پروگرام پاک ٹائم کے پلیشی خواہ دا زان سر نوٹ کا خا www.radiodilbar.pk خا .pk او کلی کی چاہتا سوکوی دا گا ویدارا ترو لے گے دا سنگا اوکے کے زمانگا آواز برت رازی پاگا ٹیم کے خا اوکے جی اوکے زان سر الوا رو بیا خا اوکے اللہ پا الوا خوری نا بخل کے راگوارے بہرحال ڈیر زیادہ مننے کو مہربانی جی گرو بچی منگ سر پلان بانے سوک گور بچی مونږ سره پلان باندې سوک دی اصل کې نن پتہ نشته ستاسو سره سیگنل نشته کما سره پشا کول لپا شا کول او لاندې سیگنل دا سی چې د دې کمتاری اغه ته وبورغلی یا مطلب دا پی ٹی سیل لګره او دلته موبایل سیگنل هم ډیر زیات کم دی نو بس 0938 280 495 تاسو کال کول شي ښا. ول جناب که څوک تنگ دی د ایلوپیتک د ډاکټرانو نه څوک ډراپونو نه د انجکشنو نه یریږي آپریشن نه یریږي نو تاسو بیا که د هومپیتک علاج کوئ نو حیدر مومن هاسپټل دی د شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی الته نه د پېښور نه ډاکټر صاحب راځي ډاکټر اعجاز صاحب مینوالو کو تاسو وچ مونږ نمبر اخلو د 9 بجو پورې تاسو لار شي کارت راواخلې کارت کې به سپیشل کارت داسي وی چې هغه کې به زمونږ چې کوم لستر دی داغي د پاره پکې کنسیشن دی داغي د پاره پکې مطلب دغه نمبر به مخ کې کتي کیږي نو تاسو ځانته نمبر د 9 بجو نه مخ کې واخلې. خجی السلام علیکم لاکو میں نظر شی. اول جناب دا خو اصل کی مسئلہ دا نیٹورک تھا گینی کالس سم ڈیر دی خدا سے دا چی نیٹورک مسئلہ را خو گورو بچی مونگ سر بل پلان بانے سوکتی پا 0938 280 495 بانے مونگ سر کم مینوال رازی مونگ سر پروگرام کے حصہ خلی. السلام علیکم ہیلو دادا سے خلق دیکھا ددی ددی بل کار نہیں بل مسلمان تا بل روڑتا تکلیف وار کول آخل کو تا مکور کے کم خلق چی ضرورت تے آخل کو کچا تا تکلیف تے سوک تا پوس کول غواڑی دا پروگرام دا صحت بارک دے. السلام علیکم زب خپل پروڈوسر ته وایم چې دا اوس څه کم دو نمبر راغله دا تاسو لګ نوٹ کې دا سلای کې وګوره دا لګ نوٹ کې دا صرف تنگول کوي نو چې بیا ورپسې کالو کو چې تاسو ویل څه غواړي. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام. څنګه
0: ښه یې؟ چل خیر دی او تاسو څوک دې کم زینا؟ اماد خبرې کوي د ټنکوې نه. ټنکوې کې آواز صفا دی؟ بارانو شو بیا پکشتے کے گرد دا والے یو تپوس کم دا ٹنکوے والا دا سے نرم لہجہ کئی نہ مطلب دا دید بجر سے دید اگل دڑے زیاد خواگ خوری دا میان نہ خورے تاسو دغل ته زلوبو ته پراتی دا سویټس تاسو سم ډیر زیات خوخي بیکری ډیر زیات استعمال وي او دغل ته دا خوراک دا بندوبست دا ول تاسو کورونه کې وس نه رسی په خزو باندې چې تاسو ټول روزه چا سره به تنور روټه وي چا سره به کورنه روټه وي غوټل ته ورنه وځي کله تیکی خوري کله سخ خوري کله کړي خوري دا سی حساب دی دا را دوه خزل تکلیف نہ ور کوي چې دارا ته خکولی خکولی ویو کنه کور کې مست نه رسی زور ته وایم زما به منی خجی ته څه کار کوي سویم کلاس کې خا خا اسکول ته ځل کې کالج ته نه ځو ورخه
3: او جی سیکنډری د کالج نه
0: ځي خا جی خا خا ماشاءالله نو سو سو مخ کې سه نیت ته سبقه
3: جی په حال
0: کو اراده نشته اراده وته کنه چې ستا ته مخ کې لار ده کولا ویږي
3: اراده شته ان شاء الله نرسنګ
0: سر ډیپلوما او کا وغیرہ
3: انشاءاللہ
0: پروگرام دے خوخی گی خا خا دغل تو سوک پیجن رشی جان پیجن ہے خیر اگر تکلی کی چاہ سر دوا سلام نہ ساتے سید ازان خیال ساتھ دیر زیادہ مانا نہ خواب اللہ پامان دیر زیادہ مانا نہ کو مہربانی جی مینوالو سپانسرڈ بائی حیدر مومن ہاسپٹل مینوالو کم چې خلک بیماران دي کم خلک بیماران دي او هغه وی چې مونږ د هومپیتک علاج کو مونږ چې کم دے دستنو نه د انجکشنو نه د اپریشنو نه تنگیو لکه دا مونږ نه کو او مونږ داسې علاج وکړو چې مونږ لا اپریشن ونشي، نو بیا د هومپیتک د پوه یا ډاکټر نه پکار چې بیا علاج وکړي. صحیح ده. حیدر مومن هاسپټل کوم ځای کې دی؟ سابحق سے مدرسې، شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی. سبا به ډاکټر صاحب راځي 9 بجو نه، د پېښور نه به ډاکټر صاحب راځي. ډاکټر اعجاز صاحب هغه به د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې ناست وي او تاسو تلی شئ د هغې نه علاج کولی شئ. بینوالو، هغه خلک کم چې سوابه کې مسلې مسائل لږ ډېر دي، لکه داسې چې هغې کره ماشومان نه وي، 2 کاله شوي، 15 کاله شوي، 10 کاله شوي، 15 کاله شوي، او هغې داسې چې هغه ماشومانو نه محروم وي، مطلب دا د څه پرابلم وي، یا هغه تاسو چاته ویلی نشي یا تاسو چاته ښکاره کولی نشي، نو ډاکټر صاحب له دواړه لاړ شي، ښځه خاوند سبا ورشي او خپل تکلیف، خپل چې کم پرابلم دی، خپل کم ډاکومنټس دي، کم تاسو علاج کړی دی، هغه به ته وخایې. هغې نه پس به بیا د هغې خپل طریقه کار دی چې کم تاسو ته به ښایي چې آیا پرابلم د کم طرفه دی، پرابلم به څنګه حل کیږي، د حل کې دو دی نه دی، نو بیا تاسو بیا د دغه ډاکټر سره ډېر ښه مشوره کولی شئ، دغه ډاکټر صاحب سره تاسو ملاقات کولی شئ، دغه ډاکټر صاحب سره تاسو کېناستی شئ، هغه به تاسو له ټایم درکوي. نو دغه مسلو د پاره په حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره ده. ګورو بچی موږ سره پلان شو. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای را؟
4: رحمت. خبر کوم د مانې را؟
0: رحمت.
4: ها جی
0: رحمت سنگ، الله د خیر او د رحمت باران وکي.
4: وڅاو باران فغوړو خا وخا.
0: ا ما چې کوم باران غوښتاغه خنه دی کاغذ نه اوریدلې؟
4: نه نه، ما خو اوس ریډیو لګو جی.
0: ما نن ته ما خبرې ته نه دی اوریدلې کنه، ما وی چې یو داسې باران وشي کنه.
4: انا ما خو معلومات باران نشته
0: ده. معلومات ما زه شته کنه، زه ته خبره کوم، مېم زه داسې یو باران وشي چې دا چا څه قسمه بيماري وي، خو چې دغه باران ته ودرېږي او دا ټوله ختم شي.
4: بس درب نه بدوا
0: کوم. او دا اوازونه څه شي دي تاسو را؟ ها
4: جی
0: اذان شروع دی.
4: اذان شروع
0: کرا نا پمانه رکی؟
4: ها مانه رکی.
0: دا اذان چې کوم باباګان کوي کنه؟
4: ها
0: دوی اکثر په اذان باندې جګړی.
4: نا جګړی خو
0: نه کوي، دا ثواب کار دی. خو نه ما ته پته نه کړه، تاسو ګوره حقیقت ته بستر ګناړې کنه. دا ځینې باباګان چې کوم دي کنه، دوی په اذان کې ان خریم ټوخیم پیولګي، خو اذان چاته پری دی نه.
4: ها واده بس
0: او چې خپل ډیوټي نه راکړه. زمما کم چې په مسجد کې کم خکولې आवाज والا انساني اغه دی اذان کوي.
4: اه
0: واو. ار یو الفاظ ټکی برابر چې اذان ته خېت څومره خکولې आवाज دی، ماشاالله چې غوښ شي ورته.
4: ماشاالله بدا کاکا دی आवाज
0: ټول خلکو پخته. خدای دې کاکا سنوم دی.
4: درې کاکا ول سي دې خو ما دې خاص درځي.
0: ډېر خاص تل نه درځي.
4: ها جی.
0: خا خا خا زما سیدا، الله تعالی مو طاقت در کیو. تا ځان چته کړه دې؟ ها
4: اوزار څه کړه مسجد کې؟
0: هم مسجد
4: او جن دل امر راځي اس کوم مخالی راځي دل.
0: خا ماشاء الله. اوس کار کې
4: زه دې دا کار کوم، مالی کار.
0: خا مالی مطلب دا دې بنگلو ته ځي کنه چته؟
4: بس بنگلو ته یو ځای پرځي.
0: دا خو بیا په پېښور کې ډیر دی یار.
4: پېښور کې ډیر دی او دا سينو خار کې ډیر دی.
0: او په خبر کې ټش بنگلی دي نه، بس هل تبي ادا کار ډیر دي.
4: سلام په خبر سب دې نه سزا پدې کې
0: وادر کړي؟ وادر کړي
4: نه نه.
0: خا خا خا دا صحیح ده. بیا که بیا مالی توپ کا وخه
4: صحیح ده. واز عام خیال ساتو
0: ډیر زیاته مره مهرباني جی، ډیر زیاته وادو کې بیا رم بینم پاتې بیا کلارو ما شو. اول جناب ما ویل چې تاسو نه پکې لکشان مو قدر کو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: سو کر کم زیرا
5: مبارک شاہ سنگ یارا.
0: مبارک شاہ تک تور دے تس سنگ ہے نم دے سدے
5: امیر غلام خبر کم تو رلام شی غیرینا
0: خم ماشا لال تاوا صفا دے
5: واما ملارد خٹکو دے ملارد منو من کدو یار واتاو
0: گے میرے کتا خٹکو والے یره ډېر به وفا خلک یې تاسو خلکو ته باغونو خای بیا سینا
5: نو اوس والے کو د جوارو موسم دی وګو
0: مړا پرې دا کور کې راتو سم می کباب ولوي جوار وړه ختم شوی ځان سره دا غزنه خواګه جوار وړه نا وړه وړه کورخه
5: نو دا جل به وکړي چې دا زه دروم نه چې ته راشي که نه هغه به بیا ډېر خواږه
0: نه نه زه یم چې لور هم د کوره زوم هم د کوره دا خدا سے گاڑی تمچوڑا یو سب یاد ساتھی بے بے منگ تو داسے داسے تا خټکی راو نړل ها ډاکټر بارا کې سب ال غواړي
5: ډاکټر بارا کې خدا وا مو ام ډاکټر سے بیا تلې د منګه نو تختیرو
0: نه ډاکټر سے اصل کې دا ته پته شته لکه د ډاکټرز دا کاری کنا د ډاکټرز د دې چې کوم دغل ته اګریمنت وی صحیح ده لکه د ډاکټر سے کوم اګریمنت وی په یو ځای کې په یو هاسپټل کې په یو کلینیک کې ٹھیک شو یا غلا اللہ تعالیٰ خپل وسور کی یو خپل ہاسپٹل جوڑ کی یا یو کسلا دا سرکاری جاب ملوشی یا یو انسان چکم دے اگر سے مجبورے وی صحیح دا پخپل کلی کی پریکٹس کئی نو دا دا یو ڈاکٹر چکم دے دائی چی اغا مجبورے وی دا غلط دا دی اگریمنٹ ختم شی نو بیا دا آغی کوشش کئی چی دا آغی نخن آخر ڈاکٹر زان سر راولی آو آو آو بچی میں خیر ٹول خیر خٹکری چروڑی اگر خراب شی ہو یار
5: خبر
0: ہے جزان خیال ساتھ ڈھیر زیادہ من اکیلا پاما ڈھیر زیادہ من دے تک ڈاکٹر لم نظر آ گئے ایسے سر لگے بہرحال مینا والو کا سو کوئی چی منگا دا ہومپیتھ کے علاج کو دا یو خبر آتا کوم چی تاسو مکمل علاج کوئے نیمگڑ علاج میں کوئے بیا تاسو گلے مانے کوئے چی زخو دا ہومپیتھ کے دوائی سر ٹک نشم تاسو پتشتا زر تا یو خبرو کم زی چی دازا لکور تو زم کنا نن امراتا فونو کوئی تا دوائیانی راغستی ری کن ندی راغستی ایمانن خبر آتا کوم ند ہومپیتھ دوائی نمی کور تا وڑم خواہ د هومپیتک الټراساوند می ارت بار کړی دی او دوایانی ماته ننم ایمانن خبره تکوم چې تاسو هغه دوایانی ایرې نشي هغه راغستې دي ماته راغستې مې دي چې کور تر اعظم نو دغه دوایانی به زره وړم په ګرده کې یو دوه درې شګې دي مطلب دا یو داسې زری دي یو دوه درې نو ماته د دې لپاره خو د هومپیتک علاج دی ٹھیک شو د انزایټی ډیپریشن لپاره دا د هومپیتک علاج دی دا د هومپیتک سره ټکی گی ضرورت یقینا وایم چې ما زبداز لکور ته خپل کور ته د هومپیتک دوا یانه وړم نو وجه وجه در ما ته پتر چې صحیح طریقې سره علاج کې دا سویم پیر وړم تاسو ته پته شته خوده مې نه غلطی چې پنځمه پیر ده که شپږمه پیر صرف د یو مرز د پاره لکه که زه ما کوم ما به یو میاش کړو ما ته پته چې دې سره غسړې نه ټکی گی نو ولې وړم چې دې سره سړی نه ټکی کېږي نو زمانه هومپیتھ کې رچار زیات وخت شوی دی لکه تاسو ته هغه پخوانی هغه ډومبی ډاکټر د هومپیتھ کې یادیږي هغه سره ما پروګرام کوو نو دا یاد ساتئ چې زما ما ته به د هومپیتھ څومره پته وي نو ما ورته وایي زه به دله دوایانې راوړم د هومپیتھ یقین وکړه د دې ځای نه زه پېښور ته دوایانې وړم ٹھیک شو نو کچر ما د هومپیتھ علاج نه کوو او ما ته دا پته و چې هومپیتھ سره سړی نه ټکی ما به خپل کور ته ولې دوایانې وړي تاسو پته شته رور را ته فون کو دا غي د دینه علاوه رور مې راتوي تا چې ماته کوم دوی روړې وا ناغه خو ما نیمه خوړلې و زما زټیک شوي ما اوس تقریبا س دوه کال پس هغه مرز ماته بیا راغلې دی نو ما وته وی تا پوره دوی نه استعمال کړې وی ترول مړسته ز نیمه دوی سره مستا سټی کېګم یقینو کچ اغل می ضرورت ایمانن خبر کوم یو پیر می دوی جوړې دا او هغه ټیک شوي دی د بواسیرو دا یاد ساتي خدای ما خپل بای لوړې دي نو زه تاسو ته ما چې یو خو بزګ ګناګاریدم چې ما د هومپیتھ کې علاج نه کوو مطلب دا خپل نه کوو مطلب کور والا مې نه کوو خدا سے دا چې د هومپیتھ طریقه علاج چې کم دی طریقه کار چې کم دی هغه سی کول په کار دی ٹھیک شو هغه کې کتا سی یو پیره د وی یو سه یا بیٹے مخوړل یا پټیم خوړل یعنی مخوڑلی یعنی من خوڑلی او ڈاکٹر ته دانه دانه دانه دانه خبر ور پسې کوي چې دې سره خو دې سره دې بو سره بز دې ساس کو سره بز څنګه ټیک شم نو دا دا غټ غټ ګولې دا دومره دومره ګولې چې دا بیا په میدر لاسې خو دې دغه سره بس څنګه ټیک شي مینوالو په کم خلکو چې هومپاتیک باندې ٹرسٹ نشتا ادبار نشتا نو ګورې هغه به ټیکېږي نه ته په اوبو باندې ٹرسٹ وکړه ادبار وکړه چې دا به مال الله تعالی شفا کوي کلمه پی وایا زره ته ایمانن خبره کوم کنه چې دغه خلکو سره الله مل وی خا سوک چې ٹرسٹ کوي ادبار کوي په اوبو باندې او کلمه باندې چې دا به الله تعالی مال شفا کوي ٹھیک شو کنه نو کې دې چې دغه اوبو ورته الله تعالی د اعتماد ته ګوري الله تعالی بروسه ته ګوري هغه په اغه مسلې وی د زنانو چې کومه مسلې دي د سړو چې کومه مسلې دي نو دا غي د پاره بیا تاسو ځان ته نمبر راوخله مینوالو حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی او که تاسو چې مونږ علاج کوو نو بیا تاسو نمبر 9 بجو مخکې مخکې لاړ شئ مال به اوس اجازت راکوي تاسو د دنیا په هر ګوټ کې کسما په دوای نه الله دې تاسو هیڅ ډاکټر ته ضرورت نه راولې الله دې تاسو خپل خلې لاړې دارو کی مال اوس راکې اجازت خا د باد بریالي وسیګه درته

0: باندې قبول او په خپل ځانونو باندې منظور کیږي. امید یقین د رب ذل جلال نه دالرم چې تاسو ټول با روغ جوړی روغ جوړی او د صحت په جام باندې به زمونږ د دغه غږ زمونږ د دغه آواز به تاسو لګ نه بلکې به انتها ډیر زیات انتظار کړی وي او د انتظار چې کومې ګړیانې دي هغه د خیره په دې وخت کې ختمې شوې دي او مونږ تاسو له د خیره راغلي یو او مونږ تاسولا د خیره را رسیدلی یو. دا اوس شل منټ کم نه بجی وی چې ځان می د حیدر مومند اسپیتال د پیښور خار نه را فارغ کړلو ځان می د خیره را فری کړلو ځان می د خیره را وباسلو او تاسول می ځان را ورسولو. ولې چې د ټولو ورځ د پیر روزو او د پیر دغه ورځ اکثر لزما په حیدر مومند اسپیتال په پیښور ختی دغه پیلنی ورځ وی د دا ہفتے دگا دا شروعات دا سٹارٹنگ رزوی او غوڑو دا چھے دگا دا ہفتے یا دگا دا ویک چکم پہلا نہیں ورز دا دا منگ پا یو بہترین طریقے سرا آغازو کو او کم از کم کنور سنوی نوچ پا دگا دا ہفتے یا دگا دا دگا دا پیر پا دگا ورز باندی منگ سناس بہتری دا دگا بیمارانو لور کو یا سناس گوڈ ریسپونس دا دغه خلکو نه مونږ ورو ولی چې کله مونږ دا اورو چې مونږ ټیک شو مونږ روغ شو مونږ جوړ شو نو مونږ به انتها ډیر زیات په هغې باندې خوشحالی کو. هغه وایي که نه وای استاد چې کوم دی په هغې باندې خوشحالی کی چې کله ورته پته ولګېږي چې یاره زما شاګرد چې کوم دی هغه د خیره کامیاب شلو او هغه د کامیابو په لاره باندې روان شلو. نو دغه رنګ د یو ډاکټر د پاره د ټولو نه غټه د خوشحالۍ خبره دا وي چې هغه بیمار د هغه دوایانې وخوري یا هغه بیمار د هغه علاج کړی وي او بیا د علاج نه بعد چې کوم دی دوباره راشي هغه په خپله خوله باندې دا خبره کوي چې ډاکټر صاحب زه خو د ستاره دوایانو سره روغ جوړ یم زه خو ما صرف د دې دپاره د پیر په دغه ورځ باندې لکه منمه روزانه چونکې زمونږ خو یو ډېر ښه ریسپانس را روان دی یو ډېر ښه بهترین ریزلټ زمونږ را روان دی د بیمارانو چې راځي زمونږ هسپتال ته هغوی له مونږ چیک اپ کوم یو ډېر ښه ریسپانس را روان دی. خو بیا هم
1: السلام علیکم جی آیا تاسو په 2015 کال کې هم د تیر سرو نه خلاص نه شولئ؟ آیا تاسو په دغه ماډرن دور کې اوس هم لا په مخ باندې تیر سری لرئ؟ درواخلئ جی بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو لروړي په ترکی استنبول کې تیار شوی اورګینک فارمولا خاص کر د تیر سرو د پاره د مخ د داغونو د پاره بیلاډونا اورګینک وایټنینګ کریم بیلاډونا.
0: نو بچی مو لوشا اورګینک خبره می دا کوله چې وایټنینګ دا ګوره واقعي خبره ده چې مونږ ته روزانه لکه د پیر ورځ ذکر زه ځکه کوم چې د پیر په دغه ورځ باندې مونږ غواړو دا چې د دې هفتې یا د دې اوو ورځو چې کوم آغاز دی نو هغه مونږ د پیر د ورځې نه کوو او بیا د پیر په دغه ورځ باندې مونږ ښه ښه خبرې اورېدل غواړو که نه. نو د دغه وجې نه چې کوم دی مونږ د دغه مونږ خو نه خو زه د خپل ځان خبره کوم چې د پیر په دغه ورځ باندې بیا زه په اسپتال کې موجود یم او په اسپتال کې د دغه بیمارانو خبرې او د دغه بیمارانو آواز اورو. بهرحال ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم ډېره زیاته شکریا مو دا کوم د دې نه مخکې چې زمانه دغه ټایم لاړ شي نو راځئ چې د ریکارډینګ دغه بټن لا ټک ورکوو. خو د ریکارډینګ دغه بټن د ټک د ورکولو نه اول زه تاسو ټولو ته ویل غواړم چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې براه راست اوري د 2018 کال د 15 میاشتې نن دغه اوشتمه نیټه ده او په دغه اوشتمه نیټه باندې ورځ نن د پیر دغه ورځ وه د پیر دغه ورځ لاړله د پیر دغه ورځ تیره شوله او زه تاسو له راغلی یم په سکای بلو کاټن کې یعنی ما نن د سکای بلو کاټن اچولی دی ولې چې موسم هم څه لږ ډېر ښه شوی دی یعنی او په هغه یو هفته مخکې یو لس ورځې مخکې چې کومه ګرمي وه زه 50 هغې نه د موسم څه ډېر ښه شوی دی خو بیا هم هغه څه لږ ډېره ګرمي شته دی که نه. نو چکل سهر ز اسپتال دتلما نو سکای بلو کاٹن او د هغی سرم چکم دی بیا
1: ټټونو
0: ناول خوب بیلډونا پو انټی هیر فال شیمبو باندې سر وینزلو
1: خوب
0: د شپین مچکم دی بیلډونا دغه زعفرانی کریم لګولی او سار مچکم دی بیلډونا د اورګانیک فیس واش باندې مخ وینزلو چکل د هر سم وکړل کله کپڑے مپڑے مواچول وخت مختم واړول خیره اخر کی مچکم دی بیا بیلډونا سن بلوک راواغ

0: لو بلډونا سن بلوک می دغه مخ باندې ولګولو او د هغې نه بعد زلاړه ما حیدر مومند اسپیټال پیښور ښار دا ورځ مو تیر شول په پیښور ښار په حیدر مومند اسپیټال کې او دغه د تاسو لمونږ واپس را لولو دغه د تاسو لمونږ واپس را ورسېدلو اته منټه او نه بجې دي د دې مخ کې زمانه د سټوډیو یا زمانه دغه ټایم د پروګرام لاړ شي ناراضي جی د ریکارډینګ دغه بټن لا چک ورکو او د هغې نه بعد زه دوباره راځم تاسو چرتا هم مزی تاسو را اوم زما سره اوسیږي ول چې موږ نن خاص خبرې کوو د یو داسې کریم مبارک چې په یو شپه کې بدننه دننه تاسو له خلا درکې په یو شپه کې بدننه دننه تاسو له خایز درکې جن چرتا مزی زما سره او د خپل قربا د احسان الله مومن سره اوسیږي
1: آیا تاسو د مخ ته خلا د پاره ډېر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزی او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ دا بلډونا گولڈ کریم بلډونا گولڈ فیس واش بلډونا گولڈ سیرم او دا بلډونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل خوش رنگ کی او سپن رنگ کی او هغه هم د ټول عمر د پاره دا مزید معلوماتو د پاره 03
0: زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوګو اوریدونکو یو ځل بیا او یو واری بیا تاسو ټولو ته
1: سوچی
0: ډیر زیات ستړي مشي په خیر علي هر کله شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو دا پروګرام تاسو په دی وخت کې بالکل لایو او بالکل براه راست ستوري زنس تاسو کوسرټ کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ امید یقین د ربي ذل جلال ندالرم چې تاسو ټول با خې جوړي خبا په مزو کې زمونږ دغه آواز به تاسو به انتها ډیر زیات انتظار کړی وي که چا انتظار کړی وي نو ماته دې لږ شان لاس اوچت کړي چېره بالکل ما خو د ستا د پروګرام دپاره ډیر انتظار وکړلو ما خو د ستا د آواز دپاره ډیر انتظار وکړو نه پاسم بس کینه کینه بس آرام کینه کنه ګوره ما درته صرف ویل چې لاس اوچت کړه کنه اوس ځان نه مشروډی نو پاسې را پاسې نو پارام کینه پاسې د اوس ضرورت دی خو بس کینه کنه ما درته ویل چې ګوره لاس اوچت کړه دغه رنګ ګوره وګوره دغه څومره په خوندور خوندور انداز کې ګوره محترم زمینه دغه لاس اوچت کړی دی په خوندور خوندور انداز کې ګوره دغه دی سویټ لاس اوچت کړی دی آسما احسان لاس اوچت کړی دی کومل او دورنګین ځان لاس اوچت کړی دی ورسره چې کوم دی بیا حسینا احسان نتاشا احسان دغه لاس اوچت کړی دی وی چې مونږ د پروګرام انتظار کولو مونږ د آواز انتظار کولو نو دغه رنګ بس تم لاس اوچت کړو او پارام درون خوږ او درنه خوږه په خپل زی باندې کینو زما دغه پروګرام تاسو تر لاسټ ټایم پورې اوري ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه نورلس پروډکټ دی کنه نورلس پروډکټ دی نه بلکې نورلس پروډکټ یو خو اوس چې کوم دی زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ سلور نه بلکې پنځه د بلډونا یو داسې بهترین پروډکټس راغلی دی چې د هغې سره زمونږ د بلډونا پروډکټو چې کوم تعداد دی هغه سلیر شو ته رسېدلی دی یعنی نور لس خو مخکې وو که نه اوس پکې یو پنځه نوي پروډکټ راغلی دی اورې ښه پنځه چې کوم نوي پروډکټ دی د هغې دغه نومونه زه تاسو ته وایم او بیا تاسو په هغې باندې زه پوهومم او کوم چې ورکې اوس زمونږ مارکیټ ته د خیره را رسېدلی دی په پنځو کې داسې دوه داسې پروډکټ دي زمونږه چې هغه باقاعده په مارکیټ کې ملاویږي باقاعده تاسو په مارکیټ کې د یو دکاندار نه د یو کاسمیټکس د سٹور نه د یو میډیکل د میډیکل سٹور نه د یو میډیسن سٹور نه تاسو په ډیر اصلي بهترین پروډکټ دی هغه دوا یو داسې بهترین پروډکټ دی چې لکه یو انسان خو په خوله باندې صفت کوي نه زه تاسو ته د هغې صفت یوازې په دې باندې نه کوم چې مطلب لکه هغه ما کتلی دي یا مطلب لکه ما د خلکو نه اورېدلی دي بلکې د دې دوو پروډکټو چې کوم ذکر زه تاسو ته کوم نو دا پروډکټ ما باقاعده په خپله باندې استعمال کړی دي او چې کوم انسان یو پروډکټ استعمال کی کوم انسان په دې خپل لاسونو کې دا پروډکټ وړي را وړي نو هغه ته بیا ډېر بهتره پته وي ډېر خبرته پته وي چې آیا په هغه کې موجود څه دي دا هغه پیکنګ څنګه شوی دی دا هغه ډبې څنګه دی دا هغه بوی څنګه دی دا هغه فائدې څه دي دا هغه نقصانات څه دي یا د هغه نور څه شي دي کنه دغه هر څه په باره کې زه تاسو ته وایم خو د دې پنځو پروډکټو نومونه زه تاسو ته ټولو نه اول وایم یو چې کوم زمونږ په بلډونا کاسمیټکس

0: पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के नवे प्रोडक्ट आगे ले देनो अगे तो बगले की बेलाडोना
1: रंग
0: एंटी हेयर फॉल शैम्पू तो बगले की यौदा प्रोडक्ट जमुंग बेलाडोना के नवे आगे ले रे जी बल द्वेम नंबर जिकम नवे प्रोडक्ट जमुंग बेलाडोना के आगे ले देनो अगे ता वगले की बेलाडोना बेलाडोना बेलाडोना
1: रंग
0: नवे प्रोडक्ट वर्त वगले की बेलाडोना हर्बल टूथपेस्ट वर्त वगले की जी यानी उदास टूथपेस्ट से अगबाद सासु गाखुना प मुकम्मल तो गबाद सफा कई या उदास टूथपेस्ट से अगबाद सासु दखली बदबू प मुकम्मल तो गबाद खत्म है आओ कचरे सासु बगाखुनो बाने दर्दु राजी न चुंगे दाद या उदास बेहतरीन कंपनी टूथपेस्ट से उबल दा तैयार शवे दे उदास बेहतरीन चीज न दे चगम रोजाना या रोजमर्रा या चकलम दे इंसान प गाख बाने दर्दुई
1: मजीद न
0: अक्सर लबता सोरी दिल विच यरा दगा बेलडोना चगम انسان جگل بغاخ باندې درد نو پکور کې اکثر لدا مشران ورته وي په دې غاخ کې دوی لونګ کې دا د لونګ سره بجګم دی وي د ستاد غاخ چې کم دا درد دی نو دا به خدم شي نظم به خاچ تاسو بو شوې چې زمونږ د بیلډونه کم دغه نوې ټوت بیس ټراګل دی کم د چې بیلډونه هربل ټوت بیس ټوي لیکي کې دا د لونګ نه تیار شوې دی او د لونګ سب انتها ډیر زیاتې فائدې دي کنه چونکه خبرې به بیا دې په باره کې اله کو چې کله دا د خیر مارکیټ ته راورسیږي او کله تاسو ته ملو شي کنه صرف دا نمونه در داخله ما زمونږ سره راغلی دی بیلډونا اینټی هیر فال شیمپو او بل زمونږ سره راغلی دی بیلډونا هربل ټوت پیسټ جی بل چې زمونږ ډېر د کمالاتو یو بهترین پروډکټ دی هغې ته ویلې کېږي بیلډونا چارکول بلیچ جی یعنی یو داسې بلیچ چې هغه د باقاعده د چارکول نه تیار شوي دی یعنی کول یعنی کویلا یا دغه لکه دا اور چې دی لګېږي نه کویله ورته وایي که نه که سکاره ورته وایي که څه ورته وایي دا یې برابر کړي دي برابر کړي دي برابر کړي دي ښه مکمل هر څه دي باسلی دی او د اغین باندې چې کوم دی د غبلیج د خیره رو باسلی دی زمونږ د بیلډونا یو دغه بغراغلی دی بل دوه داسې بهترین پروډکټ دی چې هغه خومله تاسو یو شپه استعمالوي لکه کوم جنکی یا کوم الکان چې دا خبره کوي چې صرف او صرف صرف او صرف په یو شپه کې دننه دننه په یو شپه کې دننه دننه زه خپل مخ ښایسته کول غواړم زه خپل مخ ښکلی کول غواړم زه د دغه د توروالي زیړوالي خړوالي بدرنګوالي نه مکمل توګه باندې ځان خلاصول غواړم نو زمونږه یو بهترین پروډکټ دی کوم چې ویلې کیږي بیلډونا بیلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم بلتا ویلې کیږي بیلډونا زعفرانی سکربي وایټنینګ فیس واش دغه زمونږه پنځه نوی پروډکټ چې کوم دی مارکیټ ته راغلی دی یعنی یو بیلډونا اینټی هیر فال شیمبو شلو یو بیلډونا یو بیلډونا هربل ټوت پیسټ شلو یو بیلډونا چارکول بلیچ شلو سلورم نمبر چې کوم دی بیلډونا سکربي زعفرانی وایټنینګ فیس واش شلو یو پکې چې کوم دی د کمالاتو نه ډک کریم یا کوم چې په یو شپه کې تاسو له ښکلا درکوي په یو شپه کې به تاسو له ښایست درکوي کوم ته چې ویلې کیږي بیلډونا زعفرانی کریم ورته ویلې کیږي دغه پنځه پروډکټ زمونږه دغه مارکیټ ته راغلی دي تاسو به اوس دا وایي چې په دې کې کوم کوم داسې پروډکټ دی چې هغه په مارکیټ کې ملاویږي لکه د دې پنځو پروډکټ په باره کې خو ما خبره وکړله خو چونکې دا زمونږ په دې بیلډونا کې صرف لانچ شوي دي نور چې کوم راغ راتلل هغه د ټولو نه ده شوي هغه بلکې د یو دوه سیزونه دي په دې نه وکړي چې هغه باقاعده راغلي دي او باقاعده تاسو په مارکیټ کې ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي یو ته ویلې کیږي د ویښتو یو داسې شیمپو چې هغه به د ستاسو د ویښتو دنیا مسلې یعنی که یو انسان دا خبره کوي چې زما په ویښتو کې خشکی به انتها ډېر زیاته ده زما ویښته صفا کیږي نه زه ویښته صفا کولی نه شمه یا زما ویښته دومره خراب دي دومره خراب دي چې زه چا ته ښودلی نه شمه زه چا سره کېناستلی نه شمه زما ویښته به انتها ډېر زیات غورځېږي لږ شانې کې ګومنس پکې وخم نو به انتها ډېر زیات زما ویښته غورځېږي مکمل دا سړی مې لاړله گنجی شوله لاړله گنجی شلو او بېخي لکه نه چاته دا خپل د سر دغه سکلپ یعنی کوم ته چې سړی ویلې کېږي په اسانو الفاظو کې هغه نه زه چاته ښودلی شمه او نه زه سر چاته راښکاره کولی شمه هر ټایم مې په دغه سر باندې ټوپۍ اچولی وي صرف او صرف د ویښتو د غورځېدو د وجې نه یا هر ټیم چې کوم دی دغه دا ویختو دغه دا ویختو دغه مسلو سره مخ یم دا تاسو منئ چې ګوره دا ویختو خل لګیدل یا ویختو خپل خسته لګیدل دا ګوره د قسمت کار نه دی چې مطلب لګی یو انسان بس د جینیټیکلی دی یا مطلب لګی دغه خاندانی نو ویخته ټیک دی نو بس دی به ټیک وی او دغه به ویختنه ګرځيږي یا مطلب دی به داسې نه وي دا به هغه سې نه وي دا زمونږ په خلکو کې یو ډېر غټ مسکنسپشن دی یو ډېر غټ مسکنسپشن دی چې هغه دا خبر کوي چې یره زما د جینیټیکلی چې کوم دی یا مطلب لکه زما د پلار زما د نیکه زما د ډر نیکه نه چې کوم دی ویخته غورځېږي مونږ گنجان یو نو بس راشه بس زم گنجې شوم نه دی وجنه نه جنه دا بالکل هم نه ده که چرته د دغه ویختو په یو بهترین طریقې سره خیال وساتلی شي په یو بهترین طریقې سره د دې حفاظت وکړلی شي نو ګوره د دې نتیجه یو ډېره بهترینه کېدلی شي ډېره بهترینه کېدلی شي او داسې هم نه چې مطلب لکه یو انسان دا خبره کوي چې بس خو به شیمبو باندې ویخته وینځم او بس دا زما حفاظت دی په دې باندې مې یوازې نه کېږي تاسو به خپل ویخته د داسې قسمه د فضول پروډکټو نه په امن او امان کې ساتئ چې هغه ستاسو ویخته خو یو ټایم دپاره ښه کوي یا د یو ټایم دپاره خو تاسو له شاینی کوي یو ټایم دپاره خو تاسو له ښکلې کوي خو بعد کې چې کوم دی تاسو د بې انتها ډېر زیادې مسلې کوي تاسو به اکثر لکه دلوي دا خلک به ویختو باندې جل مل بې انتها ډېر زیاد لګوي سپرې به بې انتها ډېر زیاد لګوي د الکان یادو منو دوی خو هغه وخت کې دغه ویختو سټایل دا یا هغه وخت کې دغه سیزونو ته بې انتها ډېر زیاد خوشاله وي خو چې کله وخت تېرېږي نو دوی بیا دا خبره کوي چې زما ویختو کې خشکي بې انتها ډېر زیاد را روانه ده زما ویخته بې انتها ډېر زیاد غورځېږي دقیقه وجه دا وي چې مطلب هغه وخت کې تاسو دې ته بې انتها ډېر زیاد خوشاله یې چې بس زما ویخته خو ډېر زیاد نه غودرېدلو بس سټایل به کرالو دا به کرالو هغه به کرالو خو یوازې په دې باندې کار نه کېږي کار به په دې باندې کېږي چې کله ستاسو ویختو کې سټایل هم راشي او ستاسو ویخته مضبوط برابر روغ او ښکلی شي زمونږ مقصد دا دی چې مونږ تاسو ته یو بهترین یو داسې شیمپو مونږ تاسو ته وښایو چې هغه د ستاسو ویخته د ستاسو د ویختو یا د سر چې کوم دغه کوپړۍ ده دا په مکمله توګه باندې صفا کړي د ستاسو دغه د کوپړۍ خیال وساتي د ستاسو د ویختو خیال وساتي د ستاسو د راروان ژوند کې د ویختو د غورځېدلو نه تاسو بچ وساتي مونږ همیشه ویلي دي که نه مونږ همیشه ویلي دي چې کلم یو شیمپو چې کوم دی هغه نه ویخته ودرې او نه ویخته راخېږي زه اوس هم دا خبره کوم زه بیا هم دا خبره کوم چې د شیمپو کار بالکل هم دا نه دی چې هغه به ستا ویخته غورځي ودرې به یا مطلب لکه ستا ویخته به راخېږي مونږ بار بار دا خبره کوو چې زمونږ دا کوم شیمپو دی دا څنګه د ویښتو د صفایي لپاره دی که تاسو غواړئ چې مونږ بل خپل ویښته مضبوطول غواړو نو د هغې لپاره به تاسو یوازې شیمپو نه استعمالوئ یا که زمونږ ډینډرف شیمپو دی یا که زمونږ دغه هیر فال والا شیمپو دی یوازې په دې باندې کار نه کېږي بلکې تاسو د ویښتو د مضبوطیا دپاره یا د ویښتو د راخېجولو دپاره د دې سره زمونږ د خوراک یو دوی د کوم ته چې بیلډونه هیر ګروت سیرم ویلې کېږي هغه به تاسو استعمالوئ دغه رنګې د دې سره یو ټونیک ملاویږي چې په کاسمیټکس دنیا کې په فرسټ ټایم باندې مونږ د ویښتو د راخېجولو دپاره یا د ویښتو د مضبوطولو دپاره دې دپاره مونږ یو د ویښتو کریم راوباسي دي کوم ته چې بیلډونه انټي هیر فال ټونیک ویلې کېږي هیر لاس ټونیک ورته ویلې کېږي هغه به سره تاسو استعمالوئ چې یو انسان دا خبره کوي چې مطلب زه به بیلډونه د انټي هیر فال شیمپو سره به استعمالوم زما ویښته به مضبوط وي زما ویښته به غورځېږي نه زما ویښته به دا نه کېږي زما ویښته به هغه نه کېږي هغه به الله نه کېږي چې ستا ویښته مخکې نه غورځېږي که چېرته د ډېر وخت نه په غورځېدو باندې ستا ویښته را روان دي نو ګوره دا یو خبره ځان سره یاد وساته چې ګوره په دې باندې بالکل کار نه کېږي چې ته وایې چې زه به ځان له بیلډونه انټي هیر فال شیمپو راوړم اوس په دې باندې به کار کېږي نه جی نه چې کومې رښتیا خبرې دي بل زه صفا سړی یم او صفا خبرې درته کوم په دې در نه ځان نه شم خلاصولی چې بس دا ځان له والی یو دوکې دي یو داکې دي یو ډوک بوک دي داسې ځونه سره زه نه کوم صفا خبره در زه دا کوم چې تاسو که چېرته خپل ویښته مضبوطول غواړئ خپل ویښته روغول غواړئ نو تاسو به یوازې زموږ خپل زموږ بیلډونه انټي هیر فال شیمپو نه بلکې تاسو به د دې سره د کاسمیټکس په دنیا کې په فرسټ ټایم باندې مونږ د ویښتو لپاره یو کریم راوباسلی دي کوم ته چې ویلې کېږي بیلډونه انټي هیر فال ټونیک هغه به تاسو د بیلډونه د انټي هیر فال شیمپو سره استعمالوي دغه رنګې د خوراک یو دوی رقم ته چې بیلډونه انټي بیلډونه هیر ګروت سیرم ورته ویلې کېږي هغه به سره تاسو استعمالوي نو الله به ستاسو ویښته غورځېږي اوس لکه زه تاسو نه په دې باندې ځان خلاصولی شم چې بس ځان له بس مونږ شیمپو راوړی او بس به شیمپو دا وکړي واغه وکړي او دا وکړي خو په دې سیزونو ته نه زه ځان نه خلاصوم په آرام کېنی ځان نه به کوم کل نه جوړوي خو هوښیار خلک یوازې په شیمپو باندې خو نه چېرته مخکې ویښته ودرېدلی دي او نه پې اوس چېرته ویښته ودرېږي نه پې مخکې چېرته ویښته راختلي دي او نه پې اوس ویښته راخېږي ان که تاسو وایئ چې زمونږ ویښته مخکې نه غورځېدلو نو زمونږ بیلډونه انټي هیر فال شیمپو به تاسو له په ویښتو کې کار دا کوي چې ستاسو ویښته به مضبوط ساتي پر عربان جون کې به ستاسو ویښته را غورځېدو نه بچ ساتي پر عربان جون کې به ستاسو ویښته د ډینډرف نه بچ ساتي پر عربان وخت کې به ستاسو ویښته را خشکۍ نه بچ ساتي او پر عربان وخت کې به ستاسو ویښتو کې ښکلا شاینینګ براولي اوس کې انسان دا خبره کوي چې نه زه خپل ویښته مضبوطه ول غواړم په دې باندې زما په موټو موټو باندې دغه ویښته غورځېږي نو ګوره یوازې د بیلډونه شیمپو یا د دنیا کې هر یو شیمپو دی دا کار ګوره بالکل هم دا نه دی شیمپو کار دی ستاسو ویختو صفا کی ستاسو د ویختو حفاظت کی نو مهرباني بدا کوي چې تاسو بده ویختو د صفای د بارا زمونګا د غبیلډونا انټي هیر فال شیمبو ځان وروړو چې ستاسو ویختو ګرځيږي تاسو به ځان لا د بیلډونا د انټي هیر فال ټونیک د بیلډونا د هیر ګروت سرم تاسو انتخاب کوي او د غبر سره اوش شوبو بوري یعنی ستای شوبو بوري به بلا ناغه تاسو استعمال کی ان شاء الله رب ذل جلال بدرلا ضرور شفای کامل درکوي ان شاء الله رب ذل جلال مو ضرور دی گئی دا خبري مقصد مې داري کو
1: رنگ کوي او سپین رنگ کوي او
0: تاسو وختو کی س ډیر زیاتې مسلې دي
1: هغه هم د ټول عمر د پاره
0: او تاسو غواړي چې مونږ خپل وختو په
1: مزید معلوماتو
0: روزمره ورځو کې په روزمره ژوند کې یا مطلب لکه روزاني مونږ دغه دړونه مونږ دغه د جمز نه مونږ دغه جراسیمونه مونږ د داسې مزره اثراتونه چې هغه زما وخته خرابوي او تاسو دغه سیزونونه بچ کول غواړي نو زمونږ په مارکیټ کې یو بهترین شیمبو ملاویږي کوم ته چې بیلډونه انټي هیر فال شیمبو ویلې کیږي ځان لې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ضرور واخلي او د بیلډونه د انټي هیر فال شیمبو سره تاسو د خپل د وختو چې کوم کیر دی د خپل د وختو چې کوم دغه روزانا روزمره ورځو کې چې کوم حفاظت دی هغه تاسو ضرور وکړئ ولې چې صحتمند بال خوبصورت انداز کجر د یو انسان وختو خکلي ولې چې همیشه مونږ دا خبره کوو چې د انسان په وجود کې د انسان په پرسنلټی کې د وختو یو ډیر غټ کردار دی یو ډیر غټ کردار دی کچر ته یو انسان ډیر مخکلی دی ډیر مخستری دا ډیر مخباډی دی خو کچر ته هغه وخته ډیګ نه دی دا هغه وخته برابر نه دی دا هغه وخته روغ نه دی نو ګره دا یو خبر زما ځان سره یاد اوسه دی کو هغه ډیر ځان خکلی کی هغه ډیر ځان سپین کړي هغه کلم نه خخکاری دی لشي او نه خکلی خکاری دی لشي جی مهرباني وکي ځان لا د بیلډونا د انټي هیر فال شیمپو دا دغه تاسو ضرور د خپل ځان د پاره انتخاب وکي او د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ د سمرو پروډکټ دی د دې ځان لا ضرور د دې ځان لا ضرور انتخاب وکي د مزید معلوماتو لپاره دوباره 03 شپږ نه درې دغه نمبر باندې تاسو کال ملا وخلی شي او تاسو د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان په باره کې تاسو معلومات کولی شي چونکی د شیمپو په باره کې ما تاسو ته خبر وکړل د یو د دې شیمپو په باره کې تاسو ته یو خبر درته بل کول غواړم چې زمونږ کوم بیلډونا انټي هیر فال شیمپو دی یا چې کوم د بیلډونا دغه د کلیننګ شیمپو یا ریګولر شیمپو چې ورته کوم ویل کېږي د دې کوم کلر دی نو دا ګولډن کلر کې راغلی دی او د دې کوم ریټ دی نو هغه لږ معمولي شاندې کې ډېر دی ډېر د دې وجه نه دی چې دیکھی زمونږ یو ډېر بهترین فارمولا مونږ اچولی دا کوم چې ججوبا آئل ویل کېږي کوم چې بادام آئل ویل کېږي کوم چې المنډ آئل ویل کېږي یا دغه رنګه بدی کې رسی نور د څه بهترین انګریډینټس په دې کې مونږ اچولی دي چې هغه بر تاسو وخت د مختلفو سیزونو نه په امن او امان کې ساتي بل په دې کې درنه چې کوم دی مونږ یو خوشبو اچولی دا چې هغه خوشبو به د ټولو شیمپوانو نه ډېر ډیفرنٹ وي تاسو به ډېر شیمپوان کتلی وي تاسو به ډېر شیمپوان استعمال کړی وي څنګه چې ډاکټر صاحب خبره چې زمونږ په نن سبا ورځو کې څه چې مطلب زمونږ چې څومره خلک دي نو هغه صرف او صرف شیمپو دی ته وایي چې شیمپو زګ جوړي زګ یوازې د شیمپو کار نه دی جی زګ خو چونګي تاسو چرته صرف راواخلی نو صرف هم زګ جوړي کنه تاسو هغه سندا صاحب نور دوی کنه کپڑے جی بیوین دی هغه تاسو راوالی نو هغه زګ جوړي جی زګ د شیمپو د کوالټي معنی لري جی چې بس یو شیمپو دی هغه زګ جوړ کړو نو بس راشه دا بس ښه شیمپو دی یا دا بهتر شیمپو دی د شیمپو کار به الله د شیمپو کوالټي به الله تاسو ته معلومیږي چې ګل تاسو له شیمپو څخه فائدہ دی تاسو ته په یو سورزو کې پته ولګيږي چې یو واکې زمونږ وختو کې شاینینګ راوستلو زمونږ وختو کې یي بهترین طریقې سره بهترین طریقې سره یي پکې سناسو بهترین راوستل نو له بده شیمپو تاسو ته بدلګيږي ما د خوشبو خبره کوله چې مارکیټ کې به تاسو دنیا شیمپوان ګوري چې دا غي خوشبو کله دی او په شانتي وی کله دبل په شانتي وی خو زمونږ کوم شیمپو دی کوم چې بیلډونا انټي هیر فال شیمپو ویلې کیږي یا کوم چې بیلډونا ریګولر شیمپو ویلې کیږي دا واحد یو داسې شیمپو دی چې د دې کوم سمیل دی د دې کوم بوی دی نو هغه مکمل توګه باندې د ټول شیمپوانو نه چینج دی ټول شیمپوانو نه ډیفرنٹ دی ډیفرنٹ څه دی چې مطلب د دې کوم سمیل دی نو هغه د ببل سمیل دی مطلب ببل نه وي هغه خلک چنګم چې ورته په اسانو الفاظو کې وایي یا جاول چې ورته په اسانو الفاظو کې وایي خو هغه بهترین خوشبو والا چې کوم ببل وینو دا هغه خوشبو ده او تاسو چې ان شاء الله په دکان کې دننه چې کله تاسو ځان اخلي نو دکاندار یا دکان کې دننه تاسو ردی د سر کولو کې تاسو صرف سمیل کوي تاسو صرف بوی کوي کچرته د بوی نه د سمیل نه مطمئن نشولی تاسو بالکل شیمپو ځان لمه اخلي کچرته مطمئن نشولی بیا وګوره د یو په زبان ځان له دوخه مخه اخلي ولې چې څه بدل کیږي نه بل ورځ له شاډو ولې چې دومره به انتها ډیر زیات رشته به شیمپو باندې دومره به انتها ډیر زیات رشته چې په دکانونو کې نه پاتې کیږي په اسپیټالونو کې نه پاتې پاتې کیږي په مارکیټونو کې نه پاتې کیږي. او چې کوم خواګورو او چې بیلډونه دغه ګولډن شیمپو را لراکه او بیلډونه دغه ریګولر شیمپو را لراکه او بیلډونه دغه انټي هیر فال شیمپو را لراکه. نو تاسو ته دغه یو خبره کوم چې ګورې ځان سره به ګور کې دغه سټاک ما کو ساتي د یو په ځای باندې خیر د ځان له دوه واخلي. ول چې شیمپو به خامخا یو نه یو تاسو استعمالوي کنه فارم خوسم نه کینی. ول چې شیمپو داری یو انسان ضرورت دی که زی مکتی او که هر یو دی نو هغه به خامخا سر وینځي ویښته به وینځي. اوس که تاسو د دې نه سترګې اړوئ چې نه مونږ خو ویښته نه وینځو زما په خیال بیا خو دا ډېره زیاته غلطه خبره ده کنه. نو شیمپو خو اوسم داری یو انسان په کار باندې راځي او چې بیا د یو پښتون برینډ تاسو استعمال کړئ د یو داسې سړی برینډ تاسو استعمال کړئ چې هغه د میډیکل د اصولو نه خبردار سړی وي د انسان د ویښتو نه خبردار سړی وي. تاسو د یو داسې کمپنۍ شیمپو استعمال کړئ د یو داسې کمپنۍ پروډکټ تاسو استعمال کړئ چې هغه ته باقاعده ورته لایسنس ملوي باقاعده د پی ایس کیو سی ای یعنی د پاکستان سټینډرډ کوالټی کنټرول اتارټی نه یو رجسټر شوی کمپنی وي. بل د یو داسې کاسمیټکس کمپنی تاسو شیمپو استعمال کړئ چې هغه یو خپل فیکټری لري یو خپل کیمست لري زما په خیال چې بیا به یو ډیره ښه او یو ډیره بهتره خبره وي. نو مهرباني به تاسو دا کوئ چې ځان له بعد بیلډونا د انټي هیر فال شیمپو اومنن تاسو انتخاب کوئ یعنی اومس سوک ماشوم یا سوکو ګوري نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور ته ولي گئی لیکل ورته وکي چې بیلډونا انټي هیر فال شیمپو دی لور کوي او ان شاء الله چې تاسو لیکل راوړل کوړ ته تاسو کله بوی کړل دغه شیمپو تاسو به د بوی نه به انتهاړې داد مطمئنه کې دا خبره زه یوازې کوم نه بلکې دا خبره ما په خپل باندې محسوسې کړې چې کله پهل ځل باندې ما دغه شیمپو بلاس کرا واغسلو نو یو خو د دې ډبې ډیر زیات غټ دی مطلب دی کې شیمپو ډیر زیات راغلی دی بل چې کله دا ما دغه دین دا سر کو لو کړلو نو د دې بوی نه زه به انتهاړې داد مطمئن شوم چې کله د بوی نه زه مطمئن شوم ما ویل چې واقعي د دې بوی دومره بهترین دی نو اټس مین چې بده کې با شیمپو هم او ډیر د کوالټي شیمپو به کې نو مهرباني به تاسو دا کوي چې تاسو به د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه بیلډونا انټي هیر فال شیمپو تاسو ضرور اخلي او بیلډونا انټي هیر فال شیمپو با تاسو ضرور او تاسو ضرور استعمالوي. بس ته کنه نور څه معلومات یا نور څه خبرې اترې درته کوم زما په خیال چې بس دی جی تاسو بو شوي او لګنه بلکې ډیر زیات خبر بو شوي. برحال یو ځلې بیا یو وارې بیا تاسو ټولو ته ډېر زیات ستړي مشي په خیرالې هر کلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم زما یعنی دا خپل کوربا زما یعنی دا خپل ملګری دا احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې یې منظور کړي یعنی السلام علیکم ونس اگین یو زلی بیا یو واری بیا سم ډیر زیاد سلامونا او یا سم ډیر زیاد نیکی هلی السلام علیکم.

زما خوګو درنو او ډیر زیاتو نیازبینو اوریدونکو تاسو دا پروگرام په دې وخت کې په بلوچستان ریډیو باندې بالکل ایکسکلوسیو او بالکل لایف تاسو ری دې وخت کې تاسو زمونږه پروگرام په سوابي ریډیو باندې بالکل لایف او بالکل براه راست ری دی وخت کی تاسو زما پروگرام په 400 چینل باندې بالکل لائیو فور بالکل براہ راست ستوري دی وخت کی تاسو کا د مردانی نو مردان والے بخیر علی ستونی مشی درته وایم تاسو کو د پیخوري نو پیخور کی تاسو زما اواز په دی وخت کی بالکل لائیو فور بالکل براہ راست ستوري او تاسو د هرزي تاسو کو زما اواز په هرزي کی اوري کی دلری کده بری کده غری کده خبری او کده اشنغری زما ډیر زیات ستوري مشي په خیراله او ډیر هرکلی به ځان باندې قبول او منظور کړي خوږو درنو او پښتنو اوریدونکو که په دغه پروګرام کې تاسو زما سره د لایف کال د لارې خپل ځان را یوځای کول غواړي نو تاسو بالکل ما سره په دغه پروګرام کې د لایف کال د لارې خپل ځان را یوځای کولی شي جی د لایف کال د کولو دپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر داسې دی 0312 یعنی 0312 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال را ملاوه خلی شي او زما سره د لایف کال د لارې تاسو خبري او زما سره یا تاسو اترې کولی شي جی نو زر تر زره ماته لایف کال را ملاوه کی او زما سره د لایف کال د لارې یا خبري وکړي جی راځي خا د سټوډیو دغه نمبر می درته اون کړلو د خیره تاسو ماته کال را ملاوه کی او زما سره خبري وکړي

وعلیکم السلام. ډیر ډیر زیاته مننه, شکریا, تھینک یو, او تھینک یو سو ویری مچ. داسې ده جی چې څنګه ما تاسو ته وویلې کنه چې زمونږ په بیلډونا کې یو دوه داسې پروډکټ دي چې هغه باقاعده په مارکیټ کې ملاویږي. چونکې د یو په پروډکټ په باره کې خو ما تاسو ته خبره وکړله, او د هغې نوم بیلډونا اینټی هیر فال ریګولر شیمپو دی, کم چې تاسو روزانه روزمره زندگی کې استعمالولی شئ او خپل د ویښتو حفاظت د هغې سره کولی شئ. بل تاسو اوسې چېرته داسې محسوس کړی دی, داسې م چېرته محسوس کړی دی چې کله د یو انسان مخ کولی وي نو د هغه په اعتماد کې یا د هغه په یقین کې یا په خپل ځان باندې په یقین کې یو ډېر غټ بهتري راځي. که د یو انسان مخ کولی وي, د یو انسان مخ ښایسته وي, نو هغه اکثر لا ځان ډېر بهتر حسابوي او بل ځان ورته ډېر بهتر ښکاري. که نه هغه وایي چې بس زه یم او بس په دې دنیا کې زه یم, که نه زما او نه پکې بل زمانه څوک پوه شته دی. چونکې دا اشاره خو ټوټلي ما ته راتاویږي, خو بیا هم زه دا خبره کوم چې لکه تاسو چېرته داسې محسوس کړي دي, که نه داسې منو دي محسوس کړي. که چېرته نه مې محسوس کړي نو زما به خیال چې بیا تاسو بدرنګه یې جي. که چېرته مي نو اټس مین چې بیا تاسو ښایسته یې. اکثر لا انسان ته داسې لګېږي چې کله د یو انسان مخ ښکلی وي, د یو انسان مخ ښایسته وي, نو هغه ته دا لګېږي چې زه یو ډېر با اعتماده سړی یم, زه یو ډېر ښه سړی یم, زه یو ډېر ښکلی سړی یم, زه یو ډېر ښه پرسنالټي لرونکی سړی یم. تاسو به اکثر لګتلی وي چې خاص طور په دغه ځوانانو کې, جنکو کې یا الکانو کې دغه پرسنالټي یا چې مطلب لکه دغه خپل ځان په یو ډېر بهترین طریقې سره خلکو سره انټروډوس کوي یا خلکو ته معرفي کوي. کاغذ چېرته تعلیم هسې مونږ وګورو, که مطلب یو سکول کې یو جنۍ ده او بل ملګري سره ځان انټروډوس کوي, ځان معرفي کوي, نو هغه غواړي دا چې زه د هغې نه ښکلی ښکاره شم, هغه غواړي دا چې زه د هغې نه ښایسته ښکاره شم, هغه غواړي دا چې زه بهتره ښکاره شم. که چېرته یو مزدور دی او د بل مزدور سره ځان متعارفي کوي, نو هغه غواړي دا چې زما مخ ښکلی وي, زما وجود ښکلی وي, زما کپڑے ښکلی وي, زما دغه پرسنالټي ښکلی وي. که چېرته رشتہ دارو کره خلک ځینو د نور څخه خیال ساتي او کنه ساتي, خو د خپلو کپڑو به انتها ډېر زیات خیال ساتي, د خپل مخ به انتها ډېر زیات خیال ساتي. ولې چې په انګلیش کې هغه یو لفظ ویلي کېږي چې فرسٹ امپریشن از د لاسٹ امپریشن, او چې وي پهلنی نظر چې کوم دی دا اخري نظر دی. که چېرته پهلنی نظر پتا باندې دی انسان ولګېدلو, هغه ته ښکلی هغه ته ولګېدلی, ښایسته ورته ولګېدلی, نو که ته بیا ډېر هم بدرنګ شي نو هغه ته کله هم بدرنګ نشي لګېدلی. دغه رنګي که یو رشتہ دارو کله خلک ځي او بیا چې د تر زامنو تر لوریانو کره خلک ځي, تر بورانو کره خلک ځي, نو بیا خو زه بل رنګ ځان ښکلیږي نه. او په کار هم دا ده ولې چې ځان صفا ساتل, ځان ښکلی ساتل عزت زمونږ د ایمان حصه ده که نه. وایي که نه وایي صفائی نصف ایمان ہے. نو مطلب مې د خبرې دا ده چې لکه زمونږ په پرسنالټی کې د مخ ښکلا بے انتها ډېر زیاده ضروری ده. که مونږ ډېر مخ کپڑے واچو, که مونږ ډېر مخ پیزار واچو, خو که زمونږ مخ باندې دانی وي, زمونږ مخ باندې تیر سرې وي, زمونږ مخ تور وي, زمونږ مخ غړ وي, زیړ وي, زمونږ مخ کې گنجوالی وي, زمونږ مخ کې جړوالی وي, نو دا یو خبر زما ځان سره یاد او ساده چی خلق گوره سل خبری دی او یو بد یادی جی. نو دا گرنگ که تاسو دیرم خواه کپڑی چولی وی, دیرم خواه پیزارا چولی, خو که مخونه مطور وی او مخونه مصفانه وی, مخونه مدانون دک وی, نگوره دک که مخ بیرانی ولی وی, او بار بار بوی چه دا پلانکه لور راغلی وی, ایر دا پلانکه زوی راغلی و مغمانی دانی وی, ایر دا چلی و ایر آغا چلی و دیتا بینو گوره چه دیر خواه کپڑی چولی وی, دیر خواه پیزارا چولی, خو بدک یو شیز بیرانی ولی وی. نو زما خوږو درنو او ډېرو زیاتو نیازبینو اورېدونکو, ځان په دې خبره باندې پوهېږئ چې تاسو په پرسنالټی کې یو ویښته او یو مخ دا یو ډېر خاص کردار ادا کوي. کله چې یو انسان ښه کپڑے واچوي, ښه پیزار واچوي, نو هغه چېرته چا سره ملو شي, نو هغه درسې لګېږي دا چېرته تعلیم یافته سړی دی, هغه تعلیم کړی وي او که نه وي کړی, خو هغه اکثر لا هغه داسې لګېږي چې دا یو ډېر غټ تعلیم یافته سړی دی. جی ډېر یو غټ تعلیم یافته سړی دی او هغه ډېر قدر کوي, که نه ډېر قدر یې کوي. نو د خبرې مقصد مې دا دی چې تاسو که مخونه مو زیړ, مخونو کې مو گنجوالی راغلی دی, او تاسو غواړئ چې موږ پر اروان وخت کې د دغه بوډاوالي نه خپل مخ بچ کول غواړو, پر اروان وخت کې موږ دغه خپل مخونه د توروالي نه بچ کول غواړو, پر اروان مخ کې موږ

0: خپل مخونه د دغه بدرنګوالي نه بچ کول غواړو. په مارکیټ کې زمونږ یو داسې بهترین کریم ملاویږي کوم چې بیلډونه زعفرانی کریم ویل کیږي، کوم چې بیلډونه زعفرانی سکربي وایټنینګ فیس واش ورته ویل کیږي، د کوم چې درته داز ډیر په اعتماد ډیر په یقین سره درته ویل شمه چې په یو شپه کې بدننه دننه ویدن ون نایټ کې با تاسو له زمونږ دغه کریم خکلا درکې، زمونږ دغه کریم به تاسو له خایس درکې، او په یو شپه کې به مخ کولای کیږي. که چرته په یو شپه کې ستاسو به مخ کې چینجز راوستلو، زمونږ دغه کریم د ستاسو جی کرای نو وستل هم دغه کریم راواخلی. نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور ته یوسی او خپل پیسې ترنا واپس ترلاسه کیږي. زعفران د ډیرو خوبیانو نه ډک دی کنه، خو ما بار بار ویلی دی بیا هم زه دا خبره کوم چې زعفرانو نه به اصل کریم یا ښه کریم به اله جوړیږي چې کله د یو اصل سړي په لاس باندې لاړ شي یا د پوه سړي لاس ته ورشي. که چېرته د یو پوه سړي لاس ته دغه زعفران ور نه لرلو، خلک وایي کنه وایي د زرو قدر زرګر سره وي. نو دغه رنګې که زعفران چېرته د سړي یو صحیح سړي لاس له ورللو، نو دا یوه خبره ځان سره یاد وساتئ چې بیا ته نه بیلډو نه زعفراني کریم جوړولی شي جی، کوم چې بابا یو شپه کې تاسو له ښکلا درکوي. تاسو ته دام یادوي چې ګوره صرف دام نه ده جی، تاسو مخ به صرف ښکلی دی او صرف ښکلی بس مخ او بس ټیک دی نه، یوازې ښکلا هم نه ده بلکې ښکلا خو یوازې بالکل ده نه، بلکې بکار صفائی ده مخ، پکار صحت مند مخ دے، پکار یو بہترین مخ دے، او پکار یو داس مخ دے، یو داس خکلا مونگ تو پکار دے چاگز مونگ دا پرسنالٹی سر میچو سی، اگز مونگ دا شخصیت سو زمونگ دا رین سین سر میچنگو کی، اس کے انسان بے انتہا دیر ذات خکلی شنو بیام دیر بدخکاری، کہ انسان بے انتہا دیر ذات دور شنو بیام دیر بدخکاری، اچھا تاسو غواڑی چی مونگ دا خپل پرسنالٹی سر، خپل مخ خپل دغه خکلا را وستل غواڑو، نو زما بخیال چی بیا تاسو لے انتخاب دا بیلڈونا دا زعفرانی کریم کول بکار دی، یو داسې کریم کول بکار دی چې په یو شپه کې تاسو له ښکلا درکوي، په یو شپه کې تاسو ښکلی کوي او تاسو مخ دغه توروالی په مکمل توګه باندې ختموي. نو مهرباني وکړئ دا میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی یو داسې کریم چې هغه ته ویلډونا زعفرانی کریم ویل کی، کوم چې خالص د زعفران د ایرک نه تیار شوی دی، یو داسې کریم دی چې باغې کې په هغه کې نیا سینمائیڈ کوجک ایسڈ وٹامن ای سویٹ ایلیمنٹ آئل یا دگرنگی بکی دگرنگی بکی فریگرنس یعنی پرفیوم بکی ادا سے بہترین پرفیوم استعمال شوی دی. بل زمون چکم دغ زعفرانی کریم دی نگرے دا چکل ددی دا سر دغ ڈبے تا سو کلو کینو باقیدا پدی باندې بتاس تو زعفران خکاری مطلب زعفران او باقیدا پدی باندې پراتی وی او گدا سو یا چینو ما یو سور ز مخ کی پروگرام کی ما دا سو خبر کلو چی وہ خبر دا ڈری دا ضروری دا اگر خبر دا وجی زمون پدی زعفران او کریم باندې زمون پدی زعفران نو چکل دغه د کریمو دا ډبې تاسو کولو کی نو باقاعده به دی باندې د پاسه زعفران پراته وي. اوس به تاسو وایي چې یو خوام زعفران دی بل خوام زعفران دی، ولې دا زعفران دومره ارزان دی؟ ارزان خو نه دی، خو مونږ درل ارزان کړی دی، ولې چې مونږ خپل فیکټری لرو، مونږ خپل کمپنی لرو جی. مهرباني وکړئ ځان لا دا نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه بیلډونا زعفرانی کریم ضرور واخلئ او د مخ دغه بدرنګوالی ته په مکمل توګه باندې الوداع وای. وای محترم زمینی نن بار کې څه خیال لې لچ لایف کالر اوف دی شو زما سره دا نیکسټ لایف کال دلاري سو غره باندې او سومین غواړي 03 88 88 150. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو خدای پاگر جانان سره بغورو ته پہله سلام دعا خو زما سره وک کنا جانان سره بغورو په دی باز باز ریډیو باندې دا چونګه دا شعر مې رینه مې نوډره بخنه نه غواړم. تاسو څوک یې د کوم ځای نه؟
1: السلام علیکم،
0: تمنا خبرې کوم دونهار نه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. په خیر علی جی، په خیر علی. ستړي مشر ته وایم تمنا فروم کوم ځای نه؟
1: ونهار نه.
0: ونهار پہ کلا کم زیدے خدا ہے پاک ونہار پہ کلا کم زیدے نا
1: بھائی ونہار دسی
0: بوڑی طرف دے خو ای بوڑی طرف دے نا نو ای بوڑی کی ولی انہار کی ولی دی وقتی زمونگا آواز او دلے کی گی سا اسماعیل خان سیٹ دے دے سوری زمونگا آواز اوری دلے کی نہ زمونگا آواز نہ اوری دلے کی گی
1: آؤ بھائی بالکل اوری دلے کی گی روڈیا نا

0: الله خو مډیر قدر وکړه، الله خو مډیر قدر وکړه. زه بالکل ټیک ټاک یم، بالکل برابر یم. ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ ستاسو زندگی څنګه روانه ده؟ زمونږ پروگرام تاسو اورئ کنه زمونږ پروگرام تاسو نه اورئ؟
1: نه بای، مونږ تاسو پروگرام روزانه اورو. بای تاسو ډیر ښکلی پروگرام کوئ، تا او هیدر بای او باس بای.
0: الله مو ډیر
1: یو رنګ پروگرام کوئ، خو ته بل شان پروگرام کوئ. بای تا پروگرام ته مونږ ډیر زیات خوشحالی کوو.
0: خوشحاله اوسې، الله خو مډیر قدر وکړه. تاسو په خپله باندې خواږه خلک یې، دی وجنې زمونږ پروګرام په تاسو باندې ښه لګېږي او زمونږ آواز په تاسو باندې ښه لګېږي. الله مډیر قدر وکړه. تاسو زمونږ په دا پروګرام ځان نه اورئ که نه، بل څوک در سره وي، بل څوک در سره یو ځای زمونږ دا پروګرام اوري. دا راته ووایه. ماشاءالله ماشاءالله. نو څه وایي خویندې زمونږ د پروګرام په باره کې؟ څه وایي په هغوی باندې څنګه لګېږي؟ هغوی غوسه کېږي را غوسه کېږي خو نه کنه بعضې بعضې خبره باندې زما؟
1: نه بای، ولې به غصه کېږي؟ بای که غصه شو داسې به درته ووایم.
0: یو خدای پاکه، نه وخل مه کوه، وخل مه کوه. ګوره لانجې راله مه ګوره.
1: نه بای، نه بای، وامې تاسو پورې کسته ول بیا خو وامه.
0: زه خیر دی مړې، بس ګزاره کوه، زما د پاره خیر دی، پرېږده لانجې ور سره مه کوه. دا راته ووایا چې زمونږ دا بیلډونه دا نوی شیمپو راغلی دی، بیلډونه ریګولر شیمپو ورته ویلې کېږي. بل د مخ د ښکلا دپاره زمونږ یو داسې کریم راغلی دی چې په یو شپه کې تاسو له ښکلا درکوي، کوم ته چې بیلډونه زعفراني کریم ویلې کېږي. اراده مو ورته شته نه چې وابهلې کنه ځان له وانخلي؟
1: او بای، بالکل اراده ورته شته دی. او خو بای علی، مونږ ته ملاویږي نه بای، زمونږ ډېر غټر مان دی، مونږ ته نه ملاویږي.
0: یو خدای پاک، دا ولې نه ملاویږي؟ دا ولې دا څه وجه باندې تا ته دا نه ملاویږي؟ دا څه وجه ده
1: بای؟ علی نه ملاویږي بای، که کراچی کې ته کوم مارکیټ کوم دکاندار وي هغه مخ ته وښیه کنه، هلته زمونږ کزن دی، مونږ ته دې واخلي.
0: ښه، کراچی نه، نو کراچی نه مې بیا تاسو له مطلب را لېږي ډي خان ته.
1: او بای، هلته زمونږ کزن دی بای، کور ته چې واپس راځي بیا به مونږ نه راوړي.
0: ښه، صحیح ده. انشاءالله زه به معلومات وکړم چې په کراچۍ کې زمونږ بیلډونه په کوم ځای کې ملاویږي، نو بیا به زه انشاءالله تاسو ته ووایم. نه او او او مطلب لکه چې تاسو له کله راوړي نو ته څه وایې چې مطلب لکه افراني کریم چې کوم دي نو دا به تا ښکلي کړي کنه؟ دا به دې ښکلي نه کړي؟ تاسو یقین مکین شته کنه؟ غورځېدو دپاره یوازې د شیمپو کار ګورې بالکل هم نه دی. د ویښتو د مضبوطیا دپاره به ته کوشش دا کړې چې زمونږ دغه نوی شیمپو به راوړي او د نوي شیمپو زمونږ بیلډوس یو ټونیک ملاویږي هغه به ځان له راوړي. بل به چې کوم دی ځان له بیلډونه هیر ګروتھ سیرم راوړي د خوراک دوی ده وی پلان هغه ستا ویښتو بیا بالکل نه غورځېږي. ښه
1: او بای، مونږ تاسو پروګرامونه د هیدر بای پروګرامونه مونږ د ماشومتوب اور کنه بای،
0: ډېر
1: مونږ پته شته الحمدلله،
0: ډېر مونږ
1: زمونږ کزن تام پته شته بای راوړ بای. او خو بای یو شیر د توای متا ته دالی دا
0: مړ خیر دی کنه؟ شیر رات نن مو وای کنه بل پروګرام کې به راته وې ول چې بدی بازی بازی ریډیو باندې خیر دی، بازی بازی چینل باندې دا شیرونو میرونو نه پری دی، نو دی وجنه خیر دی. نن راته مو وای که سلام دوا چا ته کول غواړي، سلام دوا دی ولېګا چې بل چاله مو کور ګشابه.
1: وعلیکم
0: السلام، ډیر زیات مننه، خوشاله اوسې جی، تھینک یو سو ویری مچ. لګی لګی خبرې کوي نو کار به لکیږي، ولې چې څومره خبرې ډېره وي نو دومره به بیا ټایم زمونږ پروگرام کې زمونږ سره ختمیږي. تاسو مهرباني وکړئ د ویښتو د حفاظت دپاره، د ویښتو د صفائی دپاره، د ویښتو د یو ښه خودلو دپاره زمونږ یو ډیر بهترین شیمپو یعنی بیلډونا انټی هیر فال یا بیلډونا ریګولر شیمپو ځان له د نزدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ او د خپل د ویښتو حفاظت د بیلډونا د انټی هیر فال شیمپو یا د بیلډونا د ریګولر شیمپو سره وکړئ. راځي جی د نیکسټ لایف کال سیټ ته ورزو چې زموږ سره د بل لایف کال د لارې څوک را روان دي او سمیل غواړي. 0312 8 8 8 8 1 5 0 دا پروګرام تاسو به دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست توري د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی یو داسې کمپنی کوم د چې بیلډونه کاسمیټکس پاکستان ویلې کیږي. ځان سره یې ضروري ساتي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بخیر علی
2: خیر اوسې بای؟ سره
0: الله خو مډیر قدر وکړه، الله خو مډیر عزت وکړه. زمونږ سره

0: د لایف کال د لارې دا څوک را روان دي او د کوم ځای نه؟
1: شازما افریدی خبرې کوم د تور چپن.
0: شازما افریدی خبرې کې
1: مشایم خبرې کوم. مشایم
0: شایم خبرې کې. شایم نوم دی ستا؟
1: نه بای مشایم.
0: نشایم دل څنګه نوم دی؟ خدای پاک دل څنګه نوم دی نشایم؟
1: او بای مشایم افریدی د تور چپن.
0: خاجی خاخا افریدی څنګه یې؟ خی جوړی برابر مزو کې د خیره؟ الله خو مو ډېر قدر وکړه. الله خو مو ډېر قدر وکړه. دا خلک د ستا د کلیوال ماته دا خبره کوي دا نشایم وایي خلکو له وایي زمونږ پیغام نه ورکوي د بیلډو نه. دا ولې د پیغام نه ورکوي زمونږ د بیلډو نه خلکو له
1: وای بیرته سره مو څه دښمني نه وزه د لدانه د وی د پیغام نه ورکم.
0: مړی ګب ملګوا ګوره تا د کلی مونږ د خلک دا د ګیلې کوي کنه مونږ ته دا د لګیا دي وایي دا نشایم بیخي وایي چاته وایي نه چې زمونږ دا بیلډو نه استعمال کوو ور داسې خو مه کوه کنه.
1: وای دا یقین وکړه ما به له دونه یوز کړي دي. مړی رزلټ راغلی زه ځکه خلکو له پیغام ورکم. بای مو کزن دي ټول روغ
0: دي. تاسو یوز کړي دي بیلډو نه کې داسې کم یو پروډکټ یوز کړی زه چې ته ډېر زیات مطمئن یې او ته زمونږ پیغام هر چاله ورکې زه څه دي یوز کړي؟
1: بای سن بلاک ویتامین سی کریم.
0: واو واو واو واو. نو څنګه سن بلاک دلته فائدہ درکړی دا؟ مونږ خو اکثر له دا خبره کوو چې زمونږ سن بلاک کې کمال دار چې دا یو فزیکل سن بلاک دی او دا یوازې ستاسو مخ به د نور د مضر اثراتو نه په حفظ او امان کې نه ساتي بلکې دا به ستاسو مخ کې خایص او ښکلا راولي. یعنی وایټنینګ هم درکړي. دا کار به گشته دی کنه؟ دا کار به گنشته دی
1: بای دا کار په ګشته دی. بل ارزینې بچت بای پرین کړه واغې ته مې مرمونه کزنې چې منه یې سن بلاک خو ته زیرا بای بل ادون سن بلاک راوړل لګول جن ستور نه بای ډېر زیاته ته مطمئنه ده ډېر چې ښه رزلټ دی.
0: ماشاءالله ماشاءالله زبس دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې تاسو د خیره مطمئن یې. نو خلکو له څه پیغام ورکول غواړي؟ زمونږ دا نوې شیمپو راغلی دی بلډونا انټي هیر فال شیمپو بلډونا زعفراني کریم باره کې به خلکو د څه وي چې آیا د خلکو له اغستل پکار دي او کنه خلکو له نه دي اغستل پکار؟
1: بای غستل خو بکار دی خو بای ګل جن ستور نه راولېږي کنه مونږ نه اخلو.
0: درو به لګو درو به لګو. ولې ستا ورته اراده شته دا غستلو څنګه؟
1: بای ډېر ټیم نه اراده ده هیدر به وی چې راغلی دی نه دی راغلی دا څه بس هغه مو چې زر به ګل جن ستور کې درو راولېږي.
0: بس ټیک ده جی بس ټیک ده. بس ته وی راولېګا بالکل یې مونږ در لګو او ان شاء الله بالکل به د خیره در لګو. تاسو به ان شاء الله لګي انتظار وکي او زه به ان شاء الله خبر وکم او ګل جنرل سٹور د زمونږ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا انټي هیر فال شیمپو ضرور ضرور رسیږي. چیرې چاته سلام دعا کول غواړي په خوږ आवाज کې دې سلام دعا لګلې شي.
1: بای هدی بای توبې جبې تاسو نامو کې
0: لاسي. الله حافظ. الله حافظ. وعليكم السلام.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر ثواب ناس تاثر اور ساسو قربا جہانگیر علی یوسف زئی ستاسو په خدمت کې حاضر ته پروگرام د زړه آواز سره هیله لرم چې تاسو ورو جوړ خوشاله یو د دې دعا سره چې د چا په کور کې څه مشکلات څه خفګان یا څه پریشانی وي الله پاک دې دغه کل هم مشکلات په خپل قدرتونو سره حل کړي او د چا په کور کې چې څه قسمه بیماری دي یا څوک بیمار وي الله رب العزت ټول مریضان الله شفای کامله او عاجله ورکی. امین.

او دا دغه په تاسو نه خلم د دې په مثبت او په منفي پهلو باندې آی باندې به تاسو رڼا اچوي چې تاسو په څه وایې ٹھیک ده تاسو په څه وایې لکه زه خو زه به یو پازیټیو دا کوم چې نه ضرورت دی نن سبا دا کجی نه ده دا غیم ضرورت دی یو طالب علم ده غیم ضرورت دی که هغه یو استاد ده دا غیم ضرورت دی او که هغه د کور کې دننه یو زمونږ تور سره ده زمونږ یو خور ده واده کړی ده دا غیم ضرورت دی خدا ولی نه وایو چې بای ټیک ته دا یو ضرورت دی صحیح شی دی خو د دې غلط استعمال شي دا نه دی پکار او تاسو پسته په حق کیه پدې باندې بل تاسو جواب راکوي صحیح ده بل مدا یو خبره نوٹ کړی دا چې کپه یو سړک باندې یا بازار کې یو نارینه رواني دو رواني څو پیغام غرض نه کی خو کپه یو سړک باندې یا په خوشی لار باندې یو وزن یواز رواني هر انسان د ستر نواله تر خپل پورې به دغه اکسترا وباسي او داسې به ته ګوري چې ته به دا یو ناشنا مخلوق په دې ځمکه باندې الله پاک چې دی هغه راکړی دی داسې به ته ګوري چې موږ په سترګو اړه څه لیدلي نه دي دا فیکٹر به هم تاسو نوٹ کړی وي چې لکه یو نارینه په خوشک لار روانې که نه نه په هغه باندې سوغم غرض کی نه پې تپوس کی نه ورته سو ګوري خو که یو زنانه چې ده هغه په خوشک لاره باندې یوازې روانې هغه غریبه به د ډیوټۍ نه را روانې هغه به چېرته هسپتال نه د خپل مریض د خپل خپلوان د تپوس نه به را روانې ګاډې به ورسره نه وي سورلۍ به ورسره نه وي پیسې به ورسره نه وي د کرایې پیسې به ورسره پیاده به را روانې او موږ له د خپو نه والې تر سره پورې پوره اکسترا برقیده وباسو او بیا داسې په شام ګورو او بیا پکې له داسې مکو چې وګوره لکه دا زنانه څه کوي برحال ډېری خبرې داسې چې هغه زموږ په معاشره کې داسې دغه دي چې به نه موږ چې ته غور نه دی کړی مونږ بس په یو غوږ باندې اورېدلې په بل غوږ باندې چې کوم دی ایستی ده او بحث هم پرې وکړو نه پاسه پې بحث هم وکړو نو په دې برله تاسو خبرې جواب راکوئ په 0332-50-30-809 باندې صحیح ده جی 0332-50-30-809 او ټاپک دا کوي ځکه چې دا پاتین دی مندې هم اوري بالکل دې څه شک نشته نو چې یو شی ما لپاره جایز دی ولې زه تاسو ما ټیک تا او زما یو تور سره دا زما لور دا خور می دا مور می دا مشته دا نغه د پر ولې دا کنه دې تاسو ولې وایي چې موبایل فون کې لنډې پکا دا اصلاح ولې ولې نکو دا نصیحت ته ولې نکو چیرې دا موبایل دا دې کار دا پر دې خو دې باندې داسې دا کار مکو داسې دا مکو چې هغه ستاسو د بیزته یا د خاندان د بیزته سبب وګرځي په کچم ګل په هو ور ټیک ته بهرال جی میسیجونو اړخ ته راځم په تیر پروګرام کې تاسو میسیجونو ډېر زیات ګڼ شمېر کړی وو او بل نن پروګرام کې پرونی پروګرام چې کوم په دې کې چې چا چا په منځل باندې ماته میسیجونه کړی وو ټیک ته کنه هغه شو ما د هغې په نوم باندې کړی وه یا چا چا چې په منځل باندې زما په شو کې کال کړی وه نو هغه شو ما د هغې په نوم کړی وه خو ما سره چونکې هغه ټایم باندې قلم نه وه چې ما د هغې نومونه نوٹ کړي وو چې د پروګرام په اخره کې ما د هغې نومونه شامل کړی وي نو نن مې سپیشل په خصوصي توګه باندې قلم په جیب کې دی او ځان ته مخامخ را سره پیډم پروت دی ټیک ته او پای کې مې داسې کار کوم چې چا پړو منځل باندې زما شو ته میسیج وکړو چې ته مخکې میسیج نه کړی یا خاموش اورېدونکي چې وي یا زما شو ته پړو منځل میسیج وکړو یا کول یې وکړو نو دا شو به زه د هغې په نوم باندې کوم او په د پروګرام په آخر کې به د هغې نومونه چې کوم دا باقاعده توګه باندې اناؤنس کوم صحیح ده نمبر ته یو ځل بیا ویم 0332-50-30-809 ښه جی 0332-50-30-809 ټیک ته جی او څه شو ما بیږي هم څه شو نه

جی ګرانو قدرمن اوریدونکو، داسې کار دی طبیعت اوس خرابیږي، ٹھیک تا او څه پزان پوه يم چې اوس هماره خوله ګډه وډه ځي او شوګر زما لو شو، ځکه چې ما تاسو ته کیسه تېره کړله، ٹھیک تا کنه؟ تاسو زه داسې کار کوم چې دا سندره تا اورومه او زه زما داسې د خوراک څه خورمه پوه شي، بیا هغې نه پس ګپ لګو، خو دې وکړې راته سخکاري نه نه په خبرو پوهېږم. تاسو دا سندره واورئ، ډېره زړه سندره ده، خو په نبي دغه باندې ایډیټ شوې ده. تاسو دا واورئ، بیا زه ستاسو په خدمت کې راځم. اوکے.

0: موضوع استاذ واغه د موبایل لپاره چې کوم موضوع ده زنانه واغه
1: ډیر وی چې له زنانو له موبایل اړو په کار نه دی کنه او زه وته یم چې په کار دی خو استعمال یې صحیح په کار دی
0: نو زمام استاذ دې خبرې ته اتفاق ته جانګیر بھائی
1: جی جی
0: مطلب دا څه لکه چې اوس یو عام روټین کې دا کنه چې هغه د فاجعه لپاره چې